buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần thì áp lực giao thông không quá cao như những ngày bình thường, nên chúng ta phần nào vẫn đang có được sự yên tâm ở trên các trạm tuyến di chuyển của chúng ta trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Những phút sắp tới mong các bác tài cũng sẽ tiếp tục là bình tĩnh và vững vàng tay lái, cùng duy trì những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn nhất. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc với ca khúc mang tựa đề Hành Trình của Giọt Nắng.

Chỉ còn lưu đồ nơi góc phố, thấy đôi câu lãng mạn nơi khung cửa sổ. Các ngày sẽ đêm gửi vào từng dòng thơ.

Thưa quý vị và các bạn, 17. Thưa quý vị, lúc này là 7 giờ 6 phút sáng và việc tham gia giao thông của quý vị qua những điểm giao cắt cũng đang có những cái dấu hiệu gia tăng về lưu lượng phương tiện và cần tới sự quan sát chú ý hơn. Đặc biệt là với những cái cung đường mà có xe trọng tải lớn hoạt động nhiều thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đi đúng làn đường phần đường của mình, đặc biệt là với những khu vực mà có lượng xe trọng tải lớn gia tăng và kèm theo đó là tình trạng ùn ứ hoặc là hàng quán bày bán, ví dụ như là tại khu vực ngã tư Cầm 128.

0: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh ạ.
1: Dạ vâng, chào chị Phương Thúy, anh Lâm Thắng cùng các thính giả. Buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần, mật độ xe gia tăng là có, nhưng tôi cảm nhận là không gia tăng quá nhanh. Trên tuyến đường Tôn Đức Thắng ở thời điểm này thì các xe chúng ta có thể di chuyển được một mạch từ phía ngã năm Cơ Điện để về cầu An Dương, rồi từ phía khu vực cầu An Dương để chúng ta đi về phía ngã tư An Dương. Ở cái đoạn cầu An Dương và ngã tư An Dương thì hơi lộn xộn một chút vì có nhiều điểm giao cắt, và đặc biệt là cũng có những sự phức tạp ở khu vực ngã tư khu vực điểm giao cắt của An Dương và phố Tôn Đức Thắng ạ. Những điểm này các xe chúng ta dừng đỗ khá là nhiều, và thậm chí là đoạn qua khu vực tòa nhà 5 tầng thì còn dừng đỗ hàng hai ở trên đường nữa, gây cản trở giao thông theo hướng ngã tư An Dương Tôn Đức Thắng để về khu vực ngã tư An Dương ở Trần Nguyên Hãn. Thời điểm này các xe chúng ta sẽ phải chú ý nhiều. Điểm giao cắt phía Tôn Đức Thắng An Dương thì đoạn này có xung quanh khu vực điểm giao, điểm chờ đèn thì có những xe ô tô dừng chờ khá sát với nút giao, dẫn tới cản trở về tình giao thông là không thể tránh khỏi. Đây là một trong những cái điểm cũng tương đối phức tạp ở trên tuyến phố Tôn Đức Thắng. Ở thời điểm này các xe thường thường sẽ dừng đỗ trước quán ăn sáng, nên sẽ liên tục có những phương tiện dừng đỗ ra vào. Và đây cũng là một cái điểm giao cắt có thể nói là đông hơn cả trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Sự lộn xộn về giao thông cũng hiện hữu rõ ở trên cái tuyến đường này. Có rất nhiều những cái điểm mà người dân băng cắt qua đường, nên cái tốc độ lưu thông của chúng ta nhiều khi là cũng sẽ bị gián đoạn. Chưa kể là thời điểm này nắng cũng đã lên khá chói chang rồi. Di chuyển theo hướng đông thì chúng ta bị cản trở khá nhiều bởi tầm quan sát, tầm nhìn. Nên mong là các khán giả chúng ta cũng chú ý thận trọng. Về mật độ thì tôi nghĩ rằng là sẽ không gia tăng quá cao, và cũng không làm khó cho các khán giả khi mà chúng ta di chuyển ở trên tuyến phố này. Nhưng cần chú ý một số những lưu ý vừa rồi. Ngay cả phía khu vực chân cầu An Dương nữa, nhiều khi là các xe chúng ta chuyển hướng từ phía phố Tôn Đức Thắng để vào phố Lam Sơn hay là Nguyên Hồng, mà thiếu chú ý quan sát là xe lại đổ dốc từ phía cầu An Dương đi xuống nữa với tốc độ nhanh, cũng sẽ có những nguy cơ phức tạp hơn. Đó là điểm mà các phương tiện khi đi qua thường thường là chúng ta sẽ phải tập trung quan sát nhiều hơn để tránh những sự xung đột giao thông dẫn tới những va quệt không đáng có. Còn đến thời điểm này thì tấp nập trên tuyến phố An Dương về tình hình giao thông là chính thôi, các phương tiện chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được. Hy vọng rằng là buổi sáng ngày cuối tuần sẽ mang đến cho quý vị các bạn những lộ trình thuận lợi, thoải mái và một ngày cuối tuần thật nhiều ý nghĩa. Bây giờ thì mời phóng viên tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn những thông tin, những khuyên cáo đến từ phóng viên của chương trình với tuyến đường Tôn Đức Thắng lúc này. Đặc biệt là chúng ta cũng cần phải lưu ý hơn qua những điểm nút giao cắt. Còn rất nhiều những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận ở các thành viên hội nhóm. Anh Hòa hội container cũng cho biết là ngã ba Chùa Vẽ đi về ngã ba Đình Vũ thì đang là một lộ trình di chuyển được, mật độ cũng đang tăng nhẹ. Chị Thảo, thành viên HLX cho biết là trước cổng bệnh viện Việt Tiệp, đường Hai Bà Trưng đang có một người điều khiển phương tiện xe máy đã xảy ra va chạm với một người đang sang đường và cũng xảy ra tình trạng bị thương nhẹ. Những cái sự cố đâm va này rất dễ xảy ra khi mà có những nơi mật độ tập trung đông hơn, và chúng ta cũng cần phải chú ý. Và chúng tôi cũng rất là mong sẽ có những thông tin mới hơn qua khu vực này, rằng liệu hai nạn nhân có vào viện kịp thời hay không, hay lại tiếp tục lộ trình di chuyển của mình. Còn anh Hùng sẽ đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết là ngã ba Đặng Kinh đi về ngã ba Mạc Thái Tổ, mật độ cũng đang tấp nập, đông theo thời điểm, hướng về cảng ở trung bình thôi. Điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc có nhiều xe quanh rẽ. Ngay lối mở gầm cầu Bạch Đằng thì hiện tại đang có một chiếc xe container gặp sự cố và có đặt cảnh báo ở phía đằng sau.
2: Vâng, với thông tin về giao thông trong đầu buổi sáng ngày hôm nay, nhiều tuyến đường di chuyển cũng đang ghi nhận được những chia sẻ cập nhật thông tin từ phóng viên và các thính giả. Và với cái trạng thái lưu thoát tương đối nhịp nhàng ổn định trong ít phút vừa qua, thính giả anh Sakura có cho biết là tại khu vực trục đường tỉnh 351 thì lúc này nắng lên chói chang từ khá sớm, dòng xe thì vẫn vội vã và tấp nập. Thời điểm hiện tại thì học sinh cũng đã ổn định trong lớp rồi, nên cung đường di chuyển cũng có được cái sự yên tâm hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Tuy nhiên thì với điều kiện thời tiết nắng chói chang vào thời điểm hiện tại làm tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều, cản trở nhiều tới sự quan sát cũng như là ảnh hưởng tới vấn đề an toàn giao thông, thì mong các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ chủ động bình tĩnh thôi để duy trì được cái trạng

0: tái di chuyển tốt nhất. Với lộ trình của các bác tài tại khu vực trục tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm di chuyển từ ngã tư Bixi về ngã ba Đình Vũ cũng đang tấp nập theo chiều về cảng. Ngã ba Đình Vũ cũng đang nhộn nhịp. Di chuyển tiếp về khu vực ngã tư cổng cảng 128 cũng đang khá đông. Chú ý là đoạn tuyến từ ngã tư cổng cảng 128 về ngã tư K9 thì đang ùn rồi, di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến này. Giao thông cũng đang có phần lộn xộn qua khu vực từ khu dân cư Hạ Đoạn 2 để về khu vực ngã tư K9. Khu vực này cũng đang chậm chạp. Ít phút sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật tới quý vị thông tin cụ thể hơn trên lộ trình đi về qua đây. Còn với những thông tin giao thông khác mà chúng ta đang ghi nhận như là tại khu vực ngã tư Hồ Sen, lúc này cũng đang khá đông theo các hướng, ngã tư Ân Dương rồi trục tuyến phố Tô Hiệu, lượng phương tiện giao thông cũng đang tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt. Tuyến phố Trần Nguyên Hãn trong buổi sáng ngày hôm nay cũng đang tấp nập về qua các đoạn điểm giao như khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư Ân Dương hay ngã tư Tam Kỳ, nhưng áp lực không quá cao và chủ yếu cũng tập trung về đầu những đoạn điểm giao cắt sẽ chậm lại đôi chút mà thôi. Trạng thái lưu thoát cơ bản cũng đang nhịp nhàng và ổn định trong ngày cuối tuần. Khi mà lượng phương tiện giao thông không tập trung quá đông thì những sự đan xen về qua những đoạn điểm giao chúng ta cần phải chú ý khi một số người điều khiển phương tiện có phần tâm lý chủ quan, di chuyển vội vàng và nhanh chóng. Qua khu vực ngã tư K9 thời điểm hiện tại thì diễn biến giao thông có điều gì cần lưu ý, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ cộng tác viên Thanh Hằng đang có mặt ở đây. Xin mời Thanh Hằng.
1: Vâng, xin chào anh Văn Thủy, chào quý vị khán giả. Thời điểm này thì trên tuyến đường Chùa Vẽ giờ có điểm sáng thì mật độ cũng đang bắt đầu có những sự gia tăng nhanh theo hướng đi về cảng. Với đoạn tuyến từ ngã tư cảng 28 đến ngã tư 29, đây là đoạn tuyến mà Thanh Hằng đang ghi nhận sự ùn ứ và giao thông có phần là phức tạp khi mà di chuyển qua khu vực đoạn tuyến này. Ghi nhận là từ phía ngã tư cảng cầu cảng 128 về ngã tư 29 theo hướng di chuyển về cảng thì dòng xe đang xếp hàng dài chờ đèn, các phương tiện ô tô thì kín cả ba làn và di chuyển chậm, thậm chí là đã có thời điểm là đi chậm từ phía gần nút giao ngã tư cổng cảng 128 để di chuyển về cơ. Do đó thì làn xe cũng đang xếp hàng ùn ứ khá là dài ở khu vực đoạn tuyến này. Bên cạnh dòng xe ô tô đang xếp hàng dài ùn ứ thì ở cả phía là xe bánh lộn phương tiện cũng đang gia tăng cao do thời điểm là người dân đi làm. Do đó là về phía khu vực gần đoạn tuyến ngã tư K9 thì các phương tiện xe bánh cũng đang xếp hàng dày đặc và di chuyển khá là chậm chạp qua khu vực nút giao ngã tư K9 theo hướng về cảng. Quý vị khán giả chúng ta cũng lưu ý là di chuyển bình tĩnh và thận trọng qua khu vực đoạn tuyến này để có sự lưu thoát thuận tiện hơn trong thời điểm hiện tại. Thanh Hằng cũng lưu ý đến quý vị thính giả và các bác tài có những một số những yếu tố khiến cho giao thông trên phần phức tạp hơn của đoạn tuyến từ ngã tư cổng cảng 128 về ngã tư K9. Đó là khu vực đoạn từ khu dân cư Hạ Đoạn 2 về ngã tư K9 thì khu vực này có khá là nhiều những cái hàng quán bán đồ ăn sáng, nên là Thanh Hằng cũng ghi nhận là tình trạng xe hai bánh chỉ là có phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở các cái khu vực này, dừng đỗ sát ở vỉa hè thôi. Tuy nhiên thì cũng khiến cho cái diện tích lưu thông bị thu hẹp khi mà có rất là nhiều các phương tiện xe bánh dừng đỗ ở phía dưới lề đường, làn đường lưu thông của các phương tiện để có thể là di chuyển vào bên trong mua bán đồ ăn sáng. Nên cũng mong rằng là quý vị khán giả chúng ta cũng chú ý hơn trong việc là dừng đỗ phương tiện của mình, nhất là những đoạn tuyến mà đang có tình trạng là xe gia tăng và ùn ứ như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều từ phía ngã tư K9 để di chuyển về nữa và càng gây xung đột với các phương tiện đang lưu thông đúng chiều trên khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khá là cao. Và khu vực này thì cũng tập trung khá nhiều công nhân đang di chuyển đi bộ, di chuyển lộn xộn ở khu vực này để chờ xe đưa đón, nên là cũng gây nên những cái sự xung đột về giao thông khi mà các phương tiện đang di chuyển ở trên trục đường của mình hướng ngã tư cổng cảng 128 về ngã tư K9. Đặc biệt là làn xe bánh thì khi lượng xe đông và có cái sự xung đột giao thông thì một số người điều khiển phương tiện xe bánh thẳng quan sát thì đã di chuyển lên cả khu vực vỉa hè để có thể là lưu thoát qua khu vực đoạn tuyến này. Và tới thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông qua khu vực đoạn tuyến từ cổng cảng 128 về ngã tư K9 vẫn còn đang rất là cao. Do đó thì quý vị cũng hãy bình tĩnh và di chuyển cần tự thôi để có lộ trình lưu thoát an toàn. Hướng ngược lại là hướng về trung tâm thành phố thì khả quan hơn để đông qua điểm giao cắt hướng ngã ba Đặng Kinh đi về ngã tư K9 cũng như là hướng ngã tư K9 về ngã tư cổng cảng 128 theo hướng trung tâm thành phố, các phương tiện vẫn đang lưu thoát được ổn định. Thì lưu ý là hướng về cảng mật độ xe vẫn gia tăng nên rất cần bình tĩnh và chủ động nhường nhịn của các bác tài và quý vị khán giả nếu chúng ta đang có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Buổi sáng hôm nay thì đến thời điểm hiện tại nắng cũng đã lên khá là chói chang và có thể ảnh hưởng đến tầm quan sát của người điều khiển phương tiện. Các bác tài và quý vị khán giả chúng ta cũng chú ý hơn trong việc quan sát chủ động

0: và di chuyển tuần tự bình tĩnh để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn của mình. Theo chúc quý vị sẽ tiếp tục có chặng hành trình lưu thông an toàn và thuận lợi. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Thanh Hằng với những chia sẻ thông tin về diễn biến giao thông qua khu vực đoạn tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ qua khu vực ngã tư K9. Lúc này chúng ta đang phải đối diện với áp lực giao thông cao trên lộ trình di chuyển từ khu vực ngã tư cổng cảng 128 về ngã tư K9. Mật độ cao theo chiều về cảng, một điều cũng dễ thấy trong các khung giờ cao điểm, và thời điểm hiện tại thì cái trạng thái lưu thoát đang khá là khó khăn trên hành trình di chuyển của chúng ta về đây, nên rất mong các bác tài chúng ta sẽ hết sức là chú ý bình tĩnh thôi, nhường nhịn đường một chút, cũng như là chấp nhận mất thêm nhiều thời gian một chút trên lộ trình di chuyển về qua khu vực này. Có lẽ là buổi sáng ngày hôm nay di chuyển về cảng thì đây là khu vực mà chúng ta đang phải đối diện với áp lực. Còn trước đó thì đã có nhiều cái sự thưa thoáng hơn so với thường ngày, nhưng mà di chuyển về qua khu vực trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng hay là Nguyễn Văn Linh về qua ngã năm Thiên Lôi rồi đi về qua khu vực cầu Vượt Rạch Chay thì chúng ta đều đã có được cái sự thưa thoáng hơn rất nhiều rồi. Nên khu vực này các bác tài chúng ta cũng chấp nhận và bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi một chút để chúng ta có được cái sự lưu thoát tốt hơn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi có theo dõi qua hệ thống camera và cũng có ghi nhận rất nhiều những khu vực đang có sự gia tăng. Và trước khi mà cùng tiếp tục với những thông tin mới hơn thì ngay lúc này chúng tôi đã nối máy với phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt tại ngã tư khu công nghiệp Lai Vu. Tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao, cần khuyên cáo thưa chị Hoàng Hiển ạ?
0: Vâng, xin chào buổi sáng chị Phương Thúy, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Trong tháng nay, tháng thứ 7 cuối tuần, qua quá trình khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Hồ Lai Vu thì Hoàng Hiển ghi nhận tới tại thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang tập trung rất đông khi chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu. Đáng chú ý thì lượng công nhân di chuyển về khu công nghiệp cùng các phương tiện đưa đón công nhân, xe chở hàng ra vào khu công nghiệp cũng đang khiến cho lượng phương tiện di chuyển qua khu vực nút giao này cũng đang có sự gia tăng, đặc biệt các hướng rẽ vào khu công nghiệp dòng xe cũng đang hình thành khá rõ. Trong đó thì có nhiều phương tiện xe hai bánh di chuyển bằng cắt qua khu vực điểm giao để rẽ phải vào khu công nghiệp hướng từ cầu Lai Vu đi tới khu vực nút giao. Do vậy mà lượng xe tập trung lớn, các hướng di chuyển có sự đan xen, nhất là vào thời điểm mà chuyển đèn chuyển pha thì tại khu vực này cũng xuất hiện những cái điểm xung đột giữa các dòng phương tiện. Tuy nhiên hiện các phương tiện vẫn có thể di chuyển qua nút giao, cũng chưa ghi nhận sự ùn ứ hay là ùn tắc kéo dài. Tốc độ di chuyển có phần chậm hơn so với bình thường, nhưng nhìn chung giao thông vẫn đang duy trì được cái sự lưu thoát qua khu vực này, chỉ chậm một chút thôi. Qua khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 thì vào thời điểm này thì ngã tư khu công nghiệp Lai Vu vẫn là một trong những điểm mà tập trung phương tiện hiện nay vẫn đang là một trong những điểm mà tập trung phương tiện đông nhất. Trong khi đó thì khi di chuyển trên tuyến qua các khu vực như là ngã ba Lai Khê hay ngã tư 559 hoặc là di chuyển tới khu vực cầu vượt 789 hướng kết nối đường tỉnh 390 đi xã Nam Sách thì mật độ phương tiện cũng ở mức độ vừa phải, có thời điểm tăng hơn nhưng chưa ghi nhận sự khó khăn, các phương tiện vẫn có thể di chuyển nhịp nhàng và ghi nhận cái sự thông thoáng trong quá trình di chuyển. Chỉ duy nhất riêng khu vực tại ngã tư công nghiệp Lai Vu thì do hôm nay lượng công nhân di chuyển vào công nghiệp có sự gia tăng, cùng với đó thì các lượng phương tiện từ các hướng đổ di chuyển về khu vực điểm giao, vì vậy cũng khiến khu vực này có cái lượng phương tiện đông hơn và di chuyển chậm hơn qua khu vực điểm giao. Và đáng chú ý hơn thì tình trạng xe hai bánh di chuyển vào làn dành cho ô tô sau đó cũng di chuyển có sự đan xen và băng cắt để vào khu nghiệp vẫn là một yếu tố khiến giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp hơn. Vì vậy nếu có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thì Hoàng Hiền cũng rất là mong là các phương tiện cũng nên chú ý về mặt tốc độ, quan sát kỹ và chủ động nhường đường cần thiết khi di chuyển qua khu vực điểm giao. Sau khi qua khu vực nút giao thì lộ trình trên tuyến quốc lộ 5 thì nhìn chung vẫn có thể di chuyển được sự nhịp nhàng và thông thoáng đối với tuyến. Về điều kiện thời tiết thì sáng nay trời có nhiều mây, nắng cũng từng thời điểm thì có mây, vì vậy mà nắng cũng gián đoạn từng đoạn tuyến. Tuy nhiên thì chiều hướng từ đi về Hải Phòng, tức là hướng từ Tây sang Đông thì ánh nắng chiếu trực diện. Chiều này thì sẽ gây những cái sự khó khăn trong cái tầm nhìn vì ánh nắng chiếu có sự chói mắt, ảnh hưởng tới khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện. Vì vậy bên cạnh chú ý về mặt độ phương tiện khi di chuyển qua khu vực ngã tư công nghiệp Lai Vu thì Hoàng Hiền cũng rất mong rằng là bác tài cũng nên cẩn trọng hơn trong việc giữ khoảng cách và cũng như tăng cường cái khả năng quan sát của mình để có cái điều đảm bảo được cái lộ trình di chuyển của mình thuận lợi và an toàn. Hoàng Hiền cũng xin kính chúc quý vị có một ngày thứ 7, ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và có lộ trình di chuyển an toàn và thuận lợi trên tuyến.

0: Còn bây giờ xin được kết nối trở lại phòng thu với chị Thu Thúy và anh Lâm Thắng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin, những khuyến cáo đến từ phóng viên Hoàng Hiển qua khu vực ngã tư khu nghiệp Lai Vu. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Tại điểm nút ngã tư cả 128 đi về ngã tư K9 đang xảy ra tình trạng ùn và đi chậm rồi, lộn xộn qua khu vực từ khu dân cư hạ đoạn 2 để đi về tuyến đường này. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu nghiệp Lai Vu mật độ cũng đang tập trung rất là đông khi dừng chờ đèn ở cả hai chiều và xe băng cắt nhiều qua những điểm giao cắt. Còn đảo giao thông Deep Sea đi về cầu Đình Vũ Cát Hải, Anh Hòa tiếp tục cho biết là dòng xe đang di chuyển rất là tốt, không gặp những khó khăn và mật độ cũng không quá cao. Ngã tư Hồ Sen lúc này đang khá đông, hướng đi về ngã tư An Dương có phần đông hơn qua những điểm giao cắt để di chuyển được. Ngã tư An Dương đi về ngã tư Tam Kỳ trên trục đường Trần Nguyên Hãn không quá áp lực. Hiện tại thì cũng đang tập trung hơn qua những điểm nút giao cắt nhưng không khó khăn ạ.
2: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật trên các chặng tuyến di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Với lượng phương tiện giao thông nhộn nhịp trên các cung đường di chuyển, với ánh nắng lúc này cũng đang lên rực rỡ rồi, chói chang trên các ngã đường hành trình di chuyển. Thông tin giao thông tại các khu vực tuyến phố xung quanh khu vực trung tâm thành phố thì lượng phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp thôi, trạng thái lưu thoát khá tốt. Nguyễn Đức Cảnh lúc này di chuyển bình thường xung quanh khu vực những tuyến phố gần về trung tâm thành phố, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương đều đang có được những sự lưu thoát nhịp nhàng và thuận lợi. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê cũng đã ghi nhận sự tấp nập theo cả hai chiều đường và có gia tăng dòng phương tiện giao thông, nhưng trạng thái lưu thoát thuận lợi và nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã tư An Dương lúc này cũng đang ghi nhận được phương tiện giao thông gia tăng khá đông, đi về ngã tư Tam Kỳ cũng đang đông khi dừng chờ đèn và chúng ta cũng mất tầm khoảng 2 nhịp đèn. Các hướng khác thì cơ bản di chuyển tốt, cầu Tam Bạc cũng ở mức vừa phải, ngã ba Chi Lăng vẫn là sự thuận lợi của dòng phương tiện giao thông trên lộ trình đi về qua đây. Còn thông tin từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng đang đông theo chiều từ Kiến An di chuyển về, nhưng không khó khăn đâu. Chị Như Thùy, thành viên HLX chia sẻ thông tin trên tuyến quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn đi về ngã tư Thủy Sơn, hai chiều thì đang khá thoáng, khu vực này chúng ta đang di chuyển khá là tốt nên các bác tài chúng ta cũng đang có được sự yên tâm trên lộ trình di chuyển về qua đây. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì rất nhiều khu vực mà lượng phương tiện giao thông cũng đang duy trì ở mức vừa phải thôi, trạng thái lưu thoát tương đối là thuận lợi trong buổi sáng ngày thứ bảy cuối tuần, cũng đang giúp cho các bác tài cùng quý vị thính giả phần nào chúng ta có được cái sự yên tâm ở trên rất nhiều trọng tuyến di chuyển trong lộ trình di chuyển của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Và mong rằng là với các bác tài cùng quý vị thính giả, với những cái cung đường lựa chọn trên hành trình di chuyển của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là những cái kế hoạch cho mình trên lộ trình di chuyển, thì chúng ta cũng phần nào có được cái sự yên tâm với những cung đường di chuyển suôn sẻ và thuận lợi hơn. Những cái hoạt động ngoài trời cũng sẽ có được cái sự thoải mái hơn trong cái điều kiện thời tiết khô ráo, nhưng nắng lên từ khá sớm thì chúng ta cũng cần phải chú ý khi mà trong điều kiện thời tiết này thì có thể tầm khoảng 9-10 giờ sáng ngày hôm nay thì cái trạng thái nắng ngoài trời sẽ rất là chói chang, và cùng với đó thì cảm giác nó sẽ hơi bức bối một chút. Khi mà hoạt động ngoài trời trong điều kiện thời tiết này thì cũng sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta phải lưu tâm chú ý để có một cái hành trình lưu thoát cũng như là cái kế hoạch cho ngày cuối tuần với những niềm vui nó trọn vẹn hơn. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã dự kiến là trong quý 4 này sẽ thí điểm làn vượt trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân Cao Bồ nhằm hạn chế tình trạng là xe chạy chậm bám làn trái gây xung đột giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là hiện nay thì trên nhiều tuyến cao tốc vẫn xảy ra tình trạng là phương tiện lưu thông chậm nhưng bám làn trái, tức là làn số 1 sát giải phân cách giữa. Và tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện lưu thông phía sau, đặc biệt là xe chạy chậm bám làn trái có thể dẫn đến tình trạng là giảm tốc độ đột ngột, từ đó thì tạo ra các cái xung đột giao thông trên cao tốc. Và để khắc phục tình trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông đã khảo sát thực tế, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án tổ chức thí điểm làn vượt xe. Thông tin tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều ngày hôm mùng 1 tháng 10, Đại tá Phạm Việt Công cho biết là hai đoạn tuyến dự kiến được lựa chọn thí điểm là cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân Cao Bồ. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, đây là những tuyến có đủ điều kiện để triển khai mô hình này. Song song với việc là tổ chức giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu vạch sơn trên đường. Việc thí điểm

0: dự kiến là được triển khai trong quý 4. Thời gian qua thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã điều động cán bộ trực tiếp sử dụng phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn người dân kỹ năng vượt xe an toàn. Liên quan việc xử lý ô tô chạy chậm nhưng cố tình bám làn trái, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời khai thác dữ liệu từ hệ thống camera, giám sát và hình ảnh phản ánh của người dân để phát hiện và xử lý vi phạm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ đã quy định các phương tiện đi chậm phải đi về làn bên phải và không được chuyển làn liên tục gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Mới đây thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 2 trường hợp lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai do chạy chậm nhưng cố tình bám làn trái. Thời gian tới thì lực lượng chức năng sẽ tiếp tục là tuyên truyền để tài xế nắm rõ quy định, trong đó thì nghiên cứu điều chỉnh các tín hiệu cần thiết và hiển thị cảnh báo trên bảng điện tử dọc cao tốc. Mục tiêu là giúp cho tài xế hình thành thói quen đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn số 1 để vượt khi mà bảo đảm an toàn. Sau khi mà vượt xong thì phương tiện cần chủ động trở lại làn bên phải để tạo điều kiện cho các xe phía sau lưu thông. Và phương án thí điểm được xây dựng trên cơ sở là khảo sát thực tiễn. Cục Cảnh sát Giao thông kỳ vọng là mô hình nhận được sự đồng thuận của người dân để có thể là nhân rộng sang những tuyến cao tốc khác, và đó thì giảm xung đột và nâng cao khả năng lưu thông trên đường.
1: Thưa quý vị, gần 7 rưỡi sáng và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì tại khu vực quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, mật độ đang rất đông, có những sự gia tăng rõ rệt, đặc biệt là theo hướng đi thủ đô Hà Nội, còn chiều đi về trung tâm thành phố Hải Phòng ở mức vừa phải, xe đi thoáng hơn. Quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung hướng về cầu Bình nhộn nhịp, xe đan xen và xung đột nhiều qua khu vực những điểm nút giao cắt. Chị Thùy, thành viên HLX, phản ánh là trên quốc lộ 10 từ ngã tư Thủy Sơn về ngã tư Trịnh Xá thoáng thôi, ngã tư Trịnh Xá về chợ Mỹ Đồng trung bình. Tại khu vực ngã tư Ga 9 đi về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ tấp nập hơn theo chiều đi về cảng. Ngã ba Đặng Kinh về nút giao cao tốc đông và di chuyển chậm, đi về ngã ba Mạc Thái Tổ đang xảy ra tình trạng ùn, hướng ngược lại thì vẫn đang di chuyển được. Hướng về cảng đang là hướng nắng chiếu khá là chói mắt nên cũng ảnh hưởng một phần nào đó tới quá trình cũng như thị lực của chúng ta. Anh Mark, thành viên HLX cho biết quốc lộ 10 qua ngã ba Hồng An mật độ cũng đang cao, có nhiều học sinh băng cắt qua đường nên các bác tài chúng ta thận trọng và đặc biệt đi chậm đoạn này ạ. Quốc lộ 10 từ vòng xuyến Đông Sơn đi về ngã tư Thủy Sơn là chặng hành trình mà chị Thùy, thành viên HLX đi qua, chị cho biết là hai chiều đi thoáng thôi. Còn anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cho biết là ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 đang đông, đặc biệt là hướng từ Kiến An chúng ta di chuyển về đây thì hơi áp lực một chút. Ngã tư An Dương ở mức khá tấp nập, đi về ngã tư Tam Kỳ đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, chúng ta cũng phải chờ tới hai nhịp đèn mới có thể lưu thoát qua đây đối với các bác tài. Các hướng khác thì đi tốt thôi. Cầu Tam Bạc thì ở mức vừa phải, ngã ba Chi Lăng Hùng Vương cũng đang là một lộ trình di chuyển ổn định. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê tấp nập hai chiều có sự gia tăng rõ rệt. Nguyễn Đức Cảnh thì đi bình thường, quảng trường Nhã thành phố đi vừa phải, Hoàng Văn Thụ giao thông tốt, dọc trên tuyến đường Bạch Đằng đang ở mức tương đối nhưng chúng ta vẫn cần phải hạn chế về những điểm nút giao cắt, ví dụ như xung đột tại ngã ba Phạm Vũ Thứ hay là ngã ba Hùng Duệ Vương, qua hai cây cầu hiện tại cũng đang di chuyển được chứ không khó. Và tới khu vực quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, mật độ xe cũng đang rất là đông, có những sự gia tăng theo chiều đi Hà Nội là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Điểm nút ngã tư cầu Bạch Đằng Tray lúc này thì lại đang đi được, mặc dù là mật độ vẫn đang đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn. Hiện tại di chuyển qua tìm đường thì cũng ổn định. Nhưng mà với khu vực ngã tư Cột Đèn thì Phương Thúy thấy là có sự gia tăng rõ rệt. Lúc này thì xe ô tô cũng đang di chuyển chậm một chút qua khu vực này. Tuy nhiên không ùn nhưng vẫn đi chậm và theo cả hai chiều, theo hướng từ ngã tư An Dương đi về và ngã tư Hồ Sen di chuyển đến đây. Đó cũng là những cái điểm nút mà chúng ta cũng cần chú ý một chút để đảm bảo có được một lộ trình di chuyển an toàn hơn. Thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Hẹn Một Mai qua tiếng hát của Bùi Anh Tuấn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc chậm rãi thôi, nhẹ nhàng cho một buổi sáng thứ bảy cuối tuần trên các cung đường di chuyển của quý vị thính giả thời điểm hiện tại thế nào rồi ạ? Với yếu tố về giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, những sự tấp nập và vội vã trên các hành trình di chuyển của chúng ta có đang khiến cho chúng ta gặp nhiều áp lực hay không? Những khu vực nào mà đang gặp những trở ngại và khó khăn, hãy liên hệ cùng chương trình qua số máy điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin về giao thông trên các cung đường di chuyển của các bác tài. Với lộ trình di chuyển thời điểm hiện tại, một số khu vực lượng phương tiện giao thông vẫn đang đông và trạng thái lưu thoát cũng chậm lại khá là nhiều. Tại khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng qua khu vực ngã tư Ác Quy thì diễn biến giao thông có điều gì cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt ở đây. Xin mời Hồng Nhung.
1: Vâng, chào anh Lâm Thắng, chị Phương Thúy và quý vị khán giả. Hồng Nhung đã có mặt tại khu vực ngã tư Ác Quy ở trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng. Thời điểm này thì cũng là

0: Ngoài 7 giờ 30 phút rồi, giao thông tại đây nhìn chung cũng đang duy trì ở mức tương đối thuận lợi. Tuy nhiên thì có một điểm mà quý vị và các bạn khi mà di chuyển qua đây cần lưu ý, đó là có một phương tiện xe container đang gặp sự cố và dừng tại làn đường giữa. Ngay phía trước khu vực dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư Ác Quy thôi, theo hướng di chuyển via về cảng. Và qua quan sát thì chiếc xe container này hiện cũng đang đặt cả các thiết bị cảnh báo ở phía sau, đồng thời cũng đã bật đèn cảnh báo sự cố để những phương tiện đi từ phía sau có thể nhận biết và chủ động xử lý tình huống. Và với đặc thù, đây cũng là một tuyến đường mà có khá nhiều phương tiện là xe tải, xe container di chuyển. Và việc một phương tiện xe container gặp sự cố và phải dừng ở làn đường giữa và chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới khả năng lưu thông của tất cả các phương tiện khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Đặc biệt khi mà các phương tiện di chuyển dần dưới tới nút giao ngã tư thì tầm quan sát có thể bị hạn chế bởi chính những chiếc xe container mà đang di chuyển phía trước. Tuy nhiên thì ở thời điểm mà Hồng Dung đã có mặt đây thì mật độ phương tiện ở trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng qua ngã tư Ác Quy thì cũng chưa quá cao. Các phương tiện khi mà di chuyển đến khu vực xe gặp sự cố cũng đã chủ động giảm tốc độ quan sát cũng như là vòng tránh sang làn đường bên cạnh để tiếp tục hành trình di chuyển của mình. Và một điểm đáng lưu ý là hôm nay là thứ bảy nên lưu lượng phương tiện ở trên một số trục đường cũng có phần nhẹ hơn so với những ngày làm việc trong tuần. Đặc biệt là thời điểm này cũng chưa xuất hiện tình trạng dồn ứ hay là chúng ta phải di chuyển quá chậm qua khu vực ngã tư Ác Quy vào thời điểm hiện tại, dù là với một chiếc xe container đang gặp sự cố và dừng ngay trước khu vực dừng chờ đèn. Hồng Dung cũng khuyến cáo quý vị là nếu có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Ác Quy thì cũng nên chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cũng như là quan sát kỹ tín hiệu từ phía trước. Bởi ở đây thì ngoài chiếc xe container gặp sự cố thì cũng có một lượng lớn xe container, xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông qua. Khi mà một phương tiện mà phải chuyển làn để tránh chướng ngại vật thì những xe chúng ta di chuyển ở bên cạnh thì cũng cần có khoảng trống để có thể xử lý. Vì vậy quý vị và các bạn cũng không nên cố vượt lên sát phía sau chiếc xe container rồi mới chuyển hướng. Và cũng xin được nhắc lại là chiếc xe container gặp sự cố là theo hướng từ cầu Cái Tắt để di chuyển về khu vực ngã tư Ác Quy, và chiếc xe này đang gặp sự cố ngay trước khu vực dừng chờ đèn tín hiệu. Và nếu quý vị và các bạn có hành trình tiếp tục di chuyển theo trục tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng thì cũng cần hết sức lưu tâm. Và những phút trước thì khi mà tôi có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã ba Chợ Dầu, rồi khu vực ngã tư Metro hay là quan sát hướng về khu vực cầu vượt cơ điện thì cũng ghi nhận tình hình giao thông khá thông thoáng, mật độ phương tiện tương đối thuận lợi khi mà có lộ trình di chuyển qua đây theo cả hai hướng, hướng di chuyển đi Hà Nội và hướng di chuyển đi về cảng. Các xe vẫn đang duy trì được sự ổn định. Và khi mà quý vị và các bạn di chuyển trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng thì cũng lưu ý đến tình trạng phương tiện xe hay bánh di chuyển ngược chiều. Khi mà các xe di chuyển đúng chiều bất ngờ gặp những phương tiện di chuyển ngược chiều như vậy thì lại phải vòng tránh thì cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro va chạm khá cao. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay cũng đang khá thuận lợi cho việc di chuyển, nắng đã lên cao nhưng mà cũng chưa quá gay gắt. Khi mà di chuyển trên trục đường này thì quý vị và các bạn cũng cần lưu tâm là đối với những phương tiện di chuyển ngược với cả hướng nắng, và đặc biệt là khi mà di chuyển theo hướng như vậy thì quý vị và các bạn cũng chủ động chuẩn bị thêm những vật dụng tư trang cần thiết để có những lộ trình di chuyển tốt nhất cũng như tầm quan sát tốt nhất khi mà di chuyển ở trên những cung đường. Vâng, xin nhận thu với anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Dung với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, nơi mà chiếc xe container gặp sự cố đang dừng đỗ ở ngay trước khu vực cụm đèn tín hiệu giao thông ngã tư Ác Quy theo hướng di chuyển về cảng. Và lúc này cũng đang có các cọc tiêu rào chắn cảnh báo đặt ở phía sau đuôi phương tiện xe container này, nên các bác tài di chuyển theo hướng từ cầu Cái Tắt về đây thì chúng ta chú ý quan sát để sớm chuyển làn. Chiếc xe đang dừng đỗ ở trên làn đường giữa, các bác tài chuyển sang làn đường sát giải phân cách khi di chuyển từ ngã tư Metro về ngã tư Ác Quy theo chiều về cảng để có được cái sự lưu thoát tốt hơn và có hành trình thuận lợi hơn trên lộ trình đi về qua đây. Một cái sự cố của phương tiện ở trên đường rõ ràng là cũng gây ra rất nhiều những sự cản trở, đặc biệt là với bác tài người điều khiển phương tiện, thì đây hẳn là một điều không mong muốn rồi trong một buổi sáng nắng chói chang như thời điểm hiện tại, và đặc biệt là buổi sáng cuối tuần khi mà chúng ta cũng mong muốn là có một ngày cuối tuần làm việc thuận lợi để nhanh chóng trở về nhà bên gia đình, bên người thân và tận hưởng những cái khoảnh khắc ngày cuối tuần, thì cái điều kiện phương tiện hư hỏng như thế này chắc chắn là cũng sẽ làm gián đoạn cái lộ trình di chuyển của chúng ta cũng như là ảnh hưởng tới cái kế hoạch trong ngày. Rất mong bác tài cũng hết sức là bình tĩnh thôi. Các bác tài khác trên lộ trình đi về qua đây hãy thận trọng và chú ý quan sát để duy trì được trạng thái lưu thoát tốt nhất. Những thông tin giao thông khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận như lộ trình di chuyển của các bác tài trên tuyến đường Đình Vũ, lượng phương tiện giao thông cũng đang duy trì mật độ cao.

0: trường về cảng. Ít phút trước thì ghi nhận về cái trạng thái lưu thoát khó trên đoạn tuyến từ ngã tư cổng cảng 128 về ngã tư K9. Thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư K9 vẫn đang ùn theo chiều về cảng. Hướng đi về trung tâm thành phố thì có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ về ngã ba Mạc Thái Tổ, rồi đi về qua khu vực ngã tư K9 cũng ghi nhận áp lực giao thông khá là cao. Còn chú ý với từng phương tiện xe khách dừng đỗ tại khu vực chân cầu để đón trả khách qua khu vực ngã ba Đình Vũ. Khu vực trên cầu thì hướng đi về tuyến đường tỉnh 390 đi trên lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789 cũng đang đông theo chiều đi Hà Nội, và chiều về Hải Phòng thì đang ở mức vừa phải thôi. Chúng ta chú ý khu vực trên cầu theo hướng đường tỉnh 390 đi Nam Sách không đông đâu, khá là thoáng. Khu vực này thì chúng ta đang có được sự yên tâm, lộ trình lưu thoát được thuận lợi và ổn định. Còn với tuyến đường Nguyễn Tri Phương lúc này dọc tuyến ở mức vừa phải, qua khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố không đông, Điện Biên Phủ cũng đang nhộn nhịp dòng phương tiện giao thông, nhưng cơ bản thì trạng thái lưu thoát vẫn đang khá tốt trên lộ trình đi về qua đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, 7:43 chúng tôi vẫn đang ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, trong đó là cũng có yếu tố về điều kiện thời tiết. Ngoài trời lúc này thì cũng đang nắng và mức nhiệt độ lên cao. Nếu mà ở đây thì tôi cũng có thấy là anh Phong Linh cũng có nhắn tin về cho chương trình, bảo bây giờ chỉ ước là được đeo một chiếc khăn gió ấm thôi. Và tôi cũng chia sẻ lại với anh là trong ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang ghi nhận cái mức nhiệt lên khá là cao, đặc biệt là vào ban trưa là sẽ vào khoảng từ 33 đến 35 độ. Đấy là dự báo về mức nhiệt độ phòng, khí tượng. Còn ở ngoài trời thì khả năng còn chênh cao hơn từ 3 đến 4 độ nữa. Và phải tới ngày mai gọi thì chúng ta mới ra mới thấy rằng là mức nhiệt độ giảm. Nhưng giảm ở đây không giảm nhiều, chỉ giảm từ 2 đến 3 độ thôi. Và có lẽ là ngày mai mà chúng ta nghe chiếc khăn gió ấm thì có phần hợp lý hơn, đúng không anh Lâm Thắng?
0: Dạ vâng, vâng. Ngày hôm nay mà đeo chiếc khăn gió ấm là ấm toàn diện luôn đấy.
1: Vâng, và với cái điều kiện thời tiết nắng nóng cũng đang xuất hiện vào thời điểm này, chưa tới 8 giờ sáng nhưng mà rất nhiều những cung đường chúng ta cũng đã phải đối mặt với tình trạng là nắng chói chang rồi, và kèm theo đó là cái mức nhiệt cũng đang tăng dần. Với những cái đoạn tuyến mà đi về hướng đông thì nắng còn chiếu trực diện khiến cho chúng ta quan sát cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Những cái yếu tố chuẩn bị những cái vật dụng như là kính mát cũng sẽ là một trong những cái vật dụng tôi nghĩ là rất cần thiết khi mà chúng ta di chuyển trong những ngày này, để có thể mở rộng tầm quan sát hơn, tránh cái trường hợp là nắng chiếu vào chúng ta bị nheo mắt và từ đấy là có thể tạo ra những cái rủi ro mất an toàn. Còn về tình hình giao thông, trên dọc tuyến đường Nguyễn Tri Phương đang ở mức vừa phải, qua ngã tư Bưu Điện thì mật độ cũng không đông, dọc trên tuyến đường Điện Biên Phủ đang tấp nập. Ngã ba Đình Vũ đi về ngã ba Chùa Vẽ khá nhộn nhịp, chú ý là xe dừng đỗ ngã ba Chùa Vẽ đi được. Lê Thánh Tông thì cũng đang tấp nập qua điểm giao cắt, điểm giao cầu Mấy Trai hay là ngã tư Lê Lai thì cũng di chuyển tốt thôi, cũng không quá nhiều sự khó khăn. Trên tuyến đường Mê Linh lúc này đang di chuyển ổn định, mật độ cũng không quá cao. Qua những điểm nút giao cắt như ngã tư Hồ Sen hay ngã tư Hai Bà Trưng và thậm chí là ngã tư giao với Nguyễn Đức Cảnh cũng chỉ ở mức vừa phải. Còn với điểm nút ngã tư cầu Bà Lạch Trai vẫn đang đông và cũng có sự đan xen nhẹ tại khu vực tim đường, nhưng hiện tại thì không xảy ra tình trạng ùn ứ. Qua những cây cầu như là khu vực cầu Bính này, cầu Rào, cầu Võ Nguyên Giáp ở mức trên trung bình. Điểm giao ngã tư Phạm Văn Đồng 363 khi mà các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì cũng đang nhộn nhịp nhưng cũng không quá khó đâu ạ. Với đoạn tuyến ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 khi mà các xe đi theo hướng cầu Kiến An di chuyển về đây, mật độ cũng đang đông. Có những lúc dừng chờ đèn tín hiệu thì khá là lộn xộn với người dân đứng tràn ra làn đường phía ngược lại, nên tạo cho chúng ta cái cảm giác là khó khăn và dồn một chút ở ngay khu vực đèn tín hiệu. Đoạn tuyến Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư Hồ Sen đi về ngã tư Cột Đèn, xe ô tô thì cũng đang đi chậm một chút gần về điểm dừng chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư Cột Đèn. Có lẽ chúng ta từ 1 đến 2 nhịp đèn là cũng đã có thể là di chuyển được rồi. Đó cũng là thông tin mới hơn mà chúng tôi cũng có ghi nhận.
0: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật ở trên các hành trình di chuyển của chúng tôi, của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Với lực phương tiện giao thông tấp nập ở trên rất nhiều tuyến đường di chuyển vào thời điểm này. 7:46 sáng rồi, và những cung đường di chuyển nắng càng trở nên chói chang hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta, trong điều kiện mà lực phương tiện giao thông vẫn đang đông ở trên nhiều đoạn tuyến. Rất cần các bác tài cũng như thính giả chúng ta chủ động bình tĩnh. Về sự cố của chiếc xe container tại khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng, ngay gần về khu vực ngã tư Ác Quy hướng từ ngã tư Metro về đây trở về cảng, đang dừng ở trên làn đường giữa, một lần nữa thì cũng lưu ý lại để các bác tài chúng ta

0: di chuyển theo chiều về cảng qua khu vực ngã tư Metro đi về ngã tư AQ, chúng ta sớm chuyển làn sang làn đường sát giải phân cách để có được sự lưu thoát tốt hơn. Với điều kiện di chuyển qua khu vực này, áp lực giao thông không quá cao, thế nhưng mà chúng ta phòng tránh chủ động từ xa thì sẽ thuận lợi hơn cho các phương tiện di chuyển phía sau. Còn với lộ trình di chuyển của các bác tài trên khu vực trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, không quên nhắc lại là chúng ta vẫn đang di chuyển khá là khó khăn về qua khu vực ngã tư K9, và thời điểm hiện tại hướng từ khu vực ngã tư Cổng Cảng 128 về ngã tư K9 vẫn là trạng thái lưu thoát chậm với áp lực giao thông cao qua khu vực này. Rồi quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp theo cả hai chiều, cơ bản thì trạng thái lưu thoát vẫn đang thuận lợi trên lộ trình di chuyển về qua đây. Rất nhiều thông tin giao thông được cập nhật trên hành trình di chuyển của quý vị vào lúc này. Với những sự thuận lợi và suôn sẻ ở trên một số đoạn tuyến, đặc biệt là khu vực giải trung tâm thành phố, cũng đang có được nhiều hơn những sự yên tâm ở trên các trạm tuyến di chuyển này, cũng sẽ là thông tin giao thông giúp cho các bác tài chúng ta phần nào có được sự yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường chắc chắn là cái sự cẩn trọng và bình tĩnh cũng như là tập trung trên những lộ trình di chuyển của chúng ta là yếu tố rất cần thiết để cùng duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Mới đây thì một tài xế xe khách ở Thanh Hóa cũng đã bị phạt, và phạt 5,9 triệu đồng trừ 4 điểm giấy phép lái xe do lái xe không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi mà đang lái xe. Vào ngày 30 tháng 9 vừa qua thì thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5,9 triệu đồng trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với tài xế nam, tài xế sinh năm 1987, trú tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó thì qua công tác giám sát hành trình phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện tài xế này điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 36H lưu thông trên tuyến quốc lộ 47 đoạn qua địa phận xã Triệu Sơn không thắt dây đai an toàn và sử dụng điện thoại di động. Theo công an tỉnh Thanh Hóa thì việc chủ động khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm cho thấy là công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang được triển khai theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử trí kịp thời, thay vì là chỉ tập trung xử lý khi mà vi phạm xảy ra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo là người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, nghiêm túc là chấp hành các quy định của pháp luật và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi mà đang lái xe, và chủ động thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt hành trình. Vâng, sử dụng điện thoại, đây là một trong vấn đề mà có lẽ là chúng ta nhắc tới rất nhiều, chủ phương tuyến. Và với mỗi người dân thời điểm hiện tại, chiếc điện thoại như một vật bất ly thân vậy, gắn liền với mình. Nhưng khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường, vừa lái xe mà vẫn phải cắm cúi vào chiếc điện thoại thì quả thực là quá nhiều rủi ro, phải không?
1: Dạ đúng rồi, những cái thao tác về điện thoại khiến cho chúng ta bị phân tâm và mất đi cái sự tập trung khi điều khiển xe trên các cung đường. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý với tình trạng này. Đã điều khiển xe là tuyệt đối không sử dụng điện thoại, và nếu mà khi chúng ta có điện thoại, có tin nhắn tới thì quý vị cũng cần phải di chuyển chậm lại, phát tín hiệu xi nhan và tắp vào lề đường đối với những cái đoạn tuyến mà chúng ta được phép dừng phương tiện của mình, và sau đó thì chúng ta mới thao tác điện thoại để tránh ảnh hưởng tới cái quá trình mà chúng ta điều khiển xe, cũng như là tránh ảnh hưởng tới các phương tiện khác. Rất nhiều những cái vụ va chạm hoặc là những cái rủi ro về đâm va đã xảy ra trong thời gian vừa qua khi mà các bác tài chúng ta chủ quan, thấy có tin nhắn hay có điện thoại chúng ta vẫn cứ bấm nghe. Mới đầu mình nghĩ rằng là chắc là không sao đâu, mình có thể là điều khiển xe được, nhưng ai cũng nghĩ thế và cũng đã có những vụ tai nạn đã xảy ra rồi. Nên chúng tôi khuyến cáo quý vị và các bạn, chúng ta khi lái xe không sử dụng điện thoại để đảm bảo an toàn. Còn thời điểm này 7:50 vẫn đang ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông, với nút giao cơ điện đang đan xen theo hướng đi về cầu An Dương, và chú ý là qua khu vực chợ. Cầu An Dương đi được thôi, quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương nhộn nhịp theo cả hai chiều, hiện tại thì di chuyển thoáng. Ngã ba Đình Vũ đi về ngã ba Chùa Vẽ khá tấp nập, chú ý là xe dừng đỗ ngã ba Chùa Vẽ thì đi được. Lê Thánh Tông thì cũng đang cần lưu ý hơn qua điểm giao cắt với khu vực điểm giao cầu Máy Chai hay ngã tư Lê Lai thì cũng đang nhộn nhịp. Quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương vừa rồi thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là nhộn nhịp theo cả hai chiều. Trước đó thì dọc trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương vừa phải thôi, ngã tư Bưu Điện không đông, dọc Điện Biên Phủ cũng đang đi được. Còn với hai điểm nút giao cắt đó là ngã 64 và ngã 6 Lạc Viên, áp lực lúc này cũng không cao, chưa cao ạ, bởi vì là cũng là sáng thứ bảy cuối tuần nên chúng ta di chuyển qua đây bình thường. Lê Hồng Phong qua ngã tư Hoàng Mậu thì ở mức khá tấp nập rồi. Ngã ba đường Phạm Dùng, quốc lộ 10, anh Long diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng mới cho biết là hiện tại đang đi ổn định. Có lẽ với chặng hành trình mà người dân di chuyển từ tuyến đường Phạm Dùng để nhập làn vào quốc lộ 5, nếu mà chúng ta quanh phải sang tuyến quốc lộ 5 để hướng về cầu Kiền thì chúng ta còn có lộ trình dễ dàng. Còn đối với những ai mà đi từ

Phạm Dùng rẽ trái để hướng về khu vực ngã tư Quán Toan. Thì thường trong những khung giờ cao điểm với lượng xe trọng tải lớn di chuyển qua đông thì việc sang đường cũng quả thật là cũng là một cái áp lực về tâm lý cũng như là rủi ro tiềm ẩn rất là cao qua khu vực này. Anh Trinh thành viên Hát Lợi Ích cho biết là từ cầu 403 đi về kênh Hòa Bình ở mức thoáng thôi, chúng ta vẫn đi được. Còn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thì anh Long thành viên Hát Lợi Ích cho biết là mật độ không đông, lúc này cũng đang di chuyển tốt thôi. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969. Còn thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Người Gieo Mầm Xanh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi đến những phút cuối của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay, dòng phương tiện giao thông trên các cung đường vẫn đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên các trạng tuyến di chuyển của chúng ta. Và

0: với điều kiện thời tiết nắng vẫn đang chói chang gay gắt trên các cả đường hành trình, vẫn gây ra những cái áp lực giao thông cho các bác tài ở trên nhiều trạng tuyến. Vào thời điểm hiện tại, thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận trên tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559, lượng phương tiện giao thông cũng đang ở mức vừa phải thôi. Trạng thái lưu thoát thuận lợi theo cả hai chiều đường. Các bác tài phần nào chúng ta đang có được sự yên tâm trên lộ trình đi về qua đây. Còn khu vực cầu An Dương về ngã tư An Dương thời điểm hiện tại cũng đang khá đông. Chú ý những đoạn điểm giao cắt ngã tư An Dương cũng đang có sự đan xen của các dòng phương tiện. Hướng đi về ngã tư Hồ Sen cũng đang tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt thôi, nhưng trạng thái lưu thoát khá tốt vào thời điểm hiện tại, nên các bác tài phần nào chúng ta cũng có được sự yên tâm trên trạng tuyến di chuyển của mình. Ở thời điểm này thì việc di chuyển của các bác tài trên lộ trình di chuyển về qua khu vực tuyến đường đỉnh Vũ Chùa Vẽ, chúng tôi vẫn cần phải lưu ý với các bác tài trên trạng tuyến di chuyển của chúng ta về qua khu vực ngã tư K9 theo chiều về cảng từ ngã ba ngã tư cùng cả 128 về ngã tư K9. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tình trạng ùn ứ diễn ra tại khu vực này, áp lực cao và di chuyển chậm, nên các bác tài cũng hết sức là bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua đây. Ngoài ra thì ở những khu vực nào mà chúng ta cũng đang phải đối diện với những khó khăn nữa, cũng rất là cần những chia sẻ cập nhật từ quý vị thính giả trên lộ trình di chuyển của chúng ta. Với hướng di chuyển về qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh trong đầu buổi sáng ngày hôm nay thì không nhiều khó khăn đâu. Trạng thái lưu thoát khá là tốt trong đầu buổi sáng ngày hôm nay về qua đoạn điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh. Nhưng chú ý là với khu vực đoạn tuyến qua điểm giao cắt này theo chiều về cảng thì ít phút vừa qua cũng ghi nhận cái sự gia tăng áp lực, dòng xe xếp hàng di chuyển chậm theo chiều về cảng từ khu vực ngã ba đường Vòng Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, với áp lực giao thông cũng đã có sự gia tăng khá là cao, trạng thái lưu thoát chậm, nên các bác tài sẽ cần phải hết sức lưu tâm trên hành trình di chuyển về qua đây. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì cơ bản là di chuyển được, và chú ý ít phút trước có nhắc tới là có một xe chở máy công trình dừng sát khu vực vỉa hè, nên các bác tài di chuyển về qua đây thì chúng ta chủ động di chuyển cẩn trọng. Còn với các bác tài di chuyển ở trên các trạng tuyến khác, lúc này thì những cập nhật chia sẻ thông tin chúng tôi ghi nhận như là tuyến phố Lê Lai cũng đang ghi nhận sự tấp nập dòng phương tiện, ngã sáu Lộc Viên cũng đang nhộn nhịp và đan xen thôi, mặt đường khá là gồ ghề, trục đường Võ Thị Sáu cũng đang nhộn nhịp và Minh Đức lúc này cũng đang tấp nập dòng phương tiện giao thông, nhưng trạng thái lưu thoát cũng đang dần tốt hơn rồi.
1: Thưa quý vị, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ở ngay tại khu vực đoạn đường gom cầu Nguyễn Bình Khiêm theo hướng Lạch Tray đi về, có một xe container và một xe ô tô con và một xe chuyển phát dừng đỗ, và xe con thì đỗ trước. Vâng, thưa quý vị, có một xe ô tô con và một xe chuyển phát dừng đỗ, trong đó thì xe con đỗ trước, xe chuyển phát là xe tải đỗ phía sau ở phía bên phải đường, cách điểm dừng chờ đèn vào vòng xuyến chừng 20 mét, và dường như có thể là đã xảy ra một vụ va chạm ạ. Và hiện tại thì giao thông cũng đang bị cản trở, nên chúng ta chú ý một chút ở đoạn đường gom Nguyễn Bình Khiêm theo hướng Hà Nội di chuyển về, khi mà đang có hiện trường của hai chiếc xe đỗ tại đây. Đó cũng là những thông tin và những khuyến cáo để giúp quý vị các bạn chúng ta lựa chọn những cung đường di chuyển sao cho an toàn nhất trong buổi sáng thứ bảy. Và thời điểm này cũng đã khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
4: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
3: Thế mà không thấy chồng khoe làm

0: Vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
1: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
0: Siêu thị điện Ánh Sáng Âu Á, 69 Hồng Bàng, Hải Phòng. Hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
2: Samnex 22 tuổi, bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10. Mua 1 tặng 1 áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc, giảm giá lên đến 50%. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt. Ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng. Giá cực tốt, điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
3: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
4: Hải Phòng, thành phố cảng cửa ngõ quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics của vùng duyên hải Bắc Bộ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, xã hội.
5: Bên cạnh lực lượng lao động trẻ dồi dào, Hải Phòng vẫn đang phải đối mặt với những thách thức, sự mất cân đối cung cầu lao động, tỷ lệ lao động trẻ thiếu kỹ năng nghề. Việc kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, người lao động chưa thực sự chặt chẽ. Nhiều sinh viên, thanh niên vẫn loay hoay trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
4: Khi thị trường lao động ngày càng đa dạng, nhu cầu tuyển dụng ngày càng cụ thể, thì việc kết nối đúng người với đúng việc trở thành yêu cầu quan trọng. Đó cũng là mục tiêu được đặt ra từ ngày hội Kết nối việc làm, vững bước tương lai do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ban chấp hành đoàn xã Ninh Giang tổ chức. Ngày hội diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại Ủy ban Nhân dân xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.
5: Theo kế hoạch, dự kiến có từ 15 đến 20 doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, khoảng 500 đến 700 học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, người lao động trên địa bàn xã và các khu vực lân cận được dự kiến tiếp cận các hoạt động của ngày hội. Đằng sau những con số đó là một nhu cầu rất cụ thể. Người cần việc gặp được nơi cần người, người cần học nghề có thêm thông tin để lựa chọn, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực ngay tại địa bàn.
4: Trong ngày hội Kết nối việc làm, vững bước tương lai, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng là đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung của chương trình. Đồng thời, Trung tâm chuẩn bị các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp nhận nhu cầu tìm việc và hỗ trợ người lao động tiếp cận các vị trí phù hợp. Đây chính là vai trò quan trọng của trung tâm trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của người lao động.
5: Tại ngày hội, các hoạt động tư vấn được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề, chính sách pháp luật về lao động, việc làm, học nghề, thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng. Người lao động cũng được hướng dẫn đăng ký tìm việc, lựa chọn vị trí phù hợp và tiếp cận các gian hàng của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tham gia phỏng vấn, tuyển dụng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khu vực để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, tuyển dụng lao động hoặc tư vấn tuyển sinh. Nhu cầu tuyển dụng được tổng hợp và phân loại theo ngành nghề, trình độ và vị trí việc làm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia tra cứu và ứng tuyển.
4: Bên cạnh hình thức gặp gỡ trực tiếp, ngày hội tại Ninh Giang còn kết nối trực tuyến với sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tại đây, người lao động được hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo và hoàn thiện hồ sơ tìm việc, tìm kiếm vị trí phù hợp và tham gia ứng tuyển trực tuyến. Thông tin thị trường lao động có thể được tiếp cận trên môi trường số. Người tìm việc có thêm công cụ để chủ động tìm kiếm. Doanh nghiệp có thêm phương thức tiếp cận ứng viên.
5: Từ mục tiêu nâng cao nhận thức của người lao động, giúp họ tiếp cận thông tin thị trường, chính sách hỗ trợ học nghề, tìm việc làm, đến việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá nhu cầu tuyển dụng và trực tiếp sơ tuyển, tuyển dụng lao động. Ngày hội được đặt trong mục tiêu lớn hơn là nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
4: Với sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng, ngày hội mở ra một không gian rộng lớn để người tìm việc tìm thấy thông tin, doanh nghiệp tìm thấy nhân lực và những nhu cầu của thị trường có thêm cơ hội gặp nhau.
5: Ngày hội Việc làm, kết nối việc làm, vững bước tương lai. Từ kết nối hôm nay hướng tới lựa chọn nghề nghiệp phù hợp hơn.

0: FM 102,2 MHz trong buổi sáng cuối tuần thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Kính chúc quý thính giả có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. 10 phút của chuyên mục điểm nóng giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20 mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một tháng thực hiện tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, qua đó đề ra các giải pháp nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả. Quy hoạch giao thông và kiến trúc đô thị tại một số nước khu vực châu Âu được đánh giá là một mô hình tiên tiến hàng đầu trên thế giới nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, bảo tồn di sản, lịch sử và nâng cao chất lượng đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục từ Hải Phòng tới Môn Phương lên sóng lúc 8 giờ 30. Sự chung tay của xã hội đối với trẻ tự kỷ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em hòa nhập cộng đồng, giảm bớt rào cản và phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Trước thực tế đó, đã có một số tổ chức cá nhân sẵn sàng hỗ trợ người tự kỷ hòa nhập cộng đồng. Nội dung chi tiết sẽ có trong 5 phút của Một Người Hai Việc Tốt lên sóng lúc 8 giờ 40. Chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ đến 10 giờ. Quý thính giả và các bác tài mong muốn được thưởng thức những bài hát yêu thích, hãy gọi về số 02253-610-969 hoặc Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985-741-781. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của quý vị. Mùa thu được cảm nhận không chỉ qua thời tiết, cảnh sắc mà còn qua những thức quà đặc trưng như cốm, hồng, trà, bánh. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những hương vị thu quen thuộc được kết hợp trình bày đẹp mắt tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 10 giờ. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 10 giờ 10 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng dừng chân trên tuyến phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Ở tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng đã được hiện diện hàng ngày qua nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 10 giờ 20 hôm nay, mời quý thính giả yêu nhạc cùng lắng nghe những ca khúc đã mang lại thành công cho diva Mỹ Linh. 11 giờ đến 12 giờ là thời lượng của chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa với những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật. Những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài lựa chọn cung đường và cách di chuyển thuận lợi. Chúc quý vị lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
6: Alo, còn cái rượu này à?
7: Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
6: Thế nhá.
7: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
8: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
7: Chú yên tâm, anh đi được.
8: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
7: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.
2: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
3: Lâm Ngọc xin kính chào quý thính giả, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Lai Vu, đoạn thuộc địa bàn xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng, tổ công tác thuộc đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng đã liên tiếp phát hiện 3 phương tiện vận tải thủy có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được khoảng 25 mét khối cát lẫn nước. Đội cảnh sát đường thủy số 2 đã tiến hành lập biên bản và bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua tại xã Hợp Tiến, Hải Phòng xuất hiện thủ đoạn giả danh công an xã gọi điện hoặc gọi video mặc trang phục công an yêu cầu phụ huynh cập nhật xác thực thông tin định danh điện tử cho con. Đối tượng dụ dỗ nạn nhân truy cập link lạ, tải ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP nhằm chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và rút sạch tiền trong tài khoản. Công an thành phố khuyến cáo nhân dân không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội, không làm theo các yêu cầu lạ và báo cho công an phường, xã, đặc khu nơi gần nhất ngay khi nhận cuộc gọi nghi vấn. Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng vừa xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Công, sinh năm 1992, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên và Tô Văn Trường, sinh năm 1997, trú tại xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng, mỗi bị cáo 3 năm tù về tội liên quan đến chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án là lời cảnh báo về những hệ lụy pháp lý từ hành vi tự chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không được tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Thưa quý vị và các bạn, gần đây chuyên mục cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn giao thông tại các cầu vượt được thiết kế dành cho các phương tiện xe ô tô lưu thông trên trục quốc lộ 5 nội thành Hải Phòng. Tuy nhiên, vẫn có một số phương tiện bất chấp an toàn cố tình đi xe máy lên cầu dù đã có biển cấm. Nhằm kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch trong khu vực nội thành, thành phố xây dựng một số cây cầu vượt đường bộ tại các nút giao thông có mật độ phương tiện giao thông lớn, phức tạp như ngã tư Hồ Sen, Nguyễn Văn Linh, ngã tư Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm, ngã ba Lê Thánh Tông, Nguyễn Bình Khiêm, Đình Vũ, cầu vượt Lạch Chay. Đây là những cây cầu vượt được thiết kế dành cho các phương tiện xe ô tô lưu thông với chiều rộng mỗi chiều chỉ đủ cho 2 làn xe chạy, không có làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ, đều được cắm biển cấm các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lên cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn bất chấp biển cấm để đi lên những cây cầu này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Không chỉ đi lên cầu vượt, nhiều người đi mô tô, xe gắn máy còn dàn hàng 2, hàng 3 gây cản trở lưu thông của dòng xe ô tô qua cầu, dẫn tới ách tắc. Đáng nói, nhiều trường hợp khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đã quay đầu xe trên cầu, liền tăng tốc độ bỏ chạy, thậm chí đi len lỏi giữa dòng xe ô tô đầu kéo hoặc quay ngược lại trên

0: cầu vượt để trốn tránh xử phạt gây nguy hiểm. Nguyên nhân của tình trạng này do người điều khiển xe mô tô, xe máy ngại chờ đèn đỏ ở phía các ngã ba, ngã tư ở phía dưới gầm cầu. Anh Đào Trọng Việt, Diễn đàn An toàn Văn hóa Giao thông Hải Phòng bày tỏ quan điểm.
1: Khi lưu thông ở trên đường, đặc biệt là khi qua những cây cầu vượt thì tôi nhận thấy có một cái tình trạng rất là xảy ra, đấy là xe hai bánh, xe mô tô đi lên trên cầu. Chúng ta đều biết là những cây cầu vượt này chỉ được phép lưu thông đối với xe ô tô và xe có tải trọng lớn. Tuy nhiên khi xe hai bánh thấy ở dưới những cái điểm giao cắt có những cây cầu vượt này đông quá thì xe bánh rất thường xuyên lưu thông ở trên cầu để tiết kiệm một vài phút. Cái việc này rất là nguy hiểm vì là cầu vượt chỉ dành cho những phương tiện ô tô, xe có tải trọng lớn, mà bây giờ xe hai bánh đi lên như thế thì rất dễ xảy ra va chạm. Chúng ta có thể tiết kiệm được một vài phút tắc đường. Nếu mà xảy ra cái va chạm gì thì có thể là cái thiệt hại sẽ lớn hơn rất là nhiều. Và nguy hiểm hơn nữa là có cả những chiếc xe tự chế, xe ba bánh, xe gác, rồi xe kéo không được phép tham gia giao thông cũng đi lên trên cầu. Thì qua đây rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm tăng cường tuần tra kiểm soát và xử phạt những phương tiện xe hai bánh lưu thông trên cầu vượt trong nội thành Hải Phòng.
0: Thời gian tới rất mong lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trực tiếp và giám sát qua các hệ thống camera phạt nguội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm an toàn trật tự giao thông, đồng thời tuyên truyền người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông, hạn chế tình trạng mô tô, xe gắn máy đi lên cầu vượt gây mất an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Nếu có những thông tin muốn phản ánh, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 02253-610-969. Những người thực hiện chuyên mục Lam Ngọc, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Điểm nóng giao thông.
3: Điểm nóng giao thông.
4: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
5: Thưa quý vị, là đầu mối giao thông cảng biển và logistics lớn, hoạt động vận tải tại Hải Phòng luôn diễn ra sôi động với lưu lượng phương tiện cao, đặt ra yêu cầu đối với công tác kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, trong một tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Hãy cùng chuyên mục Điểm nóng giao thông hôm nay nhìn lại một tháng triển khai đợt tổng kiểm soát để thấy được những kết quả đạt được, nhận diện những tồn tại, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, qua đó tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả hơn. Mời chị Hoài Thương.
4: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải được thực hiện từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9, tập trung các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B, quốc lộ 18, quốc lộ 37, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Đình Vũ, các tỉnh lộ, các tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố tập trung xử lý các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa, sai quy định. Ngoài ra, còn xử lý hành vi xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa, có thu tiền, điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trung tá Phạm Tuấn Anh, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, việc thực hiện đợt tổng kiểm soát được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.
6: Trong kế hoạch xử lý xe kinh doanh vận tải thì đơn vị đã tập trung điều tra cơ bản tuyến địa bàn và cho các doanh nghiệp lái xe ký cam kết cũng như tuyên truyền về các cái hành vi vi phạm. Đơn vị đã kiểm soát các cái loại phương tiện kinh doanh vận tải đối với xe ô tô tải và xe khách, xe hợp đồng. Trong đó tập trung vào các cái lỗi vi phạm về người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn. Đối với các cái phương tiện vận chuyển hành khách thì tập trung vào xử lý các cái lỗi vi phạm như là chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định và dừng đỗ sai quy định, và kiểm soát các trang thiết bị theo quy định như định vị, camera hành trình giám sát. Đối với này, các cái phương tiện xe tải thì kiểm soát các cái hợp đồng kinh doanh vận tải theo quy định.
4: Trong một tháng thực hiện tổng kiểm soát, nhiều hành vi vi phạm đã kịp thời được lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Đặc biệt, hành vi xe chở hàng không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền như vụ việc được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 34B10172 xe biển trắng do tài xế sinh năm 1971 trú tại thôn Đoàn Phú, xã Nguyễn Lương Bằng điều khiển. Quá trình làm việc, tài xế khai nhận việc điều khiển xe chở hàng không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, chủ xe là người trực tiếp điều khiển về hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với cá nhân là chủ xe trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đây không chỉ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn đặt ra vấn đề về sự công bằng trong hoạt động vận tải. Một doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải đầu tư phương tiện, tổ chức quản lý lái xe, thực hiện các yêu cầu và nghĩa vụ theo quy định. Trong khi đó, nếu có những phương tiện hoạt động chở thuê nhưng không được nhận diện là kinh doanh vận tải, sự khác biệt về chi phí và trách nhiệm có thể tạo ra môi trường cạnh tranh không đồng đều. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, sau thời gian thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải, nhiều hành vi đã được phát hiện, xử lý, ý thức của lái xe đã được nâng lên.
7: Chúng tôi thấy là khi mà cục phát động kế hoạch tổng kiểm soát các loại phương tiện kinh doanh vận tải thì đã đánh được vào cái ý thức chấp hành của những người lái xe đối với loại hình vận tải này. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng đã xử lý rất nhiều các hành vi đa dạng về các lỗi. Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải, xe rồi cục cảnh sát giao thông cung cấp cả những hình ảnh từ thiết bị camera giám sát hành trình, rồi định vị của các loại phương tiện phải lắp khi mà tham gia kinh doanh vận tải. Qua đấy thì cũng là một nguồn chứng cứ để chúng tôi có tài liệu và xử lý. Nếu không xử lý được trên tuyến đường phạt trực tiếp thì chúng tôi sẽ thông qua những tài liệu đấy để gửi những thông báo vi phạm và xử lý phạt nguội đối với chủ phương tiện và lái xe.
4: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong một tháng triển khai tổng kiểm soát, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tháng liền kề, giảm 5 vụ, giảm 4 người chết, giảm 5 người bị thương. Về công tác xử lý, trong một tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra trên 48.000 phương tiện, xử lý gần 3.700 trường hợp vi phạm, trừ điểm giấy phép lái xe 524 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện. Trong đó, đối với xe ô tô vận tải hành khách, lập biên bản 1.412 trường hợp. Còn đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, lập biên bản 2.285 trường hợp. Anh Nguyễn Công Tiến, lái xe container, bày tỏ, việc thực hiện tổng kiểm soát sẽ giúp cả chủ phương tiện và tài xế chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
8: Theo tôi thì các lực lượng chức năng là thường xuyên kiểm soát. Điều này rất là tốt mà tôi thấy là cái bức tranh giao thông nó rất là đẹp hơn khi có lực lượng giao thông kiểm soát trên đường chặt chẽ hơn và tài xế họ cũng phải dè chừng hơn. Đôi lúc không phải là ai cũng chấp hành. Nhiều lúc không có lực lượng cảnh sát giao thông họ đi rất là ẩu. Thì tôi nghĩ rằng kiểm soát về cái an toàn giao thông cũng như cái đánh vào ý thức của tài xế là lực lượng giao thông làm đặt vừa qua là tôi thấy rất là tốt và cũng có tiến triển rất là nhiều.
4: Mỗi hành vi vi phạm được phát hiện, mỗi phương tiện không bảo đảm điều kiện được yêu cầu khắc phục, mỗi lái xe có nguy cơ gây mất an toàn được ngăn chặn đều có thể là một nguy cơ được loại bỏ trước khi trở thành một vụ tai nạn. Một tháng thực hiện tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải tại Hải Phòng đã khép lại. Những con số xử lý cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng phản ánh thực tế rằng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải vẫn còn nhiều việc phải làm. Từ kiểm tra trên đường đến quản lý doanh nghiệp, từ xử phạt đến phòng ngừa, từ trách nhiệm của lực lượng chức năng đến trách nhiệm của doanh nghiệp và từng lái xe. Đó phải là một quá trình liên tục, bởi với một thành phố cảng có tốc độ phát triển logistics nhanh như Hải Phòng, một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả không chỉ giúp giảm tai nạn, ùn tắc mà còn trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân. Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung vào những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ tai nạn, tăng cường ứng dụng dữ liệu, thiết bị giám sát để nhận diện phương tiện và hành vi có nguy cơ cao, kiểm tra tại những tuyến địa bàn và thời điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm.
9: Trong thời gian vừa qua, theo cái số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, thì số vụ tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải là đang chiếm ở một cái tỷ lệ rất cao. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng đã nhận diện được về các cái phương tiện kinh doanh vận tải tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn, và đặc biệt là trên tuyến địa bàn của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3. Đây là một tuyến cảng huyết mạch của thành phố, khi mà giải phóng hàng hóa qua cảng Hải Phòng tập trung một cái lưu lượng phương tiện rất lớn xe kinh doanh vận tải, và chúng tôi cũng xác định những cái thời điểm phức tạp để tăng cường lực lượng xử lý, đảm bảo các cái yêu cầu, các cái chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đối với các loại hình xe kinh doanh vận tải hoạt động trên tuyến địa bàn.
4: Nếu chỉ nhìn vào số phương tiện được kiểm tra và số trường hợp bị xử phạt, bức tranh về an toàn giao thông đối với xe vận tải vẫn chưa đầy đủ. Bởi một phương tiện an toàn không chỉ được quyết định tại thời điểm lực lượng chức năng dừng xe trên đường, mà phải bắt đầu từ trước đó. Từ việc doanh nghiệp có thực hiện đúng trách nhiệm quản lý hay không. Từ việc lái xe có đủ điều kiện sức khỏe, có tuân thủ thời gian làm việc, tốc độ, hành trình hay không. Từ việc phương tiện có được bảo dưỡng thường xuyên, hàng hóa có được xếp và chằng buộc đúng quy định hay không. Và quan trọng hơn, sau mỗi đợt cao điểm, những chuyển biến ấy có được duy trì. Đó cũng là mục tiêu lớn hơn sau một tháng thực hiện tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải. Không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe, từng bước xây dựng môi trường giao thông văn minh, để mỗi chuyến xe lăn bánh đều hướng tới mục đích đến an toàn.
5: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này sẽ được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia châu Âu, giao thông và kiến trúc không tồn tại như hai mảnh ghép riêng biệt. Những tuyến đường được mở ra trong sự hài hòa với quảng trường, công trình cổ, khu dân cư và không gian xanh. Trong khi hệ thống tàu điện, cầu, nhà ga hay phố đi bộ cũng trở thành một phần của diện mạo đô thị. Đây là nội dung khám phá của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương hôm nay. Trước hết, hãy cùng chúng tôi khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản NPA, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra. NPA dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên đã từng vi phạm một số lỗi như vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua. Cơ quan này sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. Năm 2026, các hãng hàng không trên thế giới được dự báo tiêu thụ khoảng 104 tỷ gallon nhiên liệu, gần như không thay đổi so với năm ngoái, nhưng hóa đơn nhiên liệu lại tăng từ khoảng 252 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên 350 tỷ đô la Mỹ năm nay, tức là với gần như cùng một lượng nhiên liệu, ngành hàng không phải chi thêm khoảng 98 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ước tính toàn ngành mới phòng ngừa rủi ro giá cho khoảng 1/3 lượng nhiên liệu dự kiến sử dụng trong năm 2026. Biện pháp này có thể giúp giảm biến động chi phí trong ngắn hạn nhưng không loại bỏ được tác động nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài. IATA dự báo giá nhiên liệu cao có thể kéo lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với mức khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tức bình quân mỗi hành khách được vận chuyển, hãng chỉ còn giữ lại chưa tới 5 đô la lợi nhuận ròng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Giao thông và Môi trường Châu Âu, tại 6 nước dẫn đầu chiếm gần nửa tổng lượng tiêu thụ toàn khối, xe tải điện có thể tiết kiệm lên tới 100.000 euro chi phí sau 5 năm. Thời gian thu hồi chi phí chênh lệch ban đầu chỉ còn khoảng 2 năm, giúp gỡ bỏ rào cản giá mua đối với các doanh nghiệp logistics. Trong ngắn hạn, việc duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định, tăng mức dự trữ phù hợp và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu sẽ giúp giảm rủi ro. Chính sách hỗ trợ nếu cần thiết cũng nên tập trung vào những ngành và nhóm chịu tác động trực tiếp thay vì trợ giá đại trà. Về dài hạn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông qua tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông công cộng, xe điện và các nguồn năng lượng trong nước

0: sẽ giúp nền kinh tế giảm độ nhạy trước biến động của thị trường xăng dầu quốc tế.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, một con đường đẹp vừa giúp con người đi lại thuận tiện, vừa góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của thành phố. Điều này được thể hiện khá rõ tại nhiều đô thị ở châu Âu, nơi giao thông và kiến trúc được quy hoạch trong một tổng thể hài hòa. Ở Paris, những đại lộ rộng và thẳng do Haussmann quy hoạch không chỉ cải thiện khả năng lưu thông mà còn mở ra những trục nhìn đẹp kết nối các quảng trường và công trình biểu tượng. Còn tại Amsterdam, hệ thống kênh đào vừa là tuyến giao thông, vừa đảm nhiệm chức năng thoát nước, đồng thời định hình những dãy nhà cổ đặc trưng ven kênh. Riêng vành đai kênh lịch sử của thành phố dài khoảng 14 km, có khoảng 80 cây cầu cùng nhiều công trình kiến trúc giá trị. Nếu Amsterdam phát triển bên những dòng kênh, thì Venice lại gần như sống cùng mặt nước. Thành phố của Italia được xây dựng trên 118 hòn đảo nhỏ. Ở đó, kênh đào trở thành những con đường, con cầu, quảng trường và các công trình kiến trúc được tổ chức phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt. Mỗi thành phố có một cách giải bài toán giao thông khác nhau, nhưng điểm chung là đường xá, cầu, kênh đào và công trình kiến trúc không tồn tại riêng lẻ mà tạo nên một không gian đô thị thuận tiện, đẹp mắt và giàu bản sắc. Mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Lê Dũng, một kiến trúc sư có thời gian dài học tập và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều khác biệt thú vị về giao thông và kiến trúc ở nơi đây.
2: Cái khác biệt cơ bản nhất giữa các cái thành phố ở châu Âu với các cái thành phố ở Việt Nam đấy chính là cái sự đồng nhất, thật sự thống nhất ạ. Khi mà chị đi trên con phố ở Paris hay là ở Barcelona, chị nhìn thấy là tôi cảm thấy một cái cảnh quan rất là thống nhất, rất là đồng nhất. Nó không có kiểu như là lộn xộn như ở Việt Nam ạ. Tức là mình có thể cảm nhận rằng là họ rất là tuân thủ cái quy hoạch chung. Tức là ở các thành phố này ấy, họ có cái quy luật, có cái quy định và các cái luật lệ ở mỗi khu phố. Là ví dụ như là thành phố, dãy phố này mình chỉ được xây 5 tầng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu trắng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu ghi, thì họ rất là tôn trọng cái điều đấy. Nên là khi mà chúng ta đi ấy, chúng ta sẽ thấy là cái cảnh quan rất là đồng nhất, rất là dịu mắt, giống như kiểu chúng ta đang đi ở Vinhome ấy. Vinhome họ áp dụng cái quy chuẩn như thế, thì khi mà họ quy hoạch mà có cùng chiều cao thì mình cảm thấy được ở đây họ có sự bố trí, sự bài trí rất là nghệ thuật, rất là chỉnh chu. Và những cái điều này ấy, thì gần đây Việt Nam cũng học hỏi. Giống như là ở thành phố Hải Phòng mình ấy, chỉ có thấy trên con đường phố đi bộ Thế Lữ ấy, họ cũng bắt buộc là không được xây nhà một tầng, bắt buộc phải xây từ 4 đến 5 tầng trở lên, và bắt buộc phải sơn trắng, dùng các cái cửa màu ghi để tạo ra một cái mặt tiền nó đồng nhất. Thì dần dần Việt Nam mình cũng đang học hỏi các nước châu Âu về các cái quy định đó. Thì để sau này thì chúng ta có những cái khu phố đồng nhất hơn, nó sẽ không bị lộn xộn như chúng ta đang thấy hiện giờ.
3: Thì đấy là kiến trúc về nhà ở và cảnh quan hai bên đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Còn về công trình giao thông thì sao?
2: Công trình giao thông thì cũng lại là một sự khác biệt rất rất lớn. Tức là khi mà họ phát triển trước chúng ta thì cái tầm nhìn của họ rất là khác. Nếu như mà chị có để ý thì có tàu điện ngầm. Nhưng mà nếu mà chị đi vào Sài Gòn hoặc là lên Hà Nội ấy, chị sẽ thấy là chúng ta không có tàu điện ngầm.
3: Giao thông ngầm đấy đúng không?
2: Giao thông ngầm
3: không có.
2: Là mình không có. Từ lúc mà thành phố còn chưa có gì thì họ đã quan tâm họ xây tàu điện ngầm rồi. Còn bây giờ như Hà Nội, Sài Gòn thì phát triển quá rồi, không thể nào mà xây ngầm được nữa. Và khi đi ngầm ấy, thì lại họ sẽ có rất nhiều khoảng không ở trên bề mặt ấy, để họ xây đường cho người đi bộ, đường cho xe đạp, và rất nhiều khoảng không cho cây xanh. Đấy là cái mà vì sao mà mọi người có thấy gọi là không khí châu Âu là vì sao thơ là như thế. Là bởi vì có cái khoảng rộng rất là lớn, mọi người được đi lại, được thả bộ. Là chúng ta cảm nhận được và chúng ta rất là thích đến những thành phố châu Âu là vì như vậy.
3: Có phải là bởi vì Việt Nam dân số cũng đông quá, còn ở châu Âu thì mật độ dân số thấp hơn không?
2: Cũng không hẳn ạ. Tại vì là lại một lần nữa là do quy hoạch. Tức là khi mà họ đã làm được một cái quy hoạch mà dài hơi ấy, thì họ sẽ có những cái đường tàu điện ngầm để họ giãn dân. Tức là các cái thành phố cổ của họ ấy, họ sẽ không cho người ta ở trong thành phố cổ. Ví dụ như mình có thể thấy ở Hà Nội là bây giờ Hà Nội bắt đầu giãn dân rồi. Phố cổ chỉ là để du lịch thôi, để bán hàng, để du lịch thôi. Mà muốn làm được như thế thì buộc giao thông công cộng chúng ta phải rất là tốt. Thì ví dụ như ở nước Đức em từng ở ấy, thì là một trong những đất nước mà họ giãn dân, tỷ lệ dân thành dân giữa đô thị và nông thôn là xem nhau. Bởi vì là cái tàu điện ngầm họ kết nối từ nông thôn đến trung tâm nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi. Khi mà giao thông tốt thì chúng ta mới có thể giãn dân được. Và Hà Nội cũng đang chuẩn bị

0: là mạnh tay như vậy. Tức là Hà Nội bây giờ sau hai đường giao thông trên cao mà ok, Hà Nội đã tiếp tục triển khai 5 tuyến tàu trên cao nữa.
1: Đường sắt trên cao ấy đúng không?
0: Đường sắt trên cao ấy, là để giãn dân, tức là giãn dân ra khỏi trung tâm. Và tiếp tục trong tương lai thì Hà Nội cũng sẽ đẩy hết các trường đại học ra ngoài để trả lại cho khu lõi trung tâm một cái hơi thở và giãn dân ra xung quanh. Đây là cách mà chúng ta học tập các nước nước ngoài về quy hoạch. Tức là cái việc quy hoạch rất rất là quan trọng và cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Hà Nội bị một cái hay là tất cả các đô thị ở Việt Nam bị một tình trạng đó là nó như kiểu là một vết dầu loang ấy, tức là mình nhỏ xuống, bắt đầu loang dần ra và nó bị tự phát. Và muốn thay đổi thì cần phải có những cái quy hoạch rất là mạnh tay. Giống như Hà Nội đang làm bây giờ, chúng ta thấy Hà Nội bây giờ lên rất là bụi bặm và chúng ta phải trả giá cho những việc đó để sau này chúng ta có một cái thủ đô nó xanh sạch đẹp hơn. Đấy là cái em thấy rất là ủng hộ Hà Nội.
2: Gói mang về.
1: Thưa quý vị, điều đáng học hỏi từ nhiều quốc gia châu Âu là giao thông và kiến trúc luôn được đặt trong một quy hoạch thống nhất. Một tuyến đường không chỉ cần thuận tiện cho việc di chuyển mà còn phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng các công trình di sản và tạo ra không gian thân thiện cho con người. Bởi vậy, đường phố, quảng trường, cầu, nhà ga hay điểm dừng phương tiện công cộng đều có thể góp phần làm nên bản sắc đô thị. Với Hải Phòng, thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có hệ thống sông, cầu, cảng biển và những hàng phượng đặc trưng. Bài học ấy càng có ý nghĩa. Trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, thành phố cần kết nối chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông, bảo tồn kiến trúc và phát triển không gian xanh. Khi mỗi tuyến đường vừa thuận tiện, an toàn, vừa đẹp và giàu bản sắc, giao thông sẽ là cánh cửa mở ra một hành trình khám phá thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuyến đường, cây cầu hay nhà ga đều có thể góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của một đô thị. Sự hài hòa giữa giao thông và kiến trúc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng gợi mở những kinh nghiệm đáng tham khảo trong quá trình xây dựng các thành phố hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
4: Khánh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hòa nhập cộng đồng không chỉ là được hiện diện mà còn là có cơ hội học tập, làm việc và phát huy khả năng của mình. Với người tự kỷ, hành trình ấy thường gặp nhiều rào cản hơn, đặc biệt trong giao tiếp, tương tác và thích nghi với môi trường xung quanh. Điều họ cần đôi khi chỉ là một cơ hội phù hợp và một môi trường đủ kiên nhẫn để từng bước tự tin, chủ động và giảm sự phụ thuộc vào gia đình. Để tạo ra những cơ hội ấy, nhiều cá nhân, tổ chức đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực giúp người tự kỷ học nghề, làm việc, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Một câu chuyện về sự đồng hành như thế sẽ được chúng tôi chia sẻ trong Người hay việc tốt hôm nay. Với người tự kỷ, bước vào môi trường lao động không phải là điều dễ dàng. Những khó khăn trong giao tiếp, tương tác, ghi nhớ và thích nghi khiến nhiều người gặp trở ngại ngay từ những công việc đơn giản. Không có môi trường phù hợp, khả năng của họ cũng khó có cơ hội được phát huy. Từ thực tế đó, mong muốn tạo ra một nơi người tự kỷ có thể học nghề, làm việc và khẳng định khả năng của mình. Anh Nguyễn Đức Trung, một người kinh doanh tự do sinh sống tại phường Hải An, Hải Phòng, đã có ý tưởng xây dựng một mô hình kinh tế đặc biệt. Mô hình không chỉ tạo việc làm mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen lao động và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Tại đây có siêu thị, hiệu sách, nhà hàng và người tự kỷ sẽ là người trực tiếp tham gia vào từng công việc. Mỗi ngày họ bắt đầu từ những công việc rất cụ thể, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị đồ ăn, phục vụ khách, giới thiệu sách hay thực hiện các thao tác tại quầy, đi làm đúng giờ, nhớ phần việc của mình, biết phối hợp với đồng nghiệp và tự hoàn thành công việc. Những kỹ năng tưởng chừng như nhỏ bé ấy đang từng ngày giúp các bạn tự tin hơn, chủ động hơn và tiến gần hơn với cuộc sống tự lập. Tại dự án của anh Trung, lao động không chỉ tạo ra thu nhập mà còn trở thành một cách để người tự kỷ rèn luyện kỹ năng, khẳng định khả năng và hòa nhập với cộng đồng bằng chính giá trị do mình tạo ra. Anh Nguyễn Đức Trung, người sáng lập dự án, chia sẻ.
5: Khi mà chúng tôi xây dựng dự án này thì chúng tôi hiểu não bộ của người tự kỷ. Đồng nghĩa với việc là bất kỳ một người tự kỷ nào chúng tôi đều có những cái phương pháp riêng, có cách làm riêng để làm sao người tự kỷ có thể tham gia được môi trường lao động. Từ đó cái việc mà chúng tôi xây dựng hệ sinh thái

0: nó đi lâu dài hơn và phát triển được nhiều dự án hơn, cũng như phục vụ khách hàng hơn. Nhưng khó khăn thì nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Ngay đến bây giờ mình cũng thể trả lời là mình không thể trả lời hết được cái vấn đề là chúng ta đến khi nào hết khó khăn. Và chúng tôi xác định là khó khăn nó sẽ đồng hành với dự án. Và thời điểm mà khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là ở những năm về trước, chúng tôi còn vượt qua được. Thì bây giờ những khó khăn bây giờ nó không phải là trở ngại. Điều quan trọng nhất làm thế nào để có thể giúp đỡ được nhiều người tự kỷ.
1: Việc huấn luyện các nhân viên đặc biệt được anh Trung cho bắt đầu từ những điều rất nhỏ và cụ thể, từng bước giúp họ hình thành thói quen và kỹ năng. Dần dần, họ được phân công những công việc phù hợp với khả năng. Hiệu quả không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở những thay đổi trong chính mỗi người. Biết đúng giờ, nhớ phần việc, giao tiếp với khách hàng, phối hợp với đồng nghiệp và chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân sinh sống tại phường Hải An, chia sẻ.
2: Cái cảm giác đầu tiên khi đến nơi này là mình thấy rất là ấm áp. Bước chân vào các bạn ấy rất là nhiệt tình. Và bởi vì trước khi đến đây mình cũng biết đây là một cái mô hình cho các bạn trẻ đặc biệt, trẻ tự kỷ. Nhưng mình không nghĩ rằng mình được đón tiếp như thế. Như những người rất là, các bạn ấy đón tiếp như những người rất là bình thường. Các bạn ấy hiền, các bạn ấy ngoan và các bạn ấy có cái tự tin. Mình biết rằng là các bạn trẻ tự kỷ thì mọi người đều biết là các bạn ấy có là những cái bạn trẻ mà có những cái hành vi, những cái hành động hoặc là những cái tâm lý nó khác thường. Nhưng ở đây thì nó không như thế. Các bạn ấy được dạy dỗ, các bạn ấy được đào tạo và các bạn ấy được hòa nhập. Thực sự là cái sinh hoạt của các bạn ấy là mình thấy rất là ngạc nhiên.
1: Khi được trao cơ hội và được làm việc trong một môi trường phù hợp, người tự kỷ có thể phát huy khả năng và tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình. Thưa quý vị, một cộng đồng hòa nhập bắt đầu từ việc mỗi người biết tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng trao cho nhau cơ hội. Với anh Nguyễn Đức Trung, đó là hành trình bền bỉ tạo ra một môi trường để người tự kỷ được làm việc, được ghi nhận và từng bước tự lập. Cuộc sống này vẫn luôn ghi nhận một cơ hội được trao, một ánh nhìn cởi mở hay sự kiên nhẫn dành cho một người khác biệt. Và tất nhiên, ghi nhận cả những con người tạo nên những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhất. Khi những điều nhỏ bé ấy được nối dài, khoảng cách giữa con người với con người cũng dần được thu hẹp. Người hay việc tốt xin được lan tỏa những câu chuyện như thế để những giá trị đẹp trong cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục được nhân lên. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
4: Nhã Phương và Thúy Quỳnh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện.
5: Thưa quý vị, khi mùa hè khép lại, du lịch Hải Phòng bước vào một khoảng thời gian với những sắc thái khác. Không còn tập trung chủ yếu vào biển đảo, hành trình của du khách có thể mở rộng sang di sản, văn hóa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm trong lòng đô thị.
4: Đây cũng là thời điểm để nhìn lại những lợi thế, cách thức khai thác và khả năng tạo sức hút riêng cho du lịch Hải Phòng trong những tháng cuối năm.
5: Du lịch mùa đông là chủ đề của Chuyển động du lịch hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin.
4: Hải Phòng hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông. Mới đây, tại cuộc họp về triển khai các nội dung kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm để bứt phá du lịch những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh nội dung rà soát, hoàn thiện 4 đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trình Ban Thường vụ Thành ủy. Phát triển sản phẩm và hạ tầng, cụ thể là hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông, đẩy mạnh tiến độ hồ sơ công nhận Cát Bà và Côn Sơn Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia, đồng thời hoàn thành kiểm kê, số hóa toàn bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.
5: Hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng giai đoạn cuối năm. Vừa qua, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng. Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm, chương trình, sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố. Phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Công bố các gói ưu đãi, khuyến mại của doanh nghiệp và tạo diễn đàn kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Hải Phòng với các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mở rộng thị trường khách phía Nam, một trong những thị trường nguồn lớn của cả nước.

0: nước, đồng thời khẳng định vị thế của Hải Phòng như một điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và ngày càng hội nhập. Thành phố kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
1: Quảng Ninh tích cực tạo mùa du lịch mới bằng chuỗi trải nghiệm liên tục mùa thu đông. Thành phố Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026 từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, chia thành hai giai đoạn cao điểm gắn với những sự kiện lớn của thành phố và các mùa lễ hội cuối năm, đồng thời chú trọng liên kết chuỗi trải nghiệm gắn với các di sản, trong đó có Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc của Hải Phòng. Kế hoạch kích cầu được đặt trong một hệ sinh thái hoạt động rộng, kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch, ưu đãi dịch vụ, xúc tiến thị trường và truyền thông số. Mục tiêu Quảng Ninh đặt ra là duy trì đà tăng trưởng, thu hút khách trong mùa thu đông, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng. Các gói sản phẩm kích cầu du lịch mới được thiết kế cho nhiều phân khúc, kết hợp lưu trú, tham quan trải nghiệm ẩm thực, vận chuyển và các chương trình ưu đãi theo mùa sự kiện. Đặt trọng tâm vào các gói dành cho khách lưu trú dài ngày, theo nhóm, các chương trình liên kết điểm đến trong và ngoài thành phố, đồng thời phát triển gói du lịch thông minh. Kế hoạch còn yêu cầu triển khai chương trình mỗi xã phường đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng, ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và các chương trình du lịch xanh.
0: Vâng thưa quý vị, từ Côn Sơn Kiếp Bạc với những giá trị văn hóa lịch sử đến Cát Bà với hệ sinh thái biển đảo, Hải Phòng có nhiều lợi thế để hình thành những sản phẩm du lịch phù hợp với mùa thu đông. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện các gói sản phẩm cho giai đoạn này, từng bước tạo thêm lựa chọn cho du khách ngoài mùa cao điểm. Phóng sự tạo sức hút du lịch mùa thu đông sau đây sẽ ghi nhận những tiềm năng, sản phẩm và những vấn đề đặt ra trong quá trình khai thác du lịch mùa thu đông tại Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 12 hàng năm, khi thời tiết chuyển sang mùa thu đông, nhu cầu du lịch với những điểm đến và loại hình trải nghiệm có sự thay đổi rõ rệt. Đây chính là thời điểm những giá trị về di sản, văn hóa, sinh thái, ẩm thực và đời sống đô thị Hải Phòng phát huy vai trò, từng bước tạo thêm sản phẩm và kéo dài mùa du lịch. Tại Côn Sơn Kiếp Bạc, lễ hội mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, đang trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Hải Phòng. Nếu trước đây lễ hội chủ yếu được xem như một sự kiện văn hóa diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, thì cách tổ chức hiện nay đang hướng nhiều hơn tới việc đưa du khách vào một hành trình trải nghiệm, qua đó tăng thời gian tham quan và mở rộng khả năng khai thác các dịch vụ du lịch. Về công tác tổ chức và những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Lễ hội Côn Sơn Bạc mùa thu năm 2026 thì nó là tiếp nối truyền thống của các cái lễ hội đã được duy trì nhiều năm nay. Thế thì năm nay là tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trên cơ sở kế thừa, phát huy và nâng tầm các nghi lễ truyền thống hàng năm, và các nghi lễ nghi trình này đều được nâng cấp lên quy mô, quy chuẩn để tạo nên cái điểm nhấn cho lễ hội. Cái thứ hai nữa là công tác quảng bá tuyên truyền đều có cái điểm nhấn, áp dụng công nghệ số, các mã quét về định vị các cái vị trí cũng như là phục vụ cho du khách làm sao được tốt nhất. Đây cũng là một cái điểm nhấn trong cái lễ hội. Và nữa là trong cái tuần văn hóa để quảng bá xúc tiến du lịch, thì chúng tôi, ban tổ chức cũng sẽ làm sao nhấn vào quảng bá được toàn bộ cái sản phẩm du lịch đặc thù, đặc trưng, ô cốp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng đến với nhân dân trong cái không gian của lễ hội.
1: Tham gia sự kiện phát 30.000 ấn đền kiếp bạc trong khuôn khổ lễ hội, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng cho biết cảm nhận về mùa lễ hội năm nay với các trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương tham dự.
3: Năm nào, gần như năm nào là chúng tôi cũng quan tâm đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, và việc xin ấn là cũng một phần là cũng để tôn kính những cái di sản văn hóa, thứ hai là cũng là vấn đề tâm linh đấy, mong muốn được rằng

0: dưới sự che chở của Đức Thánh Trần để có được cuộc sống bình an hơn, mọi công việc được may mắn hơn.
1: Lần đầu tiên tham dự lễ hội ở Côn Sơn Kiếp Bạc, chị Minh Phương ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng chia sẻ cảm xúc của mình.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến đây xin ấn. Mình đang có những cái mong muốn, nguyện vọng và muốn xin Đức Thánh Trần, và chắc chắn là năm sau mình sẽ quay lại.
3: Nếu các điểm đến di sản tạo nên chiều sâu văn hóa thì khu vực nội đô lại mở ra một không gian trải nghiệm khác. Những tuyến phố gắn với kiến trúc, lịch sử, văn hóa ẩm thực và đời sống đô thị đang dần được khai thác như một phần của hành trình khám phá Hải Phòng. Du khách có thể kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu kiến trúc đô thị và trải nghiệm nhịp sống thành phố trong cùng một hành trình. Đặc biệt, các không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm đang tạo thêm lựa chọn cho du khách khi thành phố lên đèn. Từ những món ăn đặc trưng đến các hoạt động văn hóa biểu diễn và không gian giao lưu, kinh tế đêm không chỉ kéo dài thời gian hoạt động của điểm đến mà còn mở rộng thời gian du khách lưu lại trong thành phố. Đây cũng là một lợi thế của du lịch thu đông khi thời tiết phù hợp hơn với những hoạt động khám phá đô thị, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Chị Nguyễn Lâm Dương ở phường Lê Chân chia sẻ.
4: Em gặp được mấy vị khách du lịch nước ngoài, thì em cũng có giới thiệu một vài những cái món ăn truyền thống của Việt Nam với lại món lân truyền thống của Việt Nam cho các bạn nước ngoài, thì các bạn rất là thích. Cho nên là em cũng cảm thấy tự hào vì thành phố mình.
1: Tham gia phố đi bộ ẩm thực đêm vào đúng dịp Tết Trung Thu tại Việt Nam, các du khách quốc tế chia sẻ cảm nhận của mình.
5: Chúng tôi may mắn vì vừa đến đây đã được xem một đoàn múa lân biểu diễn. Tôi rất thích ý nghĩa văn hóa phía sau những điệu múa này. Qua màn trình diễn, tôi có thể cảm nhận được những nét truyền thống và câu chuyện văn hóa mà người Việt Nam muốn gìn giữ.
6: Tôi thực sự rất ấn tượng với đoàn múa lân. Trang phục và những điệu múa rất đẹp. Và tôi nghĩ rằng hẳn các thành viên đã phải luyện tập rất nhiều để có thể biểu diễn đồng đều và chuyên nghiệp như vậy.
3: Không chỉ khu vực trung tâm, Đồ Sơn cũng đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian và thời gian khai thác du lịch. Bên cạnh sản phẩm biển mùa hè, các hoạt động văn hóa, tâm linh, lễ hội, thể thao, vui chơi giải trí, ẩm thực, sự kiện, hội nghị, hội thảo và du lịch MICE có thể tạo thêm những lựa chọn cho du khách trong những tháng cuối năm. Còn tại Cát Bà cũng cho thấy dư địa khai thác du lịch ngoài mùa cao điểm. Sau những tháng hè đông khách, các sản phẩm về sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm biển đảo vẫn có thể được tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu của từng nhóm khách. Đây là hướng đi quan trọng, bởi nếu chỉ tập trung vào sản phẩm tắm biển và nghỉ dưỡng mùa hè, nguồn tài nguyên lớn của Cát Bà sẽ chưa được khai thác hết trong cả năm. Đánh giá về tiềm năng cơ hội phát triển du lịch bốn mùa tại Cát Bà, anh Phạm Thành Sơn, chủ cơ sở homestay tại thôn Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Du khách khi mà đến với Cát Bà vào mùa thu hoặc là mùa đông thì sẽ có những cái nhu cầu khác vào mùa hè. Vì vậy là doanh nghiệp phải xây dựng những cái sản phẩm nó phù hợp hơn với từng thời điểm. Chẳng hạn như những tour, những tuyến trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, khám phá vùng đất con người, ẩm thực biển đảo và các chương trình dành cho khách nhóm nhỏ hoặc cuối tuần như check-in xuyên vườn quốc gia, mò cua bắt ốc, tìm hiểu sinh kế của ngư dân địa phương hoặc là du lịch cộng đồng, đều là những cái trải nghiệm du khách có thể lựa chọn khi đến Cát Bà vào mùa thu hoặc mùa đông này.
3: Đặc biệt, mùa thu đông tại Cát Bà có sức hấp dẫn rất riêng đối với du khách nước ngoài. Lượng khách, phân khúc khách lưu trú và nghỉ dưỡng sử dụng dịch vụ tại đảo vào những tháng cuối năm có sự đa dạng hơn những năm trước. Anh William Will, du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ.
8: Tôi rất thích đến Cát Bà, nhất là vào những tháng cuối năm. Mùa đông ở đây có khí hậu ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với quê hương của tôi, nên tôi có thể thoải mái tận hưởng cảnh quan và khám phá thiên nhiên. Mùa đông ở Cát Bà cũng mang lại cảm giác yên bình, giúp tôi yên tâm tận hưởng, kể cả những hoạt động nhỏ như đi dạo hay ngắm mặt trời lên. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.
3: Những thực tế trên cho thấy Hải Phòng không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu đông. Nhưng vấn đề và yêu cầu đặt ra không chỉ là có thêm sự kiện, mà là hình thành những chuỗi sản phẩm đủ sức tạo nên một hành trình hoàn chỉnh cho du khách. Sự kết nối ấy cũng đặt ra một yêu cầu khác, xác định đúng nhóm khách. Với mùa thu đông, đó có thể là khách cuối tuần, khách gia đình,

0: Khách quan tâm đến văn hóa di sản, khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày hay nhóm khách công vụ, hội nghị, sự kiện. Khi nhu cầu thay đổi, cách xây dựng sản phẩm cũng cần thay đổi. Không nhất thiết mỗi điểm đến phải tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Quan trọng hơn là kết nối những giá trị vốn có thành những hành trình phù hợp với từng nhóm khách và từng thời điểm. Đó cũng là cách để Hải Phòng chuyển từ khai thác du lịch theo mùa sang mở rộng hoạt động quanh năm. Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ là yếu tố không thể thiếu. Giá cả, khả năng phục vụ, môi trường điểm đến, giao thông, lưu trú ẩm thực và sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm du lịch đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Đặc biệt trong mùa thu đông, khi lượng khách có thể không tập trung như mùa hè, việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định càng trở nên quan trọng. Bởi một sản phẩm tốt không chỉ thu hút khách đến mà còn cần tạo được trải nghiệm đủ trọn vẹn để họ lưu trú lâu hơn và quay trở lại. Hải Phòng đang có lợi thế về hệ thống điểm đến đa dạng, từ biển đảo, di sản đến văn hóa, ẩm thực và dịch vụ đô thị. Nhưng để biến lợi thế đó thành một ngành du lịch hoạt động hiệu quả quanh năm, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng liên kết giữa các điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với mùa thu đông, yêu cầu này càng rõ hơn khi đây là giai đoạn cần những sản phẩm đủ sức tạo dòng khách mới thay vì chỉ chờ đến mùa hè tiếp theo. Khi mỗi mùa đều có sản phẩm riêng, mỗi điểm đến đều có khả năng tạo trải nghiệm và mỗi hành trình đều mang lại nhiều lựa chọn cho du khách. Mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa sẽ có thêm nền tảng để trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.
1: Vâng thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy tiềm năng cho du lịch mùa thu đông của Hải Phòng là khá rõ. Nhưng để phát triển bền vững, cần một cách làm đồng bộ, xác định đúng thị trường, tạo sản phẩm có bản sắc, duy trì chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết, quảng bá.
0: Và khi những yếu tố này được triển khai đồng bộ, thu đông sẽ không chỉ là khoảng thời gian sau mùa hè mà trở thành một phần trong nhịp vận hành thường xuyên của du lịch Hải Phòng. Từ di sản, phố đêm, ẩm thực đến biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng, những sắc màu khác nhau của thành phố có thể tạo nên một hành trình du lịch Hải Phòng không chỉ dành cho mùa hè mà cho cả bốn mùa trong năm.
1: Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Thúy Quỳnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Thanh Hằng xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường đang được phát trên kênh THP Giao thông tần số FM 102.2 MHz. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui với những cung đường an toàn thuận lợi. Và nếu muốn yêu cầu những ca khúc trực tiếp gửi tặng những người mà quý vị yêu thương, hoặc đơn giản là một ca khúc mà quý vị yêu thích, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 02253 610 969, hoặc nhắn tin qua Zalo chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chúng tôi cũng đang nhận được nhiều những yêu cầu của các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và khởi động chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn. Ca khúc này chúng tôi đón nhận được đến từ thính giả với những số máy cuối là 8902. Thính giả gửi tặng ca khúc đến tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc ý nghĩa, một ngày làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe Còn Ta Với Nồng Nàn, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.

Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Còn ta với nồng nàn. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng. Cảm ơn thính giả với một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa, sâu sắc mà chúng ta cũng vừa lắng nghe vừa rồi. Thời điểm hiện tại thì quý vị cũng lưu ý khi di chuyển ở trên các cung đường, bên cạnh việc là thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc của chương trình, thì quý vị cũng đừng quên trên những chặng hành trình của mình thì hãy di chuyển thận trọng, chú ý quan sát và chủ động nhường nhịn nhau để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Thời điểm này qua khu vực nút giao ngã tư Tam Kỳ theo hướng Trần Nguyên Hãn di chuyển lên, dòng phương tiện đang ùn ứ, đặc biệt là làn xe ô tô đang xếp hàng di chuyển khá là chậm chạp từ phía khu vực điểm giao Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Tam Kỳ, dòng xe xếp hàng dài di chuyển chậm chạp. Còn hướng ngược lại từ ngã tư Tam Kỳ về thì lượng phương tiện vẫn đang ở mức tấp nập và di chuyển được. Các hướng về ngã tư Tam Kỳ cũng đang có những sự gia tăng xung đột qua tìm đường. Các bác tài chúng ta cũng lưu ý các khu vực đoạn tuyến khác như trên trục đường Tô Hiệu, mật độ xe cũng tập trung hơn qua các khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn về ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu, lượng xe đông hơn trên trục Tô Hiệu tập trung khi chờ đèn. Tuy nhiên đoạn tuyến này

Nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh là những lộ trình di chuyển ổn định ở thời điểm hiện tại. Còn ở khu vực phía Tây Hải Phòng, chúng tôi cũng nhận được một số những thông tin giao thông trên lộ trình di chuyển của thính giả anh Đỗ Nam có gửi về cho chương trình. Anh cho biết là lộ trình từ khu vực cầu Tam Giang đi về đường Thanh Niên đối diện trung tâm văn hóa Sứ Đông phía Tây Hải Phòng hiện tại các phương tiện di chuyển tấp nập. Với lộ trình di chuyển tuyến đường tỉnh 391 đoạn qua thôn Phạm Xá, phường Tân Hưng, hiện tại thì hai bên đường đang thi công mặt đường nên các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng hết sức lưu ý vòng tránh một cách thận trọng. Cũng trên tuyến đường tỉnh 391 đoạn qua xã Tân Kỳ, hiện tại các phương tiện lưu thông tốt, mật độ xe thông thoáng. Còn từ khu vực vòng xuyến Nghệ An đi về khu vực cầu Giàm, xã Vĩnh Lại, phía Tây Hải Phòng cũng tương tự, lượng xe thông thoáng và các phương tiện chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Cảm ơn thính giả Đỗ Nam với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Thông tin trên lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX, anh cho biết là ngã năm Kiến An hiện tại các hướng đang di chuyển bình thường, chú ý đan xen qua khu vực vòng xuyến thôi. Còn quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đón nhận những yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình. Một thính giả với những số máy cuối là 3802, thính giả gửi tặng chương trình một yêu cầu âm nhạc, một ca khúc cũng được yêu cầu đến từ thính giả, ca khúc với tựa đề Huyền Thoại Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Ca khúc này thì thính giả gửi tặng đến ekip chương trình cùng với tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Vâng, thưa quý vị thính giả, mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Đó là những ca từ đầy xúc động trong ca khúc chúng ta vừa lắng nghe, Huyền thoại mẹ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đã từng có rất nhiều những sáng tác về người mẹ, trong đó có bài hát Huyền thoại mẹ, một bài hát về người mẹ, một trong những bài hát hay nhất của cố nhạc sĩ. Và cảm hứng sáng tác của bài hát này của ông thì đến từ một chuyến đi đến tỉnh Quảng Bình vào đầu năm 1984. Lúc đó thì ông đến thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình và cũng rất là xúc động khi thấy tấm ảnh mẹ Suốt, là người đã kiên cường trèo chiếc đò ngang dưới mưa bom bão đạn và đưa bộ đội qua sông. Sau đó thì ông đã sáng tác nên ca khúc Huyền thoại mẹ với những ca từ đầy xúc động. Một ca khúc chúng ta cũng vừa cùng nhau lắng nghe qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Vâng, cảm ơn thính giả đã đưa đến cho chương trình một giai điệu âm nhạc thật sự lắng đọng và khiến cho không gian âm nhạc đầy cảm xúc ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo của chương trình. Một thính giả thông qua Zalo khúc hát trên đường, thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng đã gửi tặng ca khúc Như một giấc mơ để gửi tới các thính giả của chương trình, ekip chương trình khúc hát trên đường cùng tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình khúc hát trên đường. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn thính giả Quyết Thắng. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Như một giấc mơ qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Như Một Giấc Mơ qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang nhận được một yêu cầu âm nhạc đặc biệt đến từ thính giả anh Thái với những số máy cuối là 6449. Anh Thái muốn gửi tặng ca khúc Tiếng Đàn Bầu gửi tới bạn gái của mình đang công tác tại thành phố Hà Nội, và cũng gửi lời nhắn lời chúc tới tất cả các bác tài đang đồng hành cùng chương trình ở trên những cung đường. Vâng, thưa quý vị, món quà mà anh Thái lựa chọn là một ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương với một tiếng đàn bầu khi mà kết hợp cũng rất là sâu lắng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Lữ Giang qua phần thiện của ca sĩ Trọng Tấn. Bây giờ thì xin mời anh Thái, bạn gái của anh, cùng với tất cả các thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Tiếng Đàn Bầu.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Đàn Bầu do nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc sáng tác dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Lữ Giang và qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Bây giờ thì chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo của chương trình, ca khúc với tựa đề Bầu Trời và Đại Dương. Đây là một ca khúc được thể hiện bởi Sương Edward. Ca khúc này thì chúng tôi nhận được đến từ thính giả với những số máy cuối là 8237. Anh Tuấn muốn gửi tặng ca khúc này đến tất cả các thính giả đang nghe đài và đặc biệt là gửi tới một bạn nữ với những số máy cuối là 9030 với lời nhắn, lời bài hát cũng là lời mà anh muốn nói. Cảm ơn quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây.

Vâng, thưa quý vị thính giả, ca khúc chúng ta vừa lắng nghe Bầu Trời và Đại Dương. Nếu ca khúc này đưa chúng ta qua những cung bậc nhẹ nhàng sâu lắng của tình yêu và nỗi nhớ, thì ngay sau đây thì chương trình sẽ cùng quý vị đổi không khí một chút với một màu sắc âm nhạc rất đặc biệt. Và đó là cuộc gặp gỡ giữa chất liệu sẩm truyền thống và âm nhạc hiện đại, giữa cái nét hóm hình duyên dáng của văn hóa dân gian với cách kể chuyện rất trẻ trung của những nghệ sĩ hôm nay. Ca khúc Mục Hạ Vô Nhân chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả với những số máy cuối là 9030. Thính giả gửi tặng ca khúc này đến tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc ý nghĩa. Và đặc biệt thì đây là sự kết hợp giữa Subin, Binzi và nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú, một màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ. Và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu của Mục Hạ Vô Nhân.

Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mục Hạ Vô Nhân. Và điều làm nên sự khác biệt của ca khúc này, có lẽ là chúng ta cũng nhận thấy đó là cầu nối âm nhạc dân gian và hiện đại mà các nghệ sĩ đã nỗ lực xây dựng nên. Ca khúc cũng được kết hợp bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ Subin, Hoàng Sơn, bên cạnh đó thì có Binzy và có cả nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú nữa. Một màn kết hợp giữa nhiều các thế hệ nghệ sĩ đã đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với các khán thính giả, đặc biệt là các thính giả trẻ. Cảm ơn thính giả với yêu cầu âm nhạc vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Trước đó thì quý vị cũng đừng quên, trên những lộ trình di chuyển của mình, hãy thật thận trọng và di chuyển bình tĩnh thôi. Thời điểm hiện tại, một số những thông tin giao thông chúng tôi tiếp tục cập nhật đến từ các thính giả của chương trình. Lúc này thì anh Trinh, thành viên HLX, có lộ trình di chuyển trên tuyến đường 351 từ cầu phía ngã ba đường An Đồng đi về cầu Kiền. Anh cho biết là xin lỗi quý vị, di chuyển về từ phía ngã ba đường An Đồng đi về cầu Kiến An, mật độ xe trung bình, các phương tiện di chuyển tốt. Còn với lộ trình di chuyển của anh Bắc, thành viên HLX, qua quốc lộ 10 về phía cầu Kiền, anh cho biết là mật độ xe tấp nập cả hai chiều, di chuyển được, chú ý qua các điểm giao cắt. Một số những thông tin chúng tôi cũng lưu tâm đến quý vị thính giả. Ở phía Tây Hải Phòng, những phút trước thì anh Đỗ Nam cũng có nhắn tin về cho fanpage của kênh THP Giao Thông. Anh cho biết là ở phía khu vực tuyến đường tỉnh 391 đoạn qua thôn Phạm Xá, phường Tân Hưng, phía Tây Hải Phòng, hai bên đường thì đang có thi công mặt đường, cho nên cũng gây thu hẹp diện tích lưu thông. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây thì cũng hãy hết sức thận trọng, lưu ý và chủ động vòng tránh. Quay trở lại với chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu tiếp theo đến từ thính giả của chương trình. Một ca khúc được yêu cầu bởi anh Hoàng Anh với những số máy cuối là 5820. Anh gửi tặng ca khúc Kẻ Say Tình, sáng tác của nhạc sĩ Lê Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên, gửi tặng đến ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa rồi đã cùng nhau lắng nghe ca khúc Kẻ Say Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên. Đây cũng là một ca khúc được rất nhiều các thính giả yêu thích và yêu cầu trong thời gian gần đây. Bây giờ thì chúng tôi cũng

tiếp tục chia sẻ tới quý vị một số những thông tin về giao thông. Lúc này thì anh Long, thành viên HLX, cho biết là trên tuyến 351 từ ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 đi về cầu Kiến An, mật độ vừa phải, các phương tiện lưu thông được. Tiếp tục lộ trình di chuyển của anh Trinh, thành viên HLX, trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, anh cho biết là hướng đi về ngã ba Đa Phúc thì hiện tại mật độ giao thông ở mức trung bình. Di chuyển tiếp về cầu vượt 403 cũng tương tự như vậy, không có khó khăn. Trên lộ trình di chuyển của các bác tài, chúng ta vẫn đang yên tâm với những lộ trình di chuyển tương đối ổn định qua những khu vực đoạn tuyến này. Cảm ơn những thông tin đến từ các thính giả cùng với các thành viên diễn đàn HLX những phút vừa qua cũng chia sẻ về cho chương trình. Thời điểm này thì quý vị cũng lưu ý là khi di chuyển ở trên các cung đường ngoài trời đang nắng khá là chói chang, do đó việc bảo đảm giữ gìn sức khỏe cùng với người điều khiển phương tiện xe bánh thì chúng ta mặc những cái chiếc áo chống nắng dài, chúng ta cũng lưu ý là mặc áo chống nắng gọn gàng, những cái trang phục chống nắng khác như là mũ hay là găng tay, kính, trang bị đầy đủ. Tuy nhiên thì cũng không được khiến cho cái lộ trình lưu thông của mình bị cản trở khi quanh rẽ hay là di chuyển ở trên đường. Chúng ta cũng hãy tập trung quan sát và chủ động khi mà lưu thông để có thể bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Trời nắng nóng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của người điều khiển phương tiện. Mong rằng là trên những hành trình di chuyển của mình ngày hôm nay thì quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng thật sự là tập trung và di chuyển bình tĩnh, tuần tự để có những chặng hành trình di chuyển thuận lợi và an toàn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu của thính giả. Ca khúc với tựa đề Dắt Anh Chơi Hội, vâng, một ca khúc với một cái tựa đề rất là thú vị, được thể hiện bởi nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ca khúc này chúng tôi nhận được từ thính giả với những số máy cuối là 3802. Thính giả gửi tặng ca khúc đến tất cả các thính giả đang nghe đài cùng với các bác tài đang lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những chặng hành trình bình an. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thời điểm hiện tại chúng tôi đang nhận được yêu cầu kết nối trực tiếp đến từ thính giả của chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem thính giả là ai và sẽ mang đến món quà âm nhạc gì trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, Thanh Hằng xin chào thính giả.
1: Chào chương trình Quốc Hát Trên Đường, chào MC Thanh Hằng xinh đẹp hôm nay nhá. Anh giới thiệu anh là chính ở núi Quan đã. Hôm nay mà thời tiết ở khu anh này ai chụp hình nên livestream thì tuyệt đẹp luôn.
0: Vâng ạ, Thanh Hằng xin chào anh Chính. Hiện tại thì ở khu vực của anh trời rất là đẹp đúng không ạ? Lúc này thì có đang đông người ở khu vực đó để chụp ảnh check in không ạ anh?
1: Anh thấy ai đi qua cũng ngắm nhìn anh thì anh đẹp trai mà.
0: Vâng, Thanh Hằng nghĩ là đúng là thiên thời địa lợi, cảnh đẹp người cũng đẹp ở khu vực đó nên là mọi người mới dừng lại để ngắm nhìn và check in anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rất là tuyệt vời. Qua khu vực này thì có những cái lưu ý gì về giao thông? Anh có khuyến cáo gì với mọi người khi mà di chuyển qua khu vực này khi mà dừng lại để check in không ạ?
1: Thì mọi người thì nên quan sát trong cái việc đảm bảo giao thông cho các xe đi lại trên đường.
0: Ừ, dạ vâng ạ.
1: Trong cái tầm của mình thì trước giờ mình cũng quan sát đấy, các cái xe bê tông ấy thì các cái thừa của bê tông ấy các bạn nên đừng để vãi lên đường, vì để vãi lên đường nó bắt chặt trên đường gây sốc cho mọi người mà gây đi không được an toàn cho mọi người đó.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Chính. Ngày hôm nay thì mình có đi làm không ạ anh?
1: Anh ngày nào cũng làm và ngày nào cũng nghe đài.
0: Dạ. Cuối tuần thì công việc có bớt đi không hay là nhiều thêm ạ?
1: Anh nhìn cuối tuần thì là môi trường làm việc của anh rồi.
0: Vâng. Cũng may là ở khu vực này thì thời tiết đang đẹp đúng không ạ? Cảnh cũng đang đẹp cho nên là làm việc gì cũng cảm thấy là thoải mái, thuận lợi, vui vẻ hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, rất là vui. Và ngày hôm nay thì anh Chính muốn gửi tặng ca khúc gì và có lời nhắn gửi tới ai? Anh có thể chia sẻ với chương trình ạ?
1: Anh thì gửi tặng tất cả các khách hàng của anh đã biết đến anh, đến anh chăm sóc thì anh mượn tặng các khách hàng qua chương trình để bài hát là Ước Gì của Mỹ Tâm đấy. Làm sao ước gì ngày nào cũng đẹp như thế này.
0: Thanh Hằng đang định hỏi anh là yêu cầu ca khúc Ước Gì thì anh có ước mơ gì? Anh đã chia sẻ ngay rồi. Ước gì ngày nào cũng được đẹp như thế này đúng không ạ? Thanh Hằng nghĩ là vẻ đẹp của mình đã có sẵn rồi, mình ước những cái mà mình chưa có chứ ạ. Đúng không ạ?
1: Ước những gì chưa có à?
0: Vâng.
1: Thế này thì cái gì anh cũng cảm thấy xung quanh ta quá rồi thì cứ cảm nhận cái hạnh phúc đó đi thôi, chứ cần không có gì thêm.
0: Vâng ạ, Thanh Hằng đã từng nghe câu nói là hạnh phúc khi mà chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Đó cũng có lẽ là cũng là một cái điều rất là đặc biệt, rất là vui khi mà chúng ta đang được sống và đang được tận hưởng tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy là đã vừa đủ rồi đúng không ạ? Như thế là hạnh phúc, đúng không ạ?
1: Mình cùng vun đắp những cái gì mà mình đang có để

0: nó tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Chính rất là nhiều. Và Thanh Hằng cũng chúc anh là sẽ luôn giữ mãi cái nguồn năng lượng tích cực như thế này, và sẽ có những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình. Và tiếp tục là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc thật hiệu quả này, có những cung đường an toàn và thuận lợi. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn chương trình, cảm ơn Thanh Hằng nhé. Nghe đã có nhạc rồi.
1: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì sẽ là giai điệu âm nhạc thật sự mà chúng ta sẽ gửi tặng đến anh Chính cũng như là tất cả các thính giả đang nghe đài. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ước Gì qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ước Gì, một ca khúc đã quen thuộc với rất nhiều thế hệ khán giả và cũng là một trong những bài hát gắn liền với giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Có thể nói là những giai điệu âm nhạc ngày xưa đến cho hiện tại vẫn là một điều rất ý nghĩa và được rất nhiều các khán thính giả trẻ yêu thích. Có thể là có những khoảng thời gian mà chúng ta sẽ chợt nhớ về một người đã từng rất quan trọng với mình trong quá khứ. Bây giờ thì mọi thứ đã trôi đi, nhưng Thanh Hằng nghĩ đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà chúng ta luôn nhớ mãi. Và đó cũng là những giai điệu âm nhạc đã kết thúc chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường. Thanh Hằng cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau trong một không gian âm nhạc khác. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
0: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không rực rỡ như mùa hạ, không yêu kiều như mùa xuân, thu đến bằng những sắc màu dịu nhẹ, những đám mây bảng lảng, cơn gió se lạnh, và đôi khi là một hương vị quen thuộc đủ để đánh thức cả một miền ký ức. Thu còn có thể được gói lại trong một thức quà để chúng ta có một buổi chiều ngồi thật chậm để cảm nhận thành phố đang chuyển mùa. Trong chương trình Sống Phong Cách hôm nay, mời quý vị cùng Thanh Hằng khám phá câu chuyện về những set hương vị mùa thu đang được nhiều người yêu thích.
2: Sống chất.
0: Mùa thu luôn mang đến cảm giác rất đặc biệt. Đó là khoảng thời gian người ta dễ tìm về những điều thân thuộc, từ hương vị của những món quà quê cho đến những không gian khiến mình muốn ngồi lâu hơn một chút.
3: Lý do mình yêu thích mùa thu thì chủ yếu là về thời tiết và nơi mình đang sinh sống. Rất thích cảm nhận cái trời nắng nhẹ hoặc là hơi có chút gió về tối. Đấy, cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu, khiến cho bản thân mình cũng thấy kiểu cuộc đời đang đối xử mình cách nhẹ nhàng hơn. Mùa thu đến thì cá nhân mình thì mình cực kỳ thích bánh trung thu. Gần như là năm nào mình cũng muốn được ăn, và thậm chí là mình có thể ăn được rất là nhiều. Đấy, nên là khi mà nhắc đến mùa thu thì mình sẽ nhắc luôn đến ngày trung thu và bánh trung thu.
4: Em thì em khá thích mùa thu bởi vì là có rất nhiều hoa vào mùa thu mà em thích. Và đến mùa thu thì có rất nhiều món ăn, ví dụ như là cốm. Em nghĩ là mùa thu thì như em thì em thích đi kiểu cà phê đường phố, đi dạo phố. Và nhất là phải vào sáng sớm thì nó sẽ khiến mình cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu.
0: Mỗi người lại có một cách khác nhau để cảm nhận về mùa thu. Nhưng dù là một hương vị, một món quà hay một không gian, điểm chung có lẽ nằm ở cảm giác. Mùa thu khiến người ta muốn chậm lại, muốn thưởng thức kỹ hơn và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Từ mong muốn tạo ra một nơi để khách hàng có thể ngồi lại, thưởng thức và cảm nhận không khí mùa thu ở Hải Phòng, Trạm Coffee đã tạo nên một set quà dành riêng cho mùa này. Người đứng sau ý tưởng này là anh Nguyễn Minh Tuấn, quản lý Trạm Coffee. Với Trạm, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc món ăn hay thức uống có gì, mà còn là cảm xúc mà chúng tạo ra khi xuất hiện cùng nhau. Trong set thu của quán, anh Tuấn cho biết ba món chính là xôi cốm sen dừa, cốm xào và những quả hồng. Những hương vị vừa gần gũi, vừa gợi nhắc rõ nét về những ngày thu. Bên cạnh đó là những món bánh mang màu sắc truyền thống như bánh su xê, bánh cốm, cùng với bánh trung thu để tạo nên sự đa dạng hương vị và màu sắc. Một set quà có thể bắt đầu từ hương vị, được hoàn thiện bằng hình ảnh và trở nên trọn vẹn hơn bởi cảm xúc của người thưởng thức. Và đó cũng là cách anh Nguyễn Minh Tuấn lựa chọn để kể câu chuyện về mùa thu, nhẹ nhàng, gần gũi và mang màu sắc riêng.
2: Đánh thức cảm hứng.
0: Quý vị thân mến, trong mục đánh thức cảm hứng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Nguyễn Minh Tuấn, quản lý Trạm Coffee, để tìm hiểu câu chuyện phía sau những set quà thu và cách anh đã gói cả một mùa thu vào những thức quà giản dị ấy. Vâng, xin chào anh Nguyễn Minh Tuấn ạ.
3: Chào Thanh Hằng và các thính giả.
0: Trước tiên thì anh có thể chia sẻ tại sao anh lại nghĩ ra ý tưởng gói mùa thu theo cách như thế này ạ?
3: Khi mà bước sang thu ấy, trong đầu mình chỉ nghĩ tới là đó chính là cốm và hoa quả là hồng. Thì mình liên tưởng ngay tới tại sao mình không làm một mẹp chuyên về chỉ đồ cốm và hoa quả chỉ mùa thu mới có. Nên thế là bọn mình đã cùng triển khai sắm những đồ, tính toán xem là làm sao để đưa cho khách hàng đồ ăn chuẩn thu mà có thể mới một mức giá mà gần như ai cũng có thể tiếp cận được.
0: Khi mà lựa chọn từng món thì anh muốn gửi gắm những câu chuyện gì?
3: Khi lựa chọn từng món thì mình chỉ muốn gửi gắm cho khách hàng tới là một mùa thu ở Hải Phòng hoàn toàn có thể là một buổi chiều đi uống cà phê, tận hưởng những đồ ăn về mùa thu, tận hưởng không khí mùa thu tại Hải Phòng. Ví dụ như là về cốm thì nó gắn liền với mùa thu rồi. Đấy, thế là bọn mình cũng đã chọn lọc ra những cái đồ ăn liên quan tới cốm mà có thể dễ dàng nhất, như là bánh su dê hay bánh cốm, hay là xôi cốm, hay là cốm xào. Đó là những cái món mà nó rất là dân dã đối với người Việt Nam chúng ta. Bánh trung thu vị cốm thì có thể là ở Hải Phòng ít nơi bán, và nên thế là mình cũng muốn khách hàng được trải nghiệm thử món bánh trung thu cốm này. Nó cũng là một sở thích cá nhân của mình thôi, và cũng may sao mà vừa là bánh trung thu mà bên trong vừa có nhân cốm thì nó cực kỳ là liên quan đến mùa thu, nên mình cũng muốn đưa vào để cho khách hàng trải nghiệm là bánh trung thu vị cốm nó ra sao. Và kể cả hồng chín và hồng giòn cũng vậy, Trà vẫn muốn giữ lại cho mọi người để mọi người có thể trải nghiệm thu cách trọn vẹn nhất.
0: Những món có ở trong set thì đều khá là quen thuộc, nhưng mà khi đặt cạnh nhau thì lại tạo nên một trải nghiệm mới. Theo anh thì đây có phải là điều khiến cho những set mùa thu này trở nên đặc biệt và được nhiều người yêu thích không?
3: Thì thực ra cũng là một cái mới khi mà dạo gần đây các loại mẹp mới bắt đầu nổi trội và sẽ có tạo xu hướng cho các bạn là vừa có thể có hình ảnh đẹp khi đến quán. Đó là lý do vì sao mà nó trở nên đặc biệt hơn, vì nó tổng hợp lại tất cả các món liên quan tới mùa thu và khách hàng có thể vừa check in và vừa được thưởng thức nó tại một địa điểm mà không cần phải nghĩ ngợi xem là mình ăn gì mới đúng hay là làm sao để chụp hình đẹp.
0: Anh có thường gợi ý cho khách hàng cách thưởng thức hay là kết hợp các món với nhau để có thể cảm nhận trọn vẹn được hương vị của cái set mùa thu này không?
3: À, thường thường thì khách khách đến thì bọn mình cũng có giới thiệu qua và cũng nói rõ là trong đồ ăn có những gì. Ngoài ra mình cũng sẽ tư vấn thêm các món đồ uống liên quan đến mùa thu để cho khách kết hợp thì nó sẽ giữ được trọn vị hơn. Ví dụ như là trà khế hay là trà sức cốm thu.
0: Mùa thu thì thường gắn với rất là nhiều ký ức. Đó có thể là một mùi hương, một thức quà hay là một câu chuyện. Vậy còn với riêng anh thì điều gì khiến anh nhớ nhất về mùa thu của mình?
3: Có lẽ điều mình nhớ nhất về mùa thu thì nó chính là thời gian khi mà mình bắt đầu mở đứa con tinh thần này của mình. Và cách đây 1 năm trước thì cũng vào mùa thu, là vào đầu tháng 10 thì mình đã mở cửa hàng cà phê đầu tiên của mình. Nhưng mà hồi đấy là một quán nhỏ và với mô hình chỉ bán mang về thôi. Nhưng mà sau thì vì sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều, nên thấy là bọn mình đã có cơ hội để chuyển sang một vị trí đẹp hơn, to hơn, rộng rãi hơn. Thì đó có lẽ là chính là câu chuyện mà mình nhớ nhất và mình trân trọng nhất từ trước đến giờ, là cả hai cửa hàng mình mở thì đều mở vào đúng mùa thu.
0: Và nếu những cái set quà này có thể mang một chút vị thu đến cho một người lần đầu đặt chân tới thành phố cảng thì anh muốn mọi người nhớ nhất điều gì sau khi thưởng thức?
3: Khi mà đến với trạm thì mình mong muốn mọi người nhớ tới là nhớ tới không khí của mùa thu, khi mà mọi người một buổi chiều trời mát, mọi người uống nước, mọi người ăn và cảm nhận được là mùa thu nó đang ở cạnh mình. Và tuyệt vời hơn khi mình đang được sống ở tại Hải Phòng, một thành phố không quá xô bồ, vẫn đủ nhộn nhịp, đủ dư

0: có một thức quà đủ để chúng ta dừng lại, thưởng thức và lưu giữ một chút dịu dàng của đất trời vào thu.
1: Bí kíp sống phong cách.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa thu không nhất thiết phải được cảm nhận theo một khuôn mẫu. Nếu có thể gói mùa thu vào một thức quà, bạn sẽ chọn điều gì? Đầu tiên, hãy bắt đầu từ một hương vị. Đó có thể là cốm, một món bánh quen thuộc hay một thức uống mà bạn yêu thích. Hãy lựa chọn hương vị khiến bạn nghĩ đến mùa thu, bởi đôi khi chỉ một vị quen thuộc cũng đủ để đánh thức những ký ức đã cất giữ từ lâu. Tiếp đó, hãy tạo cho mình một không gian để tận hưởng. Một góc nhỏ có màu sắc dịu nhẹ, một quán cà phê yêu thích hay đơn giản là một nơi khiến bạn cảm thấy thoải mái cũng có thể trở thành không gian để đón thu. Và cuối cùng, hãy thêm vào đó một chút cảm xúc. Một thức quà sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi được thưởng thức cùng một người mình yêu quý, trong một cuộc trò chuyện thật lâu hoặc đơn giản là trong một khoảnh khắc dành riêng cho bản thân. Bởi mỗi người đều có một cách để cảm nhận mùa thu thật dịu dàng. Thưa quý vị, mỗi mùa rồi sẽ qua, nhưng nếu biết cách tận hưởng và tạo nên câu chuyện riêng thì mỗi mùa thu đều có thể để lại một chút dư vị. Để khi nhớ lại, ta vẫn nhận ra mùa thu của mình trong đó. Sống phong cách đôi khi chỉ đơn giản là biết thưởng thức những điều bình dị theo cách thật riêng. Và biết đâu, trải nghiệm mà bạn lựa chọn sẽ trở thành một phần ký ức đẹp của mùa thu năm nay. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
1: Những đường phố thân quen.
2: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, giải trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của người dân Hải Phòng. Vẻ đẹp của những con phố ấy nằm ở những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những công trình có kiến trúc đẹp và ở những dấu chân, những câu chuyện và ký ức đã được lưu giữ qua năm tháng. Với những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hải Phòng, đi qua mỗi tuyến phố đều như một lần trở về với những kỷ niệm quen thuộc.
3: Và trong hành trình của những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Trên tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng hiện diện hàng ngày qua những bước chân, những cửa hàng quen, mặt hồ trong xanh và nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình.
2: Phố Quang Trung dài hơn 1 km, được tính từ ngã tư giao với phố Hoàng Văn Thụ tới điểm giao với phố Tam Bạc. Phố chạy qua đầu các tuyến Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái. Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ, trước Giải Phóng thuộc khu Trung ương. Lúc mới mở, phố gọi là Đại lộ Savasito. Thời điểm này, phố kéo dài từ điểm giao với phố Nguyễn Thái Học tới tận cổng cảng. Sau Cách mạng tháng 8, phố đổi tên là phố Lê Lợi. Đến năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa tới ngã ba giao với phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo và phố Quang Trung có chiều dài như ngày nay.
3: Phố mang tên vua Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ông là nhân vật tiêu biểu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18, đưa cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tài năng sự xuất chúng, vua Quang Trung đã góp phần quan trọng lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn, lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới, sông xanh, giới tuyến chia cắt đất nước trong hơn 200 năm. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn lập chiến công rạch ngầm, xoài mút, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Đỉnh cao trong sự nghiệp của vua Quang Trung là cuộc hành quân thần tốc ra Bắc vào cuối năm 1788. Đầu năm 1789, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Không chỉ là nhà quân sự

0: tài ba, vua Quang Trung còn là nhà chính trị có tư tưởng đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và bang giao. Công cuộc xây dựng đất nước đang trên đà phát triển, thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, vua Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Sau khi ông qua đời, triều đại Tây Sơn tiếp tục tồn tại một thời gian nhưng dần suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trải qua hơn hai thế kỷ, những đóng góp của vua Quang Trung vẫn được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
1: Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố, nhiều công trình trên cả nước. Và tại Hải Phòng, phố Quang Trung cũng là một phần của không gian đô thị, mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, con người và sự đổi thay của thành phố. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành phố Quang Trung, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng ngay sau đây.
2: Đối với phố Quang Trung thì nó cũng gắn liền với cái sự ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng. Vào những cái năm 1885, phố Quang Trung cũng là một trong những cái dãy phố đầu tiên được xây dựng trong cái giai đoạn này. Vào cuối thế kỷ 19 thì đây đã trở thành một cái phố mà rất là sầm uất. Trên toàn bộ cái dãy phố này thì đều là những cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng, hòa quyện giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông, người Trung Quốc. Vì người Trung Quốc thì cũng buôn bán ở đây rất là nhiều. Giai đoạn vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì cái dòng sông đắp trước đó là kênh Mân An ấy, thì tàu thuyền ra vào rất tấp nập. Thì khu vực này là một cái khu vực buôn bán trên bến dưới thuyền rất sầm uất.
0: Phố Quang Trung thuộc xa trung tâm thành phố, nơi có hàng loạt các công trình văn hóa lịch sử đáng chú ý như Hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán Hoa và khu vực các vườn hoa. Tuyến phố góp phần tạo nên trục không gian đẹp và cũng là không gian cây xanh quan trọng của thành phố. Và điểm nhấn của dải trung tâm thành phố chính là Hồ Tam Bạc, với vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình yên, làm say lòng không chỉ người dân đất cảng mà còn với du khách thập phương. Theo lịch sử ghi lại, Hồ Tam Bạc xưa kia là Lạch Liêm Khê thuộc địa phận làng An Biên, nhánh nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Năm 1885, người Pháp mở rộng, nắn thẳng Lạch Liêm Khê thành một con kênh. Năm 1925, người Pháp lại lấp đi một phần sông từ cảng Hải Phòng đến nhà triển lãm ngày nay. Đoạn còn lại, nhân dân gọi nôm na là sông Lấp. Năm 1985, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sông Lấp cũng tròn 100 tuổi, thành phố làm mới hồ này bằng cách đắp đập Tam Kỳ, ngăn sông Tam Bạc, nối đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung và đặt tên là Hồ Tam Bạc. Trải qua những lần được cải tạo cùng với những chính sách quyết liệt, hợp lòng dân của thành phố, Hồ Tam Bạc ngày nay đã trở thành điểm nhấn của dải trung tâm thành phố.
1: Ngoài Hồ Tam Bạc, ở dải trung tâm thành phố, phố Quang Trung tập trung nhiều nhất những công trình nghệ thuật độc đáo, có những công trình gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố. Đó là Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngay cạnh Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm thành phố là Vườn Hoa Lê Chân, nơi đặt tượng đài Nữ tướng Lê Chân, vị tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc, sông Cấm lập ấp vẻn, sau đổi là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.
0: Tiếp tục ngược về quảng trường nhã thành phố, quý vị sẽ gặp một công trình kiến trúc mà nhìn từ xa như những thủy đình, quán thơ hay lầu vọng nguyệt của kiến trúc cổ truyền, đó chính là Quán Hoa. Quán Hoa được xây dựng vào thời Pháp khoảng tháng 8 năm 1944, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử và gắn với cuộc sống tinh thần của người dân thành phố cảng. Nơi đây mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính. Với người dân Hải Phòng, Quán Hoa như một điểm đến lãng mạn giữa lòng đô thị. Bà Lưu Thị Phương Linh, một người có hơn 30 năm gắn bó với nơi này, tâm sự.
3: Ở đây xung quanh là các vườn hoa, ở giữa lại mọc lên 5 quán hoa. Khách du lịch ở các nơi đều về đây tham quan cả. Chỉ có thành phố Hải Phòng mới có 5 quán hoa đẹp như này thôi. Khách du lịch ở đâu thì cũng không quên là phải đi dừng chân tại quán hoa để quay phim, chụp ảnh. Nên chúng tôi đây, chúng tôi rất là tự hào. Vào những ngày dịp Tết này, khoảng ngày mùng 8/3 và tất cả các ngày lễ hội thì ai đi đâu qua thì cũng không quên là dừng lại ngắm một quán hoa.
1: Cùng nằm song song hai bên Hồ Tam Bạc, nhưng khác với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, tuyến phố Quang Trung

0: có lối rẽ sang nhiều tuyến phố nhỏ hơn. Điều đặc biệt là mỗi tuyến đều kinh doanh những mặt hàng khác nhau và đều có thể dẫn tới chợ Tam Bạc hay còn gọi là chợ Đồ. Trên phố Quang Trung, một bên là hồ Tam Bạc xanh mát, công viên dợp bóng cây hay tượng nữ tướng Lê Chân uy nghiêm, một bên là những cửa hàng san sát. Đầu phố là những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Về giữa phố là những cửa hàng bán thảm len, đồ trang trí nội thất. Đan xen là những quán ăn nổi tiếng của Hải Phòng.
1: Phố Quang Trung không nhiều trường học nên vào giờ cao điểm không quá đông đúc, ồn ào như phố Nguyễn Đức Cảnh phía đối diện. Dù có những tiếng cười nói hay tiếng nhạc buổi sớm mai của các bà, các cô tập thể dục, có tiếng còi xe, những xe chở hàng công kênh quanh rẽ vào những tuyến phố nhỏ hay những huyên náo tất bật của một buổi chiều. Dẫu vậy, những âm thanh của cuộc sống ấy không kéo dài. Có lẽ bởi vậy nên phố Quang Trung dù cũng thuộc xã trung tâm, nhưng đi qua tuyến phố này chúng ta thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn giữa phố phường đông đúc.
0: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua phố Quang Trung, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Đối với xe máy, đây là tuyến phố được lưu thông hai chiều. Còn đối với xe ô tô, các bác tài chỉ được phép đi theo chiều từ quảng trường Nhát thành phố về điểm giao với phố Tam Bạc. Từ 6 giờ đến 20 giờ, phố Quang Trung cấm các loại xe có khối lượng chuyên chở từ 0,5 đến 1,5 tấn, trừ xe bán tải.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm được những hiểu biết về phố Quang Trung và lưu thông an toàn hơn trên tuyến phố này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó hơn để cản nắng anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi mỗi ngày được đồng hành cùng quý vị trên khắp các nẻo đường. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị về các cung đường quý vị đã và đang đi qua, những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới những người đang cùng lưu thông trên đường với số máy 0225 3610969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp lại một giọng hát đã quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh. Từ những ca khúc pop, funk, R&B trẻ trung đến những bản tình ca sâu lắng, Mỹ Linh luôn tạo được dấu ấn riêng bằng một giọng hát giàu cảm xúc và kỹ thuật. Và trước tiên là một giai điệu đã gắn với Mỹ Linh từ những năm đầu thập niên 2000, Em Mơ Về Anh, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Bài hát được Mỹ Linh thể hiện với cách hát trẻ trung nhưng vẫn có sự mềm mại, tinh tế rất riêng. Ca khúc cũng nằm trong album Made in Việt Nam phát hành năm 2003, một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường âm nhạc của Mỹ Linh. Em Mơ Về Anh là câu chuyện của một người con gái khi yêu, khi một người đã ở xa nhưng vẫn hiện diện trong những giấc mơ và nỗi nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Em Mơ Về Anh qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

từ những rung động và nhớ mong của tình yêu, chúng ta tiếp tục đến với một ca khúc cũng nói về những khoảng trống khi người mình yêu không ở bên. Ra mắt trong album Để Tình Yêu Hát năm 2006, ca khúc cùng tên do nhạc sĩ Anh Quân sáng tác. Trong Để Tình Yêu Hát có nỗi cô đơn, có sự tiếc nuối, nhưng sau tất cả vẫn là mong muốn được yêu thương và được trở về bên người mình yêu. Bài hát đi từ những cảm xúc rất đời thường để rồi tình yêu một lần nữa cất tiếng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Để Tình Yêu Hát qua giọng hát của Mỹ Linh.

Nếu ca khúc Để tình yêu hát là câu chuyện của những khoảng cách, thì chuyện tình lại gần với những cảm xúc rất quen thuộc của một người đang yêu, chờ đợi, nhớ nhung và mong ngóng. Ca khúc do nhạc sĩ Anh Quân viết nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ viết lời. Sự kết hợp giữa giai điệu của hai nhạc sĩ đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa trữ tình. Không cần một câu chuyện quá lớn, chuyện tình chạm đến người nghe từ những cảm xúc rất riêng của một người con gái khi yêu. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe chuyện tình qua tiếng hát Mỹ Linh.

Có những lúc, chỉ một cơn mưa cũng đủ kéo người ta trở về với một kỷ niệm cũ, nhớ mưa. Sáng tác nhạc sĩ Huy Tuấn là một ca khúc mang nhiều sắc thái tự sự. Hình ảnh một buổi chiều mưa, một quán vắng, tiếng mưa rơi và những kỷ niệm đã qua tạo nên một không gian rất riêng cho bài hát. Qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh, nỗi nhớ trong nhớ mưa là một khoảng lặng để người ta nhớ về một người, một thời đã qua, hoặc đơn giản là nhớ một cảm giác từng rất quen thuộc. Và bây giờ, mời quý vị

Tình yêu và nỗi nhớ đôi khi đưa chúng ta trở về với những ký ức xa hơn, ký ức của những năm tháng tuổi thơ. Trở lại tuổi thơ với phần nhạc của nhạc sĩ Anh Quân và lời của nhạc sĩ Dương Thụ là một ca khúc gợi nhiều hoài niệm. Một con đường khuya, một ngã tư không đèn, phố nghèo rêu phong, rồi những vòm xấu, vòm me. Những hình ảnh rất bình thường ấy lại có thể khiến mỗi người nhớ về một góc tuổi thơ của riêng mình. Càng đi qua nhiều năm tháng, những điều tưởng nhỏ bé ấy đôi khi lại càng trở nên đáng quý. Mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức trong trẻo ấy qua ca khúc Trở lại tuổi thơ với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

Và sau những câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và ký ức, chúng ta khép lại chương trình bằng một ca khúc nhẹ nhàng hơn. Một ngày không kể câu chuyện đời thường, một buổi sáng thức giấc, tiếng dao, tiếng chim hót, ánh nắng. Chính từ những điều bình dị ấy, Mỹ Linh gửi vào bài hát những cảm xúc về gia đình, về cuộc sống và những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Có lẽ sau một hành trình đi qua tình yêu, nỗi nhớ và ký ức, điều chúng ta tìm về cuối cùng vẫn là những khoảnh khắc bình yên đang hiện hữu quanh mình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ngày qua tiếng hát của Mỹ Linh.

0: Quý vị thân mến, những ca khúc quý vị vừa lắng nghe thể hiện khá rõ sắc màu trong âm nhạc của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Có những giai điệu nói về tình yêu và những rung động của trái tim, có những bài hát đưa chúng ta trở về với ký ức, và cũng có những ca khúc nhắc ta biết trân trọng những điều rất bình thường trong cuộc sống. Hy vọng những giai điệu ấy đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên mỗi cung đường. Tiếp tục trên các tuyến đường, tuyến phố, nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài khác hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 3610969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo. Vâng, đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát.

0: để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
0: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy trên kênh phát thanh giao thông FM 102.20 MHz. Trước cuối tuần thì đường phố thường có những nhịp giao thông cũng sẽ thay đổi khác, có lúc là khá thoáng nhưng cũng có những tuyến đường cũng sẽ đông lên rất nhanh. Và trong khung giờ này, Hồng Nhung và Hữu Quỳnh sẽ cùng quý vị cập nhật tình hình giao thông, những điểm đang đông, những sự cố mà có thể ảnh hưởng đến hành trình để quý vị có thể chủ động hơn khi mà di chuyển. Quý vị đang ở đâu và đường di chuyển ngày hôm nay như thế nào? Nếu có thông tin giao thông muốn chia sẻ hãy gửi về chương trình qua số hotline 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.20 MHz. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy ngay bây giờ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những diễn biến về giao thông lúc này theo chúng tôi ghi nhận được thì cũng có nhiều những điểm giao thông tương đồng với trạng thái thuận lợi, ổn định. Ở những trục đường chính thì có sự tăng lên về mật độ qua các khu vực điểm giao, nhưng cũng không phải là tuyến đường nào cũng có những sự gia tăng mang tính đột biến gây khó hay là quá chậm đối với lộ trình của chúng ta. Một số điểm nóng sự tăng lên gây áp lực đôi chút mà chúng tôi ghi nhận được lúc này như là phía trục đường Lạch Tray qua ngã tư Cầu Vượt. Lượng xe đang tập trung cao, đặc biệt là hướng từ phía ngã tư Nguyễn Bình để về khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray. Chúng ta đang đối mặt với trạng thái khá chậm ở cái đoạn này, có thể gọi là ùn nhẹ rồi. Chúng ta cũng phải mất vài nhịp đèn để các phương tiện có thể đi qua được theo hướng về trung tâm. Hay như ở phía ngã tư Tam Kỳ, hướng từ phía đường tàu về đây áp lực cũng đang ở mức cao, các phương tiện lưu thông chậm và chỉ cái hướng này thôi là đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng về lưu lượng xe. Với trục đường Mê Linh thì đông dần về các khu vực điểm giao, các phương tiện mới có thể di chuyển được. Một thông tin từ thính giả anh Hải Quân, thành viên hội lái xe Hà Lễ có phản ánh trước giờ có điểm lên sóng thì chúng tôi cũng ghi nhận là phía quốc lộ 10, khu vực nút giao cầu Nhân Hòa, có một xe tải gặp sự cố và dừng ở giữa đường, hướng từ phía quốc lộ 10 để di chuyển vào phía bên trong. Có cảnh báo bằng cánh cây ở phía sau ạ. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý quan sát khi đi qua khu vực nút giao Nhân Hòa, quốc lộ 10. Chúng ta chú ý để chủ động phòng tránh. Lượng xe thì không cao nên việc bác tài dừng đỗ có cảnh báo rồi thì chúng ta sẽ chủ động để phòng tránh một cách an toàn. Hơn nửa tiếng trôi qua thì hy vọng là sự cố mà bác tài gặp phải đã được giải quyết. Các trục như là đường Phạm Văn Đồng qua nút giao 363 bây giờ cũng sôi động hơn khá nhiều. Đặc biệt là hai chiều trên trục Phạm Văn Đồng, đương nhiên là cũng không gây khó cho các thính giả rồi. Các phương tiện chúng ta vẫn tuần tự để đi qua được nút giao này với chưa đầy một nhịp đèn. Trục đường Tô Hiệu cũng đang tăng lên về mật độ và cũng gây đôi chút những trạng thái chậm chạp cho chúng ta khi đi qua phía ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen rồi ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, đông dần về các cái điểm giao. Và khi mà có những phương tiện ví dụ như là chuyển hướng quay đầu chẳng hạn thì chúng ta cũng dễ đối mặt với sự dồn lại phương tiện. Về trạng thái di chuyển của chúng ta tuy rằng là không khó nhưng mà có nhiều những nhịp chúng ta bị chậm do những yếu tố như vậy. Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đi qua khu vực nút giao 351, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được. Ở đây thì mật độ cũng không cao, nhất là hai chiều trên trục Nguyễn Trường Tộ thì thường thường cũng rất là dễ đi. Cứ nhịp nhàng theo sự điều tiết của hệ thống đèn tín hiệu giao thông thôi. Trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ thời gian này vẫn đang tiếp tục thi công dự án mở rộng tuyến đường nên có những cái đoạn tuyến làn hai bánh sẽ hơi hẹp một chút, các xe chúng ta cũng thận trọng khi đi qua. Phố Cầu Đất bây giờ thì quý vị các bạn chúng ta di chuyển được ổn định từ phía ngã tư Thành Đội để đi vào, có những thời điểm cũng rất là thoáng. Nhịp lưu thông của chúng ta thường thường sẽ tăng lên theo từng nhịp đèn thôi, chứ cũng không phải lúc nào cũng duy trì lượng xe ở mức cao trên tuyến đường Cầu Đất. Còn với phía ngã tư An Dương thời điểm này thì về cơ bản qua khu vực nút giao không có những sự xung đột giao thông quá phức tạp đâu, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Với diễn biến giao thông ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương có tăng nhưng cũng không đến mức gây áp lực xe ở thời điểm này. Hai chiều trục Nguyễn Tri Phương rồi ngã tư Bự thành phố, các phương tiện đang lưu thông khá tốt. Vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm qua lại khu vực nút giao này thì quý vị các bạn chúng ta cũng yên tâm là lượng xe cũng không dày và qua đảo Xuyến thì giao thông khá dễ. Xung đột giao thông gần như là diễn ra không khiến cho các phương tiện chúng ta cảm thấy quá phức tạp. Còn chỉ đông khi mà chờ đèn qua lại khu vực này thôi. Và trạng thái đông cũng không phải là hướng nào cũng đông xe. Trời đang nắng khá là gắt và chúng ta sẽ còn tiếp tục đối mặt với trạng thái thời tiết nắng chói chang trong ngày hôm nay, ngày mai, có lẽ phải đến hết ngày mai thì chúng ta sẽ đón một đợt không khí lạnh. Khi đó thì sẽ có được một cái trạng thái thời tiết tốt hơn, ít nhất là đón được bầu không khí lạnh của trạng thái thời tiết cuối thu. Thay vì những ngày nắng oi bức như những ngày vừa qua, chúng ta thấy nền nhiệt khá là cao khi di chuyển ngoài đường hay là làm những công việc ngoài trời. Các khu vực như ở phía trục đường Mê Linh thì chúng tôi đang ghi nhận là tăng lên về các khu vực điểm giao và đã bắt đầu có trạng thái hơi chậm một chút rồi. đương nhiên là chỉ đông, đặc biệt là đoạn từ ngã tư Hai Bà Trưng để đi về phía khu vực ngã tư Hồ Sen, nhưng mà chỉ là đông khi chờ đèn thôi. Ở đây thì vào buổi trưa thì sẽ tương đối dễ dàng với quý vị và các bạn, không có áp lực quá lớn nếu như không có sự đột biến gì cả. Thay vì đó thì chúng ta đang hơi chậm một chút ở phía trục đường Trần Nguyên Hãn thôi. Phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, phía đường tàu đi lên thì chúng ta sẽ lưu thông hơi chậm. Ở trên phía vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là sự lưu thông tương đối tốt ở thời điểm này. Mật độ xe thì cũng không quá cao. Những nhịp đèn lưu thông thì gần như là chúng ta sẽ thoát hết sau một nhịp đèn. Ngã năm Trần Nguyên Hãn cũng tương tự như vậy, các phương tiện đang có lộ trình ổn định.
1: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm hiện tại thì khu vực trung tâm thành phố mật độ giao thông cũng đã có những sự gia tăng rồi. Như là trên tuyến phố Hồ Sen mật độ khá đông, qua điểm giao chợ Hàng có sự xung đột. Khi mà di chuyển qua khu vực điểm giao chợ Con thì cũng có khá nhiều phương tiện quanh rẽ. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây cũng lưu tâm. Ngã tư Hồ Sen tấp nập khi dừng chờ đèn. Trên trục tuyến Lạch Tray qua ngã tư Nguyễn Bình mật độ đang đông theo hướng từ khu vực cầu Rào để di chuyển về khu vực này. Theo chiều di chuyển đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray cũng đang đông và di chuyển chậm. Khu vực đường gom Nguyễn Bình Khiêm đoạn theo hướng từ cầu Vượt Lạch Tray để di chuyển về thì cũng đang có sự chậm chạp tại đây và xung đột nhẹ giữa các dòng phương tiện. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray và ngã tư Bixi lượng xe nhộn nhịp theo cả hai chiều. Còn khu vực vòng xuyến ngã tư Bixi các phương tiện đan xen nhưng vẫn di chuyển được qua đây. Trên trục tuyến đường Võ Nguyên Giáp mật độ tấp nập qua các điểm giao cắt. Khu vực ở ngã tư Hồ Sen Nguyễn Văn Linh mật độ khá đông và quanh khu vực đảo giao thông cũng có những sự xung đột khi các phương tiện nhập làn về đây. Ngoài ra, lộ trình di chuyển của quý vị theo hướng từ ngã ba Sở Dầu để di chuyển về cảng Tiến Mạnh trên quốc lộ 5 cũ, mật độ cũng đang ở mức tương đối theo cả hai chiều đường. Ngoài trời thì vẫn đang nắng nóng, ảnh hưởng khá nhiều đến việc di chuyển của quý vị. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết trên tuyến đường 354, từ ngã ba cầu Đầm về cầu Khuể, hai chiều vừa phải.

0: ngã ba Đình Vũ thì nhộn nhịp các phương tiện di chuyển được. Anh Huân, thành viên diễn đàn ý thức giao thông Hải Phòng, tiếp tục có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 10 từ ngã tư Trịnh Xá về ngã ba Đông Sơn rồi di chuyển tiếp về khu vực Cầu Giá. Mật độ giao thông ở khu vực này đang giữ mức độ vừa phải, các phương tiện di chuyển ổn định. Ngã năm Thiên Lôi về ngã ba đường vòng Cầu Niệm đông ở làn ô tô, theo hướng di chuyển đi về cầu An Đồng cũng tương tự như vậy. Ở làn hai bánh thì mật độ trung bình thôi, ở làn ô tô thì có phần tấp nập khi mà lượng xe container hoạt động trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay cũng khá nhiều. Vậy là thời điểm này thì ngoài trời đang nắng nóng, quý vị và các bạn điều khiển phương tiện cũng lưu ý quan sát kỹ khi mà di chuyển qua các nút giao đông xe, nhất là vào những thời điểm mà phương tiện chuyển hướng rồi băng cắt qua những dòng phương tiện. Chính vì vậy khi mà di chuyển trên những cung đường, quý vị và các bạn cũng hết sức lưu tâm để bảo đảm an toàn. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Tiếp tục với những diễn biến mới về tình hình giao thông ạ. Các thính giả, bây giờ chúng ta đối mặt với lượng xe khá dày ở phía khu vực ngã tư cầu Vượt Lấy Chay. Chừng này thì có lẽ là cũng khoảng tầm 2 nhịp để chúng ta đi qua, nhưng mà mọi người thường thường sẽ có cái tâm lý vội vã hơn khi mà chúng ta tiến sát về phía ngã tư trước cụm đèn tín hiệu đang tiếp tục nhảy dây, nhảy số. Thường là như vậy. Với mật độ xe như thế này thì không có gì phải quá sốt ruột cả, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Thường thường là các phương tiện nào ở phải cuối dòng thôi thì chúng ta mới chờ đến nhịp thứ hai thôi, còn lại thì cứ nhịp nhàng đi qua, đều đặn đi qua thì cũng không có gì phải áp lực cả. Tuyến đường Cầu Đất đang có sự tăng lên về lượng xe, mật độ xe đã đông hơn so với những phút trước. Các phương tiện chúng ta di chuyển được nhưng sẽ hơi chậm một chút khi về gần với khu vực ngã tư Giáp Công Nhân. Với tuyến đường Tô Hiệu thì về cơ bản các xe chúng ta di chuyển thì cũng sẽ hơi chậm một chút khi chờ đèn là chính thôi, đặc biệt là tập trung ở phía khu vực ngã tư Hồ Sen rồi phía ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, xe sẽ đông hơn so với các khu vực khác. Những khu vực như phía trục đường Trần Nguyên Hãn thì theo chúng tôi ghi nhận chủ yếu vẫn là trạng thái đông xe về phía khu vực ngã tư Tam Kỳ. Ở đây thì xe sẽ tập trung cao hơn so với các khu vực còn lại. Với tuyến đường Nguyễn Văn Linh thời điểm này thì có những

0: diễn biến như thế nào, trưa ngày hôm nay có thuận lợi với các bác tài hơn không. Phóng viên Lâm Ngọc sẽ thông tin tới quý vị các bạn ngay sau đây. Mời chị Lâm Ngọc.
1: Vâng, Hiếu Quỳnh, xin chào Trần Nhung, chào quý vị khán giả. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Vi Diễn Đồng. Lượng xe trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đang có chiều hướng gia tăng rất nhanh, đặc biệt là theo chiều đi Hà Nội. Quá trình khảo sát của tôi từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về đây thì các xe ô tô hoạt động nhiều, kể cả là xe tải trọng lớn hôm nay hoạt động cũng khá là tấp nập theo hướng đi Hà Nội. Khu vực này thì tôi vẫn có những cái lưu ý về công trường thi công. Hai bên đường hướng lên cầu An Đồng và hướng xuống cầu dốc cầu về khu vực ngã ba PG thì cũng đang được rào chắn bởi những hệ thống tôn mạ màu ở hai bên đường. Vì vậy mà phần nào nếu như mà xe bánh của chúng ta di chuyển thì cũng sẽ bị thu hẹp một chút diện tích lưu thông. Nhưng mà vào những cái thời điểm đông đúc thì tôi thấy là vẫn có những cái phương tiện xe ô tô cá nhân di chuyển sang làn hai bánh. Có nghĩa là phương tiện xe bánh sẽ không còn phần đường di chuyển mà sẽ phải di chuyển chung với một làn đường dành cho xe ô tô. Đây thực sự là những yếu tố rất bất an toàn, và có mặt ở đây thì tôi thấy là không chỉ có một mà nhiều hơn ba phương tiện xe ô tô con đã di chuyển với cách thức như vậy, ảnh hưởng khá nhiều tới các phương tiện xe bánh chúng ta đang lưu thông, nhất là trong cái giai đoạn mà có công trường thi công và lòng đường tương đối nhỏ hẹp như thế này. Tại khu vực ngã ba PC An Đồng thì vẫn có giải rác những phương tiện xe hai bánh di chuyển ngược chiều từ Nguyễn Văn Linh sang công về khu vực này, thậm chí là những quá trình di chuyển của những cái phương tiện đi ngược chiều thì còn kéo dài thành từng tốt chứ không có từ một phương tiện nào cả. Trong khi là lượng phương tiện lưu thông ở trên tuyến theo hướng đi Hà Nội thì vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Mong rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ rất chú ý. Mà trời lúc này đang nắng nóng, không khí tương đối ngột ngạt và oi bức di chuyển ở ngoài đường, thì mong rằng là mọi người chúng ta cũng lưu tâm trong cái vấn đề bảo vệ sức khỏe và duy trì cái tầm nhìn của mình. Khi mà trời lậm gió thì có thể là mặt đường sẽ có những cái lớp đất đá ở qua những cái khu vực công trường thi công. Đó cũng là những thông tin mà tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị khán giả, và chúc quý vị sẽ có những hành trình lưu thông thuận lợi và an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời anh Quỳnh.
0: Cảm ơn chị Lâm Ngọc. Ngã ba Vinh Diên Đồng hướng đi Hà Nội đang là hướng mà có mật độ xe cao, các phương tiện đi chậm. Bên cạnh đó thì phức tạp về tình giao thông khi chúng ta tiến dần về phía ngã ba, có phương tiện xe đi thẳng thì nhiều khi là chúng ta sẽ phải chuyển làn. Rồi có những phương tiện xe mô tô dừng chờ đèn đỏ để tránh không gian chật chội thì có thể là dừng quá vạch chờ, cũng gây ra những sự phức tạp về giao thông. Nút giao này thì vẫn là một trong những nút giao phức tạp rồi, mọi người chúng ta chú ý thận trọng khi đi qua. Ngã ba Chùa Vẽ, Đà Nẵng, Lê Thánh Tông, bây giờ thì các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường ạ. Mật độ xe thì chỉ tương đối thôi, giao thông đang diễn ra bình thường, không có gì phải lo ngại cả. Với trục đường Phạm Văn Đồng, cái nắng gắt nhiều khi cũng khiến cho cái tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế đi nhiều. Hãy chú ý quan sát từ xa những khu vực điểm mở, điểm giao cắt thì mọi người chúng ta chú ý giảm tốc độ, bởi chính những khu vực đó dễ tiềm ẩn khiến cho các phương tiện chúng ta có thể là bị khuất tầm nhìn này, rồi chúng ta vừa khó quan sát nữa. Hãy chú ý đi với vận tốc vừa phải thôi. Ngã tư Bụi Thành Phố, thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được tốt. Hầu như là các hướng đi qua khu vực này không có trạng thái quá đông xe. Còn chúng ta đi qua nút giao Bến Bính thì đôi khi sẽ chậm lại ở khu vực nút giao này do xung đột. Mọi người chúng ta cũng nhường nhịn nhau một chút ở đây, không khó để đi qua khu vực này. Vòng xoay Hồ Sen, quận Văn Linh, trạng thái lưu thông của chúng ta đang khá nhịp nhàng. Ở phía Hồ Sen ra không có sự tăng lên quá nhiều về lượng xe. Võ Nguyên Giáp đi vào cũng tương đối thoáng. Bây giờ thì chỉ có hướng phía đường gom theo chuyển lại cháy về thì có phần nhỉnh hơn đôi chút so với các khu vực khác thôi. Nút giao này đang ổn định ạ. Các khu vực như phía vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm cũng dễ đi với quý vị và các bạn. Chúng ta cứ tuần tự thôi. Các phương tiện nào chúng ta rẽ phải để về phía Lạch Tray thì chú ý quan sát ạ. Vì cái hướng rẽ phải lúc nào thì cũng được rẽ liên tục rồi, nhưng khi mà đã đi chung với các phương tiện đi thẳng thì nó sẽ gây ra những sự xung đột về giao thông. Tiếp tục một góc nhìn khác ở phía khu vực trục đường Phạm Minh Đức, phóng viên Tú Anh sẽ có những thông tin để chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời chị Tú Anh.
2: Cảm ơn anh Hữu Quỳnh. Xin chào chị Hồng Dung, xin chào quý vị khán giả. Trên tuyến phố Phạm Minh Đức thì mật độ giao thông đang ở mức khá cao. Các phương tiện di chuyển theo hướng từ khu vực ngã 6 Mai Tơ để đi chuyển về tuyến phố Lê Lợi thì chúng ta đôi khi sẽ phải di chuyển chậm một chút, mặc dù là một tổ giao thông cũng khá cao, không quá áp lực như những ngày thường ở trong tuần. Nhưng mà ở trên tuyến phố Phạm Minh Đức thì cũng đang có một vài phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở bên đường, và cũng có những thời điểm là các phương tiện xe ô tô dừng đỗ nối tiếp nhau đoạn gần với lối rẽ vào chợ Lương Văn Can.

0: Như vậy thì diện tích lưu thông ở trên tuyến phố Phạm Minh Đức cũng sẽ bị thu hẹp đi đáng kể, nên các phương tiện cũng sẽ phải có thời điểm là chúng ta di chuyển chậm ở những khu vực mà có phương tiện xe ô tô dừng đỗ. Và đôi khi thì cũng có một vài phương tiện xe máy cũng dừng đỗ ở dưới lòng đường để mua hàng ở trên khu vực vỉa hè, nên cái diện tích lưu thông cũng là cái tình hình giao thông ở trên tuyến phố Phạm Minh Đức khá lộn xộn. Các bác tài chuyển qua đây thì hãy chú ý chúng ta đi chậm thôi, và đặc biệt là phải luôn luôn giả chân xanh, bởi vì sẽ có những người điều khiển xe máy băng cắt vành rẽ sang đường rất lộn xộn, nhất là qua khu vực chợ Lưu Văn Can thì giờ trưa rồi vẫn có nhiều người vành rẽ vào khu vực chợ gây ra sự xung đột giao thông ở khu vực này, nên có tài chúng ta phải cẩn trọng hơn để có thể bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì theo hướng từ khu vực đường Lương Anh Thiện để rẽ về thì Phạm Minh Đức cũng có đôi khi là sẽ có các phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở gần khu vực về hè khu vực gần ngã 6 để vào các cửa hàng ở trên khu vực này, nên cái hướng vành rẽ từ tuyến đường Lương Anh Thiện để rẽ phải về tuyến đường Phạm Minh Đức cũng sẽ bị thu hẹp diện tích lưu thông. Do vậy chúng ta sẽ cẩn trọng vành rẽ và mở rộng vòng cung một chút để có thể bảo đảm an toàn. Khu vực ngã sáu máy cơ thì mà đội giao thông cũng đang ở mức khá cao rồi, cũng có những thời điểm là chúng ta sẽ xếp hàng di chuyển, nhưng mà chỉ mang tính thời điểm thôi, khi mà lượng phương tiện tăng cao thôi. Ở cái tình trạng mà chuyển chậm ở khu vực ngã sáu máy cơ cũng không diễn ra thường xuyên trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn trên tuyến đường Lưu Thái Hiện cách đây ít phút khi mà tôi khảo sát qua thì mà đội giao thông cũng đang ở mức khá là nhộn nhịp, và mọi người di chuyển chậm khi mà di chuyển qua những điểm giao cắt với các ngõ nhỏ, đặc biệt là tình trạng phương tiện xe hai bánh vành rẽ lên khu vực về hè hoặc là vành rẽ vào các ngõ nhỏ cũng sẽ gây ra một vài xung đột sâu về trên đường. Có tài chúng ta sẽ cẩn trọng. Thời gian buổi trưa thì ánh nắng càng gay gắt hơn, nắng rát nên cũng khiến cho cái tâm lý của mọi người di chuyển qua nhiều tuyến đường tuyến phố cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những người điều khiển xe máy cũng vì thế mà mọi người di chuyển nhanh hơn và đôi khi là thiếu chú ý quan sát và chủ quan di chuyển ở trên đường. Những tình huống giao thông nguy hiểm có thể xảy ra khi mà người điều khiển phương tiện chủ quan không quá quan tâm đến các phương tiện di chuyển ở phía sau. Như vậy thì một vài tình huống giao thông nguy hiểm như là vành rẽ thiếu chú ý quan sát rồi là phanh gấp ở trên đường, chúng ta có tài chúng ta có phải cẩn trọng và sẵn sàng cho những tình huống giao thông phức tạp để chúng ta có thể di chuyển an toàn hơn trên các tuyến đường tuyến phố. Và hy vọng rằng trong buổi trưa và trưa thứ bảy ngày hôm nay thì mọi lộ trình của quý vị cũng sẽ đều an toàn và thuận lợi, đặc biệt là chúng ta khi mà di chuyển qua những tuyến đường tuyến phố có diện tích lưu thông nhỏ thì chúng ta cũng dừng đỗ tại những khu vực này để gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác đang cùng đi theo dõi trên đường. Bây giờ sẽ là phóng viên của em Hương Phương ạ.
1: Cảm ơn chị Tú Anh. Khu vực tuyến đường Phạm Minh Đức, khi ngã 6 không gia tăng thì tuyến đường Phạm Minh Đức chúng ta vẫn có thể di chuyển được, nhưng vì qua khu vực chợ và nhiều khi sẽ bị cản trở đôi chút vì xe dừng đỗ rồi các phương tiện chuyển hướng ra vào. Còn các khu vực khác thời điểm này như phía trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi vẫn ghi nhận là cái trạng thái chậm của chúng ta hiện hữu ở khu vực ngã 5 Thiên Lôi, ngã 3 PGN Đồng, đây là hai nút giao và chúng ta sẽ chú ý thận trọng nhiều hơn. Áp lực không chỉ có trạng thái chậm mà còn đôi khi những tình huống phức tạp về giao thông cũng diễn ra nữa. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì trong ít phút vừa qua về trạng thái gia tăng thì cũng không có sự gia tăng đột biến đâu ạ. Bây giờ thì các xe thậm chí là còn lưu thoát tốt hơn so với những phút trước. Nếu có chậm thì là chậm ở phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào là chính thôi, hoặc là đôi nhịp khi các xe chuyển hướng rẽ trái để ra Nguyễn Văn Linh. Đối với những khu vực như là tuyến đường 359 qua nút giao V-Ship buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng cảm nhận được cái trạng thái thoáng, di chuyển được bình thường. Nút giao này thì chỉ đông một chút ở buổi sáng thôi, còn gần như là cả ngày các xe chúng ta sẽ có được sự thuận lợi trong hành trình của mình. Như chúng tôi cũng đã nhấn mạnh là nắng về ban trưa tương đối gắt và cũng khá là chói chang. Mọi người lái xe nhiều từ sáng đến giờ thì có thể là sẽ hơi mệt mỏi một chút, nhưng hãy chú ý là luôn tập trung tay lái, quan sát thật kỹ, nhất là chúng ta không lơ là trong những quy tắc về tham gia giao thông để bảo đảm là hạn chế những rủi ro, những tình huống phát sinh trên đường chúng ta hoàn toàn có thể xử lý kịp thời được.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý với những tài xế thường xuyên di chuyển trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Cục Cảnh sát Giao thông dự kiến là trong quý 4 năm nay sẽ thí điểm tổ chức làn vượt trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng và tuyến Pháp Vân Cao Bồ nhằm hạn chế tình trạng xe chạy chậm nhưng vẫn bám làn trái gây cản trở và phát sinh xung đột giao thông. Theo thông tin từ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, hiện nay thì trên nhiều tuyến cao tốc vẫn xảy ra tình trạng phương tiện lưu thông với tốc độ chậm nhưng bám làn số 1, tức là làn sát giải phân cách giữa. Khi mà một phương tiện chạy chậm kéo dài ở làn trái, các xe phía sau muốn vượt phải giảm tốc hoặc là chuyển sang làn khác. Việc thay đổi tốc độ, chuyển làn trong điều kiện phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao có thể làm

tăng xung đột và nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam khảo sát, nghiên cứu phương án tổ chức làn vượt xe hai đoạn tuyến được dự kiến lựa chọn thí điểm là cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân Cao Bồ do được đánh giá có đủ điều kiện để triển khai. Cùng với việc tổ chức lại giao thông, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường để tài xế nhận biết và thực hiện. Việc thí điểm dự kiến được triển khai ngay trong quý 4 năm nay. Thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã tăng cường xử lý tình trạng ô tô chạy chậm nhưng cố tình bám làn trái. Việc phát hiện vi phạm được thực hiện thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống camera giám sát cũng như hình ảnh do người dân cung cấp. Và mới đây thì hai trường hợp lưu thông trên cao tốc Hà Nội Lào Cai và Hà Nội Hải Phòng cũng đã bị xử phạt vì hành vi này. Cũng theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ, phương tiện có tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình. Người điều khiển phương tiện cũng không được chuyển làn liên tục và mỗi lần chuyển làn chỉ được phép chuyển sang một làn liền kề và phải bảo đảm an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để hình thành thói quen đi đúng làn, đúng tốc độ, theo phương án đang được nghiên cứu. Khi tổ chức làn vượt, tài xế sử dụng làn số 1 để vượt phương tiện phía trước khi đủ điều kiện an toàn. Sau khi vượt xong cũng cần chủ động trở lại làn bên phải, tránh chiếm giữ làn vượt trong thời gian dài. Và việc thí điểm trước mắt cũng sẽ giúp cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả tổ chức giao thông trong thực tế. Nếu phù hợp, mô hình có thể được nghiên cứu áp dụng trên các tuyến cao tốc khác với mục tiêu giảm xung đột giữa các phương tiện và nâng cao khả năng lưu thông trên cao tốc. Và đối với các bác tài xế, dù phương án làn vượt vẫn đang trong quá trình chuẩn bị thí điểm, nhưng có một nguyên tắc chúng ta cũng cần lưu ý ngay từ bây giờ, đó là chúng ta không nên chạy chậm, kéo dài ở làn trái, và khi chuyển làn hay là vượt xe trên cao tốc thì cũng cần quan sát kỹ, báo tín hiệu, bảo đảm khoảng cách và chỉ thực sự thực hiện khi mà thực sự thấy an toàn. Quay trở lại với diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố, lúc này chúng tôi nhận được thông tin đến từ anh Hải Quân, thành viên HLX trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ ngã tư giao 351 về cầu Lãm Khê, mật độ vừa phải theo cả hai chiều, các phương tiện di chuyển được bình thường. Tiếp tục lộ trình theo hướng từ cầu Kiến An để di chuyển về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, anh Hải Quân cho biết là tấp nập hai chiều thôi, các phương tiện di chuyển được bình thường. Còn lộ trình di chuyển quý vị qua khu vực ngã 3 PG để di chuyển về nút giao Cơ Điện, phóng viên chương trình cho biết đang khá tấp nập, đoạn này các phương tiện di chuyển tốt. Ngã tư Long Thành để di chuyển đi về ngã tư cầu Dế hai chiều mức vừa phải, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn tại khu vực ngã tư cầu Dế thì cũng đang vắng xe thôi, cũng không có quá nhiều áp lực khi quý vị các bạn có lộ trình di chuyển qua đây. Và tuyến đường Nguyễn Văn Linh vẫn là điểm mà chúng ta cần lưu ý, thông tin chúng tôi nhận được từ anh Thịnh, thành viên HLX, theo hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ùn dài, chiều về cả các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh tấp nập, ngã năm Trần Nguyên Hãn Đông Đa Sen di chuyển được bình thường. Trên tuyến đường Chùa Hàng có phần tấp nập, chú ý qua các điểm giao cắt. Còn hướng về khu vực ngã tư Cột Đèn đang khá đông, tập trung khi dừng chờ đèn ở trên trục tuyến phố Tô Hiệu thôi, các phương tiện khi mà di chuyển qua đây cũng lưu ý đôi chút. Anh Long, thành viên diễn đàn cho biết quốc lộ 10 từ cầu Gỗ về cầu Kiền mật độ tấp nập, đông theo từng thời điểm. Còn với lộ trình di chuyển của anh Bằng trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành đến ngã tư Cống Đôi, mật độ nhìn chung là vẫn đang có sự di chuyển tương đối là dễ dàng theo cả hai chiều, các phương tiện có thể yên tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Và nhìn chung là tình hình giao thông buổi trưa nay thì cũng đang có xu hướng đông dần ở các cái trục đường chính, đặc biệt là tại những khu vực mà có nhiều điểm giao cắt, làn ô tô thì có thời điểm cũng phải di chuyển chậm, trong khi một số tuyến thì chúng ta vẫn giữ được những nhịp khá ổn định. Đáng chú ý là tình trạng phương tiện dồn ứ lại khi dừng chờ đèn cũng xuất hiện ở nhiều thời điểm. Khi mà lượng xe gia tăng thì các phương tiện cũng sẽ dễ phát sinh những sự xung đột. Quý vị điều khiển phương tiện cũng nên quan sát kỹ và tuân thủ theo tín hiệu đèn giao thông, nhất là tại các nút giao đồng phương tiện. Ngoài trời lúc này cũng đang nắng khá gay gắt, vì vậy nếu đang di chuyển trên đường, quý vị cũng lưu ý giữ sự tập trung và chủ động với những thay đổi bất ngờ ở trên đường. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc với tựa đề Phép Màu qua sự thể hiện của Mayday, Minh Tốc và Lam.

0: Thưa quý vị, các bạn quay trở lại với những thông tin mới về tình giao thông. Bây giờ thì tuyến đường Mê Linh đã bắt đầu gia tăng áp lực lớn rồi. Các xe chúng ta sẽ đi chậm. Quý vị, các bạn, chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái chậm bắt đầu khi vừa qua ngã tư Hai Bà Trưng để về phía ngã tư Hồ Sen. So với những thời điểm cao điểm thì vẫn là lộ trình đi được, chứ cũng không đến mức quá khó khăn. Chỉ là đông xe so với những phút trước và có thể là sẽ đông hơn so với các cung đường khác mà thôi. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray, các phương tiện chúng ta vẫn có thể đi tương đối nhịp nhàng, nhưng mà đi về phía ngã tư Quán Mau thì đoạn này chúng ta sẽ đi hơi chậm một chút do là những sự xung đột giao thông. Còn với phía đường gom hướng Nguyễn Bình Khiêm đi vào thì các xe chúng ta sẽ chậm hơn cả so với các hướng khác. Một số những nút giao có sự ổn định cao, ví dụ như là phía ngã tư Bưu điện Thành phố, chúng tôi không ghi nhận là sự gia tăng cao về lượng xe, thậm chí là bây giờ mật độ xe chỉ ở mức trung bình thôi, chúng ta đi được bình thường. Đường 351 qua nút giao Nguyễn Trường Tộ, giao thông đang tốt ạ. Cầu Giao, quý vị các bạn, chúng ta lưu thông được bình thường. Trục đường Hoàng Văn Thụ, chúng ta đi qua khu vực nút giao Trần Quang Khải thì cũng đang có được trạng thái tốt. Với trục đường Chùa Vẽ ở thời điểm hiện tại thì cộng tác viên Thanh Hằng cũng sẽ mang đến cho quý vị các bạn những thông tin, những khuyến cáo và cảnh báo khi chúng ta đi qua tuyến đường vốn dĩ luôn có những áp lực nhất định vào khung giờ cao điểm. Trưa ngày hôm nay thì tình giao thông ở trên tuyến đường Chùa Vẽ như thế nào, chị Thanh Hằng?
1: Vâng, xin chào anh Ngũ Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Thời điểm này thì Thanh Hằng cũng đang khảo sát ở trên tuyến đường Chùa Vẽ. Buổi trưa ngày hôm nay thì mật độ xe qua đây thì cũng tương đối đông, ghi nhận là dòng xe đông hơn theo chiều về trung tâm thành phố và tập trung về các điểm giao. Trưa nay thì với mật độ giao thông cũng không ở mức là quá cao hay là áp lực giao thông như khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện xe tải trọng lớn vẫn đang hoạt động khá là nhộn nhịp ở trên tuyến, cho nên là khi mà di chuyển qua các khu vực nút giao như là ngã tư Cảng 128 hay là ngã tư K9 thì có những thời điểm mà các bác tài chúng ta cũng phải xếp hàng chờ đợi đôi chút để có thể lưu thoát qua được. Tuy nhiên thì Thanh Hằng ghi nhận là cũng chỉ mất khoảng hơn một nhịp đèn là các bác tài có thể lưu thoát được. Khi dừng chờ đèn thì xếp hàng chờ đợi bình tĩnh một chút thôi là có thể di chuyển qua. Hướng về cảng thì đang di chuyển tương đối ổn định. Bên cạnh đó thì qua các vực điểm giao cắt thì vẫn có những cái sự xung đột về giao thông khi mà các phương tiện quanh rẽ, đặc biệt là khi mà di chuyển về phía ngã ba Đình Vũ, Phạm Trinh. Qua khu vực thì các phương tiện đang di chuyển nhộn nhịp ở trên trục đường Đình Vũ hướng từ đường Đặng Kinh ra thì cũng tương đối là đông xe. Do đó khi mà các phương tiện thực hiện các thao tác quanh rẽ và quay đầu qua khu vực nút giao ngã ba Đặng Kinh gây nên cái sự xung đột giao thông nhất định, và khi di chuyển đan xen cùng với các phương tiện xe bánh và xe tải trọng lớn mà di chuyển đan xen cùng với nhau thì Thanh Hằng cũng lưu ý với quý vị khán giả, các bác tài chúng ta cũng hãy chú ý chủ động quan sát và chủ động hỗ trợ nhường nhịn nhau một chút để lưu thông qua khu vực này được an toàn, bởi vì sự xung đột là thường trực. Bên cạnh đó thì khi mà di chuyển về gần các khu vực nút giao như là ngã tư cục cảng 128 hay là ngã tư K9 theo chiều về trung tâm, như Thanh Hằng cũng đã chia sẻ là có những thời điểm mà dòng xe ô tô cũng xếp hàng để chờ đèn, thì qua những khu vực về gần các nút giao vẫn ghi nhận là các phương tiện xe tải trọng lớn dừng đỗ ở làn xe hai bánh khá là nhiều. Và khi mà dừng đỗ ở làn xe bánh như vậy thì các phương tiện xe bánh chỉ có một cái khoảng nhỏ để mà vòng tránh qua khu vực này thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Và mong rằng là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng chú ý quan sát hơn và chủ động di chuyển bình tĩnh ở trên đoạn tuyến. Mật độ giao thông thì vẫn đang đông hơn theo chiều về trung tâm, không ghi nhận sự ùn ứ, nhưng rất cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn của các bác tài khi mà chúng ta lưu thoát qua khu vực đoạn tuyến này. Một số người điều khiển phương tiện xe hai bánh và kể cả là bác tài điều khiển xe tải trọng lớn thì một số phương tiện Thanh Hằng ghi nhận là vẫn còn di chuyển khá là nhanh khi mà di chuyển trên trục Chùa Vẽ. Ngay khi di chuyển quay quanh rẽ từ các đoạn điểm giao cắt hay là từ các bến bãi ra thì cũng thao tác khá là nhanh. Điều này cũng sẽ gây sự bất ngờ cho các phương tiện khi mà di chuyển ở trên trục đường Đình Vũ ở thời điểm hiện tại. Mong rằng là quý vị khán giả và các bác tài chúng ta cũng hãy bình tĩnh chú ý quan sát và di chuyển thận trọng để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn của mình trong buổi trưa giờ cao điểm ngày hôm nay. Bên cạnh đó, về điều kiện thời tiết trưa nay thì vẫn khá là oi nóng, di chuyển ngoài trời nắng nóng và cảm nhận rõ cái sự oi bức và khó chịu, chỉ là ảnh hưởng đến tâm lý của người điều khiển phương tiện khi mà di chuyển lâu dưới trời nắng khá là mệt mỏi. Cho nên quý vị cũng hãy lưu ý là chủ động về sức khỏe của mình, bảo đảm về sức khỏe, đồng thời là trang bị những cái vật dụng tư trang, trang phục che chắn gọn gàng để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn và thông suốt. Khi rằng sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Thanh Hằng với thông tin vừa rồi. Đường trường vẽ trưa ngày hôm nay cũng mang đến cho chúng ta cái cảm giác thoáng đãng hơn, chỉ có phần đông một chút ở các khu vực điểm giao thôi. Áp lực sẽ không phải là câu chuyện mà chúng ta nói tới trong khung giờ cao điểm của trưa ngày hôm nay. Hãy chú ý một chút ở các khu vực điểm mở hay là những cái điểm giao cắt không có sự điều tiết từ hệ thống đèn tín hiệu, giao thông cũng sẽ có phần phức tạp hơn. Liên quan đến tình hình thời tiết được dự báo thì trong ngày hôm nay ở một số nơi miền Bắc cũng như là miền Trung sẽ vẫn còn xuất hiện nắng nóng do hiệu ứng nén trước khi mà khối không khí lạnh về. Ở thủ đô Hà Nội và một số địa phương khác ở miền Bắc thì những cái điểm nắng nóng thường sẽ xuất hiện từ sáng cho đến chiều muộn. Và dự báo nhiệt độ cao nhất trong chiều ngày hôm nay vẫn ở ngưỡng khoảng 35 độ. Một số nơi khác như Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên cũng xảy ra nắng nóng trong trưa và chiều nay. Dự báo nhiệt độ cao nhất là 35 độ, còn nơi khác nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ kết hợp với độ ẩm cao trên 54%. Cảm giác của chúng ta

0: khi lưu thông ở ngoài trời lúc này là tương đối oi nóng. Ở Bắc miền Trung thì cũng trong trạng thái nắng oi vào trưa và chiều với độ ẩm ở nhiều khu vực là trên 65%, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 34 độ. Còn Nam Bộ tình trạng ngập nặng như những ngày cuối tháng 9 vừa qua rất ít khả năng xảy ra vì mưa ở khu vực này đang có xu hướng giảm. Gió đông trên cao, hình thế gây mưa tiếp tục suy yếu trong ngày hôm nay. Vì vậy mà mưa dông sẽ lùi về chiều tối và dự báo là ít điểm mưa to. Tuy nhiên thì trong cơn dông thì vẫn có những hiện tượng gió lốc hay là sét đánh nguy hiểm mà người dân cần phải đề phòng. Trong khi đó ở khu vực Nam miền Trung, mưa dông chỉ xảy ra ở một số nơi như ở Lâm Đồng và chiều tối và rất nhanh. Còn các nơi khác thì nắng nóng cả ngày. Nhiệt độ ở nhiều nơi sẽ là từ 32 cho đến 34 độ. Riêng một số phường ở ven biển của tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng với nền nhiệt là 35 độ. Trong ngày hôm nay thì ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt sẽ vẫn còn duy trì ở ngưỡng từ 32 cho đến 35 độ ở Tây Bắc Bộ. Còn phía Đông Bắc Bộ thì nền nhiệt sẽ có một số nơi mức trên 35 độ. Chúng ta vẫn cần phải chú ý khi tham gia giao thông cũng như làm việc ngoài trời hay là các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày cuối tuần ở những thời điểm mà nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ về giao thông ở thời điểm này thì không đến mức là quá bức bối, nhưng mà một số những cái đoạn tuyến chúng tôi ghi nhận lượng xe tập trung cao, như là tuyến đường Mê Linh chúng ta đi hơi chậm một chút qua khu vực ngã tư Hai Bà Trưng để về ngã tư Hồ Sen. Trục đường Tô Hiệu thì cũng chủ yếu là đông qua các điểm giao cắt là chính thôi. Khu vực ngã tư Tam Kỳ xe vẫn còn đông, các phương tiện chúng ta đi hơi chậm nhưng áp lực thì cũng không đến mức quá cao. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được nhịp nhàng qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Tất nhiên là với các xe chúng ta di chuyển từ phía đường tàu đi lên thì cũng chú ý di chuyển một cách trật tự, vì đây là hướng mà có sự tập trung đông đúc hơn. Chưa kể những chiếc xe ô tô nhiều khi cũng dừng đỗ gây ra cản trở giao thông mà chúng ta cần phải phòng tránh, thì cũng sẽ chú ý phòng tránh một cách cẩn trọng để bảo đảm an toàn. Tuyến phố Cầu Đất thì đang ổn định để quý vị các bạn chúng ta di chuyển qua. Trục đường Nguyễn Bình Khiêm thì cơ bản không có điểm khó. Nếu qua khu vòng xoay Lê Hồng Phong thì chúng ta vẫn có thể đi được, nhưng chú ý quan sát và nhường nhịn nhau khi có sự xung đột giao thông. Sự ổn định cũng là những gì mà chúng tôi ghi nhận ở phía vòng xoay Hồ Sen, Nguyễn Văn Linh ở thời điểm này.
1: Nhìn chung là tình hình giao thông buổi trưa nay chưa có quá nhiều biến động, một số khu vực cũng bắt đầu đông hơn, nhưng phần lớn các tuyến vẫn đang duy trì được nhịp di chuyển tương đối ổn định. Chúng ta sẽ cập nhật một số thông tin từ các phóng viên, cộng tác viên tiếp tục chuyển về cho chương trình. Tại khu vực ngã tư Big C, anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn cho biết đang tấp nập di chuyển bình thường. Khu vực có nút giao cơ điện để di chuyển về ngã tư Metro, mật độ phương tiện khá đông ở các làn, nhưng cả hai chiều vẫn di chuyển tương đối dễ dàng. Rải rác có phương tiện là xe bánh di chuyển ngược chiều. Quý vị lưu ý quan sát khi mà lưu thông qua đây. Tại ngã tư Metro để hướng về ngã ba Sở Dầu, giao thông cũng không quá đông. Trên tuyến đường tỉnh 351 đoạn từ cầu Dế để di chuyển đi về chợ Minh Kha, mật độ phương tiện hiện mức tương đối. Qua khu vực chợ thì dòng xe di chuyển khá lộn xộn. Các phương tiện ra vào khu vực này khiến cho tốc độ lưu thông cũng không được đảm bảo. Đáng chú ý là tại khu vực Đặng Cương thì chúng tôi cũng ghi nhận là ngã tư Nguyễn Trường Thụ Đặng Cương mật độ tương đối tấp nập. Và những phút trước thì khi mà có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Đặng Cương, phóng viên Phương Thúy có chia sẻ là có tình trạng là người di chuyển đi bộ băng cắt qua đường khá bất cẩn, thậm chí là chạy cắt ngang qua dòng phương tiện. Và đây là những khu vực mà tốc độ di chuyển cũng cần được kiểm soát, bởi chỉ cần một người bất ngờ băng cắt qua đường thiếu quan sát thì cũng có thể khiến các phương tiện phía trước phải phanh hoặc là chuyển hướng đột ngột. Quý vị khi mà di chuyển qua khu vực chợ, hàng quán đông người cũng nên chủ động giảm tốc độ và sẵn sàng xử lý những tình huống bất ngờ. Trên trục tuyến phố Mê Lợi, Lê Lợi, mật độ nhộn nhịp qua điểm giao Chu Văn An có sự xung đột qua ngã tư Thành Đội, mật độ tấp nập thì quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển qua đây. Còn lộ trình di chuyển từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Quán Mau đang có sự nhộn nhịp, xung đột qua các cái điểm giao cắt, hay như là khu vực ngã tư Quán Mau đang khá đông, ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì mật độ tập trung khi dừng chờ đèn. Anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, những phút vừa qua có lộ trình di chuyển ở trên tuyến phố Hồ Sen, chia sẻ thông tin cho chúng tôi là dòng phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng theo cả hai chiều. Còn lộ trình di chuyển của anh Hải Quân, thành viên HLX trên tuyến đường Bùi Viện từ cầu Lãm Khê để di chuyển về ngã tư Bùi Viện Võ Nguyên Giáp tấp nập, đông hơn qua nút giao Bùi

0: Đồng Hòa. Còn theo thông tin chúng tôi nhận được từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, trên tuyến đường tỉnh 351, đoạn từ khu vực ngã ba chợ Quán Trạm để hướng di chuyển đi bến phà Kiền Cũ, mặt đường khá nhỏ trong khi lượng phương tiện xe trọng tải lớn lưu thông tương đối nhiều. Khi mà những phương tiện xe trọng tải lớn di chuyển qua nghĩa đoạn đường hẹp này, khoảng cách giữa các phương tiện thường bị thu hẹp, tầm quan sát cũng hạn chế hơn. Vì vậy, nếu có lộ trình di chuyển qua khu vực này, quý vị cũng nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt là thận trọng khi mà chúng ta tránh hay là vượt, cũng như là di chuyển song song với các xe trọng tải lớn thì cũng cần hết sức lưu tâm. Ngã ba Sở Dầu về ngã tư Bạch Đằng ở mức tấp nập thôi, chú ý qua khu vực bến xe. Ngã tư Bạch Đằng về khu vực cầu Tam Bạc di chuyển được và không ghi nhận sự khó khăn. Và lúc này thì phóng viên Phương Thúy đang có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 10 sẽ chia sẻ trực tiếp tình hình giao thông tại đây cho chúng ta. Vâng, xin mời chị Phương Thúy ạ.
1: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý vị lịch thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường quốc lộ 10 và buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có những lộ trình di chuyển tác nghiệp qua đoạn tuyến Nguyễn Trường Tộ để đi về khu vực ngã tư công nghiệp An Sương. Tiếp đó là quành về quốc lộ 10 theo hướng đi về khu vực cầu Kiền. Và lúc này thì cũng đang có mặt ở qua khu vực điểm cao cấp mở chùa Cao Linh. Buổi trưa ngày hôm nay thì có thể thấy rằng điều kiện thời tiết ở ngoài trời đang rất là nắng nóng, cũng tác động một phần tới quá trình mà chúng ta tham gia giao thông. Những tuyến đường mà Phương Thúy vừa đi qua như là trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ và quành về quốc lộ 10 thì đây cũng là một trong những tuyến đường mà chúng ta vừa chịu cái tác động về điều kiện nắng nóng, kèm theo đó là ít bóng cây râm mát, nên là việc mà chúng ta tham gia giao thông dường như là cũng gặp những cái tâm lý cảm giác e ngại hơn rất là nhiều. Chặng hành trình này cũng là những tuyến đường mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động qua nhiều nữa, nên là việc tham gia giao thông chúng ta cũng cần phải chú ý. Mặc dù là với buổi trưa thứ bảy ngày hôm nay so với những ngày trong tuần thì không phải là quá áp lực. Lúc này thì đi trên tuyến quốc lộ 10 có nhộn nhịp hơn một chút khi mà dừng chờ đèn tín hiệu qua những điểm nút giao cắt thôi, chứ cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhưng chúng ta vẫn cần phải lưu ý đó là hai điểm. Thứ nhất là với khu vực ngã tư công nghiệp An Dương thì tại đây Phương Thúy để ý là cũng có khá nhiều xe đầu kéo và xe container hiện tại. Có lẽ là vào ban trưa nên là các bác tài cũng nghỉ ngơi, nhưng có những chiếc xe container thì đã dừng đỗ ở ngay sát gần khu vực ngã tư theo hướng rẽ phải từ Nguyễn Trường Tộ để đi rẽ sang quốc lộ 10 theo hướng đi về cầu Kiền, và cũng là một trong những yếu tố hạn chế về diện tích cũng như ảnh hưởng tới việc mà chúng ta quanh rẽ ở ngay khu vực ngã tư công nghiệp An Dương. Đoạn này để đi về khu vực điểm giao cắt mở trước cổng chùa Cao Linh thì hai bên đường vẫn còn có rải rác xe trọng tải lớn dừng đỗ, và ở ngay khu vực điểm giao cắt mở chùa Cao Linh này thì là nơi mà các xe chúng ta quay đầu chuyển hướng theo thời điểm, nên quý vị chúng ta cũng cần phải hạn chế về vận tốc để tránh xảy ra những va chạm. Và tiến tới khu vực điểm giao cắt ngã ba ở phía ngã ba chân cầu vượt quán Văn Hai thì mật độ cũng đang có phần tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu, và đấy cũng là một trong những cái điểm nút giao cắt cũng như là cả chặng hành trình mà quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay cũng lưu ý một chút. Mặc dù các xe hiện tại đang di chuyển được nhưng cũng không vì thế mà chủ quan đi nhanh, đặc biệt là về những điểm nút giao cắt mở để tránh xảy ra những va chạm. Xin trở lại phương thu với chị Hồng Dung ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Phương Thúy ở trên trục tuyến quốc lộ 10. Và qua những gì mà phóng viên Phương Thúy ghi nhận thì tình hình giao thông buổi trưa thứ bảy nhìn chung là chưa tạo áp lực như những ngày trong tuần. Tuy nhiên thì lưu lượng xe trọng tải lớn thì vẫn hoạt động khá tấp nập, nhất là khi mà chúng ta di chuyển qua các cái điểm giao cắt, nên là tốc độ di chuyển sẽ có lúc chậm hơn một chút. Đáng lưu ý là tình trạng xe tải rồi xe container dừng đỗ để nghỉ trưa và có những phương tiện dừng khá sát điểm giao cắt cũng làm hạn chế đi tầm quan sát của các phương tiện đang di chuyển. Và đây cũng là tình huống mà quý vị cần đặc biệt chú ý, bởi khi mà tầm nhìn bị che khuất, việc phát hiện phương tiện di chuyển tới từ hướng khác cũng sẽ khó khăn hơn. Rồi qua khu vực điểm mở chùa Cao Linh, lượng xe quay đầu cũng khá nhiều, và những điểm cho phép quay đầu thường có dòng phương tiện băng cắt ngang qua. Vì vậy, nếu quý vị di chuyển qua đây cũng chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi mà chúng ta tiếp tục hành trình. Và dù là có thời điểm đường khá thoáng, quý vị cũng không nên chủ quan. Và cùng với tình hình thời tiết trưa nay cũng nắng khá gay gắt, với những hành trình mà có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông, quý vị cũng nên giữ khoảng cách, quan sát từ xa và chủ động xử lý khi mà chúng ta gặp những xe dừng đỗ hay là chuyển hướng bất ngờ. Còn lộ trình di chuyển, quý vị theo hướng từ ngã ba Đình Vũ để di chuyển về ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng lưu thông ổn định. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng tấp nập di chuyển được. Lê Thánh Tông từ ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng để di chuyển về ngã tư Lê La Lê Thánh Tông khá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Chú ý là qua khu vực nút giao cầu Mái Chai có sự tập trung và đan xen tại đây. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông di chuyển được bình thường tất cả các hướng khi mà lưu thông ở trên những cung đường với

Mật độ giao thông thì không có áp lực thì quý vị và các bạn cũng không nên chủ quan mà hãy thật là bình tĩnh di chuyển trên những cung đường để giúp cho hành trình di chuyển của chúng ta trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay được an toàn và thông suốt. Và những thông tin giao thông mới hơn chúng ta sẽ quay trở lại sau khi chúng tôi mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc với tựa đề Hoa sữa mùa thu qua sự thể hiện của Đinh Mạnh Ninh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hoa sữa mùa thu của tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Giai điệu âm nhạc hy vọng mang đến cho quý vị các bạn những giây phút thư thái hơn trên hành trình của mình. Bây giờ thì các tuyến đường cũng đang dần giảm đi về lưu lượng xe. Đã có nhiều tuyến đường ổn định, có những nút giao thì cũng đã lưu thoát nhịp nhàng dễ dàng hơn, ví dụ như là ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray chẳng hạn. Còn với trục đường Mê Linh thì chúng ta vẫn đang đi tương đối chậm ở phía ngã tư Hai Bà Trưng về khu vực phía ngã tư Hồ Sen, do mật độ xe ở thời điểm hiện tại cũng đang ở mức cao, có xu hướng giảm nhưng chưa thực sự rõ rệt. Ngã tư Tam Kỳ xe còn đông. Ở phía khu vực nút giao này thì phía đường tàu đi về chúng ta vẫn còn đi hơi chậm, nhưng cũng không có gì phải lo ngại cả. Áp lực cũng không thực sự là quá lớn. Nếu có phải chờ đèn khoảng 2 nhịp thì cũng chỉ là những các phương tiện ở cuối dòng thôi sẽ bị chậm hơn một chút. Các phương tiện lưu thông trên phía trục Trần Nguyên Hãn ngoài ra thì các điểm giao cát cũng tương đối ổn, như là ngã tư An Dương, ngã năm Trần Nguyên Hãn. Trục đường Nguyễn Tri Phương bây giờ thì thoáng xe rồi, các phương tiện đi được bình thường. Có những khu vực cũng duy trì trạng thái thoáng xe ở thời điểm này, ví dụ như là vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh, chúng tôi đã cảm nhận rõ sự giảm đi về mật độ ở trên khu vực vòng xoay. Qua đảo Xuyến Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm cũng tương tự như vậy, chúng ta lưu thông được, sự ổn định các hướng qua lại khu vực này đang khá nhịp nhàng. Một số tuyến đường như ở phía trục Nguyễn Trường Tộ đi qua nút giao 351 cũng thoáng xe, đường Phạm Văn Đồng tương tự như vậy, mật độ cũng đã giảm đi khá nhiều. Trục đường 359 qua nút giao V-Ship cũng tương tự như vậy. Tuyến đường Lê Thánh Tông chúng ta đi qua ngã ba Chùa Vẽ, Đà Nẵng không có sự gia tăng nhiều về lưu lượng xe trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay.
1: Còn tại khu vực ngã tư An Dương rồi khu vực ngã tư Cột Đèn ở trên tuyến phố Tô Hiệu, lượng xe đang khá đông. Hai bên đường thì cũng ghi nhận có một số người dân làm bày bán hàng hóa, vì vậy quý vị lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển ở trên tuyến phố Dưa Hằng. Và theo thông tin chúng tôi nhận được từ anh Hải Quân, thành viên HLX, từ khu vực ngã ba Đình Vũ để di chuyển về ngã ba Chùa Vẽ, chú ý qua các cái điểm giao cắt, rải rác tình trạng ô tô dừng đỗ ven đường. Rồi trên tuyến đường Lê Thánh Tông, giao thông hai chiều đang di chuyển tốt. Trên trục tuyến phố Lê Lai tấp nập ngã 6 Lạc Viên có phần nhộn nhịp, chú ý khu vực công trường thi công, ngõ Thị 6 các phương tiện di chuyển được bình thường. Ngã 6 Máy Tơ theo hướng di chuyển đi về ngã 6 Lạc Viên cũng đang là những lộ trình di chuyển tương đối là dễ dàng, đan xen quanh khu vực đảo giao thông. Hay là khu vực ở ngã 3 PG, thông tin chúng tôi nhận được từ phóng viên chương trình, mật độ giao thông đang đông theo từng thời điểm, và nhất là theo hướng di chuyển đi Hà Nội trở về cảng không quá đông. Lưu ý là tại nút giao Cơ Điện cũng ghi nhận là tình trạng xe bánh di chuyển ngược chiều, khu vực này mức độ vừa phải thôi. Trên tuyến đường An Đồng, giao thông đang di chuyển tương đối là dễ dàng. Nhìn chung là tình hình giao thông thời điểm này vẫn đang giữ được nhịp di chuyển ổn định, chưa xuất hiện những điểm khó khăn. Tuy nhiên thì lượng phương tiện cũng có xu hướng tập trung ở một số điểm giao cắt. Đáng chú ý là những khu vực có họp chợ rồi phương tiện dừng đỗ ven đường, đây đều là những yếu tố dễ làm thu hẹp diện tích lưu thông và hạn chế đi tầm quan sát, nhất là khi mà lượng xe có phần đông đúc. Quý vị cũng lưu ý một số trường hợp xe bánh di chuyển ngược chiều được phản ánh tại những khu vực điểm giao cắt. Rồi với những tình huống như vậy, mình cũng không thể là đoán trước được là phương tiện đối diện sẽ di chuyển như thế nào, nên là chủ động giảm tốc độ và quan sát từ xa vẫn là cách di chuyển an toàn.

0: hơn. Và đó cũng là những thông tin cuối chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy ngày hôm nay. Cảm ơn các phóng viên, cộng tác viên, các thành viên HLX, Diễn đàn Kiến thức Giao thông, Hội lái xe phòng 1516, Hội anh em container đất cảng và quý vị thính giả đã liên tục gửi về chương trình những thông tin giao thông từ khắp các tuyến đường. Và trước khi tiếp tục hành trình, quý vị nhớ quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt là chú ý tại những điểm giao cắt khu vực đông xe hoặc là có phương tiện dừng đỗ. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Lâm Thắng, dẫn chương trình Hồng Nhung, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Đức Cường. Hồng Nhung và Hữu Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những giờ cao điểm tiếp theo trên kênh phát thanh giao thông Hải Phòng FM 102,2 MHz.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Trà My xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến những nữ nghệ sĩ nổi bật của V-pop, tất tiên là cái tên ghi dấu ấn bởi cá tính âm nhạc riêng biệt, phong cách hiện đại và hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tóc Tiên đến với âm nhạc từ khi còn nhỏ và từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều giai đoạn của sự nghiệp. Trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ năm 2015, Tóc Tiên nhanh chóng tạo dấu ấn với những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc trẻ trung, hiện đại. Cô từng ghi dấu ấn tại chương trình The Remix, đảm nhận vai trò huấn luyện viên giọng hát Việt và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Bên cạnh đó, Tóc Tiên cũng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế. Không ngừng làm mới mình nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng, Tóc Tiên hôm nay không chỉ là một ca sĩ mà còn là một nghệ sĩ có tiếng nói và có sức ảnh hưởng nhất định với thế hệ khán giả trẻ. Trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Tóc Tiên qua những ca khúc đã tạo nên dấu ấn trong lòng khán giả. Mỗi sản phẩm không chỉ cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt trong âm nhạc mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, sự đầu tư chỉn chu và bản lĩnh của một nghệ sĩ luôn chủ động khám phá những giới hạn mới. Sở hữu chất giọng khỏe khoắn cùng phong thái biểu diễn tự tin, Tóc Tiên mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại trên sân khấu. Âm nhạc của cô khi là những giai điệu sôi động, bắt tai, khi lại lắng đọng trong những câu chuyện tình yêu nhiều cung bậc cảm xúc. Dù ở màu sắc nào, nữ ca sĩ vẫn luôn biết cách tạo nên sự kết nối với người nghe bằng dấu ấn cá nhân rõ nét. Và ngay sau đây, hãy cùng Nhịp cầu âm nhạc thưởng thức những giai điệu thân quen, khám phá hành trình nghệ thuật nhiều màu sắc của Tóc Tiên, một ca sĩ luôn mang đến sự tươi mới và nguồn cảm hứng cho đời sống âm nhạc Việt Nam. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Vũ điệu Cồng Chiêng, một trong những bản hit sôi động, góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp âm nhạc của Tóc Tiên. Với giai điệu EDM bắt tai, tiết tấu mạnh mẽ cùng màu sắc âm nhạc hiện đại, ca khúc mang đến không khí trẻ trung, cuồng nhiệt, khơi dậy nguồn năng lượng tích cực và tinh thần tự tin, phóng khoáng. Sự kết hợp giữa âm hưởng điện tử hiện đại, phần hòa âm cuốn hút cùng phong cách trình diễn đầy lôi cuốn của Tóc Tiên đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho bài hát. Không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu sôi động, ca khúc còn thể hiện rõ cá tính âm nhạc mạnh mẽ, sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào không khí âm nhạc đầy năng lượng với ca khúc Vũ điệu Cồng Chiêng qua phần thể hiện của Tóc Tiên.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu vũ điệu cồng chiêng mang đến không khí sôi động trẻ trung, thì ở ca khúc tiếp theo, Tóc Tiên sẽ đưa chúng ta đến với một không gian âm nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng hơn. Có Ai Thương Em Như Anh là bản ballad giàu cảm xúc, kể câu chuyện về tình yêu với những rung động chân thành, những tiếc nuối và nỗi nhớ dành cho một người từng rất quan trọng. Với giai điệu da diết cùng các từ giàu chất tự sự, ca khúc tạo nên sức lay động qua giọng hát đầy nội lực nhưng cũng rất mềm mại của Tóc Tiên. Đây cũng là một màu sắc khác trong âm nhạc của nữ ca sĩ. Khi không cần đến những tiết tấu sôi động, cô vẫn có thể chạm đến trái tim người nghe bằng cách truyền tải cảm xúc tinh tế và chân thành. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Quý vị thân mến, Em Không Là Duy Nhất là một trong những bản ballad giàu cảm xúc của Tóc Tiên, ghi dấu ấn bởi giai điệu nhẹ nhàng, xa xiết cùng các từ chất chứa những tâm sự về tình yêu. Các khúc kể câu chuyện về những tổn thương, tiếc nuối khi một người nhận ra mình không còn là lựa chọn duy nhất trong trái tim đối phương. Bằng giọng hát nội lực nhưng đầy tinh tế, Tóc Tiên đã truyền tải trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của bài hát, từ sự dịu dàng, tha thiết đến những dày sứt xót xa. Không chỉ chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu sâu lắng, các khúc còn gợi nhắc chúng ta về giá trị của tình yêu chân thành và sự trân trọng dành cho bản thân.

Người còn thương em không, một bản ballad mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi lên những tâm tư của một trái tim vẫn còn vương vấn sau chuyện tình đã qua. Qua giai điệu da diết cùng các từ chất chứa nỗi nhớ, bài hát là lời tự vấn đầy day dứt về tình cảm của người cũ, về những yêu thương chưa thể gọi thành lời và những điều còn bỏ ngỏ trong lòng. Với giọng hát giàu nội lực, cách xử lý tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc đặc trưng, Tóc Tiên mang đến cho ca khúc một sắc thái vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại. Những giai điệu ấy như chạm đến những khoảng lặng trong tâm hồn, nơi mỗi người có thể bắt gặp đâu đó câu chuyện của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe Người còn thương em không qua phần thể hiện của Tóc Tiên để cảm nhận những dư âm dịu dàng mà sâu sắc của tình yêu.

Quý vị và các bạn thân mến, khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là một màu sắc hoàn toàn khác biệt với mashup rock thiệp hồng, màn kết hợp đầy năng lượng giữa tóc tiên, Mai Queen, muội, treo làn, đao tử và đi táp. Bằng sự hòa quyện giữa chất liệu âm nhạc quen thuộc và tinh thần rock hiện đại, tiết mục mang đến một không gian âm nhạc mới mẻ, sôi động, thể hiện sức sáng tạo không ngừng của những nghệ sĩ trẻ. Sự kết hợp của những giọng ca cá tính cùng phân phối khí mạnh mẽ, giàu nhịp điệu đã tạo nên một bản mashup giàu màu sắc, vừa mang hơi thở đương đại, vừa gợi nhắc những giai điệu thân thuộc trong đời sống âm nhạc Việt. Đây cũng là một lời kết đầy cảm xúc cho chương trình hôm nay, nơi những sắc thái âm nhạc khác nhau cùng gặp gỡ và tạo nên dấu ấn riêng.

0: Quý vị thân mến, màn thể hiện mashup rock Thiệp Hồng cũng đã khép lại 30 phút phát sóng của chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc của Báo Phát Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Trung Thu, Thúy Quỳnh, Trà My. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, mỗi sáng, hàng triệu người trên thế giới bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê. Chúng ta nhìn thấy màu nâu sẫm, ngửi thấy mùi thơm và cảm nhận vị đắng. Nhưng ít khi nghĩ về hành trình mà những hạt cà phê đã đi qua trước khi nằm trong chiếc cốc. Một hạt cà phê thực sự bắt đầu từ đâu? Câu trả lời không nằm trong nhà máy rang, cũng không bắt đầu ở quầy pha chế. Nó bắt đầu từ một cây xanh mọc trong những vùng khí hậu nhiệt đới. Cà phê thuộc chi Coffea, trong đó Arabica và Robusta là hai nhóm được trồng rộng rãi trong sản xuất thương mại. Cây cà phê cần điều kiện phù hợp về nhiệt độ, nước, đất và ánh sáng. Sau khi ra hoa, cây hình thành những quả nhỏ màu xanh. Khi trưởng thành, quả dần đổi màu và tích lũy các hợp chất tạo nên nền tảng cho hương vị sau này. Điều thú vị là thứ chúng ta gọi là hạt cà phê thực ra nằm bên trong một quả. Phần lớn quả chứa hai hạt nằm đối diện nhau. Trước khi trở thành nguyên liệu cho một tách cà phê, chúng phải trải qua cả một chuỗi biến đổi sinh học và công nghệ. Hành trình ấy bắt đầu tại vùng trồng, nơi chất lượng của quả chịu ảnh hưởng bởi giống cây, độ cao, đất, khí hậu và cách người nông dân chăm sóc. Khi quả chín, thời điểm thu hoạch trở thành yếu tố quan trọng. Hái quá sớm hoặc để quả quá lâu đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hạt. Vậy từ một quả mọng trên cây, làm thế nào để có được hạt cà phê xanh? Vì sao một loại cà phê có thể mang hương trái cây, hoa, chocolate hoặc các nước vị khác nhau? Và tại sao chỉ sau một quá trình rang, những hạt xanh lại biến thành những hạt nâu thơm nức? Để tìm câu trả lời, chúng ta sẽ đi theo hành trình của một hạt cà phê từ lúc còn nằm trong quả cho đến khi bước vào lò rang. Thưa quý thính giả, khi quả cà phê chín, người nông dân bắt đầu thu hoạch. Có nơi người ta hái chọn từng quả đã đạt độ chín phù hợp. Cách này tốn nhiều công sức nhưng giúp giảm số quả xanh hoặc quá chín. Ở những vùng có điều kiện thích hợp, cà phê cũng có thể được thu hoạch nhanh bằng phương pháp tốt hoặc máy móc. Sau thu hoạch, một câu hỏi quan trọng xuất hiện: làm thế nào lấy hạt ra khỏi quả mà vẫn giữ được chất lượng? Có hai nhóm phương pháp phổ biến là chế biến khô và chế biến ướt. Với chế biến khô, quả cà phê được phơi nguyên quả trong một thời gian thích hợp, sau đó lớp vỏ và phần thịt khô được loại bỏ. Với chế biến ướt, phần thịt quả được tách khỏi hạt, sau đó hạt được lên men, rửa sạch và tiếp tục làm khô. Quá trình này không chỉ là tách hạt, các vi sinh vật và phản ứng sinh hóa trong quá trình lên men có thể làm thay đổi những hợp chất tồn tại trên và trong hạt, từ đó góp phần tạo nên đặc điểm hương vị của cà phê sau khi rang. Vì vậy, cách sơ chế trở thành một phần quan trọng của câu chuyện về chất lượng. Đặc biệt, quá trình lên men không phải lúc nào cũng giống nhau. Thời gian, nhiệt độ và hoạt động của vi sinh vật có thể làm thay đổi các hợp chất tiền thân của hương vị. Vì thế, một giống cà phê nhưng được sơ chế khác nhau vẫn có thể tạo ra tách cà phê khác biệt. Sau khi chế biến, hạt phải được phơi hoặc sấy đến độ ẩm phù hợp. Đây là bước cần kiểm soát cẩn thận, bởi hạt quá ẩm có thể dễ xuống cấp, còn xử lý không đúng cũng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng. Khi đạt yêu cầu, hạt được làm sạch, phân loại và bảo quản. Lúc này, chúng vẫn chưa có màu nâu quen thuộc, chúng vẫn là những hạt cà phê xanh. Từ một trang trại, hạt cà phê có thể tiếp tục đi qua nhiều mắt xích: cơ sở sơ chế, nhà thu mua, nhà xuất khẩu, vận chuyển quốc tế, nhà nhập khẩu, rồi tới nhà rang. Mỗi bước liên quan đến chất lượng, chi phí, thời gian và khả năng truy xuất nguồn gốc. Điều đáng chú ý là phần chúng ta thực sự uống chỉ là một phần rất nhỏ của quả cà phê ban đầu. Phần lớn khối lượng quả không trở thành bột cà phê trong tách. Điều đó cho thấy đằng sau một đồ uống tưởng như đơn giản là cả một chuỗi sản xuất và chế biến phức tạp. Nhưng đến đây, hạt cà phê vẫn chưa có mùi thơm mạnh mà chúng ta quen thuộc. Nó cần trải qua bước biến đổi quyết định. Rang. Khi hạt cà phê xanh bước vào lò rang, một cuộc biến đổi hóa học bắt đầu. Nhiệt độ tăng khiến nước bên trong hạt thoát ra, cấu trúc tế bào thay đổi, màu sắc chuyển từ xanh sang vàng rồi nâu. Quan trọng hơn, nhiều hợp chất mới được hình thành, tạo nên mùi thơm và vị đặc trưng của cà phê. Một trong những quá trình quan trọng là phản ứng Maillard xảy ra khi các hợp chất đường và protein phản ứng dưới tác động của nhiệt. Đây cũng là nguyên nhân tạo màu nâu và nhiều mùi thơm trong những thực phẩm như bánh mì nướng. Theo Specialty Coffee Association, rang cà phê không chỉ đơn giản là làm chín hạt, mà thực sự tạo ra hương vị mới trong quá trình nhiệt tác động lên hạt. Chuyên gia khoa học cà phê Chahan Yerasian từng nhấn mạnh.
3: Bước quan trọng nhất trong việc tạo ra mùi hương của cà phê là quá trình rang. Trong quá trình này, hàng trăm hợp chất dễ bay hơi được hình thành. Và chính sự kết hợp của chúng cuối cùng tạo nên mùi thơm đặc trưng của cà phê.
2: Trong quá trình rang, hạt còn phát ra những tiếng nổ do hơi nước và khí bên trong tăng áp suất. Mức độ rang khác nhau tạo ra những hồ sơ hương vị khác nhau. Rang nhẹ thường giữ nhiều đặc điểm trái cây, hoa và độ chua. Rang đậm tạo ra màu sắc và vị đậm hơn, với nhiều hợp chất sinh ra từ quá trình nhiệt. Điều thú vị là khoa học vẫn chưa giải thích hoàn toàn mọi khía cạnh của hương vị cà phê. Các nhà nghiên cứu đã xác định hàng trăm hợp chất dễ bay hơi trong cà phê rang, nhưng không phải tất cả đều trực tiếp tạo nên mùi mà con người cảm nhận. Một số hợp chất chỉ có vai trò nhỏ, trong khi sự kết hợp của nhiều hợp chất mới tạo nên cảm giác phức tạp trong một tách cà phê. Vì vậy, khi hạt rời khỏi lò rang, hành trình vẫn chưa kết thúc. Nó đã có màu nâu, mùi thơm và một cấu trúc hoàn toàn khác. Nhưng để trở thành đồ uống, hạt còn phải được xay và pha. Từ đây, một hạt cà phê sẽ bước sang chặng cuối. Biến những hợp chất được hình thành trong suốt hành trình thành hương vị mà con người thực sự cảm nhận.

0: Thưa quý thính giả, hạt cà phê sau khi rang đã có màu nâu và mùi thơm đặc trưng, nhưng vẫn chưa thể trở thành một tách cà phê. Bước tiếp theo là xay. Và tưởng như đơn giản, kích thước của những hạt cà phê sau khi xay lại quyết định rất nhiều đến cách nước chiết xuất hương vị. Nếu bột cà phê quá mịn, nước có thể tiếp xúc với diện tích bề mặt lớn và chiết xuất rất nhanh. Nếu quá thô, nước đi qua nhanh hơn và có thể không lấy được đủ các hợp chất cần thiết. Vì vậy, mỗi phương pháp pha thường cần một mức độ xay phù hợp. Khi nước nóng tiếp xúc với bột cà phê, một quá trình quan trọng bắt đầu, đó là chiết xuất. Nước hòa tan và cuốn theo nhiều hợp chất trong hạt, từ những chất góp phần tạo mùi thơm, vị chua, vị ngọt cho đến caffeine và các hợp chất tạo vị đắng. Điều này giải thích vì sao một tách cà phê không chỉ phụ thuộc vào loại hạt. Nhiệt độ nước, thời gian tiếp xúc, kích thước bột, lượng nước và cách dòng nước đi qua cà phê đều có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng. Hãy tưởng tượng cùng một loại hạt được rang giống nhau, như một người pha bằng cách để nước tiếp xúc với cà phê trong thời gian rất ngắn, trong khi người khác để nước tiếp xúc lâu hơn. Hai tách cà phê có thể có hương vị rất khác nhau. Và đó cũng là lý do một hạt cà phê có thể mang theo dấu ấn của cả hành trình. Giống cây quyết định một phần đặc điểm ban đầu, đất, khí hậu và độ cao ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Phương pháp sơ chế tác động đến các hợp chất tiền thân của hương vị, rang biến đổi cấu trúc và tạo ra nhiều hợp chất mới. Cuối cùng, xay và pha quyết định những hợp chất nào được đưa vào tách cà phê. Có thể nói, người pha cà phê đang thực hiện bước cuối cùng của một chuỗi dài những biến đổi bắt đầu từ nhiều tháng trước trên một sườn đồi. Nhưng hành trình ấy còn có một yếu tố ngày càng quan trọng, khí hậu. Cây cà phê phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ, lượng mưa và điều kiện sinh thái. Khi nhiệt độ tăng, mùa mưa thay đổi hoặc sâu bệnh xuất hiện ở những khu vực mới, người trồng có thể phải thay đổi cách canh tác. Những vùng từng phù hợp với cà phê cũng có thể chịu sức ép lớn hơn. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì cà phê không chỉ là một loại đồ uống. Đây là nguồn thu nhập của hàng triệu người trong chuỗi sản xuất trên toàn thế giới. Bất kỳ thay đổi nào tại vùng trồng đều có thể lan truyền qua giá nguyên liệu, thương mại, nhà rang và cuối cùng đến người tiêu dùng. Vì thế, tương lai của cà phê không chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta rang hay pha một hạt cà phê. Nó còn phụ thuộc vào khả năng bảo vệ đất, sử dụng nước hiệu quả, phát triển giống cây phù hợp và giúp người nông dân thích nghi với những thay đổi của môi trường. Một tách cà phê trước mặt chúng ta, vì vậy không chỉ là điểm cuối của một quy trình sản xuất. Nó là kết quả của sự phối hợp giữa tự nhiên, con người và công nghệ. Thưa quý vị, hãy quay trở lại với hình ảnh một tách cà phê vào buổi sáng. Chúng ta nhìn thấy một lớp chất lỏng màu nâu, cảm nhận hơi nóng và mùi thơm quen thuộc. Nhưng phía sau vài phút thưởng thức ấy là một hành trình rất dài. Một hạt cà phê bắt đầu từ một bông hoa trên cây, từ đó hình thành một quả nhỏ, được chăm sóc, chờ chín và thu hoạch. Phần thịt quả được xử lý, hạt được lên men hoặc phơi khô, làm sạch và trở thành cà phê xanh. Từ vùng trồng, những hạt cà phê tiếp tục đi qua các cơ sở chế biến, nhà xuất khẩu và những chuyến vận chuyển đường dài trước khi đến nhà rang. Trong lò rang, nhiệt biến đổi màu sắc, cấu trúc và hóa học của hạt. Sau đó, hạt được xay vào nước nóng, giúp giải phóng những hợp chất tạo nên hương vị. Từ một quả nhỏ trên cây đến một tách cà phê, đó là cả một chuỗi biến đổi liên tục. Nhưng hành trình này không chỉ thuộc về một hạt cà phê. Nó gắn với những vùng đất nhiệt đới, người nông dân, thời tiết, nguồn nước và thương mại toàn cầu. Một thay đổi tại vùng trồng có thể ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và cuối cùng là giá của tách cà phê. Đặc biệt, khi khí hậu thay đổi, ngành cà phê cũng phải thích nghi. Người trồng cần những giống cây phù hợp hơn, sử dụng nước hiệu quả hơn và bảo vệ đất tốt hơn. Vì vậy, lần tới, khi cầm một tách cà phê trên tay, có lẽ chúng ta có thể nhìn nó khác đi một chút. Từ rừng nhiệt đới đến tách cà phê, hành trình ấy cho thấy một điều giản dị. Đôi khi, những vật quen thuộc nhất quanh chúng ta lại chứa đựng những hành trình đáng kinh ngạc nhất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo mới nhất luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới, lần đầu tiên dành điều 42 để quy định

0: về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Đây là một trong những điểm mới được kỳ vọng sẽ xóa được khoảng trống trong quản lý dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đang phát triển hiện nay.
1: Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến.
0: Đề xuất quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến liệu có khả thi là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối.
3: Chuyện ngành y.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Quốc hội và kỳ họp tới. Một trong những vấn đề mới được dư luận quan tâm là lần đầu tiên có quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Vì sao ban soạn thảo lại bổ sung quy định này vào dự thảo luật an toàn sửa đổi? Bài viết sau đây đề cập vấn đề này và cũng là mở đầu cho chuyên mục Chuyện ngành y.
4: Alo, Bún Chả xin nghe ạ.
5: Em ơi, cho chị đặt 4 suất đến sảnh S101 nhá.
0: Bận rộn với công việc kinh doanh nên chị Nguyễn Thị Thu ở Hà Nội thường xuyên mua đồ ăn trực tuyến. Thay đổi thực đơn hàng ngày nên chị hay lướt mạng xã hội để mua những món ăn ưa thích. Hình thức mua bán này vừa tiện lợi, không phải đến tận cửa hàng, vừa đa dạng các loại đồ ăn để lựa chọn. Chỉ có điều, chị Thu băn khoăn các bước lựa chọn, chế biến, vận chuyển, bảo quản có đảm bảo an toàn thực phẩm không?
5: Tôi thường xuyên order đồ ăn ship tận nhà. Tôi order ở nhiều chỗ khác nhau nên là cũng không thể nào biết được rằng là quán nào được cấp phép hay không. Tôi thường dựa vào đánh giá 4 sao, 5 sao để mua. Nhưng mà cũng có lúc thì chất lượng đồ ăn không được như mong đợi.
0: Những băn khoăn của chị Thu cũng là vấn đề đặt ra hiện nay cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trước sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến đang tạo ra một khoảng trống pháp lý, Ban soạn thảo dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi vừa bổ sung Điều 42 quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Điểm mới này nhận được sự quan tâm của nhiều người khi dự thảo luật đang được xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
6: Tôi là Nguyễn Mạnh Dương, hiện đang sinh sống ở địa bàn Gia Lâm, Hà Nội. Nói chung là các cái cơ sở mà kinh doanh thực phẩm trực tuyến thì rất là tiện lợi cho người dân, dễ dàng sử dụng và dễ dàng gọi đồ ăn khi mà cần thiết. Tuy nhiên là có những cái khâu đăng ký rồi an toàn chất lượng thì cũng cần quản lý sát sao để đảm bảo hơn. Đặc biệt là cái khâu mà từ nhà hàng, từ quán ăn vận chuyển đến người tiêu dùng bằng các cái phương tiện thô sơ hoặc là vật dụng đang còn sơ sài quá thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như là bao bì, túi ni lông, hộp xốp, sơ sài. Thì nên chăng là có thêm những cái phương tiện hoặc là có những cái thiết bị chuyên dụng để tồn chứa các cái thực phẩm trên quá trình vận chuyển đến khách hàng.
0: Không chỉ lần đầu tiên đề xuất quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi gần đây nhất còn có nhiều điểm mới khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo bổ sung những điểm mới này để luật bám sát tình hình thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn tới.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tương ứng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, phải đăng tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến và giúp truy xuất nguồn gốc, xác định được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật Hoàng Duy và Cộng sự tại Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Duy, lần đầu tiên dự thảo luật an toàn thực phẩm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Luật sư có bình luận gì về tính khả thi của đề xuất này ạ?
1: Về phương diện pháp lý thì tôi cũng có thể nhận định như sau. Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến. Việc quản lý thì đang thực hiện gián tiếp qua 3 lớp. Thứ nhất là về điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ sở bán đồ ăn ứng dụng vẫn được điều chỉnh như một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thông thường.

0: theo luật an toàn thực phẩm 2010 và nghị định số 46 thì cũng đã có một số những cái nội dung như là phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc phải ký cam kết đối với cơ sở nhỏ lẻ. Luật hiện hành thì không đặt ra bất cứ nghĩa vụ nào gắn với khâu bán và giao hàng trực tuyến. Thứ hai là về trách nhiệm của nền tảng thì các ứng dụng giao đồ ăn xác định là nền tảng trung gian ấy, đang chịu trách nhiệm chung theo luật thương mại điện tử và trách nhiệm chung theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng đây là nghĩa vụ chung về giao dịch chứ không phải là nghĩa vụ riêng về an toàn thực phẩm. Và cái thứ ba nữa là trên cơ sở thực tế chủ đạo ấy, là cơ chế tự quản của nền tảng, có nghĩa là việc kiểm soát an toàn thực phẩm chủ yếu do chính nền tảng đặt ra và xét duyệt đối với đối tác, yêu cầu nộp các chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tùy thân ấy, đây là mang cái tính chất kiểm soát về mặt hợp đồng, có nghĩa là nó không đồng nhất. Giữa nền tảng này có thể yêu cầu cung cấp nhiều hơn và giữa nền tảng khác thì có thể yêu cầu cung cấp ít hơn, tùy thuộc vào cái quy định của nền tảng, căn cứ dựa trên các quy định của pháp luật. Có nghĩa là ở bình diện nền tảng và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số ấy, thì khung hiện hành hiện nay về cơ bản tôi đánh giá cũng đã tương đối đầy đủ. Luật thương mại điện tử thì cũng đã quy định nền tảng phải công khai các cái quy chế hoạt động, xác thực danh tính của người bán, kết nối và thông tin với dữ liệu của cơ sở quốc gia, kiểm duyệt nội dung hàng hóa trước khi hiển thị hoặc gỡ bỏ cái vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu mà không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Và luật bảo vệ người tiêu dùng thì cũng đã ràng buộc trách nhiệm và thông tin trách nhiệm của nền tảng số trung gian có nghĩa vụ phải thu hồi bồi thường như thế nào rồi. Nhưng mà bình diện của an toàn thực phẩm ấy, nó rất là đặc thù, khung hiện hành thì chưa đủ, bởi vì luật thương mại điện tử ấy, thì đang quy định chung cho các nền tảng điện tử, không có cái riêng và đặc thù cho an toàn thực phẩm. Khi mà điều chỉnh mọi loại hàng hóa thì theo cùng một logic ấy, thì không thể xử lý và giải quyết riêng đối với thực phẩm được, đúng không ạ? Xác thực danh tính không đồng nghĩa với là xác thực về đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Hoặc là đồ ăn chế biến không phải là hàng hóa có nhãn mác, đúng không ạ? Rủi ro nằm ở khâu chế biến và bảo quản trên thời gian thực ấy, thì cũng không được niêm yết một cách rõ ràng giống như các cái loại hàng hóa khác ở trên nền tảng, đúng không ạ? Cơ sở nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh mà bán qua mạng xã hội kín thì như thế nào, ai là người đang kiểm soát hậu kiểm nó, đúng không ạ? Thế nên là kết luận ở bình diện này thì quy định hiện tại thì đã đủ về trách nhiệm của nền tảng nhưng chưa đủ về đặc thù an toàn thực phẩm trên môi trường số. Có nghĩa là đây là phần còn thiếu mà cái chế định và cái quy định của luật an toàn thực phẩm cần phải được lấp đầy. Về tính khả thi ấy, theo tôi đánh giá thì dự thảo thì điều 42 thì cũng đã nêu rồi. Nhưng mà tôi đánh giá là cái việc khả thi ở phần nghĩa vụ minh bạch các thông tin ấy và các kênh tiếp nhận phản ánh ấy thì theo tôi đang còn một số hạn chế. Một là ranh giới giữa chủ thể nó chưa rạch ròi. Khoản 3 ấy, có nghĩa là cơ sở chỉ giao đồ ăn trực tuyến này. Khoản 4 là chủ quản về nền tảng này. Dễ xảy ra tranh chấp khi mà chúng ta áp nghĩa vụ và dễ xảy ra cái đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi mà chúng ta đi hậu kiểm, chúng ta thanh tra, chúng ta kiểm soát và phát sinh ra cái vi phạm. Thứ hai ấy, đấy là ở nghĩa vụ tại khoản 4 thì chỉ mới dừng lại ở việc là thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Có nghĩa là chúng ta thấp hơn chính cái mặt bằng mà luật thương mại điện tử ấy, người ta đang yêu cầu là kiểm duyệt gỡ bỏ bồi thường, có nghĩa là dẫn tới một cái nội dung nhưng mà đang được đưa ra hai cái quy chuẩn khác nhau, một cái thì yêu cầu gỡ bỏ, một cái thì yêu cầu thiết lập phản ánh. Ở đây thì chúng ta cần phải xem xét để đồng bộ về mặt chính sách. Cái thứ ba nữa là cái nghĩa vụ đăng tải giấy tờ mà không kèm cái cơ chế xác thực thì đâu đó nó mang tính chất hình thức, có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đấu nối với hệ thống thông tin quốc gia, kiểm soát các thông tin xác thực một cách chặt chẽ để từ đó chúng ta giám sát mạnh mẽ hơn và chúng ta có biết được ai đang là người vi phạm và người vi phạm đó ở đâu để chúng ta đưa ra cái quyết định xử lý nó phù hợp. Thì dĩ nhiên là qua những cái nghiên cứu và những cái nội dung đã trao đổi như vậy thì tôi cũng có một số những cái đề xuất để kiện toàn hơn. Thứ nhất là về kỹ thuật lập pháp thì điều 42 thì cũng đã nêu được các cái nội dung như là luật thương mại điện tử đã nêu hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng đã nêu, đã điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thống nhất ba cái nội dung này với nhau để tránh cái sự chồng chéo và tránh cái việc là một nội dung đã được đưa ra nhưng lại được điều chỉnh bởi nhiều điều luật khác nhau. Và cái thứ hai nữa là phải có cái cơ chế đặc thù riêng biệt. Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra những cái nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm thì phải có những chế tài, có những quy định thật chặt chẽ về an toàn thực phẩm, tránh những cái trường hợp nội dung quy định chung chung đấy, dẫn tới cái việc là khi mà cơ quan thực thi áp dụng thì không biết áp dụng như nó như thế nào. chúng ta cũng cần phải bổ sung cái phần đặc thù về việc là xác minh cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ấy. Nó là một trong những cái cực kỳ quan trọng trong cái việc là nền tảng trực tuyến bán đồ ăn. Các nền tảng là phải yêu cầu cái loại giấy tờ này là một trong những cái giấy tờ bắt buộc, và ấy, cũng phải liên thông với cái cơ sở dữ liệu của quốc gia để nền tảng và cơ sở dữ liệu có cái đối chiếu, thay vì là nền tảng chỉ nhận được một cái giấy tờ nhưng không có cái cơ sở đối chiếu nào cả và không biết được rằng là cái người cung cấp giấy tờ đó cung cấp cho tôi là đúng thông tin hay chưa, và thông tin ấy nó đã hết hạn hay chưa, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái thời hạn, chúng ta cần phải có những cái kiểm tra và yêu cầu cái nền tảng trung gian là nơi mà có cái trách nhiệm để thực hiện cái việc kiểm tra đó. Cái thứ ba là định rõ cái ba nhóm chủ thể. Chúng ta biết được rằng là trong cái chuỗi sản xuất và bán cái mặt hàng về thực phẩm ở trên nền tảng ấy thì chúng ta có cơ sở sản xuất này, kinh doanh này, chúng ta có nền tảng trung gian này, chúng ta có đơn vị vận chuyển này, thì mỗi nhóm này ấy, thì chúng ta lại phải có được những cái cơ chế nghĩa vụ tương ứng để chúng ta phân tách rõ cái vai trò và trách nhiệm của các bên khi mà thực hiện cái chuỗi này đến với người tiêu dùng, để chúng ta biết được rằng là ai đang là người làm sai, ai đang là người làm đúng, để phân tách trách nhiệm để chúng ta có cái cơ chế xử lý nó hiệu quả. Và cái cuối cùng ấy, đấy là chúng ta phải bảo đảm là cái thực thi thôi, có nghĩa là phải ban hành đồng bộ cái nghị định xử phạt hành chính tương ứng, xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu không mang tính hình thức mà nó phải mang tính áp dụng, và phân cấp cái hậu kiểm rõ ràng, giao cho ai, cho họ công cụ như thế nào thì chúng ta cũng phải thực hiện rõ vào trong cái nghị định hướng dẫn thi hành.
1: Vâng, dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi chú trọng các biện pháp tăng cường hậu kiểm, nhưng mà trên thực tế thì thực phẩm là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nếu để xảy ra mất an toàn thì trước khi hậu kiểm có thể đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng rồi. Theo luật sư thì cần làm gì để giải quyết bài toán tiền kiểm và hậu kiểm trong lĩnh vực thực phẩm ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà tôi đánh giá là rất sắc đáng. Thì theo tôi, cái tiền kiểm hậu kiểm không nên lựa chọn thay thế nhau, mà nó phải phân tầng theo mức độ rủi ro và nó phải thực hiện một cách song song và nhất quán. Có nghĩa là cụ thể đối với những cái nhóm nguy cơ cao được phân loại, ví dụ như là phụ gia này, thực phẩm chức năng này, thực phẩm cho trẻ này, bếp ăn tập thể hay thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng mà tôi đánh giá là dễ bị tổn thương ấy, thì phải giữ chặt cái tiền kiểm, thậm chí là kiểm nghiệm bắt buộc trước khi lưu thông. Còn những nhóm nguy cơ thấp thì hậu kiểm là hợp lý để không lãng phí nguồn lực, và chúng ta cũng tháo gỡ cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào cái thị trường thực phẩm này. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây là tôi không cho rằng là nằm ở việc tiền kiểm hay hậu kiểm, mà là việc hậu kiểm là phải có tần suất đủ dày này, chế tài đủ mạnh này, và phải dựa trên những dữ liệu số. Có nghĩa là chúng ta phải, thay vì chúng ta đi mang tính chất là lựa chọn một cách ngẫu nhiên, và chúng ta mang tính chất là chúng ta đi kiểm tra theo tần suất, theo định kỳ, thì chúng ta phải có những cái cơ sở trên dữ liệu, và dữ liệu này được sàng lọc, được đánh giá, và nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải làm như thế nào.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Duy.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối đã được nhắc đến nhiều năm qua, bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này trong mục Sống Khỏe, Sống Đẹp.
1: Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại công ty Scavi Huế, 222 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm cho thấy vụ ngộ độc liên quan đến hai loại vi khuẩn E. coli và Bacillus được phát hiện trong một số món ăn phục vụ tại công ty này. Tiếp đó thì ngày 14 tháng 9, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương, hơn 40 người tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng với đó, 11 trên 13 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân cũng cho kết quả tương tự, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng. Chỉ với hai vụ việc xảy ra gần đây, hàng trăm người đã phải nhập viện, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến chế biến và bảo quản.
4: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm, nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
1: Hiện nay, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm đang dẫn đến sự chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp công tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi Thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
5: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
1: Để khắc phục tình trạng nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần bảo đảm tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
6: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu, hay là ở cái kiểm tra nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
1: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất nếu có liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Còn với cấp xã, theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm và nhiều chuyên gia khác, thì cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có con dấu, tài khoản riêng với chức năng thực thi các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành xử lý theo quy định.
6: Thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi, cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta cũng nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Đấy, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
1: Từ trang trại đến bàn ăn là một chuỗi liên thông, nhưng hiện nay nước ta đang quản lý an toàn thực phẩm theo từng công đoạn, khó đảm bảo sự khép kín. Khi chia nhỏ trách nhiệm cho ba bộ, rất dễ xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm hoặc có khoảng trống không ai chịu trách nhiệm chính. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Các bạn đang lắng nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz, 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. RSV là một trong những virus gây nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, nhưng với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ có yếu tố nguy cơ, bệnh có thể diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm. Đáng lưu ý, những biểu hiện ban đầu đôi khi khá giống một đợt cảm lạnh thông thường, khiến cha mẹ dễ chủ quan. Vậy RSV nguy hiểm với trẻ nhỏ như thế nào, dấu hiệu nào thì cần phải đưa trẻ đi khám và cha mẹ có thể làm gì? để chủ động phòng ngừa. Mời quý vị và các bạn cùng đi tìm câu trả lời qua 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để mỗi học sinh nắm được các quy định, tạo thành thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 13 giờ 55 phút. Trong hành trình khám phá những đường phố thân quen lên sóng lúc 14 giờ 15 phút, mời quý vị cùng dừng chân trên tuyến phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Ở tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng được hiện diện hàng ngày qua nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình. 14 giờ 25 phút trong 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc đã mang lại thành công cho Diva Mỹ Linh. Siết chặt quản lý xe tập lái là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình đào tạo, nâng cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo và giáo viên, từ đó góp phần hình thành những người lái xe có kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi học lái. Đây là nội dung sẽ được bàn luận trong 30 phút của chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng lúc 15 giờ. 10 phút của chuyên mục Điểm Nóng Giao Thông lên sóng lúc 16:30. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một tháng thực hiện tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, qua đó đề ra các giải pháp nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả hơn. Quy hoạch giao thông và kiến trúc đô thị tại một số nước khu vực châu Âu được đánh giá là mô hình tiên tiến hàng đầu thế giới nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, bảo tồn di sản, lịch sử và nâng cao chất lượng sống. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
8: Chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
9: Ừ, bố cháu có nhà không?
8: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
9: Ôi, bác tổ trưởng đấy à?
10: Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
9: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
10: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
9: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
10: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
8: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
9: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con nó?
10: Ôi giời bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa.
9: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
10: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
9: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
10: Dạ thì...
9: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
11: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
10: Đâu, bác để em xem.
12: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
10: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
8: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
9: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
10: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu...

0: sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
1: Tôi thêm cái thông tin này đây, khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ, nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
2: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
0: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nhé.
1: Chú hiểu là được rồi.
0: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
3: Con cũng đi nữa ạ.
0: Nhất trí.

Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.

0: triệu chứng dễ bị bỏ qua như sổ mũi, ho, sốt nhẹ nhưng có thể nhanh chóng diễn biến nặng. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu nguy hiểm? Những trẻ nào có nguy cơ cao và cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con trước loại virus này? Trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên gia y tế giải đáp những vấn đề này qua chủ đề RSV, mối đe dọa tiềm ẩn với trẻ nhỏ. Trước tiên là những thông tin liên quan.
1: Thông tin sức khỏe.
0: Theo WHO, hầu hết trẻ đều nhiễm RSV ít nhất một lần trước 2 tuổi. Trung bình cứ 100 trẻ dưới 6 tháng thì có 2 đến 3 trẻ phải nhập viện vì RSV. Trẻ sinh non hoặc nhạy cân càng có nguy cơ mắc cao hơn. Ngoài ra, RSV còn để lại hệ lụy lâu dài cho sức khỏe hô hấp của trẻ. Ngược lại, ở người cao tuổi, RSV được ví như tác nhân bị lãng quên so với cúm. Dù gánh nặng bệnh tật không hề nhỏ, nhiễm RSV có tỷ lệ tử vong tương đương cúm. RSV có thể tái nhiễm nhiều lần do miễn dịch tự nhiên suy giảm trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bệnh chủ yếu được chăm sóc hỗ trợ, nâng cao thể trạng. Ngay cả sau hồi phục, người bệnh RSV vẫn có nguy cơ đối diện với các di chứng lâu dài. Vì vậy, các chuyên gia thống nhất rằng các biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng, bao gồm rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, vệ sinh bề mặt, các vật dụng và triển khai giải pháp dự phòng chủ động cho nhóm nguy cơ. Trước gánh nặng toàn cầu, WHO cũng khuyến nghị các quốc gia sớm triển khai biện pháp dự phòng RSV cho trẻ sơ sinh. Song song với đó, CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo dự phòng chủ động RSV cho người từ 75 tuổi trở lên, đồng thời cân nhắc cho nhóm 60 đến 74 tuổi có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng nặng và nhập viện. Thời gian qua, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư Hưng Yên, số ca mắc virus hợp bào hô hấp RSV ở trẻ nhỏ đang có xu hướng gia tăng. Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiếp nhận trên 10 trẻ mắc virus hợp bào hô hấp RSV mỗi ngày. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng khó thở, thở khò khè và phải hỗ trợ hô hấp. Theo các bác sĩ, RSV là virus phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Virus lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm mầm bệnh. Bệnh có thể khởi phát với triệu chứng giống cảm lạnh như ho, sốt nhẹ, chảy mũi. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, RSV có thể gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và dẫn đến suy hô hấp nếu không được phát hiện sớm.
2: Cẩm nang sức khỏe.
0: Ho, sổ mũi hay nghẹt mũi, những triệu chứng rất dễ khiến cha mẹ nghĩ rằng con chỉ đang mắc một bệnh hô hấp thông thường. Thế nhưng, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi, những biểu hiện này có thể là dấu hiệu của việc trẻ đã bị nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, tác nhân có khả năng gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Điều đáng lưu ý là bệnh có thể diễn biến nhanh, trong khi những dấu hiệu ban đầu lại không dễ nhận biết. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Hạnh, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết.
3: Khi mà trẻ em nhiễm virus RSV thì thường sẽ có các cái triệu chứng khởi đầu là các cái triệu chứng viêm long đường hô hấp trên, có thể hắt hơi, chảy mũi, có các biểu hiện ho. Ngoài ra thì trẻ có thể sốt. Cái trường hợp nặng ấy, thì trẻ có thể có các biểu hiện của bệnh viêm phổi. Lúc đó thì trẻ sẽ có các triệu chứng ví dụ như là ho rất là nhiều đờm, khò khè, thở nhanh, tần số thở có thể trên 50 lần trên một phút. Bệnh nhân có thể co kéo các cơ hô hấp.
0: Từ những triệu chứng ban đầu như sổ mũi, ho, sốt, trẻ mắc RSV có thể xuất hiện tình trạng khò khè, thở nhanh, khó thở, bú kém. Khi đường thở bị viêm và tăng tiết dịch, trẻ càng nhỏ tuổi càng có nguy cơ gặp khó khăn trong việc hô hấp. Đặc biệt với trẻ sinh non, trẻ có bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mãn tính hoặc hệ miễn dịch suy yếu, nguy cơ diễn biến nặng có thể cao hơn. Vâng thưa quý vị, vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy trẻ có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc RSV và hiện nay có những biện pháp nào giúp chủ động phòng ngừa RSV ở trẻ nhỏ? Mời quý vị cùng tìm hiểu với thạc sĩ, bác sĩ Phan Hồng Hải, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng. Thưa bác sĩ, virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những tác nhân gây bệnh đường hô hấp phổ biến ở trẻ nhỏ. Xin bác sĩ cho biết mức độ phổ biến của virus này và vì sao RSV được xem là mối đe dọa đáng lo ngại đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi ạ?
4: Vâng, thì đây là một cái tác nhân phổ biến nhất mà nó gây cái nhiễm trùng đường hô hấp dưới, và đặc biệt là những cái viêm cấp. Và khi mà trẻ những đi mà nhiễm trùng đường hô hấp dưới thì có tới 20% là có những cái cơn ngưng thở và đến 85% là xảy ra cái thở gấp.

0: Và phần lớn thì những cái trẻ nhập viện liên quan đến RSV cần phải có sự hỗ trợ hô hấp, với cái tỷ lệ trẻ phải thở máy xâm lấn là lên tới 23,8%. Đối với cái trẻ nhi thì nhiễm trùng hô hấp cấp dưới do RSV gây ra những cái hậu quả ngắn hạn và di chứng dài hạn. Và ngắn hạn thì nó viêm gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, rồi thở khò khè và viêm tai giữa cấp. Và nó cũng có những cái di chứng như là trẻ có thể bị nhiễm trùng tái phát cái đường hô hấp dưới, có thể bị hen suyễn, và đặc biệt đó là RSV là một nguyên nhân phổ biến gây tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi.
1: RSV thường khởi phát với những triệu chứng khá giống cảm lạnh thông thường như là ho, sổ mũi, sốt nhẹ. Vậy làm thế nào để phụ huynh nhận biết những dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể đang chuyển biến nặng và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay ạ?
0: Đó là những dấu hiệu mà thấy rằng là trẻ có khó thở, thở nhanh hoặc là có rút lõm, đặc biệt là có rút lõm lồng ngực. Thứ hai là tím môi, tím lưỡi hoặc là ngừng thở, đỏ bú hoặc không uống được này, rồi tiểu rất ít và có dấu hiệu là mất nước, đặc biệt nó là những cái dấu hiệu về ly bì, rồi khó đánh thức hoặc là có những cái cơn co giật.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì những nhóm trẻ nào có nguy cơ cao mắc RSV thể nặng và gặp biến chứng nguy hiểm như là viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc là suy hô hấp? Đối với trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh tim phổi bẩm sinh hoặc có bệnh lý nền thì nguy cơ này đáng lưu ý như thế nào ạ?
0: Ở một số nhóm trẻ mà chúng ta thấy rằng là có nguy cơ mắc nặng khi mà nhiễm RSV, đó là những cái trường hợp là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tháng tuổi. Cái nhóm nữa đó là nhóm trẻ sinh non, nhất là trẻ sinh rất non. Thế rồi là trẻ mắc các bệnh phổi mãn tính thì là những cái trường hợp này nó cũng là ở những cái đối tượng nguy cơ, bởi vì là những trẻ mà có bệnh phổi mãn tính thì cái phổi nó đã bị tổn thương rồi, thì khi mà nhiễm RSV nó sẽ gây nặng hơn. Và các cái nhóm trẻ khác đó là các trường hợp mà trẻ mắc các cái bệnh lý bẩm sinh như bệnh tim này, thế rồi trẻ có suy giảm miễn dịch, trẻ mắc các bệnh thần kinh cơ hoặc là dị tật đờm thò.
1: Vậy thì trong bối cảnh trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc với người thân, đi nhà trẻ hoặc là sinh hoạt tại nơi đông người, bác sĩ có thể phân tích những con đường lây truyền chính và các biện pháp phòng ngừa mà gia đình cần thực hiện để hạn chế nguy cơ lây nhiễm ạ?
0: Đầu tiên phổ biến nhất đó là cái đường lây qua cái con đường hô hấp. Cái đường hô hấp ở đây là khi mà những cái người mà bị nhiễm RSV đấy, người ta ho, người ta hắt hơi hoặc là người ta nói chuyện ở khoảng cách gần, thì các cái giọt bắn nó có thể là bắn ra và nó tiếp xúc với những cái người khác. Đối với trẻ em thì nguy cơ nó sẽ tăng khi trẻ ở gần những người đang mắc bệnh trong một không gian kín, có sự thông khí kém, hoặc là khi cái người đó là ho hoặc hắt hơi trực tiếp vào người trẻ. Cái đường lây thứ hai đó là qua tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm virus. Đường lây thứ ba đó là qua bàn tay và các đồ vật tiếp xúc như là các cái lan can của cũi này, cái tay nắm cửa này, thế rồi thì mặt bàn này, vân vân. Từ những cái mà đường lây mà tôi vừa cũng giới thiệu thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để phòng ngừa. Đầu tiên đó là vệ sinh tay. Vệ sinh tay thì chúng ta sẽ thực hiện là phải rửa tay dưới vòi nước chảy trong vòng ít nhất là 20 giây. Thứ hai đó là cái hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng đường hô hấp. Cái biện pháp phòng bệnh thứ ba đó là chúng ta vệ sinh đồ chơi và bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Một vấn đề nữa đó là chúng ta cần phải tạo cái sự thông thoáng ở trong cái phòng của trẻ bằng cách là chúng ta có thể là mở các cái cửa để cho tăng cái sự lưu thông của không khí ở trong phòng. Còn hiện nay thì đối với RSV, chúng ta đã có một biện pháp phòng bệnh đặc hiệu, đó là chúng ta sử dụng vaccine hoặc kháng thể đơn dòng. Đối với vaccine thì sẽ sử dụng là cho người phụ nữ có thai, nên tiêm vào tuần thứ 24 đến tuần thứ 36 của thai kỳ, và phải tiêm trước khi mà khi sinh là ít nhất là 14 ngày. Còn trong trường hợp mà người mẹ không tiêm được cái vaccine thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp thứ hai, đó là cái kháng thể đơn dòng, tức là dùng cái kháng thể đấy để giúp cho trẻ bảo vệ cho bản thân.
1: Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Hồng Hải đã dành thời gian chia sẻ trong chuyên mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa lây nhiễm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi có biểu hiện khó thở, thở nhanh, bú kém hay ly bì là vô cùng quan trọng. Bảo vệ trẻ trước RSV không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn cần sự đồng hành, hướng dẫn của các cơ sở y tế. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp các bậc cha mẹ nâng cao cảnh giác, chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của con em mình. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
3: Khánh Hạ xin kính chào quý vị.

0: các bạn. Thưa quý vị, hòa nhập cộng đồng không chỉ là được hiện diện mà còn là có cơ hội học tập, làm việc và phát huy khả năng của mình. Với người tự kỷ, hành trình ấy thường gặp nhiều rào cản hơn, đặc biệt trong giao tiếp, tương tác và thích nghi với môi trường xung quanh. Điều họ cần đôi khi chỉ là một cơ hội phù hợp và một môi trường đủ kiên nhẫn để từng bước tự tin, chủ động và giảm sự phụ thuộc vào gia đình. Để tạo ra những cơ hội ấy, nhiều cá nhân, tổ chức đã lựa chọn đồng hành bằng những việc làm thiết thực, giúp người tự kỷ học nghề, làm việc, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Một câu chuyện về sự đồng hành như thế sẽ được chúng tôi chia sẻ trong Người Hay Việc Tốt hôm nay. Với người tự kỷ, bước vào môi trường lao động không phải là điều dễ dàng. Những khó khăn trong giao tiếp, tương tác, ghi nhớ và thích nghi khiến nhiều người gặp trở ngại ngay từ những công việc đơn giản. Không có môi trường phù hợp, khả năng của họ cũng khó có cơ hội được phát huy. Từ thực tế đó, mong muốn tạo ra một nơi người tự kỷ có thể học nghề, làm việc và khẳng định khả năng của mình. Anh Nguyễn Đức Trung, một người kinh doanh tự do sinh sống tại phường Hải An, Hải Phòng, đã có ý tưởng xây dựng một mô hình kinh tế đặc biệt. Mô hình không chỉ tạo việc làm mà còn giúp các bạn rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen lao động và từng bước hòa nhập với cộng đồng. Tại đây có siêu thị, hiệu sách, nhà hàng và người tự kỷ sẽ là người trực tiếp tham gia vào từng công việc. Mỗi ngày họ bắt đầu từ những công việc rất cụ thể, sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị đồ ăn, phục vụ khách, giới thiệu sách hay thực hiện các thao tác tại quầy, đi làm đúng giờ, nhớ phần việc của mình, biết phối hợp với đồng nghiệp và tự hoàn thành công việc. Những kỹ năng tưởng chừng như nhỏ bé ấy đang từng ngày giúp các bạn tự tin hơn, chủ động hơn và tiến gần hơn với cuộc sống tự lập. Tại dự án của anh Trung, lao động không chỉ tạo ra thu nhập mà còn trở thành một cách để người tự kỷ rèn luyện kỹ năng, khẳng định khả năng và hòa nhập với cộng đồng bằng chính giá trị do mình tạo ra. Anh Nguyễn Đức Trung, người sáng lập dự án, chia sẻ.
1: Khi mà chúng tôi xây dựng dự án này thì chúng tôi hiểu não bộ của người tự kỷ. Đồng nghĩa với việc là bất kỳ một người tự kỷ nào chúng tôi đều có những cái phương pháp riêng, có cách làm riêng để làm sao người tự kỷ có thể tham gia được môi trường lao động. Từ đó cái việc mà chúng tôi xây dựng hệ sinh thái nó đi lâu dài hơn và phát triển được nhiều dự án hơn cũng như phục vụ khách hàng hơn. Nhưng khó khăn thì nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Ngay đến bây giờ mình cũng thể trả lời là mình không thể trả lời hết được cái vấn đề là chúng ta đến khi nào hết khó khăn. Và chúng tôi xác định là khó khăn nó sẽ đồng hành với dự án. Và thời điểm mà khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là ở những năm về trước chúng tôi còn vượt qua được. Thì bây giờ những khó khăn bây giờ nó không phải là trở ngại. Điều quan trọng nhất làm thế nào để có thể giúp đỡ được nhiều người tự kỷ.
0: Việc huấn luyện các nhân viên đặc biệt được anh Trung cho bắt đầu từ những điều rất nhỏ và cụ thể. Từng bước giúp họ hình thành thói quen và kỹ năng. Dần dần họ được phân công những công việc phù hợp với khả năng. Hiệu quả không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở những thay đổi trong chính mỗi người. Biết đúng giờ, nhớ phần việc, giao tiếp với khách hàng, phối hợp với đồng nghiệp và chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân sinh sống tại phường Hải An, chia sẻ.
2: Cái cảm giác đầu tiên khi đến nơi này là mình thấy rất là ấm áp. Bước chân vào các bạn ấy rất là nhiệt tình. Và bởi vì trước khi đến đây mình cũng biết đây là một cái mô hình cho các bạn trẻ đặc biệt, trẻ tự kỷ. Nhưng mình không nghĩ rằng mình được đón tiếp như thế. Như những người rất là, các bạn ấy đón tiếp như những người rất là bình thường. Các bạn hiền, các bạn ấy ngoan và các bạn ấy có cái tự tin. Để mình biết rằng là các bạn trẻ tự kỷ thì mọi người đều biết là các bạn ấy có là những cái bạn trẻ mà có những cái hành vi, những cái hành động hoặc là những cái tâm lý nó khác thường. Nhưng ở đây thì nó không như thế. Các bạn ấy được dạy dỗ, các bạn ấy được đào tạo và các bạn ấy được hòa nhập. Thực sự là cái sinh hoạt của các bạn ấy là mình thấy rất là ngạc nhiên.
0: Khi được trao cơ hội và được làm việc trong một môi trường phù hợp, người tự kỷ có thể phát huy khả năng và tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình. Thưa quý vị, một cộng đồng hòa nhập bắt đầu từ việc mỗi người biết tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng trao cho nhau cơ hội. Với anh Nguyễn Đức Trung, đó là hành trình bền bỉ tạo ra một môi trường để người tự kỷ được làm việc, được ghi nhận và từng bước tự lập. Cuộc sống này vẫn luôn ghi nhận một cơ hội được trao, một ánh nhìn cởi mở hay sự kiên nhẫn dành cho một người khác biệt. Và tất nhiên, ghi nhận cả những con người tạo nên những điều tốt đẹp dù là nhỏ nhất. Khi những điều nhỏ bé ấy được nối dài, khoảng cách giữa con người với con người cũng dần được thu hẹp. Người Hay Việc Tốt xin được lan tỏa những câu chuyện như thế để những giá trị đẹp trong cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục được nhân lên. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người Hay Việc Tốt kỳ này cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Khánh Hạ, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
1: Nhã Phương và Thúy Quỳnh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện.
2: Thưa quý vị, khi mùa hè khép lại, du lịch Hải Phòng bước vào một khoảng thời gian với những sắc thái khác. Không còn tập trung chủ yếu vào biển đảo, hành trình của du khách có thể mở rộng sang di sản, văn hóa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm trong lòng đô thị.
1: Đây cũng là thời điểm để nhìn lại những lợi thế, cách thức khai thác và khả năng tạo sức hút riêng cho du lịch Hải Phòng trong những tháng cuối năm.
2: Du lịch mùa đông là chủ đề của Chuyển động du lịch hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần điểm tin.
1: Hải Phòng hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông. Mới đây, tại cuộc họp về triển khai các nội dung kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm để bứt phá du lịch những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh nội dung rà soát, hoàn thiện 4 đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trình Ban Thường vụ Thành ủy. Phát triển sản phẩm và hạ tầng, cụ thể là hoàn thiện các gói sản phẩm du lịch mùa thu đông, đẩy mạnh tiến độ hồ sơ công nhận Cát Bà và Côn Sơn Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia, đồng thời hoàn thành kiểm kê, số hóa toàn bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.
2: Hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng giai đoạn cuối năm. Vừa qua, tại Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng. Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm, chương trình, sự kiện du lịch tiêu biểu của thành phố, phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, công bố các gói ưu đãi, khuyến mại của doanh nghiệp và tạo diễn đàn kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Hải Phòng với các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mở rộng thị trường khách phía Nam, một trong những thị trường nguồn lớn của cả nước, đồng thời khẳng định vị thế của Hải Phòng như một điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và ngày càng hội nhập. Thành phố kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách và doanh thu du lịch trong giai đoạn cao điểm cuối năm.
1: Quảng Ninh tích cực tạo mùa du lịch mới bằng chuỗi trải nghiệm liên tục mùa thu đông. Thành phố Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông năm 2026 từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, chia thành hai giai đoạn cao điểm gắn với những sự kiện lớn của thành phố và các mùa lễ hội cuối năm, đồng thời chú trọng liên kết chuỗi trải nghiệm gắn với các di sản, trong đó có Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc của Hải Phòng. Kế hoạch kích cầu được đặt trong một hệ sinh thái hoạt động rộng kết hợp giữa sự kiện, sản phẩm du lịch, ưu đãi dịch vụ, xúc tiến thị trường và truyền thông số. Mục tiêu Quảng Ninh đặt ra là duy trì đà tăng trưởng, thu hút khách trong mùa thu đông, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng. Các gói sản phẩm kích cầu du lịch mới được thiết kế cho nhiều phân khúc, kết hợp lưu trú, tham quan trải nghiệm ẩm thực, vận chuyển và các chương trình ưu đãi theo mùa sự kiện. Đặt trọng tâm vào các gói dành cho khách lưu trú dài ngày, theo nhóm, các chương trình liên kết điểm đến trong và ngoài thành phố, đồng thời phát triển gói du lịch thông minh. Kế hoạch còn yêu cầu triển khai chương trình mỗi xã phường đặc khu một sản phẩm du lịch đặc trưng, ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn và các chương trình du lịch xanh.
2: Vâng thưa quý vị, từ Côn Sơn Kiếp Bạc với những giá trị văn hóa lịch sử đến Cát Bà với hệ sinh thái biển đảo, Hải Phòng có nhiều lợi thế để hình thành những sản phẩm du lịch phù hợp với mùa thu đông. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện các gói sản phẩm cho giai đoạn này, từng bước tạo thêm lựa chọn cho du khách ngoài mùa cao điểm. Phóng sự tạo sức hút du lịch mùa thu đông sau đây sẽ ghi nhận những tiềm năng, sản phẩm và những vấn đề đặt ra trong quá trình khai thác du lịch mùa thu đông tại Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 12 hàng năm, khi thời tiết chuyển sang mùa thu đông, nhu cầu du lịch với những điểm đến và loại hình trải nghiệm có sự thay đổi rõ rệt. Đây chính là thời điểm những giá trị về di sản, văn hóa, sinh thái, ẩm thực

0: và đời sống đô thị Hải Phòng phát huy vai trò, từng bước tạo thêm sản phẩm và kéo dài mùa du lịch. Tại Côn Sơn Kiếp Bạc, lễ hội mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, đang trở thành một trong những điểm nhấn của du lịch Hải Phòng. Nếu trước đây lễ hội chủ yếu được xem như một sự kiện văn hóa diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, thì cách tổ chức hiện nay đang hướng nhiều hơn tới việc đưa du khách vào một hành trình trải nghiệm, qua đó tăng thời gian tham quan và mở rộng khả năng khai thác các dịch vụ du lịch. Về công tác tổ chức và những điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 thì nó là tiếp nối truyền thống của các cái lễ hội đã được duy trì nhiều năm nay. Thế thì năm nay là tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trên cơ sở kế thừa, phát huy và nâng tầm các nghi lễ truyền thống hàng năm, và các nghi lễ nghi trình này đều được nâng cấp lên quy mô, quy chuẩn để tạo nên cái điểm nhấn cho lễ hội. Cái thứ hai nữa là công tác quảng bá tuyên truyền đều có cái điểm nhấn áp dụng công nghệ số, các mã quét về định vị các cái vị trí cũng như là phục vụ cho du khách làm sao được tốt nhất. Đây cũng là một cái điểm nhấn trong cái lễ hội. Và nữa là trong cái tuần văn hóa để quảng bá xúc tiến du lịch thì chúng tôi, ban tổ chức cũng sẽ làm sao nhấn vào quảng bá được toàn bộ cái sản phẩm du lịch đặc thù, đặc trưng, ô cốp tiêu biểu của thành phố Hải Phòng đến với nhân dân trong cái không gian của lễ hội.
0: Tham gia sự kiện phát 30.000 ấn đền kiếp bạc trong khuôn khổ lễ hội, chị Nguyễn Thị Hằng, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng cho biết cảm nhận về mùa lễ hội năm nay với các trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách và nhân dân địa phương tham dự.
2: Gần như năm nào là chúng tôi cũng quan tâm đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, và việc xin ấn là cũng một phần là cũng để tôn kính những cái di sản văn hóa, thứ hai là cũng là vấn đề tâm linh. Đấy, mong muốn được rằng là dưới sự che chở của Đức Thánh Trần để có được cuộc sống bình an hơn, mọi công việc được may mắn hơn.
0: Lần đầu tiên tham dự lễ hội ở Côn Sơn Kiếp Bạc, chị Minh Phương ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng chia sẻ cảm xúc của mình.
3: Đây là lần đầu tiên tôi đến đây xin ấn. Mình đang có những cái mong muốn, nguyện vọng và muốn xin Đức Thánh Trần, và chắc chắn là năm sau mình sẽ quay lại.
0: Nếu các điểm đến di sản tạo nên chiều sâu văn hóa thì khu vực nội đô lại mở ra một không gian trải nghiệm khác. Những tuyến phố gắn với kiến trúc, lịch sử, văn hóa ẩm thực và đời sống đô thị đang dần được khai thác như một phần của hành trình khám phá Hải Phòng. Du khách có thể kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu kiến trúc đô thị và trải nghiệm nhịp sống thành phố trong cùng một hành trình. Đặc biệt, các không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm đang tạo thêm lựa chọn cho du khách khi thành phố lên đèn. Từ những món ăn đặc trưng đến các hoạt động văn hóa biểu diễn và không gian giao lưu, kinh tế đêm không chỉ kéo dài thời gian hoạt động của điểm đến mà còn mở rộng thời gian du khách lưu lại trong thành phố. Đây cũng là một lợi thế của du lịch thu đông khi thời tiết phù hợp hơn với những hoạt động khám phá đô thị, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực. Chị Nguyễn Lâm Dương ở phường Lê Chân chia sẻ.
4: Em gặp được mấy vị khách du lịch nước ngoài thì em cũng có giới thiệu một vài những cái món ăn truyền thống của Việt Nam với lại món lân truyền thống của Việt Nam cho các bạn nước ngoài, thì các bạn rất là thích, cho nên là em cũng cảm thấy tự hào vì thành phố mình.
0: Tham gia phố đi bộ ẩm thực đêm vào đúng dịp Tết Trung Thu tại Việt Nam, các du khách quốc tế chia sẻ cảm nhận của mình.
5: Chúng tôi may mắn vì vừa đến đây đã được xem một đoàn múa lân biểu diễn. Tôi rất thích ý nghĩa văn hóa phía sau những điệu múa này. Qua màn trình diễn, tôi có thể cảm nhận được những nét truyền thống và câu chuyện văn hóa mà người Việt Nam muốn gìn giữ.
6: Tôi thực sự rất ấn tượng với đoàn múa lân. Trang phục và những điệu múa rất đẹp. Và tôi nghĩ rằng hẳn các thành viên đã phải luyện tập rất nhiều để có thể biểu diễn đồng đều và chuyên nghiệp như vậy.
0: Không chỉ khu vực trung tâm, Đồ Sơn cũng đang đứng trước yêu cầu mở rộng không gian và thời gian khai thác du lịch. Bên cạnh sản phẩm biển mùa hè, các hoạt động văn hóa tâm linh, lễ hội, thể thao, vui chơi giải trí, ẩm thực, sự kiện, hội nghị, hội thảo và du lịch MICE có thể tạo thêm những lựa chọn cho du khách trong những tháng cuối năm. Còn tại Cát Bà cũng cho thấy dư địa khai thác du lịch ngoài mùa cao điểm. Sau những tháng hè đông khách, các sản phẩm về sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm biển đảo vẫn có thể được tổ chức phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu của từng nhóm khách. Đây là hướng đi quan trọng, bởi nếu chỉ tập trung vào sản phẩm tắm biển và nghỉ dưỡng mùa hè, nguồn tài nguyên lớn của Cát Bà sẽ chưa được khai thác hết trong cả năm. Đánh giá về tiềm năng cơ hội phát triển du lịch bốn mùa tại Cát Bà, anh Phạm Thành Sơn, chủ cơ sở homestay tại thôn Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Du khách khi mà đến với Cát Bà vào mùa thu hoặc là mùa đông thì sẽ có những cái nhu cầu khác vào mùa hè. Vì vậy là doanh nghiệp phải xây dựng những cái sản phẩm nó phù hợp hơn với từng thời điểm. Chẳng hạn như những tour, những tuyến trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, khám phá vùng đất con người, ẩm thực biển đảo và các chương trình dành cho khách nhóm nhỏ hoặc cuối tuần như trekking xuyên vườn quốc gia, mò cua bắt ốc, tìm hiểu sinh kế của ngư dân địa phương hoặc là du lịch cộng đồng đều là những cái trải nghiệm du khách có thể lựa chọn khi đến Cát Bà vào mùa thu hoặc mùa đông này.
0: Đặc biệt mùa thu đông tại Cát Bà có sức hấp dẫn rất riêng đối với du khách nước ngoài. Lượng khách, phân khúc khách lưu trú và nghỉ dưỡng sử dụng dịch vụ tại đảo vào những tháng cuối năm có sự đa dạng hơn những năm trước. Anh William Will, du khách đến từ Vương quốc Anh, chia sẻ.
8: Tôi rất thích đến Cát Bà, nhất là vào những tháng cuối năm. Mùa đông ở đây có khí hậu ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với quê hương của tôi, nên tôi có thể thoải mái tận hưởng cảnh quan và khám phá thiên nhiên. Mùa đông ở Cát Bà cũng mang lại cảm giác yên bình, giúp tôi yên tâm tận hưởng, kể cả những hoạt động nhỏ như đi dạo hay ngắm mặt trời lên. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời.
0: Những thực tế trên cho thấy Hải Phòng không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu đông. Nhưng vấn đề và yêu cầu đặt ra không chỉ là có thêm sự kiện, mà là hình thành những chuỗi sản phẩm đủ sức tạo nên một hành trình hoàn chỉnh cho du khách. Sự kết nối ấy cũng đặt ra một yêu cầu khác, xác định đúng nhóm khách. Với mùa thu đông, đó có thể là khách cuối tuần, khách gia đình, khách quan tâm đến văn hóa di sản, khách quốc tế, khách nghỉ dưỡng ngắn ngày hay nhóm khách công vụ, hội nghị, sự kiện. Khi nhu cầu thay đổi, cách xây dựng sản phẩm cũng cần thay đổi. Không nhất thiết mỗi điểm đến phải tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Quan trọng hơn là kết nối những giá trị vốn có thành những hành trình phù hợp với từng nhóm khách và từng thời điểm. Đó cũng là cách để Hải Phòng chuyển từ khai thác du lịch theo mùa sang mở rộng hoạt động quanh năm. Bên cạnh sản phẩm, chất lượng dịch vụ là yếu tố không thể thiếu. Giá cả, khả năng phục vụ, môi trường điểm đến, giao thông, lưu trú ẩm thực và sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm du lịch đều tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách. Đặc biệt trong mùa thu đông, khi lượng khách có thể không tập trung như mùa hè, việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định càng trở nên quan trọng. Bởi một sản phẩm tốt không chỉ thu hút khách đến mà còn cần tạo được trải nghiệm đủ trọn vẹn để họ lưu trú lâu hơn và quay trở lại. Hải Phòng đang có lợi thế về hệ thống điểm đến đa dạng, từ biển đảo, di sản đến văn hóa, ẩm thực và dịch vụ đô thị. Nhưng để biến lợi thế đó thành một ngành du lịch hoạt động hiệu quả quanh năm, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng liên kết giữa các điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với mùa thu đông, yêu cầu này càng rõ hơn khi đây là giai đoạn cần những sản phẩm đủ sức tạo dòng khách mới thay vì chỉ chờ đến mùa hè tiếp theo. Khi mỗi mùa đều có sản phẩm riêng, mỗi điểm đến đều có khả năng tạo trải nghiệm và mỗi hành trình đều mang lại nhiều lựa chọn cho du khách. Mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa sẽ có thêm nền tảng để trở thành hoạt động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.
9: Vâng thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy tiềm năng cho du lịch mùa thu đông của Hải Phòng là khá rõ. Nhưng để phát triển bền vững, cần một cách làm đồng bộ, xác định đúng thị trường, tạo sản phẩm có bản sắc, duy trì chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết, quảng bá.
0: Và khi những yếu tố này được triển khai đồng bộ, thu đông sẽ không chỉ là khoảng thời gian sau mùa hè mà trở thành một phần trong nhịp vận hành thường xuyên của du lịch Hải Phòng. Từ di sản, phố đêm, ẩm thực đến biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng, những sắc màu khác nhau của thành phố có thể tạo nên một hành trình du lịch Hải Phòng không chỉ dành cho mùa hè mà cho cả bốn mùa trong năm.
9: Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết.

0: Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Thúy Quỳnh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số không chỉ là câu chuyện về tốc độ mà còn là bài toán tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực và nâng hiệu quả sử dụng từng nguồn lực. Kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Với tỉnh Ninh Bình, yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng những việc tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng giá trị các ngành có lợi thế và đổi mới cách tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ở Ninh Bình, mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa từ những việc rất gần với thực tế sản xuất kinh doanh, đó là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai, phối hợp xử lý thủ tục để doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, hay kết nối các sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị. Những việc tưởng như riêng lẻ này lại liên quan trực tiếp đến khả năng khơi thông nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triển. Từ khu công nghiệp đến cơ sở, Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời tìm cách khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có.
4: Tại khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, doanh nghiệp đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Các thủ tục về đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, môi trường được hướng dẫn xử lý theo cơ chế một cửa. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung tháo gỡ, còn hạ tầng giao thông, điện, nước ngoài hàng rào được tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết.
5: Công tác giải phóng mặt bằng vốn là điểm nghẽn phổ biến nhất của nhiều địa phương. Ở Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã, phường có liên quan đã vào cuộc rất quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp. Về kết nối hạ tầng kỹ thuật, ngoài hàng rào, tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước phục vụ các khu công nghiệp. Đây là nền tảng để chúng tôi có thể cam kết tiến độ với các nhà đầu tư.
4: Từ một dự án cụ thể, yêu cầu đặt ra với chính quyền cơ sở là phải biến mục tiêu tăng trưởng thành những phần việc cụ thể, có địa chỉ và tiến độ rõ ràng. Ở phường Duy Tiên, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để phục vụ các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào các khu cụm công nghiệp. Từ chương trình kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị và bám sát tiến độ từng phần việc. Ông Phạm Quang Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Duy Tiên nhấn mạnh, đây là cách đưa một mục tiêu lớn về tăng trưởng thành những công việc cụ thể ở cơ sở.
6: Tăng trưởng hai con số đối với địa phương chúng tôi thì chủ yếu là về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ các cái dự án đầu tư công, đầu tư tư. Địa phương cũng tập trung tối đa nguồn lực để giải quyết những cái khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
4: Không chỉ giải phóng mặt bằng, phường Duy Tiên còn tập trung nguồn lực cho các dự án khu cụm công nghiệp, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Theo địa phương, các chỉ tiêu này những tháng đầu năm đều bảo đảm tiến độ. Từ cơ sở, bài toán tăng trưởng được đặt vào những việc cụ thể, chọn đúng việc, tập trung nguồn lực và theo sát tiến độ. Nhưng tháo gỡ điểm nghẽn mới chỉ là một phía. Với Ninh Bình, yêu cầu tiếp theo là tạo thêm giá trị từ những lợi thế sẵn có. Du lịch là một ví dụ. Thay vì chỉ tăng lượng khách, ngành du lịch đang đổi mới sản phẩm, kết nối với các khu điểm đến, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu. Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
7: Đổi mới những cái sản phẩm du lịch, kết nối những cái sản phẩm du lịch này riêng rẽ từ những khu điểm trở thành một cái hệ sinh thái. Từ việc chúng ta phát triển hạ tầng, giao thông cho đến những sản phẩm du lịch có cái tính kết nối cao. Từ việc nghỉ dưỡng, tham quan, cảnh quan cho đến việc chúng ta phát triển những cái sản phẩm về du lịch di sản văn hóa gắn với cái việc phát triển cái công nghiệp văn hóa.
4: Tăng trưởng hai con số nhìn từ thực tế Ninh Bình không phải là câu chuyện chỉ đặt thêm mục tiêu, mà là làm cho mỗi

0: nguồn lực tạo ra nhiều giá trị hơn. Một mặt bằng sạch giúp dự án đi nhanh hơn, hạ tầng đồng bộ mở thêm cơ hội thu hút đầu tư. Sản phẩm du lịch được kết nối tạo thêm thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Từ những việc cụ thể đó, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trở nên rõ hơn, chọn đúng trọng tâm, tháo gỡ đúng điểm nghẽn và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Khi mỗi quyết định rút ngắn một khâu, đẩy nhanh một dự án và tạo thêm giá trị, tăng trưởng sẽ chuyển thành những kết quả cụ thể của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc cụ thể ở cơ sở cho thấy, để tăng trưởng hai con số, Ninh Bình không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là phải đưa nguồn lực vào đúng chỗ, đúng thời điểm và tạo hiệu quả rõ ràng. Từ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đến phát triển các ngành có lợi thế. Mỗi lĩnh vực cần được lựa chọn và ưu tiên phù hợp. Vậy tỉnh Ninh Bình đang xác định những lĩnh vực, dự án nào cần tập trung nguồn lực, việc phân bổ dựa trên những tiêu chí nào và tổ chức thực hiện ra sao để nâng cao hiệu quả đầu tư? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Nghị quyết 19 đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Từ chủ trương này, tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào để tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn tới?
3: Nghị quyết 19 năm 2026 đã đặt ra một yêu cầu rất rõ, phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động, chi phí thấp sang mô hình dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đổi mới căn bản cách thức huy động, phân bổ sử dụng các nguồn lực, lấy hiệu quả và tác động phát triển làm thước đo. Đối với Ninh Bình, đây là một định hướng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang tổ chức lại không gian phát triển trên địa bàn mới. Tỉnh xác định phải khơi thông và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, đồng thời hình thành những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng hạ tầng hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp xanh, sinh thái và công nghiệp văn hóa. Có thể khái quát thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại các ngành kinh tế, tập trung vào những ngành có giá trị cao, khả năng lan tỏa và phù hợp với lợi thế của tỉnh. Thứ hai là tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, các khu cụm công nghiệp, đô thị, logistics và hạ tầng số. Hạ tầng phải đi trước một bước để mở rộng không gian phát triển và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thứ ba là đổi mới cách huy động và phân bổ nguồn lực, trong đó đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội. Nguồn lực ngân sách nhà nước phải được tập trung cho những công trình, dự án, tạo ra năng lực phát triển mới thay vì phân tán và giàn trải.
2: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, một khâu quan trọng là phải biến chủ trương thành những cái chương trình, dự án và nguồn lực cụ thể. Ngành Tài chính tỉnh Ninh Bình đang tham mưu cho cấp ủy chính quyền tỉnh lựa chọn và ưu tiên nguồn lực cho những cái lĩnh vực, những công trình, những cái dự án nào và việc lựa chọn đó dựa trên những yêu cầu nào, thưa ông ạ?
3: Quan điểm của Sở Tài chính chúng tôi là ngân sách không bố trí theo cách chia đều mà phải lựa chọn để tạo ra tác động phát triển lớn nhất. Vì vậy, trong công tác tham mưu phân bổ nguồn lực, Sở Tài chính đã tập trung vào những nhóm ưu tiên có khả năng tạo động lực và lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Trước hết là hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối vùng, kết nối các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch và các đầu mối logistics. Thứ hai, đó là hạ tầng các khu cụm công nghiệp và hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm tạo về mặt bằng, điều kiện và không gian để thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí ô tô, điện tử, chế biến chế tạo. Thứ ba là hạ tầng du lịch và đô thị, nhất là những công trình tạo khả năng kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tốt hơn cái giá trị của hệ thống di sản, cảnh quan và không gian văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Thứ tư, đó là hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bởi đây là những khoản đầu tư tạo năng lực tăng trưởng trong dài hạn. Thứ năm là những lĩnh vực có khả năng huy động mạnh nguồn lực ngoài ngân sách để rút cái nguồn lực của ngân sách nhà nước và huy động cái nguồn lực của tư nhân vào trong quá trình tổ chức thực hiện việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
2: Thực tế cho thấy nguồn lực chỉ phát huy hiệu quả khi tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đúng trọng tâm

0: Từ công tác tham mưu phân bổ và quản lý nguồn lực, ngành tài chính đang cùng với cả các cái sở ngành địa phương tháo gỡ những cái điểm nghẽn nào để chủ trương của tỉnh nhanh chóng được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong đầu tư sản xuất và kinh doanh, thưa ông ạ?
1: Đây là một vấn đề mà sở tài chính chúng tôi đặc biệt quan tâm, bởi bố trí vốn mới chỉ là điều kiện ban đầu và điều kiện cần, còn biến nguồn vốn thành công trình, thành năng lực sản xuất và thành tăng trưởng mới là mục tiêu cuối cùng. Từ thực tiễn, chúng tôi tập trung tháo gỡ một số cái điểm nghẽn lớn. Thứ nhất là điểm nghẽn về thủ tục và chuẩn bị đầu tư. Thứ hai là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng. Thứ ba đó là điểm nghẽn trong việc tổ chức thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một trong những các cái khâu có tính chất quyết định đối với cả tiến độ của nhiều dự án hạ tầng. Và ngành tài chính đã phối hợp với cả các cơ quan, các sở ngành và các đơn vị có liên quan chủ động cân đối nguồn lực và bố trí đảm bảo về kinh phí và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tồn tại trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
0: Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi cấp, mỗi ngành đều rõ việc mình phải làm và kết quả được kiểm đếm bằng những cái tiêu chí cụ thể. Từ thực tiễn ở Ninh Bình, tỉnh đang đổi mới cách giao nhiệm vụ, phối hợp và kiểm tra như thế nào để chủ trương được triển khai đến cùng, nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm và hiệu quả, thưa ông ạ?
1: Đây chính là cái tinh thần rất quan trọng của Nghị quyết 19, quản trị theo mục tiêu dựa trên dữ liệu và đo lường bằng kết quả, tác động đến phát triển. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ sản phẩm đầu ra. Ninh Bình đang từng bước chuyển cái phương thức điều hành theo cái hướng 6 rõ này. Trước hết, mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, sản phẩm cụ thể, không dừng ở việc giao một nhiệm vụ chung chung. Thứ hai, nó là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với tiến độ và kết quả tổ chức thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công, không chỉ kiểm tra đã giải ngân bao nhiêu vốn đầu tư công, mà phải kiểm tra dự án đã hoàn thành đến đâu, năng lực mới tạo ra là gì và hiệu quả kinh tế xã hội ra sao. Thứ ba, nó là tăng cường sự phối hợp liên ngành, nhất là những vấn đề không thuộc phạm vi giải quyết của một sở, một ngành riêng lẻ như là đất đai, xây dựng, đầu tư, tài nguyên và môi trường.
0: Nhìn từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 19 tại Ninh Bình, theo ông, điều gì được thay đổi rõ nhất trong cách tổ chức thực hiện để nghị quyết không chỉ dừng lại ở các mục tiêu chỉ tiêu mà thực sự tạo ra chuyển biến trong phát triển kinh tế và đời sống của người dân?
1: Theo tôi, điều cần thay đổi rõ nhất là phương thức tổ chức thực hiện. Chúng ta đã có nhiều chủ trương đúng, nhiều mục tiêu lớn và nguồn lực đã có chuẩn bị. Vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tới là phải tạo được một cơ chế thực hiện thống nhất từ chủ trương đến nguồn lực, từ nguồn lực đến dự án, mà từ dự án đến kết quả, và từ kết quả đến tác động thực tế đối với người dân và doanh nghiệp. Tôi cho rằng cần chuyển mạnh theo 5 hướng. Một là tư duy phân bổ, kiến tạo và phát triển nguồn lực. Ngân sách nhà nước phải làm bốn mồi, tạo hạ tầng và tạo điều kiện để huy động các nguồn lực xã hội. Hai là từ việc đầu tư dàn trải sang việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi công trình, mỗi dự án phải được trả lời câu hỏi dự án này tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo thêm động lực gì và đóng góp thế nào cho tăng trưởng. Thứ ba là từ phát triển từng ngành, từng địa phương sang phát triển theo không gian và chuỗi liên kết. Hạ tầng giao thông phải gắn với khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, logistics và công nghiệp phải gắn với cả doanh nghiệp phụ trợ, đào tạo nhân lực và thị trường. Bốn là phải đặt doanh nghiệp và người dân ở vị trí trung tâm của đánh giá hiệu quả của chính sách. Một chính sách tốt cuối cùng phải được phản ánh bằng việc doanh nghiệp đầu tư thuận lợi, chi phí giảm, sản xuất kinh doanh và phát triển, người dân có thêm việc làm và thu nhập và chất lượng cuộc sống được nâng lên. Và Ninh Bình đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức trên 11%. Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi không chỉ tăng lượng vốn đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
0: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể như giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, thủ tục được xử lý đúng hạn, hạ tầng được đầu tư kịp thời và dự án sớm đi vào hoạt động. Với Ninh Bình, đổi mới mô hình phát triển không chỉ là xác định thêm những động lực mới mà còn là lựa chọn đúng việc, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Khi nguồn lực được sử dụng đúng chỗ, dự án phát huy hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng mới chuyển thành kết quả cụ thể cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào.

0: và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, Hải Phòng đã xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 31 em tử vong và 6 em bị thương. Những con số này cho thấy an toàn giao thông học đường vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. Để mỗi hành trình đến trường thật sự an toàn, cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của chính các em. Làm thế nào để ý thức trở thành thói quen, để mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông? Đây là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường hôm nay.
1: Giao thông học đường.
0: Thưa quý vị, theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 5.275 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh. Con số này cho thấy, việc chấp hành các quy định về giao thông trong lứa tuổi học sinh vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là trong việc hình thành ý thức và văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chỉ trong một tuần, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 185 trường hợp học sinh vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi dàn hàng, chở quá số người quy định, thiếu quan sát, không nhường đường, phóng nhanh, vượt ẩu. Đây đều là những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Phía sau những trường hợp bị xử phạt còn là câu chuyện về ý thức, kỹ năng và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Ở lứa tuổi học sinh, tâm lý muốn thể hiện bản thân thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống và sự chủ quan có thể khiến các em xem nhẹ những quy định, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội cựu giáo chức Trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
2: Nhóm học sinh mà vi phạm giao thông ở cái tỷ lệ tương đối cao thì chúng ta biết rằng là bậc tiểu học là vi phạm ít hơn, là bởi vì được bố mẹ đưa đón. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là vi phạm nhiều nhất, bởi vì cái lý do thứ nhất là các con học về luật giao thông nó chưa đến nơi đến chốn, gọi là nghe qua cứ nghĩ rằng là mình biết rồi nhưng thực ra mình chưa nhớ cái gì cả. Thế và khi mà chưa được nhận thức đầy đủ về các luật giao thông như vậy thì các con sẽ bị vi phạm. Cái thứ hai là khi tham gia giao thông thì cái xử lý tình huống của các con nó yếu, các con chưa nắm chắc luật. Vì vậy cho nên là trong những cái tình huống xảy ra, con làm theo bản năng và nhiều khi là cuống, cho nên là xử lý những cái tình huống đó là nó không chuẩn, dễ bị là vi phạm về luật giao thông.
0: Thời gian qua tại Hải Phòng, lực lượng chức năng đã xử lý 491 trường hợp phụ huynh giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Con số này cho thấy gia đình là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn giao thông học đường. Khi cha mẹ giao phương tiện cho con dù chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện hoặc dễ dàng bỏ qua những lỗi vi phạm nhỏ, các em có thể hình thành tâm lý xem nhẹ quy định. Trong khi đó, học sinh đang ở độ tuổi thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ chủ quan và chịu tác động từ tâm lý muốn thể hiện bản thân. Vì vậy, nếu gia đình không kiểm soát, nhắc nhở và làm gương, những hành vi vi phạm nhỏ có thể dần trở thành thói quen. Ý thức của người lớn và trách nhiệm của gia đình cần được đặt đúng vị trí, bởi đây chính là môi trường đầu tiên hình thành thói quen tham gia giao thông của mỗi học sinh. Nhà trường cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh. Với các em học sinh, điều quan trọng là lý thuyết phải được chuyển thành kỹ năng và thói quen hàng ngày. Từ thực tế đó, các trường học trên địa bàn thành phố đang đổi mới cách tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. Bên cạnh những buổi phổ biến pháp luật với lực lượng chức năng, nội dung an toàn giao thông được lồng ghép trong giờ học, sinh hoạt lớp, chào cờ, tổ chức mô hình cổng trường an toàn giao thông, cho học sinh ký cam kết, chấp hành quy định và thực hiện các kỹ năng xử lý tình huống. Cách giáo dục cũng được chuyển từ nhắc nhở sang tạo trải nghiệm thông qua trò chơi,

0: tiểu phẩm, tình huống thực tế, đồng thời biểu dương những học sinh có hành vi đẹp, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Qua đó, quy định pháp luật không chỉ dừng ở kiến thức mà từng bước trở thành thói quen trong đời sống của học sinh. Cô Nguyễn Thị Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Phong chia sẻ.
1: Theo tôi, muốn hình thành ý thức, kỹ năng thì phải có sự giáo dục đồng bộ, thường xuyên và thống nhất. Ở trường, giáo viên, chủ nhiệm và các tổ chức đoàn đội thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và đưa việc chấp hành an toàn giao thông vào nội dung rèn luyện của học sinh. Ở gia đình, phụ huynh phải kiểm soát phương tiện con sử dụng, không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, chính cha mẹ phải làm gương khi tham gia giao thông. Với lực lượng công an và địa phương, chúng tôi mong muốn không chỉ phối hợp tuyên truyền mà còn tăng cường hướng dẫn thực hành, cảnh báo những nguy cơ trong thực tế để phối hợp xử lý, giáo dục khi có học sinh vi phạm. Nhà trường cũng xác định cần có sự phối hợp thống nhất giữa điểm trường chính và phân hiệu để dù học sinh học ở đâu thì đều được giáo dục, kiểm tra và nhắc nhở theo cùng một yêu cầu. Mục tiêu cuối cùng không phải là học sinh thuộc bao nhiêu quy định mà là các em hình thành được thói quen tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với an toàn của người khác.
0: Tại các trường học, đoàn thanh niên là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ tuyên truyền, đoàn trường còn tổ chức các hoạt động trực quan, hướng dẫn học sinh thực hành và duy trì những thói quen tham gia giao thông an toàn. Từ mô hình cổng trường an toàn giao thông, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn học sinh xếp hàng, không tụ tập dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm và chấp hành quy định khi ra vào trường. Các nội dung về an toàn giao thông cũng được đưa vào sinh hoạt đoàn, hoạt động ngoại khóa, các tình huống thực tế để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. Quan trọng hơn, mỗi đoàn viên phải là một hình mẫu trong chấp hành pháp luật giao thông. Khi những hành vi đúng được lan tỏa từ chính bạn bè, hoạt động giáo dục sẽ trở nên gần gũi và thuyết phục hơn, từng bước biến kiến thức thành ý thức, ý thức thành thói quen. Chị Vũ Thị Minh Hoài, Bí thư đoàn xã Tiên Lãng chia sẻ.
2: Theo tôi thì đoàn trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền các quy định, đoàn trường cần giúp cho các em học sinh hình thành nên ý thức và thói quen khi tham gia giao thông. Ngay từ những hành động nhỏ, ví dụ như việc các em chấp hành đèn tín hiệu giao thông hay là việc các em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa hay là việc tổ chức các cuộc thi, cũng như là việc xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn trường từ đó có thể biến kiến thức thành những hành động cụ thể, tạo môi trường để các em học sinh cùng nhắc nhở và cùng thực hiện. Từ đó thì văn hóa giao thông không chỉ là quy định mà trở thành một nét đẹp trong văn hóa học đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, để kéo giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, rất cần những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, từng bước giúp học sinh hình thành ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Và quan trọng nhất, chính mỗi học sinh phải trở thành phần quan trọng nhất của văn hóa giao thông học đường. Các em không chỉ học để biết quy định, mà cần biến những kiến thức ấy thành hành động trên mỗi cung đường. Biết dừng lại trước đèn đỏ, biết quan sát khi sang đường, biết nhường đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Bởi một hành vi đúng hôm nay có thể trở thành những thói quen tốt cho ngày mai. Khi mỗi học sinh tự giác chấp hành, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện, văn hóa giao thông sẽ không còn là những quy định khô cứng trên giấy, mà trở thành một phần trong cách ứng xử văn minh của mỗi người. Em Đào Khánh Linh, học sinh lớp 9A3, trường Trung học Cơ sở An Phong nói.
3: Trường và hoạt động ngoại khóa của nhà trường thì bọn em cũng được hiểu rõ hơn về những cái quy định của luật giao thông cũng như là những nguy cơ có thể xảy ra khi mà mình tham gia giao thông nếu mà thiếu đi ý thức. Và bản thân em cũng luôn cố gắng chấp hành nghiêm những cái quy định giao thông như là đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường hay là không được sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Em nghĩ rằng là xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là việc tuân thủ luật mà nó còn thể hiện ở cái việc là thái độ ứng xử văn minh, biết nhường nhịn và biết tôn trọng người khác khi mà tham gia giao thông. Và em cũng thường nhắc nhở bạn bè và người thân để mà cùng thực hiện để góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn ạ.

Thưa quý thính giả, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành vi lặp lại mỗi ngày, và rộng hơn, đó còn là cách chúng ta ứng xử với nhau trên đường. Biết nhường một bước, giúp đỡ người gặp khó khăn, bình tĩnh

sau một va chạm và tôn trọng sự an toàn của người khác, để mỗi con đường đến trường không chỉ đưa các em đến với những bài học mới mà còn đưa các em an toàn trở về nhà. Đến đây, thời lượng của chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
2: Tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00, và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
1: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
2: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác. Vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể. Xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều hơn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
1: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với cung đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
3: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
1: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
4: Cái cây nó nhỏ nhặt thế cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
1: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
4: Thôi thì ngày nào anh em tôi phải tuần đúng điểm đấy, mà có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là để vệ sinh vệ sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thế nhớ từng ly từng mũ đá.

0: Trẻ em đường nó có nhiều cái đường đường ngang sang nên cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già người ta đi lại nó có lúc xe cổ cái mật độ nó đông nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Áo Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những cái khu vực đấy, cái dốc nó gấp quá, nó khấp khủy nó gì. Ngay cái điểm ở ngã ba Trân Châu ở cái đầu đầu cảng ấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
1: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
2: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dưới cái bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Bởi cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc chồm ra ngoài đường ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó chồm ra mặt đường mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước, họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây. Quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diêm Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Nay được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km. Trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông.

0: những sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những đường phố thân quen.
2: Hoài Thương và Hồng Nhung kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, giải trung tâm thành phố từ lâu đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời của người dân Hải Phòng. Vẻ đẹp của những con phố ấy nằm ở những ngôi nhà nhuốm màu thời gian, những công trình có kiến trúc đẹp và ở những dấu chân, những câu chuyện và ký ức đã được lưu giữ qua năm tháng. Với những người sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hải Phòng, đi qua mỗi tuyến phố đều như một lần trở về với những kỷ niệm quen thuộc.
3: Và trong hành trình của những đường phố thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phố Quang Trung, một tuyến phố đẹp bên bờ hồ Tam Bạc. Trên tuyến phố ấy, những câu chuyện về đất và người Hải Phòng hiện diện hàng ngày qua những bước chân, những cửa hàng quen, mặt hồ trong xanh và nhịp sống rộn ràng của một đô thị đang từng ngày chuyển mình.
2: Phố Quang Trung dài hơn 1 km, được tính từ ngã tư giao với phố Hoàng Văn Thụ tới điểm giao với phố Tam Bạc. Phố chạy qua đầu các tuyến Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con, Phạm Hồng Thái. Phố thuộc đất bãi làng An Biên cũ, trước Giải Phóng thuộc khu Trung ương. Lúc mới mở, phố gọi là Đại lộ Savasito. Thời điểm này, phố kéo dài từ điểm giao với phố Nguyễn Thái Học tới tận cổng cảng. Sau Cách mạng tháng 8, phố đổi tên là phố Lê Lợi. Đến năm 1954, phố đổi gọi là phố Quang Trung. Tới năm 1985, đoạn từ Quán Hoa tới ngã ba giao với phố Hoàng Diệu mới được tách ra gọi là phố Trần Hưng Đạo và phố Quang Trung có chiều dài như ngày nay.
3: Phố mang tên vua Quang Trung, sinh năm 1753, mất năm 1792, là một trong những anh hùng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ, ông là nhân vật tiêu biểu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18, đưa cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Với tài năng sự xuất chúng, vua Quang Trung đã góp phần quan trọng lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn, lần lượt đánh đổ các thế lực phong kiến Cát Cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới, sông Xanh, giới tuyến chia cắt đất nước trong hơn 200 năm. Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn lập chiến công rạch ngầm, xoài mút, đánh tan quân Xiêm xâm lược. Đỉnh cao trong sự nghiệp của vua Quang Trung là cuộc hành quân thần tốc ra Bắc vào cuối năm 1788. Đầu năm 1789, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa lịch sử vào mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, đánh tan quân Thanh xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Không chỉ là nhà quân sự tài ba, vua Quang Trung còn là nhà chính trị có tư tưởng đổi mới với nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và bang giao. Công cuộc xây dựng đất nước đang trên đà phát triển thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, vua Quang Trung băng hà ở tuổi 39. Sau khi ông qua đời, triều đại Tây Sơn tiếp tục tồn tại một thời gian nhưng dần suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trải qua hơn 2 thế kỷ, những đóng góp của vua Quang Trung vẫn được ghi nhớ trong lịch sử dân tộc.
2: Tên ông được đặt cho nhiều tuyến phố, nhiều công trình trên cả nước. Và tại Hải Phòng, phố Quang Trung cũng là một phần của không gian đô thị mang trong mình những câu chuyện về lịch sử, con người và sự đổi thay của thành phố. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành phố Quang Trung, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng ngay sau đây.
4: Đối với phố Quang Trung thì nó cũng gắn liền với cái sự ra đời và phát triển của thành phố Hải Phòng. Vào những cái năm 1885, phố Quang Trung cũng là một trong những cái dãy phố đầu tiên được xây dựng trong cái giai đoạn này. Vào cuối thế kỷ 19 thì đây đã trở thành một cái phố mà rất là sầm uất. Trên toàn bộ cái dãy phố này thì đều là những cái ngôi nhà 2 tầng, 3 tầng hòa quyện giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông. Người Trung Quốc, vì người Trung Quốc thì cũng buôn bán ở đây rất là nhiều. Giai đoạn vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì cái dòng sông đắp trước đó là kênh Bonan ấy, thì tàu thuyền ra vào rất tấp nập, thì khu vực này là một cái khu vực buôn bán.

0: trên bến du thuyền rất sầm uất.
1: Phố Quang Trung thuộc xa trung tâm thành phố, nơi có hàng loạt các công trình văn hóa lịch sử đáng chú ý như Hồ Tam Bạc, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, Quán Hoa và khu vực các vườn hoa. Tuyến phố góp phần tạo nên trục không gian đẹp và cũng là không gian cây xanh quan trọng của thành phố. Và điểm nhấn của dải trung tâm thành phố chính là Hồ Tam Bạc, với vẻ đẹp nhẹ nhàng, bình yên, làm say lòng không chỉ người dân đất cảng mà còn với du khách thập phương. Theo lịch sử ghi lại, Hồ Tam Bạc xưa kia là Lạch Liêm Khê thuộc địa phận làng An Biên, nhánh nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Năm 1885, người Pháp mở rộng, nắn thẳng Lạch Liêm Khê thành một con kênh. Năm 1925, người Pháp lại lấp đi một phần sông từ cảng Hải Phòng đến nhà triển lãm ngày nay. Đoạn còn lại, nhân dân gọi nôm na là sông Lấp. Năm 1985, nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Hải Phòng, sông Lấp cũng tròn 100 tuổi, thành phố làm mới hồ này bằng cách đắp đập Tam Kỳ, ngăn sông Tam Bạc, nối đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung và đặt tên là Hồ Tam Bạc. Trải qua những lần được cải tạo cùng với những chính sách quyết liệt, hợp lòng dân của thành phố, Hồ Tam Bạc ngày nay đã trở thành điểm nhấn của dải trung tâm thành phố.
2: Ngoài Hồ Tam Bạc, ở dải trung tâm thành phố, phố Quang Trung tập trung nhiều nhất những công trình nghệ thuật độc đáo, có những công trình gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ thành phố. Đó là Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngay cạnh Trung tâm Mỹ thuật và Triển lãm thành phố là Vườn Hoa Lê Chân, nơi đặt tượng đài Nữ tướng Lê Chân, vị tướng tài ba trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thế kỷ thứ nhất, người đã đến vùng đất ngã ba sông Tam Bạc, sông Cấm lập ấp vẻn, sau đổi là An Biên Trang, tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.
1: Tiếp tục ngược về quảng trường nhã thành phố, quý vị sẽ gặp một công trình kiến trúc mà nhìn từ xa như những thủy đình, quán thơ hay lầu vọng nguyệt của kiến trúc cổ truyền, đó chính là Quán Hoa. Quán Hoa được xây dựng vào thời Pháp khoảng tháng 8 năm 1944, mang những giá trị độc đáo về kiến trúc, lịch sử và gắn với cuộc sống tinh thần của người dân thành phố cảng. Nơi đây mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính. Với người dân Hải Phòng, Quán Hoa như một điểm đến lãng mạn giữa lòng đô thị. Bà Lưu Thị Phương Linh, một người có hơn 30 năm gắn bó với nơi này, tâm sự.
3: Ở đây nhá, xung quanh là các vườn hoa, ở giữa lại mọc lên 5 quán hoa. Khách du lịch ở các nơi đều về đây tham quan cả. Chỉ có thành phố Hải Phòng mới có 5 quán hoa đẹp như này thôi. Khách du lịch ở đâu thì cũng không quên là phải đi dừng chân tại quán hoa để quay phim, chụp ảnh. Nên chúng tôi đây chúng tôi rất là tự hào. Vào những ngày dịp Tết này, vào ngày mùng 8/3 và tất cả các ngày lễ hội thì ai đi đâu qua thì cũng không quên là dừng lại ngắm một quán hoa.
2: Cùng nằm song song hai bên Hồ Tam Bạc, nhưng khác với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh, tuyến phố Quang Trung có lối rẽ sang nhiều tuyến phố nhỏ hơn. Điều đặc biệt là mỗi tuyến đều kinh doanh những mặt hàng khác nhau và đều có thể dẫn tới chợ Tam Bạc, hay còn gọi là chợ đồ. Trên phố Quang Trung, một bên là Hồ Tam Bạc xanh mát, công viên dợp bóng cây hay tượng Nữ tướng Lê Chân uy nghiêm. Một bên là những cửa hàng san sát. Đầu phố là những cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Về giữa phố là những cửa hàng bán thảm len, đồ trang trí nội thất. Đan xen là những quán ăn nổi tiếng của Hải Phòng.
1: Phố Quang Trung không nhiều trường học nên vào giờ cao điểm không quá đông đúc, ồn ào như phố Nguyễn Đức Cảnh phía đối diện. Dù có những tiếng cười nói hay tiếng nhạc buổi sớm mai của các bà, các cô tập thể dục, có tiếng còi xe, những xe chở hàng công kênh quanh rẽ vào những tuyến phố nhỏ hay những huyên náo tất bật của một buổi chiều. Dẫu vậy, những âm thanh của cuộc sống ấy không kéo dài. Có lẽ bởi vậy nên phố Quang Trung dù cũng thuộc xã trung tâm, nhưng đi qua tuyến phố này chúng ta thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn giữa phố phường đông đúc.
2: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua phố Quang Trung, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Đối với xe máy, đây là tuyến phố được lưu thông hai chiều. Còn đối với xe ô tô, các bác tài chỉ được phép đi theo chiều từ quảng trường nhã thành phố về điểm giao với phố Tam Bạc. Từ 6 giờ đến 20 giờ, phố Quang Trung cấm các loại xe có khối lượng chuyên chở từ 0,5 đến 1,5 tấn trừ xe bán tải.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm được những hiểu biết về phố Quang Trung và lưu thông an toàn hơn trên tuyến phố này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
0: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi mỗi ngày được đồng hành cùng quý vị trên khắp các nẻo đường. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị về các cung đường quý vị đã và đang đi qua, những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới những người đang cùng lưu thông trên đường với số máy 0225 3610969. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp lại một giọng hát đã quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh. Từ những ca khúc pop, funk, R&B trẻ trung đến những bản tình ca sâu lắng, Mỹ Linh luôn tạo được dấu ấn riêng bằng một giọng hát giàu cảm xúc và kỹ thuật. Và trước tiên là một giai điệu đã gắn với Mỹ Linh từ những năm đầu thập niên 2000, Em Mơ Về Anh, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Bài hát được Mỹ Linh thể hiện với cách hát trẻ trung nhưng vẫn có sự mềm mại, tinh tế rất riêng. Ca khúc cũng nằm trong album Made in Việt Nam phát hành năm 2003, một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường âm nhạc của Mỹ Linh. Em Mơ Về Anh là câu chuyện của một người con gái khi yêu, khi một người đã ở xa nhưng vẫn hiện diện trong những giấc mơ và nỗi nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Em Mơ Về Anh qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

Từ những rung động và nhớ mong của tình yêu, chúng ta tiếp tục đến với một ca khúc cũng nói về những khoảng trống khi người mình yêu không ở bên. Ra mắt trong album Để Tình Yêu Hát năm 2006, ca khúc cùng tên do nhạc sĩ Anh Quân sáng tác. Trong Để Tình Yêu Hát có nỗi cô đơn, có sự tiếc nuối, nhưng sau tất cả vẫn là mong muốn được yêu thương và được trở về bên người mình yêu. Bài hát đi từ những cảm xúc rất đời thường để rồi tình yêu một lần nữa cất tiếng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Để Tình Yêu Hát qua giọng hát của Mỹ Linh.

Nếu ca khúc Để tình yêu hát là câu chuyện của những khoảng cách, thì chuyện tình lại gần với những cảm xúc rất quen thuộc của một người đang yêu, chờ đợi, nhớ nhung và mong ngóng. Ca khúc do nhạc sĩ Anh Quân viết nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ viết lời. Sự kết hợp giữa giai điệu của hai nhạc sĩ đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa trữ tình. Không cần một câu chuyện quá lớn, chuyện tình chạm đến người nghe từ những cảm xúc rất riêng của một người con gái khi yêu. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe chuyện tình qua tiếng hát Mỹ Linh.

Có những lúc, chỉ một cơn mưa cũng đủ kéo người ta trở về với một kỷ niệm cũ, nhớ mưa, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, là một ca khúc mang nhiều sắc thái tự sự. Hình ảnh một buổi chiều mưa, một quán vắng, tiếng mưa rơi và những kỷ niệm đã qua tạo nên một không gian rất riêng cho bài hát. Qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh, nỗi nhớ trong nhớ mưa là một khoảng lặng để người ta nhớ về một người, một thời đã qua, hoặc đơn giản là nhớ một cảm giác từng rất quen thuộc. Và bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe.

Tình yêu và nỗi nhớ đôi khi đưa chúng ta trở về với những ký ức xa hơn, ký ức của những năm tháng tuổi thơ. Trở lại tuổi thơ với phần nhạc của nhạc sĩ Anh Quân và lời của nhạc sĩ Dương Thụ là một ca khúc gợi nhiều hoài niệm. Một con đường khuya, một ngã tư không đèn, phố nghèo rêu phong, rồi những vòm xấu, vòm me. Những hình ảnh rất bình thường ấy lại có thể khiến mỗi người nhớ về một góc tuổi thơ của riêng mình. Càng đi qua nhiều năm tháng, những điều tưởng nhỏ bé ấy đôi khi lại càng trở nên đáng quý. Mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức trong trẻo ấy qua ca khúc Trở lại tuổi thơ với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

Và sau những câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và ký ức, chúng ta khép lại chương trình bằng một ca khúc nhẹ nhàng hơn. Một ngày không kể câu chuyện đời thường, một buổi sáng thức giấc, tiếng dao, tiếng chim hót, ánh nắng. Chính từ những điều bình dị ấy, Mỹ Linh gửi vào bài hát những cảm xúc về gia đình, về cuộc sống và những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Có lẽ sau một hành trình đi qua tình yêu, nỗi nhớ và ký ức, điều chúng ta tìm về cuối cùng vẫn là những khoảnh khắc bình yên đang hiện hữu quanh mình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Một Ngày qua tiếng hát của Mỹ Linh.

0: Quý vị thân mến, những ca khúc quý vị vừa lắng nghe thể hiện khá rõ sắc màu trong âm nhạc của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Có những giai điệu nói về tình yêu và những rung động của trái tim. Có những bài hát đưa chúng ta trở về với ký ức. Và cũng có những ca khúc nhắc ta biết trân trọng những điều rất bình thường trong cuộc sống. Hy vọng những giai điệu ấy đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên mỗi cung đường. Tiếp tục trên các tuyến đường, tuyến phố, nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài khác hay những bất cập về hạ tầng giao thông, muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyện phố chiều trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái, trong đó có những vụ gây hậu quả nghiêm trọng khi người điều khiển còn thiếu kinh nghiệm, bất kỳ sơ suất nào trong quá trình học và thực hành cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ phương tiện, giáo viên và hoạt động đào tạo là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế rủi ro ngay từ khâu đào tạo. Siết chặt quản lý đối với xe tập lái sẽ là chủ đề của chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay. Và quý vị hãy giữ đài ở tần số 102,2 MHz. Đừng quên tương tác với chương trình qua số máy 0225-3610-969 hoặc qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện của chúng ta trong chương trình chiều nay, mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số những thông tin giao thông đáng chú ý. Ở thời điểm hiện tại, qua hệ thống camera giao thông, Phương Liên có thể quan sát thấy nhiều tuyến đường. Trạng thái giao thông đang tương đối tấp nập và nhộn nhịp rồi. Đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố xuất hiện những nơi có sự xung đột và đan xen giữa các dòng xe. Ví dụ như trục đường Lạch Tray qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray, giao thông tấp nập. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray cũng rất là nhộn nhịp rồi. Khu vực gần đó là ngã tư Quán Mau, các bác tài chú ý thận trọng hơn để bảo đảm lộ trình di chuyển tốt của mình và không để xảy ra những sự cố giao thông. Ở khu vực ngã tư Thành Đội theo hướng từ phố Lạch Tray đi lên tuyến phố Cầu Đất, chúng tôi cũng quan sát thấy mật độ phương tiện cao. Ngay lúc này thì đoàn tàu khách hướng Hải Phòng đi Hà Nội cũng đang di chuyển qua những tuyến đường ngang, nên quý vị thính giả lưu ý chúng ta cũng sẽ bị gián đoạn lộ trình của mình trong đâu đó khoảng vài phút thôi. Cho nên lúc này là tuyến phố Cầu Đất đang tương đối đông xe. Khu vực tuyến phố Mê Linh cũng tương tự như vậy. Các bác tài chú ý để cẩn trọng bỏ qua khu vực này, bảo đảm được lộ trình của mình. Nút giao Mê Linh Hai Bà Trưng, các phương tiện vẫn đang di chuyển được, không đến mức khó khăn. Những phút tới thì mật độ phương tiện sẽ tăng nhẹ và bị ùn lại trong khoảng vài phút, nên các bác tài cũng có thể thận trọng và kiên nhẫn hơn. Còn lại thì chúng tôi cũng tin rằng khi mà đoàn tàu đi qua, các bác tài sẽ trở lại trạng thái lưu thông tốt, an toàn và suôn sẻ. Khu vực ngã tư Tam Kỳ, các hướng đường cũng đang tương đối là tấp nập rồi. Hướng Trần Nguyên Hãn thì quý vị thính giả lưu ý lượng phương tiện tham gia giao thông cũng vẫn đang ở trạng thái khá tấp nập. Ở khu vực hướng cầu Tam Bạc để đi về trung tâm thành phố, hướng này các bác tài di chuyển bình thường. Còn ở chiều ngược lại, tức là trên trục đường Quang Trung, quý vị thính giả hướng đi lên khu vực cầu Tam Bạc, rồi đối với phương tiện xe hai bánh nữa, nếu di chuyển từ quảng trường Nhát thành phố đi cầu Tam Bạc thì hướng này đang là hướng nắng rất là chói mắt, sẽ gây ảnh hưởng đến tầm quan sát của các phương tiện và đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của quý vị. Ngay lúc này thì như chúng tôi cũng đã chia sẻ, đoàn tàu khách đang di chuyển qua cho nên tuyến phố Mê Linh tạm thời đang bị chậm nhịp đôi chút. Ở khu vực khác là nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, các xe đi bình thường, ngã ba Sở Dầu thông thoáng. Ở khu vực nút giao Lê Lai Lê Thánh Tông, các bác tài cũng di chuyển dễ. Trục đường Nguyễn Tri Phương thoáng xe, quý vị thính giả không gặp khó gì cả. Ở khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi, tình hình giao thông cũng ở trạng thái khả quan, quý vị thính giả có thể yên tâm. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng không có sự khó khăn, chỉ có sự đan xen nhẹ nhàng giữa các dòng phương tiện. Ngã tư Bixi cũng tương tự như vậy. Đó là những thông tin chúng tôi vừa quan sát từ hệ thống camera giao thông cũng như được cập nhật từ các phóng viên của chương trình và các thính giả chuyển về. Về cơ bản, trạng thái giao thông đang ở ngưỡng rất là dễ chịu và khả quan. Có điều là cái nắng vào giữa chiều và thời tiết hanh hao của mùa thu, quý vị thính giả di chuyển qua những khu vực có công trường thi công sẽ thận trọng vì lượng bụi tương đối dày ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các bác tài. Đó là những thông tin về giao thông. Còn quý vị thính giả, chúng ta có những thông tin, những cảnh báo ở những cung đường xa hơn, nơi phóng viên của chương trình chưa có điều kiện để tiếp cận và cũng chưa có sự hỗ trợ của hệ thống camera giao thông, hãy nhớ số điện thoại của chương trình là 0225-3610-969, luôn sẵn sàng để đón nghe những thông tin từ quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề của chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay, siết chặt quản lý đối với xe tập lái.

0: Ngày 17 tháng 9 năm 2026, trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một xe tập lái do học viên điều khiển đã tông vào đuôi xe tải đang dừng cùng chiều. Giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xác định có liên quan đến việc học viên không chú ý quan sát. Chỉ 9 ngày sau đó, tối ngày 26 tháng 9 năm 2026, tại tỉnh lộ 276 mới, đoạn qua xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh, một xe tập lái sau khi va chạm với phương tiện đi cùng chiều đã lao sang phần đường ngược chiều, rồi đối đầu với xe tải. Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái xe tử vong trên đường đi cấp cứu, học viên bị thương nặng. Hai vụ tai nạn xảy ra trong thời gian ngắn ở hai địa phương khác nhau, nhưng cùng cho thấy một thực tế, học lái trên đường thực tế là quá trình đòi hỏi sự tập trung, kỹ năng xử lý và đặc biệt là các điều kiện an toàn nghiêm ngặt. Bởi phía sau mỗi chiếc xe tập lái không chỉ có học viên mà còn có giáo viên hướng dẫn cùng những phương tiện và người tham gia giao thông xung quanh. Từ đó đặt ra yêu cầu về việc rà soát toàn diện các khâu trong quá trình đào tạo nhằm tránh được những rủi ro do xe tập lái gây ra.
1: Vâng, thưa quý vị, qua một số thông tin vừa rồi thì quý vị có thể thấy rằng xe tập lái không chỉ phục vụ quá trình đào tạo mà còn trực tiếp tham gia giao thông trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn nếu như việc quản lý giám sát không được thực hiện chặt chẽ. Và mới đây thì Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe về việc triển khai các văn bản của Bộ Xây dựng liên quan đến bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo thực hành lái xe. Động thái này được thực hiện sau khi Bộ Xây dựng có các văn bản triển khai nhiệm vụ tại thông báo số 482 ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ và yêu cầu tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đào tạo lái xe trên đường. Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình dạy lái xe, thì Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Đáng chú ý là các cơ sở đào tạo được yêu cầu nghiên cứu, biên soạn và thẩm định và ban hành giáo trình đào tạo lái xe. Chương trình đào tạo chi tiết để bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên học lái xe trên đường bộ và đường cao tốc. Và đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đào tạo triển khai đầy đủ các nội dung được giao. Một nhiệm vụ đáng chú ý là kiểm tra, rà soát quá trình đào tạo lái xe thực tế và trên hệ thống thông tin quản lý giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh. Các cơ sở đào tạo thì phải thực hiện đào tạo đúng nội dung chương trình, bảo đảm các điều kiện an toàn, đồng thời thực hiện báo cáo và truyền dữ liệu quản lý, giám sát đào tạo lái xe theo quy định. Sở Xây dựng cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở đào tạo biên soạn, thẩm định giáo trình và chương trình đào tạo chi tiết, bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ, đường cao tốc và đồng thời tổ chức tiếp nhận kiểm tra, đánh giá theo quy định. Vậy thì đối với quá trình sát hạch đào tạo lái xe thì những yếu tố nào đang tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình tập lái và đâu là những quy định liên quan cần phải nắm rõ? Hãy cùng gặp gỡ khách mời của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Và xin được giới thiệu với quý vị thính giả, vị khách mời đầu tiên tham gia chương trình đó là anh Đặng Ngọc Anh, giáo viên dạy lái xe Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Kim Thành. Trước hết thì xin chào anh Ngọc Anh và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay.
2: Xin chào chị Phương Liên cùng các quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình. Tôi rất vui được giao lưu chia sẻ với các bạn những nội dung liên quan đến lái xe an toàn. Hy vọng là những chia sẻ này sẽ giúp ích cho mọi người khi tham gia giao thông.
1: Vâng, từ thực tế giảng dạy thì đâu là những rủi ro học viên thường gặp nhất khi bắt đầu tập lái xe trên đường trong thực tế thưa anh?
2: Với kinh nghiệm 15 năm giảng dạy thực hành lái xe thì tôi thấy cái rủi ro lớn nhất đối với học viên khi bắt đầu tập lái trên đường ấy là tâm lý chưa vững và khả năng quan sát, phán đoán tình huống còn hạn chế. Khi mới ra đường, học viên thường xử lý rất nhiều thông tin cùng một lúc. Ví dụ như là nhìn làn đường, biển báo, xe phía trước, xe đi bên cạnh, người đi bộ. Vì chưa có kinh nghiệm nên đôi khi các bạn ấy bị cuống chỉ tập trung vào việc điều khiển vô lăng mà quên đi cái việc quan sát tổng thể. Một rủi ro khác là học viên chưa hình thành được thói quen giữ khoảng cách an toàn, kiểm soát tốc độ và quan sát trước khi chuyển hướng, chuyển làn. Vì vậy, chúng tôi phải cho học viên làm quen từng bước từ những tình huống đơn giản đến phức tạp, đặc biệt là tuyệt đối không để học viên phải xử lý vượt quá khả năng của mình.
1: Vâng, với xe tập lái, theo anh chúng ta sẽ cần đặc biệt lưu ý đến những yêu cầu nào về tình trạng kỹ thuật, về thiết bị an toàn và việc kiểm tra xe trước mỗi buổi học ạ?
2: Theo tôi, xe tập lái được coi là một phần của yếu tố an toàn đầu tiên của buổi học. Trước khi đưa xe ra đường thì chúng tôi cần phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp, đèn, còi, gương và các thiết bị an toàn khác. Ngoài ra, xe tập lái phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị theo quy định và đặc biệt là phải có hệ thống phanh phụ, các thiết bị hỗ trợ để giáo viên có thể can thiệp kịp thời khi học viên xử lý chưa đúng. Về phía giáo viên, tôi cho rằng không nên có tâm lý chủ quan kiểu xe chạy bình thường thì không cần kiểm tra. Một số phút kiểm tra xe trước buổi học có thể giúp phát hiện những bất thường rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với an toàn của cả giáo viên và học viên trong buổi học.
1: Vâng, và theo anh

0: điểm học và rèn luyện, giáo viên hướng dẫn và giám sát. Ngoài ra, cơ sở đào tạo phải tổ chức chương trình và quản lý chất lượng một cách nghiêm túc. Chúng ta không chỉ trông chờ vào phản xạ của học viên khi mà đã xảy ra tình huống.
1: Vâng, Phương Đến cũng rất đồng ý với quan điểm của anh Ngọc Anh, đó là trong quá trình tập lái thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến tất cả các yếu tố, ví dụ như từ vấn đề tâm lý, kỹ năng của học viên, hay là còn đến cách tổ chức giám sát cũng như là hướng dẫn của giáo viên và cơ sở đào tạo nữa. Và một số vụ tai nạn gần đây cho thấy là chỉ một thao tác xử lý không phù hợp thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy thì đâu là điểm yếu trong quá trình đào tạo mà các cơ sở cần đặc biệt lưu ý để phòng ngừa rủi ro, thưa anh Ngọc Anh?
0: Một số vụ tai nạn gần đây liên quan đến xe tập lái, thậm chí còn những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mà đồng nghiệp không thể về nhà sau buổi dạy, thì chúng tôi cũng rất là buồn. Bản thân tôi nhìn lại phương pháp đào tạo của mình và nhận thấy một điểm yếu cần đặc biệt lưu ý là việc đào tạo xử lý kỹ năng tình huống thực tế đôi khi chưa đặt đúng cái mức độ quan trọng. Như các bạn thấy là học viên có thể thực hiện tốt các bài tập trong sân, nhớ được quy trình, nhưng khi ra đường thực tế thì tình huống không bao giờ giống hoàn toàn với bài học, nó không có một cái mẫu số chung nào cả. Có thể xuất hiện tình huống người đi bộ bất ngờ, xe máy cắt ngang, xe phía trước phanh gấp hoặc một phương tiện nào đó họ đi sai phần đường. Do vậy, khi đào tạo lái xe không chỉ là dạy học viên đi đúng bài, mà quan trọng hơn là phải hình thành cái tư duy phòng ngừa rủi ro. Chúng ta phải quan sát xa, xử lý sớm, giữ khoảng cách an toàn, kiểm soát tốc độ và luôn chuẩn bị cái phương án xử lý nếu có các tình huống bất ngờ xảy ra. Tức là mình phải tập trung vào mình quan sát, mình điều khiển để mình lái xe. Giáo viên chúng tôi phải để ý giúp học viên hiểu một điều quan trọng như thế này. Khi lái xe không phải lúc nào đúng thì mình cũng an toàn. Người lái cần chủ động dự đoán cả những sai sót có thể xảy ra từ những phương tiện xung quanh. Nó giống như là đôi khi mình không đi tìm rắc rối, nhưng mà rắc rối nó tự chủ động tìm đến mình.
1: Vâng, rõ ràng là những cái tình huống bất ngờ xảy ra trên đường thì để mà thống kê trong một giáo trình đầy đủ thì có lẽ là rất là khó. Nó chỉ có những tình huống điển hình mà giáo trình giáo án của các cơ sở đào tạo và của những người giáo viên là đã chuẩn bị trước một số tình huống tiêu biểu và điển hình thường gặp ở trên đường để có thể hướng dẫn cho các học viên. Tuy nhiên là đối với việc lái xe ở trên đường thì rõ ràng là những cái sự cố bất ngờ đột ngột xảy ra không hề có sự báo trước. Chính vì vậy mà điều quan trọng nhất như anh Ngọc Anh cũng đã chia sẻ, đó là sự tập trung của các bác tài khi tham gia giao thông. Và thưa anh Ngọc Anh, trong một giờ tập lái, giáo viên cần làm gì để vừa hướng dẫn kỹ năng và vừa chủ động nhận diện cũng như là kiểm soát những tình huống nguy hiểm cho các học viên của mình?
0: Vấn đề này thì tôi nghĩ là trong một giờ tập lái xe trên đường, giáo viên không chỉ ngồi bên cạnh để làm cái nhiệm vụ kiểu là nhắc bài, mà phải luôn ở trong cái trạng thái quan sát, dự đoán và can thiệp khi cần thiết. Giáo viên cần quan sát cả phía trước, hai bên và những khu vực có khả năng phát sinh nguy hiểm, đồng thời phải đánh giá được năng lực của học viên để lựa chọn tuyến đường và cái mức độ bài tập phù hợp. Điều quan trọng nhất là phải nhận diện được nguy cơ từ sớm. Ví dụ, khi thấy phía trước có giao lộ, khu vực đông người, khi có xe máy đi sát bên hoặc có phương tiện đang có dấu hiệu chuyển hướng, chuyển làn, giáo viên phải chủ động nhắc học viên giảm tốc độ, quan sát và chuẩn bị phương án xử lý. Khi nhận thấy học viên không còn đủ khả năng kiểm soát tình huống thì giáo viên phải can thiệp kịp thời bằng hệ thống phanh phụ hoặc bảo trợ tay lái, chứ không chờ đến khi xảy ra nguy hiểm thì mới xử lý.
1: Vâng. Và với các học viên thì những kỹ năng và nguyên tắc nào sẽ cần được rèn thật chắc trước khi có thể tự tin xử lý những cái tình huống giao thông thực tế và tránh các rủi ro có thể xảy ra ở trên đường, thưa anh?
0: Tôi cho rằng trước khi tự tin xử lý giao thông thực tế thì học viên cần rèn luyện thật chắc một số nguyên tắc cơ bản sau. Thứ nhất là phải kiểm soát tốc độ và khoảng cách an toàn. Thứ hai là quan sát và dự đoán, không chỉ nhìn vào xe ngay trước mặt mà phải quan sát xa hơn để nhận biết được những cái nguy cơ từ sớm. Và thứ ba là học viên chúng ta phải thành thạo các thao tác như chuyển làn, chuyển hướng, dừng và khởi hành, xử lý giao lộ. Điều quan trọng nhất là các bạn không được chủ quan, không cố xử lý khi bản thân chưa chắc chắn. Khi gặp cái tình huống bất ngờ thì chúng nguyên tắc ưu tiên ấy là chúng ta sẽ giảm tốc độ, giữ bình tĩnh, kiểm soát xe và lựa chọn phương án an toàn. Các bạn phải nhớ là chúng ta sẽ theo cái nguyên tắc là nhường tốc độ chứ không nhường đường. Như chúng

0: tôi đi giảng dạy đấy thường hay nói với học viên là mục tiêu của học lái xe đấy không phải là lái thật nhanh hay thể hiện mình lái giỏi, mà là sau mỗi hành trình đều đưa được mình và những người tham gia giao thông xung quanh mình về an toàn. Ở nghề của chúng tôi đấy, về nhà an toàn đã là một thành công.
1: Vâng, Phương Liên cũng rất tâm đắc với lời chia sẻ từ anh Đặng Ngọc Anh. Đó là chúng ta nhường tốc độ chứ không nhường đường khi mà chúng ta đã tự tin là đã đi đúng phần đường của mình rồi và chấp hành đúng luật trật tự an toàn giao thông. Và đồng thời đó là không phải tham gia giao thông là đua nhau xem ai lái giỏi hơn đúng không anh? Mà xem rằng khi kết thúc hành trình của mình, chúng ta được an toàn trở về nhà với người thân. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Đặng Ngọc Anh, giáo viên dạy lái xe, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Kim Thành đã dành thời gian đến với chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay và đưa ra những chia sẻ cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm rất là hữu ích trong chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Liên và chúc các thính giả của buổi chiều thật vui vẻ và lái xe an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị, với chủ đề siết chặt quản lý đối với xe tập lái, chúng ta vừa được nghe những quan điểm và những ý kiến từ một giáo viên dạy lái xe. Và về phía cơ quan chủ quản, các đơn vị chức năng, thì chúng ta sẽ cần phải có một góc nhìn như thế nào? Và tiếp theo chương trình, xin được giới thiệu tới quý thính giả vị khách mời thứ hai, đó là luật sư Lê Bá Châu, giám đốc công ty luật CMA. Trước hết thì Phương Liên và Chuyện Phố Chiều xin chào luật sư và cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Chào MC Phương Liên và khán giả tham gia chương trình Chuyện Phố Chiều.
1: Vâng, thưa luật sư, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghị định số 94 của Chính phủ có hiệu lực với nhiều quy định mới về đào tạo và sát hạch lái xe. Đối với xe tập lái thì những quy định nào đã được điều chỉnh hoặc là bổ sung mà các cơ sở đào tạo, các giáo viên và các học viên sẽ cần phải đặc biệt lưu ý, thưa luật sư?
2: Vâng, trên cơ sở quy định của Nghị định số 49 năm 2026, thì có một số điều mà một số điểm đã được sửa đổi bổ sung. Và tôi thấy rằng là cơ sở lái xe và giáo viên với lại học viên cần chú ý như sau. Thứ nhất là đối với cơ sở đào tạo lái xe, thay đổi quy định đầu tiên là thay đổi thẩm quyền quản lý và cấp giấy phép. Trước đây thì thẩm quyền là thuộc Sở Giao thông, nay đã chuyển về cơ sở xây dựng. Thứ hai là quy định về thu hồi giấy phép tập lái, xe tập lái. Thì quy định là bổ sung cơ chế rõ ràng về việc xử lý và nộp lại giấy phép lái xe tập lái trong các trường hợp mà cơ quan quản lý có thẩm quyền thay đổi, chia tách, sắp nhập hoặc giải thể, giúp minh bạch hóa tình trạng pháp lý của phương tiện. Tiếp theo là cắt giảm một số quy định về điều kiện kinh doanh, điều kiện về người đứng đầu của cơ sở, mặt bằng của tối thiểu của cơ sở. Trước đây quy định là 1.000 m², hiện nay là đã bỏ quy định, không quy định điều kiện này. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở trong việc đầu tư bổ sung chất lượng, số lượng và chất lượng xe tập lái đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo là bỏ giới hạn riêng đối với xe tải dùng làm cho xe tập lái hạng B. Theo quy định cũ trước đây thì ô tô tải sử dụng làm xe tập lái hạng B phải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 2,5 tấn đến 3,5 tấn và số lượng là không quá là 30% số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo. Hôm nay thì Nghị định 49 chỉ quy định xe tập lái, phải sử dụng loại xe tương ứng với hạng giấy phép lái xe. Tiếp theo là quy định về thay đổi cách thức cách sử dụng xe sát hạch để đào tạo. Quy định cũng được giới hạn số lượng xe sát hạch được tính vào lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để luyện thực hành lái xe. Hiện nay Nghị định 49 chỉ quy định đặt ra yêu cầu trong thời gian xe sát hạch không được sử dụng để phục vụ nhu cầu sát hạch và ôn luyện thì được sử dụng vào làm xe tập lái, và bổ sung thêm cái hạng mục B1 cho trung tâm sát hạch lái xe loại 2. Tiếp theo là đối với yêu cầu quy định với giáo viên thì quy định mới đã chuẩn hóa tiêu chuẩn về chuyên môn đối với giáo viên dạy lý thuyết, đã có những điều chỉnh về tiêu chuẩn bằng cấp chuyên ngành như luật công nghệ ô tô hoặc tỷ lệ nội dung đào tạo chuyên ngành, đồng thời làm rõ việc áp dụng các tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ sư phạm theo hướng thống nhất. Đối với giáo viên dạy thực hành thì phải đáp ứng nghiêm ngặt từ các tiêu chuẩn về giấy chứng nhận nghiệp vụ thông qua các chương trình tập huấn chuẩn hóa. Giấy phép lái xe phù hợp với hạng xe tiền đào tạo, đặc biệt không còn quy định về điều kiện thời hạn của giấy phép lái xe để tham gia thi chứng chỉ như trước đây. Tiếp theo là chuyển đổi số, quy định về chuyển đổi số và cấp chứng chỉ điện tử cho giáo viên dạy lái xe, tích hợp dữ liệu định danh điện tử giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra tính hợp pháp của giáo viên khi đang làm nhiệm vụ trên xe tập lái thông qua hệ thống dữ liệu số. Đối với học viên thì kế thừa các quy định cũ, quy định 49/2026 thì vẫn tạo có quy định về đào tạo từ xa, tạo hành lang pháp lý linh hoạt hơn, liên kết hợp các hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn của một số nội dung lý thuyết. Đó, học viên có thể tối ưu hóa cái thời gian học tập để tập trung vào việc thực hành lái xe trên sân tập của mình trường. Việc quản lý quy định mới là việc quản lý về cái dữ liệu học tập điện tử của người học, thì toàn bộ cái quá trình học tập thực hành trên xe tập lái, thời gian quãng đường thông qua thiết bị được thực hiện giám sát thông qua thiết bị giám sát thời gian và quãng đường và đài đáp được đồng bộ hóa chặt chẽ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đào tạo sát hạch. Học viên cần lưu ý tuân thủ tuyệt đối về thời lượng thực hành quy định trên xe tập lái để đủ điều kiện bước vào kỳ thi sát hạch, tránh tình trạng gian lận dữ liệu vì hệ thống hiện nay là kiểm soát rất là chặt chẽ và khắt khe. Trên đây là cái một số thông tin mà khi nghiên cứu cái quy định của nghị định 4 chúng tôi thấy rằng là cơ sở đào tạo giáo viên và học viên cần lưu ý.
1: Dạ. Vâng, và theo như quy định mới này thì yêu cầu quản lý chặt việc lắp đặt và sử dụng thiết bị DAT đúng không ạ? Đồng thời là giáo viên và xe tập lái trực tiếp giảng dạy phải đúng với thông tin đã đăng ký. Vậy thì trách nhiệm pháp lý của cơ sở đào tạo và giáo viên sẽ được xác định như thế nào nếu như có vi phạm xảy ra, thưa luật sư?
2: Quy định về trường hợp cơ sở đào tạo giáo viên vi phạm các quy định về việc lắp đặt và sử dụng quyết liệt những thiết bị DAT bị xử lý như sau. Thứ nhất là đối với cơ sở đào tạo, trường hợp không đảm bảo đủ thiết bị giám sát thì bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng. Trường hợp để vi phạm để cho xe tập lái trong cùng một thời điểm sử dụng từ hai thiết bị DAT trở lên để truyền dữ liệu đã DAT hoặc dữ liệu được truyền từ thiết bị DAT của xe tập lái khác thì bị thu hồi giấy phép xe tập lái theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 17 của nghị định 49. Trường hợp thực hiện hành vi can thiệp vào quá trình hoạt động nằm tại dữ liệu của thiết bị giám sát DAT về thời gian học lý thuyết, thời gian quãng đường học thực hành lái xe thì bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng, đình chỉ tuyển sinh từ 2-4 tháng theo quy định tại điều 39 nghị định số 168/2024. Ngoài ra thì theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị thu hồi giấy phép lái xe, thu hồi giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tăng vật vi phạm. Đối với giáo viên thực hành, đối với hành vi là cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận thì bị thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 điều 14 nghị định số 49. Trường hợp giáo viên thực hành để cho học viên vi phạm các quy tắc tham gia giao thông đường bộ thì bị xử phạt hành chính trong mức xử phạt đối với hành vi vi phạm của học viên quy định tại khoản 8 điều 39 và điều 6 của nghị định số 168. Trường hợp giáo viên không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe thì bị xử phạt vi phạm hành chính từ 23 triệu đồng theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 39 quy định số 49. Trường hợp gây hậu quả đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì với hành vi vi phạm có thể bị xem xét xử lý về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 264 của luật hình sự.
1: Vâng, và mới đây thì Bộ Xây dựng đã yêu cầu không cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn số 1 sát giải phân cách, và đồng thời yêu cầu xe tập lái phải bảo đảm điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật cũng như là bảo vệ môi trường. Vậy thì luật sư có thể phân tích rõ những yêu cầu này và việc xử lý sẽ được thực hiện ra sao nếu như cơ sở đào tạo không chấp hành ạ?
2: Vâng, những quy định này thứ nhất là về phân tích các quy định này như sau. Thứ nhất là về quy định vi phạm phạm vi và tuyến đường mà xe tập lái được phép hoạt động. Đầu tiên là không được tập lái xe trên cao tốc phân kỳ đầu tư. Chúng ta hiểu rằng là cao tốc phân kỳ đầu tư là các tuyến đường chưa hoàn thiện, hoàn chỉnh theo quy chuẩn thiết kế đầy đủ, vừa rồi chỉ có hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liên tục hoặc giải phân cách giữa chưa đạt tiêu chuẩn. Mục đích của quy định này là nguyên nhân do chức năng xử lý tình huống của học viên được đánh giá là còn yếu, việc thực hành trên các tuyến đường cao tốc tốc độ cao như hạ tầng hạn chế sẽ tạo ra cái xung đột giao thông nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn. Do đó học viên chỉ được đưa lên cao tốc hoàn chỉnh khi đã có đủ kỹ năng và kinh nghiệm. Với quy định là không tập lái tại làn số 1, làn sát lại phân cách giữa. Bản chất thì làn số 1 là làn đường dành cho các phương tiện di chuyển tốc độ cao để vượt xe. Việc tập lái chạy xe tập lái chạy tốc độ thấp và thường xuyên phải xanh đồng hồ của làn số 1 sẽ gây gián đoạn một dòng xe lưu thông tốc độ cao, vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn. Học viên bắt buộc phải tập lái ở các làn phía ngoài bên phải. Quy định số 49 năm 2026 của Chính phủ đã quy định là tại mỗi giấy phép lái xe thì xe tập lái được tập lái trên các tuyến đường theo giấy phép như các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và làn xe số 1 trên đường cao tốc. Trường hợp mà vi phạm thì có thể bị xử giáo viên mà để cho tình trạng do cái việc chạy xe không đúng tuyến đường thì bị xử phạt vi phạm từ 2 đến 3 triệu đồng. Quy định chất lượng và tình trạng kỹ thuật của xe tập lái. Xe tập lái bắt buộc phải được đăng kiểm định kỳ theo diện của xe kinh doanh vận tải tại khoảng 2 điều 9 nghị định số 94 là ra các điều kiện bắt buộc đối với xe tập lái. Cơ sở đào tạo phải có xe phù hợp với hạng giấy phép được đào tạo, xe thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cơ sở và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tập lái xe tập lái. Xe còn phải có biển tập lái, hệ thống trang bị đảm bảo hiệu quả và thiết bị giám sát thời gian, quãng đường học thực hành khi hoạt động trên đường giao thông. Giấy phép xe tập lái có thời hạn gắn với thời hạn của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cũng xác thực thông tin về đăng ký xe và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Do đó, yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra xe và không sử dụng xe không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phải được hiểu là yêu cầu mang tính chất thường xuyên trong quá trình đào tạo chứ không phải là kiểm tra suốt một lần khi cấp giấy phép lái xe.
1: Vâng.
2: Xử lý vi phạm thì thứ nhất là đối với cơ sở lái xe, cơ sở đào tạo có vi phạm, thứ nhất là về vi phạm về
1: xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay với những chia sẻ và phân tích vừa rồi. Luật sư Lê Bá Châu, Giám đốc công ty luật CMA cũng đã đưa ra rất nhiều những điều luật và cũng chia sẻ phân tích rất là cụ thể, và hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng đã có thể nắm được. Còn rất nhiều những vấn đề khác thì xin được hẹn quý vị trong những chương trình lần sau. Ở đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình Khánh Hạ, Phương Liên, Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Thanh Hằng xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường đang được phát trên kênh THP Giao Thông tần số FM 102.2 MHz. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui với những cung đường an toàn thuận lợi. Và nếu muốn yêu cầu những ca khúc trực tiếp gửi tặng những người mà quý vị yêu thương, hoặc đơn giản là một ca khúc mà quý vị yêu thích, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 02253 610 969 hoặc nhắn tin qua Zalo chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chúng tôi cũng đang nhận được nhiều yêu cầu của các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và khởi động chương trình sẽ là một yêu cầu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Còn Ta Với Nồng Nàn. Ca khúc này chúng tôi đón nhận được đến từ thính giả với những số máy cuối là 8902. Thính giả gửi tặng ca khúc đến tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc ý nghĩa, một ngày làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe Còn Ta Với Nồng Nàn, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.

Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Còn ta với nồng nàn. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua giọng hát của nam ca sĩ Hoàng Dũng. Cảm ơn thính giả với một món quà âm nhạc rất là ý nghĩa, sâu sắc mà chúng ta cũng vừa lắng nghe vừa rồi. Trở lại với những yêu cầu âm nhạc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đón nhận những yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình. Một thính giả với những số máy cuối là 3802, thính giả gửi tặng chương trình một yêu cầu âm nhạc, một ca khúc cũng được yêu cầu đến từ thính giả. Ca khúc với tựa đề Huyền Thoại Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Ca khúc này thì thính giả gửi tặng đến ekip chương trình cùng với tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Vâng, thưa quý vị thính giả, mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, canh từng bước chân thù, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Đó là những ca từ đầy xúc động trong ca khúc chúng ta vừa lắng nghe Huyền thoại mẹ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đã từng có rất nhiều những sáng tác về người mẹ, trong đó có bài hát Huyền thoại mẹ, một bài hát về người mẹ, một trong những bài hát hay nhất của cố nhạc sĩ. Và cảm hứng sáng tác của bài hát này của ông thì đến từ một chuyến đi đến tỉnh Quảng Bình vào đầu năm 1984. Lúc đó thì ông đến thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình và cũng rất là xúc động khi thấy tấm ảnh mẹ suốt, là người đã kiên cường trèo chiếc đò ngang dưới mưa bom bão đạn và đưa bộ đội qua sông. Sau đó thì ông đã sáng tác nên ca khúc Huyền thoại mẹ với những ca từ đầy xúc động. Một ca khúc chúng ta cũng vừa cùng nhau lắng nghe qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Vâng, cảm ơn thính giả đã đưa đến cho chương trình một giai điệu âm nhạc thật sự lắng đọng và khiến cho không gian âm nhạc đầy cảm xúc ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo của chương trình. Một thính giả thông qua Zalo khúc hát trên đường, thính giả có nick Zalo là Quyết Thắng, đã gửi tặng ca khúc Như một giấc mơ để gửi tới các thính giả của chương trình, ekip chương trình khúc hát trên đường cùng tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình khúc hát trên đường. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc và tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn thính giả Quyết Thắng. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Như một giấc mơ qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Như Một Giấc Mơ qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang nhận được một yêu cầu âm nhạc đặc biệt đến từ thính giả anh Thái với những số máy cuối là 6449. Anh Thái muốn gửi tặng ca khúc Tiếng Đàn Bầu gửi tới bạn gái của mình đang công tác tại thành phố Hà Nội, và cũng gửi lời nhắn lời chúc tới tất cả các bác tài đang đồng hành cùng chương trình ở trên những cung đường. Vâng, thưa quý vị, món quà mà anh Thái lựa chọn là một ca khúc mang đậm âm hưởng quê hương với một tiếng đàn bầu khi mà kết hợp cũng rất là sâu lắng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Lữ Giang qua phần thiện của ca sĩ Trọng Tấn. Bây giờ thì xin mời anh Thái, bạn gái của anh, cùng với tất cả các thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Tiếng Đàn Bầu.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tiếng Đàn Bầu do nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc sáng tác dựa trên bài thơ cùng tên của nhà thơ Lữ Giang và qua phần thiện của ca sĩ Trọng Tấn. Bây giờ thì chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo của chương trình, ca khúc với tựa đề Bầu Trời và Đại Dương. Đây là một ca khúc được thiện bởi Sương Edward. Ca khúc này thì chúng tôi nhận được đến từ thính giả với những số máy cuối là 8237. Anh Tuấn muốn gửi tặng ca khúc này đến tất cả các thính giả đang nghe đài và đặc biệt là gửi tới một bạn nữ với những số máy cuối là 9030 với lời nhắn, lời bài hát cũng là lời mà anh muốn nói. Cảm ơn quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây.

Vâng, thưa quý vị thính giả, ca khúc chúng ta vừa lắng nghe Bầu Trời và Đại Dương. Nếu ca khúc này đưa chúng ta qua những cung bậc nhẹ nhàng sâu lắng của tình yêu và nỗi nhớ, thì ngay sau đây thì chương trình sẽ cùng quý vị đổi không khí một chút với một màu sắc âm nhạc rất đặc biệt. Và đó là cuộc gặp gỡ giữa chất liệu sẩm truyền thống và âm nhạc hiện đại, giữa cái nét hóm hình duyên dáng của văn hóa dân gian với cách kể chuyện rất trẻ trung của những nghệ sĩ hôm nay. Ca khúc Mục Hạ Vô Nhân chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả với những số máy cuối là 9030. Thính giả gửi tặng ca khúc này đến tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc ý nghĩa. Và đặc biệt thì đây là sự kết hợp giữa Subin, Binzi và nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú, một màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ. Và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe những giai điệu của Mục Hạ Vô Nhân.

Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mục Hạ Vô Nhân. Và điều làm nên sự khác biệt của ca khúc này có lẽ là chúng ta cũng nhận thấy đó là cầu nối âm nhạc dân gian và hiện đại mà các nghệ sĩ đã nỗ lực xây dựng nên. Ca khúc cũng được kết hợp bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ Subin, Hoàng Sơn, bên cạnh đó thì có Binzy và có cả nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú nữa. Một màn kết hợp giữa nhiều các thế hệ nghệ sĩ đã đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với các khán thính giả, đặc biệt là các thính giả trẻ. Cảm ơn thính giả với yêu cầu âm nhạc vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ thính giả của chương trình. Một ca khúc được yêu cầu bởi anh Hoàng Anh với những số máy cuối là 5820. Anh gửi tặng ca khúc Kẻ Say Tình, sáng tác của nhạc sĩ Lê Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên, gửi tặng đến ekip chương trình và tất cả các thính giả đang nghe đài, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa rồi đã cùng nhau lắng nghe ca khúc Kẻ Say Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên. Đây cũng là một ca khúc được rất nhiều các thính giả yêu thích và yêu cầu trong thời gian gần đây. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị một ca khúc với tựa đề Từ Một Sẽ Thành Hai qua giọng hát của Kai Đinh và Amy. Ca khúc này là yêu cầu âm nhạc mà chúng tôi nhận được từ thính giả với những số máy cuối là 5902, gửi tặng đến tất cả các thính giả đang nghe đài với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những phút giây nghe nhạc ý nghĩa.

Giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu của thính giả. Ca khúc với tựa đề Dắt Anh Chơi Hội, vâng, một ca khúc với một cái tựa đề rất là thú vị, được thể hiện bởi nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ca khúc này chúng tôi nhận được từ thính giả với những số máy cuối là 3802. Thính giả gửi tặng ca khúc đến tất cả các thính giả đang nghe đài, cùng với các bác tài đang lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng, với lời nhắn là chúc mọi người sẽ có những chặng hành trình bình an. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, thời điểm hiện tại chúng tôi đang nhận được yêu cầu kết nối trực tiếp đến từ thính giả của chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem thính giả là ai và sẽ mang đến món quà âm nhạc gì trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, Thanh Hằng xin chào thính giả.
1: Chào chương trình Cú Hát Trên Đường, chào MC Thanh Hằng xinh đẹp hôm nay nhá. Anh giới thiệu anh là chính ở núi Quan đã. Hôm nay mà thời tiết ở khu anh này ai chụp hình nên livestream thì tuyệt đẹp luôn. Đáng đeo ạt ảnh luôn.
0: Dạ vâng ạ. Thanh Hằng xin chào anh Chính. Hiện tại thì ở khu vực của anh trời rất là đẹp đúng không ạ? Lúc
1: rồi.
0: Này thì có đang đông người ở khu vực đó để chụp ảnh check in không ạ anh?
1: Anh thấy ai đi qua cũng ngắm nhìn anh thì anh đẹp trai mà.
0: Vâng, Thanh Hằng nghĩ là đúng là thiên thời địa lợi, cảnh đẹp của người cũng đẹp ở khu vực đó
1: đúng
0: nên là
1: rồi.
0: Mọi người mới dừng lại để ngắm nhìn và check in anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rất là tuyệt vời. Qua khu vực này thì có những cái lưu ý gì về giao thông? Anh có khuyến cáo gì với mọi người khi mà di chuyển qua khu vực này khi mà dừng lại để check in không ạ?
1: Thì mọi người thì nên quan sát trong cái việc đảm bảo giao thông cho các xe đi lại trên đường.
0: Ừ, dạ vâng ạ.
1: Và trong cái tầm của mình từ trước giờ mình cũng quan sát đấy, các cái xe bê tông ấy thì các cái thừa của bê tông ấy các bạn nên đừng để vãi lên đường, vì để vãi lên đường nó bắt chặt trên đường gây sốc cho mọi người mà gây đi không được an toàn cho mọi người đó.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Chính. Ngày hôm nay thì mình có đi làm không ạ anh?
1: Anh ngày nào cũng làm và ngày nào cũng nghe đài.
0: Dạ. Cuối tuần thì công việc có bớt đi không hay là nhiều thêm ạ?
1: Anh nhìn cuối tuần thì là môi trường làm việc của anh rồi.
0: Vâng. Cũng may là ở khu vực này thì thời tiết đang đẹp đúng không ạ? Cảnh cũng đang đẹp
1: đúng
0: cho nên
1: rồi.
0: Là làm việc gì cũng cảm thấy là thoải mái, thuận lợi, vui vẻ hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, rất là vui. Và ngày hôm nay thì anh Chính muốn gửi tặng ca khúc gì và có lời nhắn gửi tới ai? Anh có thể chia sẻ với chương trình ạ?
1: Anh thì gửi tặng

0: Tất cả các khách hàng của anh đã biết đến anh, đến anh chăm sóc thì anh vừa tặng các khách hàng qua chương trình để bài hát là Ước Gì của Mỹ Tâm đấy. Làm sao ước gì ngày nào cũng đẹp như thế này.
1: Anh Hằng đang định hỏi anh là yêu cầu ca khúc Ước Gì thì anh có ước mơ gì? Thì anh đã chia sẻ ngay rồi. Ước gì ngày nào cũng được đẹp như thế này đúng không ạ? Thế Hằng nghĩ là vẻ đẹp của mình đã có sẵn rồi, mình ước những cái mà mình chưa có chứ ạ? Đúng không ạ?
0: Ước những gì chưa có à?
1: Vâng.
0: Ai giả thế này thì cái gì anh cũng cảm thấy xung quanh ta có rồi thì cứ cảm nhận cái hạnh phúc đó đi thôi, chứ còn không ước gì thêm.
1: Vâng ạ, thế Hằng đã từng nghe câu nói là hạnh phúc khi mà chúng ta hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Đó cũng có lẽ là cũng là một cái điều rất là đặc biệt, rất là vui khi mà chúng ta đang được sống và đang được tận hưởng tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy là đã vừa đủ rồi đúng không ạ? Như thế là hạnh phúc, đúng không ạ?
0: Mình cùng vun đắp những cái gì mà mình đang có để nó tốt hơn.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Chính rất là nhiều. Và Thanh Hằng cũng chúc anh là sẽ luôn giữ mãi cái nguồn năng lượng tích cực như thế này, và sẽ có những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình. Và tiếp tục là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc thật hiệu quả này, có những cung đường an toàn và thuận lợi. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn chương trình, cảm ơn Thanh Hằng nhé. Nghe là đã có nhạc rồi.
1: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì sẽ là giai điệu âm nhạc thật sự mà chúng ta sẽ gửi tặng đến anh Chính cũng như là tất cả các thính giả đang nghe đài. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ước Gì qua giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ước Gì, một ca khúc đã quen thuộc với rất nhiều thế hệ khán giả và cũng là một trong những bài hát gắn liền với giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Có thể nói là những giai điệu âm nhạc ngày xưa đến cho hiện tại vẫn là một điều rất ý nghĩa và được rất nhiều các khán thính giả trẻ yêu thích. Có thể là có những khoảng thời gian mà chúng ta sẽ chợt nhớ về một người đã từng rất quan trọng với mình trong quá khứ. Bây giờ thì mọi thứ đã trôi đi, nhưng Thanh Hằng nghĩ đó sẽ là những kỷ niệm đẹp mà chúng ta luôn nhớ mãi. Và đó cũng là những giai điệu âm nhạc đã kết thúc chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường. Thanh Hằng cảm ơn quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau trong một không gian âm nhạc khác. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, là đầu mối giao thông cảng biển và logistics lớn, hoạt động vận tải tại Hải Phòng luôn diễn ra sôi động với lưu lượng phương tiện cao, đặt ra yêu cầu đối với công tác kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, trong một tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Hãy cùng chuyên mục Điểm nóng giao thông hôm nay nhìn lại một tháng triển khai đợt tổng kiểm soát để thấy được những kết quả đạt được, nhận diện những tồn tại, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải, qua đó tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả hơn. Mời chị Hoài Thương.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, kế hoạch tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải được thực hiện từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9, tập trung các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B, quốc lộ 18, quốc lộ 37, quốc lộ 38, quốc lộ 38B, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Đình Vũ, các tỉnh lộ, các tuyến đường hướng về khu khai thác mỏ vật liệu xây dựng, khoáng sản, tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tập trung xử lý các hành vi gồm vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ đón trả khách, hàng hóa sai quy định. Ngoài ra, còn xử lý hành vi xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách, chở hàng hóa có thu tiền, điều khiển xe quá giờ, vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trung tá Phạm Tuấn Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, việc thực hiện đợt tổng kiểm soát được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.
2: Trong kế hoạch xử lý xe kinh doanh vận tải thì đơn vị đã tập trung điều tra cơ bản tuyến địa bàn và cho các doanh nghiệp lái xe ký cam kết cũng như tuyên truyền về các cái hành vi vi phạm. Đơn vị đã kiểm soát các cái loại phương tiện kinh doanh vận tải đối với xe ô tô tải và xe khách, xe hợp đồng, trong đó tập trung vào các cái lỗi vi phạm về người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn. Đối với các cái phương tiện vận chuyển hành khách thì tập trung vào xử lý các cái lỗi vi phạm như là chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định và dừng đỗ sai quy định, và kiểm soát các trang thiết bị theo quy định như định vị, camera hành trình giám sát. Đối với này, các cái phương tiện xe tải thì kiểm soát các cái hợp đồng kinh doanh vận tải theo quy định.
0: Trong một tháng thực hiện tổng kiểm soát, nhiều hành vi vi phạm đã kịp thời được lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Đặc biệt, hành vi xe chở hàng không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền như vụ việc được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 34B10172 xe biển trắng do tài xế sinh năm 1971 trú tại thôn Đoàn Phú, xã Nguyễn Lương Bằng điều khiển. Quá trình làm việc, tài xế khai nhận việc điều khiển xe chở hàng không kinh doanh vận tải nhưng chở hàng có thu tiền. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, chủ xe là người trực tiếp điều khiển về hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với cá nhân là chủ xe trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đây không chỉ là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn đặt ra vấn đề về sự công bằng trong hoạt động vận tải. Một doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải đầu tư phương tiện, tổ chức quản lý lái xe, thực hiện các yêu cầu và nghĩa vụ theo quy định. Trong khi đó, nếu có những phương tiện hoạt động chở thuê nhưng không được nhận diện là kinh doanh vận tải, sự khác biệt về chi phí và trách nhiệm có thể tạo ra môi trường cạnh tranh không đồng đều. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, sau thời gian thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải, nhiều hành vi đã được phát hiện, xử lý, ý thức của lái xe đã được nâng lên.
3: Chúng tôi thấy là khi mà cục phát động kế hoạch tổng kiểm soát các loại phương tiện kinh doanh vận tải thì đã đánh được vào cái ý thức chấp hành của những người lái xe đối với loại hình vận tải này. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng đã xử lý rất nhiều các hành vi đa dạng về các lỗi. chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải xe rồi cục cảnh sát giao thông cung cấp cả những hình ảnh từ thiết bị camera giám sát hành trình rồi định vị của các loại phương tiện phải lắp khi mà tham gia kinh doanh vận tải. Qua đấy thì cũng là một nguồn chứng cứ để chúng tôi có tài liệu và xử lý. Nếu không xử lý được trên tuyến đường hoặc trực tiếp thì chúng tôi sẽ thông qua những tài liệu đấy để gửi những thông báo vi phạm và xử lý phạt nguội đối với chủ phương tiện và lái xe.
0: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong một tháng triển khai tổng kiểm soát, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với tháng liền kề, giảm 5 vụ, giảm 4 người chết, giảm 5 người bị thương. Về công tác xử lý, trong một tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra trên 48.000 phương tiện, xử lý gần 3.700 trường hợp vi phạm, trừ điểm giấy phép lái xe 524 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện. Trong đó, đối với xe ô tô vận tải hành khách, lập biên bản 1.412 trường hợp. Còn đối với xe ô tô vận tải hàng hóa, lập biên bản 2.285 trường hợp. Anh Nguyễn Công Tiến, lái xe container, bày tỏ, việc thực hiện tổng kiểm soát sẽ giúp cả chủ phương tiện và tài xế chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
4: Theo tôi thì các cái lực lượng chức năng ấy là thường xuyên kiểm soát. Điều này rất là tốt mà tôi thấy là cái bức tranh giao thông nó rất là đẹp hơn khi có lực lượng giao thông kiểm soát trên đường chặt chẽ hơn và tài xế họ cũng phải dè chừng hơn. Đôi lúc không phải là ai cũng chấp hành. Nhiều lúc không có lực lượng cảnh sát giao thông họ đi rất là ẩu. Thì tôi nghĩ rằng kiểm soát về cái an toàn giao thông cũng như cái đánh vào ý thức của tài xế là lực lượng giao thông làm đặt vừa qua là tôi thấy rất là tốt và cũng có tiến triển rất là nhiều.
0: Mỗi hành vi vi phạm được phát hiện, mỗi phương tiện không bảo đảm điều kiện được yêu cầu khắc phục, mỗi lái xe có nguy cơ gây mất an toàn được ngăn chặn đều có thể là một nguy cơ được loại bỏ trước khi trở thành một vụ tai nạn. Một tháng thực hiện tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải tại Hải Phòng đã khép lại. Những con số xử lý cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng, đồng thời cũng phản ánh thực tế rằng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải vẫn còn nhiều việc phải làm. Từ kiểm tra trên đường đến quản lý doanh nghiệp, từ xử phạt đến phòng ngừa, từ trách nhiệm của lực lượng chức năng đến trách nhiệm của doanh nghiệp và từng lái xe. Đó phải là một quá trình liên tục, bởi với một thành phố cảng có tốc độ phát triển logistics nhanh như Hải Phòng, một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiệu quả không chỉ giúp giảm tai nạn, ùn tắc mà còn trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân. Trung tá Lê Anh Sơn, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung vào những hành vi trực tiếp làm gia tăng nguy cơ tai nạn, tăng cường ứng dụng dữ liệu, thiết bị giám sát để nhận diện phương tiện và hành vi có nguy cơ cao, kiểm tra tại những tuyến địa bàn và thời điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm.
5: Trong thời gian vừa qua, theo cái số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, thì số vụ tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải là đang chiếm ở một cái tỷ lệ rất cao. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi cũng đã nhận diện được về các cái phương tiện kinh doanh vận tải tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn. Và đặc biệt là trên tuyến địa bàn của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, đây là một tuyến cảng huyết mạch của thành phố khi mà giải phóng hàng hóa qua cảng Hải Phòng. Tập trung một cái lưu lượng phương tiện rất lớn xe kinh doanh vận tải và chúng tôi cũng xác định những cái thời điểm phức tạp để tăng cường lực lượng xử lý đảm bảo các cái yêu cầu các cái chỉ tiêu nhiệm vụ góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đối với các loại hình xe kinh doanh vận tải hoạt động trên tuyến địa bàn.
0: Nếu chỉ nhìn vào số phương tiện được kiểm tra và số trường hợp bị xử phạt, bức tranh về an toàn giao thông đối với xe vận tải vẫn chưa đầy đủ, bởi một phương tiện an toàn không chỉ được quyết định tại thời điểm lực lượng chức năng dừng xe trên đường, mà phải bắt đầu từ trước đó. Từ việc doanh nghiệp có thực hiện đúng trách nhiệm quản lý hay không. Từ việc lái xe có đủ điều kiện sức khỏe, có tuân thủ thời gian làm việc, tốc độ, hành trình hay không. Từ việc phương tiện có được bảo dưỡng thường xuyên, hàng hóa có được xếp và chằng buộc đúng quy định hay không. Và quan trọng hơn, sau mỗi đợt cao điểm, những chuyển biến ấy có được duy trì. Đó cũng là mục tiêu lớn hơn sau một tháng thực hiện tổng kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với xe kinh doanh vận tải. Không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lái xe, từng bước xây dựng môi trường giao thông văn minh, để mỗi chuyến xe lăn bánh đều hướng tới một đích đến an toàn.
1: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại nhiều quốc gia châu Âu, giao thông và kiến trúc không tồn tại như hai mảnh ghép riêng biệt. Những tuyến đường được mở ra trong sự hài hòa với quảng trường, công trình cổ, khu dân cư và không gian xanh. Trong khi hệ thống tàu điện, cầu, nhà ga hay phố đi bộ cũng trở thành một phần của diện mạo đô thị. Đây là nội dung khám phá của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương hôm nay. Trước hết, hãy cùng chúng tôi khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản NPA, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra. NPA dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên đã từng vi phạm một số lỗi như vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua. Cơ quan này sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. Năm 2026, các hãng hàng không trên thế giới được dự báo tiêu thụ khoảng 104 tỷ gallon nhiên liệu, gần như không thay đổi so với năm ngoái, nhưng hóa đơn nhiên liệu lại tăng từ khoảng 252 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên 350 tỷ đô la Mỹ năm nay, tức là với gần như cùng một lượng nhiên liệu, ngành hàng không phải chi thêm khoảng 98 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ước tính toàn ngành mới phòng ngừa rủi ro giá cho khoảng 1/3 lượng nhiên liệu dự kiến sử dụng trong năm 2026. Biện pháp này có thể giúp giảm biến động chi phí trong ngắn hạn, nhưng không loại bỏ được tác động nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao trong thời gian dài. IATA dự báo giá nhiên liệu cao có thể kéo lợi nhuận ròng của ngành hàng không toàn cầu năm 2026 xuống còn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với mức khoảng 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tức bình quân mỗi hành khách được vận chuyển, hãng chỉ còn giữ lại chưa tới 5 đô la lợi nhuận ròng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Giao thông và Môi trường châu Âu, tại 6 nước dẫn đầu chiếm gần nửa tổng lượng tiêu thụ toàn khối, xe tải điện có thể tiết kiệm lên tới 100.000 euro chi phí sau 5 năm. Thời gian thu hồi chi phí chênh lệch ban đầu chỉ còn khoảng 2 năm, giúp gỡ bỏ rào cản giá mua đối với các doanh nghiệp logistics. Trong ngắn hạn, việc duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định, tăng mức dự trữ phù hợp và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu sẽ giúp giảm rủi ro. Chính sách hỗ trợ nếu cần thiết cũng nên tập trung vào những ngành và nhóm chịu tác động trực tiếp thay vì trợ giá đại trà. Về dài hạn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch thông qua tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông công cộng, xe điện và các nguồn năng lượng trong nước sẽ giúp nền kinh tế giảm độ nhạy trước biến động của thị trường xăng dầu quốc tế.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, một con đường đẹp vừa giúp con người đi lại thuận tiện, vừa góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của thành phố. Điều này được thể hiện khá rõ tại nhiều đô thị ở châu Âu, nơi giao thông và kiến trúc được quy hoạch trong một tổng thể hài hòa. Ở Paris, những đại lộ rộng và thẳng do Haussmann quy hoạch không chỉ cải thiện khả năng lưu thông mà còn mở ra những trục nhìn đẹp kết nối các quảng trường và công trình biểu tượng. Còn tại Amsterdam, hệ thống kênh đào vừa là tuyến giao thông, vừa đảm nhiệm chức năng thoát nước, đồng thời định hình những dãy nhà cổ đặc trưng ven kênh. Riêng vành đai kênh lịch sử của thành phố dài khoảng 14 km, có khoảng 80 cây cầu cùng nhiều công trình kiến trúc giá trị. Nếu Amsterdam phát triển bên những dòng kênh, thì Venice lại gần như sống cùng mặt nước. Thành phố của Italia được xây dựng trên 118 hòn đảo nhỏ. Ở đó, kênh đào trở thành những con đường, con cầu, quảng trường và các công trình kiến trúc được tổ chức phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt. Mỗi thành phố có một cách giải bài toán giao thông khác nhau, nhưng điểm chung là đường xá, cầu, kênh đào và công trình kiến trúc không tồn tại riêng lẻ mà tạo nên một không gian đô thị thuận tiện, đẹp mắt và giàu bản sắc. Mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Lê Dũng, một kiến trúc sư có thời gian dài học tập và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều khác biệt thú vị về giao thông và kiến trúc ở nơi đây.
2: Cái khác biệt cơ bản nhất giữa các cái thành phố ở châu Âu với các cái thành phố ở Việt Nam đấy chính là cái sự đồng nhất, thật sự thống nhất ạ. Khi mà chị đi trên con phố ở Paris hay là ở Barcelona, chị nhìn thấy là tôi cảm thấy một cái cảnh quan rất là thống nhất, rất là đồng nhất. Nó không có kiểu như là lộn xộn như ở Việt Nam ấy. Tức là mình có thể cảm nhận rằng là họ rất là tuân thủ cái quy hoạch chung. Tức là ở các thành phố này ấy, họ có cái quy luật, có cái quy định và các cái luật lệ ở mỗi khu phố. Là ví dụ như là thành phố, dãy phố này mình chỉ được xây 5 tầng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu trắng, dãy phố này mình chỉ được sơn màu ghi, thì họ rất là tôn trọng cái điều đấy. Nên là khi mà chúng ta đi ấy, chúng ta sẽ thấy là cái cảnh quan rất là đồng nhất, rất là dịu mắt, giống như kiểu chúng ta đang đi ở Vinhome. Vinhome họ áp dụng cái quy chuẩn như thế, thì khi mà họ quy hoạch mà có cùng chiều cao thì mình cảm thấy được ở đây họ có sự bố trí, sự bài trí rất là nghệ thuật, rất là chỉnh chu. Và những cái điều này ấy, thì gần đây Việt Nam cũng học hỏi, giống như là ở thành phố Hải Phòng mình ấy, chỉ có thấy trên con đường phố đi bộ Thế Lữ ấy, họ cũng bắt buộc là không được xây nhà một tầng, bắt buộc phải xây từ 4 đến 5 tầng trở lên, và bắt buộc phải sơn trắng, dùng các cái cửa màu ghi để tạo ra một cái mặt tiền nó đồng nhất. Thì dần dần Việt Nam mình cũng đang học hỏi các nước châu Âu về các cái quy định đó, thì để sau này chúng ta có những cái khu phố đồng nhất hơn, nó sẽ không bị lộn xộn như chúng ta đang thấy hiện giờ.
3: Thì đấy là kiến trúc về nhà ở và cảnh quan hai bên đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Còn về công trình giao thông thì sao?
2: Công trình giao thông thì cũng lại là một sự khác biệt rất rất lớn. Tức là khi mà họ phát triển trước chúng ta thì cái tầm nhìn của họ rất là khác. Nếu như mà chị có để ý thì người có tàu điện ngầm. Nhưng mà nếu mà chị đi vào Sài Gòn hoặc là lên Hà Nội, chị sẽ thấy là chúng ta không có tàu điện ngầm.
3: Giao thông ngầm đấy đúng không?
2: Giao thông
3: là
2: ngầm
3: mình không có.
2: Là mình không có. Từ cái lúc mà thành phố còn chưa có gì thì họ đã quan tâm họ xây tàu điện ngầm rồi. Còn bây giờ như Hà Nội, Sài Gòn thì phát triển quá rồi, không thể nào mà xây ngầm được nữa. Và khi đi ngầm ấy, thì lại họ sẽ có rất nhiều khoảng không ở trên bề mặt ấy, để họ xây đường cho người đi bộ, đường cho xe đạp, và rất nhiều khoảng không cho cây xanh. Đấy là cái mà vì sao mà mọi người có thấy gọi là không khí châu Âu là vì sao thơ là như thế. Là bởi vì có cái khoảng rộng rất là lớn, mọi người được đi lại, được thả bộ. Là chúng ta cảm nhận được và chúng ta rất là thích đến những thành phố châu Âu là vì như vậy.
3: Có phải là bởi vì Việt Nam dân số cũng đông quá, còn ở châu Âu thì mật độ dân số thấp hơn không?
2: Cũng không hẳn ạ, tại vì là lại một lần nữa là do quy hoạch. Tức là khi mà họ đã làm được một cái quy hoạch mà dài hơi ấy, thì họ sẽ có những cái đường tàu điện ngầm để họ giãn dân. Tức là các cái thành phố cổ của họ ấy, họ sẽ không cho người ta ở trong thành phố cổ. Ví dụ như mình có thể thấy ở Hà Nội là bây giờ bắt đầu Hà Nội bắt đầu giãn dân rồi, phố cổ chỉ là để du lịch thôi, để bán hàng, để du lịch thôi. Mà muốn làm được như thế thì buộc giao thông công cộng chúng ta phải rất là tốt. Thì ví dụ như ở nước Đức em từng ở ấy, thì là một trong những đất nước mà họ giãn dân, tỷ lệ dân thành dân giữa đô thị và nông thôn là xem nhau. Bởi vì là cái tàu điện ngầm họ kết nối từ nông thôn đến trung tâm nó chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi. Khi mà giao thông tốt thì chúng ta mới có thể giãn dân được. Và Hà Nội cũng đang chuẩn bị làm mạnh tay như vậy. Tức là Hà Nội bây giờ sau hai đường giao thông trên cao mà ok, Hà Nội đã tiếp tục triển khai 5 tuyến tàu trên cao nữa.
3: Đường sắt trên cao ấy đúng không?
2: Đường sắt trên cao ấy, là để giãn dân, tức là giãn dân ra khỏi trung tâm. Và tiếp tục trong tương lai thì Hà Nội cũng sẽ đẩy hết các trường đại học ra ngoài để trả lại cho khu lõi trung tâm cái hơi thở và giãn dân ra xung quanh. Đây là cách mà chúng ta học tập các nước ngoài về việc quy hoạch. Tức là cái việc quy hoạch rất rất là quan trọng và cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Hà Nội bị một cái hay là tất cả các đô thị ở Việt Nam bị một tình trạng, đó là nó như kiểu là một vết dầu loang ấy, tức là mình nhỏ xuống, bắt đầu loang dần ra và nó bị tự phát. Và muốn thay đổi thì cần phải có những cái quy hoạch rất là mạnh tay. Giống như Hà Nội đang làm bây giờ, chúng ta thấy Hà Nội bây giờ lên rất là bụi bặm. Và chúng ta phải trả giá cho những việc đó để sau này chúng ta có một cái thủ đô nó xanh sạch đẹp hơn. Đấy là cái em thấy rất là ủng hộ Hà Nội.
1: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, điều đáng học hỏi từ nhiều quốc gia châu Âu là giao thông và kiến trúc luôn được đặt trong một quy hoạch thống nhất. Một tuyến đường không chỉ cần thuận tiện cho việc di chuyển mà còn phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng các công trình di sản và tạo ra không gian thân thiện cho con người. Bởi vậy, đường phố, quảng trường, cầu, nhà ga hay điểm dừng phương tiện công cộng đều có thể góp phần làm nên bản sắc đô thị. Với Hải Phòng, thành phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp, có hệ thống sông, cầu, cảng biển và những hàng phượng đặc trưng, bài học ấy càng có ý nghĩa. Trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng, thành phố cần kết nối chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông, bảo tồn kiến trúc và phát triển không gian xanh. Khi mỗi tuyến đường vừa thuận tiện, an toàn, vừa đẹp và giàu bản sắc, giao thông sẽ là cánh cửa mở ra một hành trình khám phá thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi tuyến đường, cây cầu hay nhà ga đều có thể góp phần kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của một đô thị. Sự hài hòa giữa giao thông và kiến trúc tại nhiều quốc gia châu Âu cũng gợi mở những kinh nghiệm đáng tham khảo trong quá trình xây dựng các thành phố hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
5: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong 5 phút của chuyên mục, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật những tin tức nóng về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng, chỉ đạo Câu lạc bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDFI nghiên cứu phương án để khuyến khích xe chở container, remote, semi remote sử dụng cao tốc Hà Nội Hải Phòng nhiều hơn. Theo đề xuất, nhóm xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet nhóm 4 hiện chịu mức phí 675.000 đồng một lượt toàn tuyến. Với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet nhóm 5, mức phí là 870.000 đồng một lượt. Quốc lộ 5 hiện có lưu lượng khoảng hơn 35.000 ô tô một ngày, trong đó có khoảng hơn 14.500 xe remote, semi remote. Lưu lượng này đã vượt năng lực thiết kế của tuyến, khiến quốc lộ 5 thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên trục quốc lộ 10 Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, nơi hiện có khoảng hơn 15.000 ô tô lưu thông mỗi ngày, trong đó khoảng 5.000 xe remote, semi remote. Theo số liệu tại

0: trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy xe remorque, semi remorque chỉ chiếm khoảng 6% tổng số ô tô lưu thông trên cao tốc. Việc lưu lượng xe tải nặng và container tập trung nhiều trên quốc lộ 5 và các tuyến đường đô thị không chỉ gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc thi công các dự án giao thông mà Hải Phòng đang triển khai. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, đêm ngày 24 tháng 9 năm 2026, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hải Phòng tiến hành tuần tra kiểm soát trên sông Lai Vu, đoạn thuộc địa bàn xã Lai Khê, phát hiện liên tiếp 3 phương tiện có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khoảng 22 giờ 30 phút, lực lượng chức năng phát hiện 2 phương tiện đang hút cát trực tiếp từ lòng sông lên khoang chứa. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được khoảng 25 mét khối cát lẫn nước. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện một phương tiện gắn thiết bị bơm hút cát chuyên dụng, lưu thông vào ban đêm. Qua kiểm tra, phương tiện không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy và có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép. Đội cảnh sát đường thủy số 2 đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng vừa xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với một người đàn ông trú tại thôn Quản, xã Tứ Kỳ về hành vi cố ý thông báo tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, người này đến cơ quan công an trình báo đã chuyển khoản nhầm 90 triệu đồng do bản thân uống bia say, đồng thời đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền trên. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Kỳ phối hợp với ngân hàng xác minh và làm việc với các bên liên quan. Kết quả xác minh cho thấy, người đàn ông này tự nguyện chuyển tiền cho người quen mượn, sau đó bịa chuyện chuyển khoản nhầm nhằm tránh mâu thuẫn gia đình. Qua vụ việc, Công an xã Tứ Kỳ khuyến cáo người dân cung cấp thông tin trung thực khi trình báo, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ giải quyết vụ việc. Hành vi cố ý báo tin giả sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đỗ xe ô tô trước cửa nhà người khác gây cản trở lối ra vào, dừng chắn lối ra vào bãi đỗ, khiến những phương tiện phía trong không thể di chuyển. Thực tế này diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ ấy, nhưng nếu không biết cách giải quyết thì rất có thể sẽ dẫn đến những xung đột không đáng có. Điều này đang đặt ra một vấn đề không nhỏ, đó là trách nhiệm của mỗi người khi dừng đỗ phương tiện nơi công cộng. Tại bãi đỗ xe công cộng ở số 125 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, những ngày đầu triển khai lực lượng trông coi, sắp xếp phương tiện ra vào, việc tổ chức đỗ xe đã nền nếp hơn. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp lái xe đỗ chưa đúng vị trí, chắn lối đi, cản trở phương tiện khác. Đáng nói, khi cần di chuyển xe, việc liên hệ với chủ phương tiện không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi trên xe không có thông tin liên lạc. Và thế là một chiếc xe chỉ mất vài phút để dừng lại, nhưng có thể khiến nhiều người khác rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười khi bị chắn lối đi mà không có cách nào để liên lạc được với chủ xe, phải chờ đợi rất lâu. Một số người dân nói:
1: nhìn thấy đông quá mà trong đầu thì ngao ngán, không biết là đỗ ở đâu bây giờ. Cảm giác rất là áp lực.
2: Xe đỗ thì có số điện thoại để khi cần thì người gọi. Vẫn còn nhiều xe thì chưa chấp hành theo chắn lối, nhưng mà một số người tham gia giao thông người ta cũng không có ý thức về cái vấn đề như thế.
0: Hàng ngày có tới hàng nghìn lượt xe ra vào bãi đỗ xe này. Chỉ một vài phương tiện dừng đỗ không đúng vị trí, thậm chí đỗ bịt cả lối ra vào, không chỉ gây cản trở giao thông mà còn gây bức xúc cho người khác, phát sinh những mâu thuẫn, xung đột, mất an ninh trật tự giữa các chủ phương tiện với nhau. Trong khi đó, nhu cầu người dân đỗ xe vào các bệnh viện xung quanh khu vực khá lớn. Gặp trường hợp cấp bách thì tâm lý vội vàng, muốn đỗ xe nhanh chóng là khó tránh khỏi. Do đó, việc lưu lại số điện thoại trong xe càng cần thiết hơn. Trước khi khóa cửa xe và rời đi, mỗi người hãy dành thêm vài giây để nhìn lại chiếc xe của mình có đang làm khó người khác hay không. Bởi đó là cách chúng ta sống có trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. Vâng, thưa quý vị, đến đây bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THV Giao thông tần số 102.2 MHz, khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, mùng 3 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau đây. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253 610969, cùng địa chỉ fanpage kênh THV Giao thông FM 102.2 MHz. Luôn mong đợi nhận được những thông tin nhanh và chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. RSV là một trong những virus gây nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, nhưng với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ có yếu tố nguy cơ, bệnh có thể diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm. Đáng lưu ý, những biểu hiện ban đầu đôi khi khá giống với một đợt cảm lạnh thông thường, khiến cha mẹ dễ chủ quan. Vậy RSV nguy hiểm với trẻ nhỏ như thế nào? Dấu hiệu nào cần đưa trẻ đi khám và cha mẹ thì có thể làm gì để chủ động phòng ngừa? Mời quý vị và các bạn cùng đi tìm câu trả lời trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 18:45. Diva Mỹ Linh không chỉ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện mà còn là người tiên phong đưa nhiều chất liệu âm nhạc hiện đại và nhạc nhẹ Việt. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận qua 30 phút của chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn luôn có những cung đường di chuyển an toàn thuận lợi và đừng quên FM 102.2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, con phố.
4: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
5: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
4: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
5: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ôi, anh, chuyện gì đấy?
4: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
5: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
4: Thôi được rồi, anh nghe vợ. Lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
5: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
4: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
6: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
7: Giờ cao điểm.
8: Giờ cao điểm đã bắt đầu. Hữu Quỳnh, Lâm Ngọc của ekip thực hiện chương trình xin kính chào các thính giả và các bác tài ạ. Hy vọng là giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những cung đường thuận lợi. Chúng ta sẽ ít phải nói tới những sự khó khăn và không phải đề cập tới những sự cố nào đáng tiếc cả. Hành trình của mọi người đi lại như thế nào trong thời điểm đầu giờ chiều, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật trong những phút tiếp theo của chương trình. Rất mong sẽ có sự đồng hành, tương tác thông tin từ tất cả quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 và trang fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn có một khung giờ có điểm buổi chiều lái xe an toàn.

Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ sẽ là thời gian chương trình lên sóng và cũng là thời điểm mà chúng tôi cũng đang bắt đầu nhận được khá nhiều tin tức từ quý vị thính giả, và trên những cái cung đường có những khuyến cáo nào thì quý vị cũng có thể thông tin về cho chương trình qua số máy quen thuộc 02253610969. Thời điểm này buổi chiều thứ bảy cuối tuần, nhưng tình hình giao thông trên một số những tuyến đường cũng bắt đầu có những sự nhộn nhịp dần. Hôm nay thì các em học sinh của khối trung học phổ thông vẫn đến trường. Khối trung học cơ sở, một vài những cái trường học của chúng ta chú ý. Còn các cái cổng trường tiểu học thì có phần là di chuyển tốt hơn trong buổi chiều ngày hôm nay, do các em học sinh không đi học. Và một số những cái cơ quan, doanh nghiệp, những khu vực mà có các khu công nghiệp, nhà máy, khi

0: Khi mà công nhân tan ca trong thời gian tan tầm thì đây cũng là một trong những thời điểm mà chúng ta sẽ cần phải có nhiều lưu ý. Đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay không chỉ có các phóng viên, cộng tác viên mà còn có các bác tài, các thành viên của các diễn đàn hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố cũng sẽ liên tục tương tác và đồng hành với chương trình với những thông tin giao thông để hỗ trợ các bác tài chúng ta có thể tìm đến những cái điểm dừng đỗ, điểm di chuyển an toàn và chúng ta không gặp phải những yếu tố khó khăn. Những tia nắng ấm áp vào buổi trưa chiều ngày hôm nay mang theo cái nóng gay gắt ở trên các cái tuyến đường. Thay vì là chúng ta có một cái cảm nhận nó là nắng rất là gay gắt thì chúng ta cũng đã tự an ủi bằng việc là coi những ánh nắng này cũng có thể làm cho tuyến đường chúng ta sẽ có được những cái sự thuận lợi hơn trong những chặng hành trình. Chỉ có là thời tiết về mùa này thì cũng có nhiều thay đổi, trời nắng hanh và khô khiến cho cái quá trình di chuyển của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn. Và bên cạnh yếu tố sức khỏe thì mọi người cũng sẽ chú ý tới việc là kiểm tra thật kỹ phương tiện của mình. Trời nắng hanh thì rất dễ dẫn tới những cái tình trạng cháy nổ, chập cháy, đặc biệt là với cái phương tiện tham gia giao thông trên đường. Khi mà chúng ta chạy nhiều giờ đồng hồ ở trên đường thì máy sẽ bị nóng và những cái thiết bị điện ở trên xe cũng phải cần được lưu ý, và những cái bộ phận làm mát cũng sẽ cần phải được các bác tài chúng ta lưu tâm. Ở thời điểm hiện tại thì ngã tư cầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh lượng xe cũng đang rất đông. Cụ thể là qua khu vực vòng xuyến thì các phương tiện chúng ta có xu hướng đi chậm hơn. Hướng đi Hà Nội nắng chói chang ạ. Cầu Nguyễn Văn Linh đi ngã năm Thiên Lôi dòng xe xếp hàng dài. Mặt đường cũng bị dồn áp phan ở làn ô tô. Tôi có nhớ là thời gian vừa qua thì tuyến đường Nguyễn Văn Linh đã được cải thiện về mặt đường khi mà đã gia cố lại rồi trải lại áp phan, nhưng khu vực này thì đường vẫn đang bắt đầu có những tình trạng dồn áp phan rồi. Mong rằng lực lượng chức năng sẽ cho khảo sát và sớm khắc phục tại những cái điểm bất cập về lòng lề đường, về hạ tầng giao thông để hỗ trợ cho các phương tiện chúng ta có được những cái hành trình di chuyển thuận lợi nhất. Tuyến đường Trường Chinh thời điểm này lượng xe tấp nập ở cả hai chiều, chú ý về các điểm giao cắt, nút giao Việt Đức, nút giao Phương Khê thì đều đang đông, đan xen các phương tiện chúng ta đi chậm tùy từng thời điểm. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về cầu Lạch Tray cũng đang đông xe, hướng ngược lại thì nắng chói qua khu vực công ty ở ngay phía chân cầu. Có xe container dừng đỗ ở làn hai bánh. Đường Điện Biên Phủ từ ngã tư Máy Sứ đi ra quốc lộ 5 phía tây thành phố thì lượng xe cũng đang đông. Xe đang xếp hàng dài chờ đèn tại khu vực này. Còn trên trục quốc lộ 5 ngã tư 559 thì giao thông cũng đang thông thoáng ở cả hai chiều, không có những cái khó khăn phát sinh ở trên đoạn tuyến này. Ngã tư Cột Đèn hiện tại thì giao thông cũng đang khá đông, bắt đầu có những sự gia tăng nhanh về tình hình giao thông rồi. Tuyến phố Cầu Đất cũng vậy, chúng tôi cũng đang ghi nhận là lượng xe tiến về khu vực trung tâm đang ngày một đông hơn. Và buổi tối này thì vẫn diễn ra chương trình phố đi bộ ẩm thực, nên mọi người chú ý từ giờ cho đến tối thì lưu lượng xe và người đổ về khu vực này sẽ có chiều hướng gia tăng. Vẫn là những hình ảnh quen thuộc tại khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, lượng xe ở thời điểm hiện tại cũng đang rất đông. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Ngã ba Chùa Vẽ, ngã tư Đê Lai Lê Thánh Tông không khó. Còn lúc này thì tại khu vực ngã tư An Dương, chúng tôi cũng đang ghi nhận trạng thái giao thông đông đúc ở tất cả các hướng. Một phần hai lòng đường ở bên phải hướng từ ngã tư Tam Kỳ vào đây thì nắng chói, còn nửa phần đường còn lại thì trời râm mát. In một vài phút nữa thôi, khi mà hoàng hôn buông xuống thì các cái tòa nhà ở đây sẽ có sự che chắn, ánh nắng cũng sẽ dần dịu bớt đi thì chúng ta sẽ cảm thấy đỡ khó khăn hơn trong hành trình của mình. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 giao thông cũng đang tương đối đông đúc, các phương tiện di chuyển được bình thường.
1: Một số những điểm giao thông thời điểm này áp lực cũng khiến cho mọi người cảm thấy khó hơn khi di chuyển, như là phía quốc lộ 10. Anh Long, hội lái xe diễn đàn tin tức có cho biết là đang bị chậm ở phía ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An để chúng ta đi về khu vực ngã tư cầu gỗ. Đang ùn đi khá khó đấy ạ, chưa rõ nguyên nhân. Các phương tiện là chúng ta cũng thận trọng khi đi qua khu vực này. Ở phía trục đường Hải Triều, ở thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ anh Quân HX có cho biết là cái đoạn chợ Quán Toan để về ngã tư Quán Toan ấy cũng đang bị ùn, đoạn này cũng đang ùn ạ. Như vậy là để di chuyển từ phía cầu Kiền về ngã tư Quán Toan thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một cái đoạn đường tương đối khó đi do áp lực cao và giao thông sẽ có những phần phức tạp nữa. Trục đường Nguyễn Văn Linh thời điểm này thì các xe cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm ở phía ngã năm Thiên Lôi. Hướng di chuyển đi Hà Nội là chúng tôi đã ghi nhận trạng thái khó trong chiều ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì vẫn khó.

0: ùn từ cầu Nguyễn Văn Linh để về phía ngã năm Thiên Lôi. Một số đoạn làn ô tô là bắt đầu cũng có biểu hiện mặt đường bị dồn asphalt, gây ra những sự khó khăn đôi chút cho các phương tiện khi mà chúng ta lái xe qua. Mặt đường đã có dấu hiệu dồn asphalt ở trên đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh hướng cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi. Quốc lộ 5 ở phía tây thành phố qua khu vực cầu Phú Lương, thời điểm này xe đông theo cả hai chiều, nhưng chủ yếu thì vẫn là chiều về cảng, về trung tâm thành phố thôi. Các phương tiện chúng ta sẽ chú ý. Còn hướng đi Hà Nội thì tuy rằng là mật độ thì không cao, nhưng mà nắng thì lại đang chiếu khá là chói hướng tây, nên là quý vị các bạn chúng ta còn bị ảnh hưởng khá nhiều. Dù là đường thoáng nhưng mà nắng lại đang chiếu rất là rát và cũng gây chói, hạn chế tầm quan sát của chúng ta nữa. Đang có rất nhiều người điều khiển xe máy là di chuyển hòa cả vào làn ô tô nữa. Ngã tư Chữ Cát bây giờ anh Mạnh Thức, hãng diễn đàn tin tức, cho biết là mật độ xe tương đối đông, các phương tiện đi được ạ, không có khó khăn đâu. Chúng ta yên tâm di chuyển qua ngã tư khu vực Đồng Hòa trên trục đường Bùi Viện. Diễn biến giao thông ở các tuyến như là Lạch Tray đang có phần gia tăng đông hơn. Tốc độ lưu thông của chúng ta qua phía ngã tư Cầu Vượt cũng sẽ bị chậm lại ở đây. Tuyến đường Trường Chinh cũng tương tự như vậy, ở các khu vực điểm giao ấy, thì các xe sẽ phải đi chậm, đặc biệt là ở phía nút giao Việt Đức và phía nút giao Phường Khê, chúng ta đều đang lưu thông với tốc độ chậm. Khi mà tần suất xung đột giao thông diễn ra nhiều thì chúng ta sẽ đối mặt nhiều với trạng thái chậm trong thời gian lâu hơn. Cầu Niệm hai chiều thì điểm này cũng đang đông và chúng ta cũng sẽ bị chậm ở phía nút giao chân cầu phía bên Trần Nguyên Hãn do xung đột về tình hình giao thông. Đi về khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì quý vị các bạn chúng ta bị chậm ở phía ngã 3 Thiên Lôi. Đoạn này lượng xe quay đầu cũng nhiều nên đây cũng là một điểm làm chậm hành trình của chúng ta. Còn ở phía nút giao ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì xe đông đi được, không có khó khăn. Trạng thái chậm cũng sẽ xuất hiện ở phía đường Hòa Bình Thảo để chúng ta di chuyển ra. Phía trục Hòa Bình Thảo di chuyển ra khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì sẽ chậm lại. Còn ở hai chiều trên trục Trần Nguyên Hãn thì chúng ta di chuyển ổn định hơn. Ở những tuyến đường xa, rất mong là sẽ có thêm những thông tin, có những khuyến cáo từ các thính giả và các bác tài qua số điện thoại được dây nóng của TP Giao thông là 0225 361 0969, hoặc quý vị cũng có thể tương tác bằng hình ảnh, video clip và trang fanpage kênh TP Giao thông. Những diễn biến mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và quay trở lại sau ít phút nữa.
1: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
7: Thưa quý vị và các bạn, cùng trở lại với những thông tin giao thông ở thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đang nhận được từ các bác tài. Đoạn tuyến Cầu Niệm, phóng viên Lâm Thắng đang có quá trình di chuyển qua khu vực này và anh cho biết là lượng xe đang đông. Cả hai chiều đan xen, chân cầu bên tuyến phố Trần Nguyên Hãn đi chậm một chút theo hướng từ tuyến đường Trường Chinh di chuyển ra khu vực này. Từ Cầu Niệm về ngã năm Trần Nguyên Hãn cũng đang khá đông cả hai chiều, qua ngã ba Thiên Lôi, đan xen. Điểm giao với ngã năm Trần Nguyên Hãn cũng đang khá đông các hướng. Trục Hoàng Minh Thảo thì lượng phương tiện di chuyển ra cũng đang đông, xe xếp hàng lưu thông chậm ở khu vực này. Đặc biệt là với phương tiện xe ô tô thì chúng ta cũng chú ý một chút với lượng phương tiện lưu thông đông.

0: mà có sự phân luồng lại tình hình giao thông ở các cái tuyến đường như khu vực ngã 6 Lạc Viên. Thời gian gần đây thì giao thông cũng đã có việc tổ chức phân luồng lại cụ thể hơn từng một giai đoạn thi công một, cho nên là mọi người ngoài việc là chúng ta theo dõi những cái thông tin thông báo từ Sở Xây dựng thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ theo hệ thống biển báo hiệu tại hiện trường cũng như lực lượng chỉ dẫn hoặc là các sự điều tiết từ phía lực lượng chức năng tại hiện trường để các bác tài chúng ta có thêm được những sự lựa chọn cho quá trình di chuyển của mình một cách hợp lý và an toàn hơn. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin trong thời lượng phát sóng của chương trình để quý vị và các bạn có thể chủ động. Và đặc biệt là về thời tiết mùa này thì đường rất dễ có những hiện tượng khói bụi khi mà lưu thông qua các khu vực công trường thi công, từng lớp đất đá sẽ ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn và quá trình lưu thông của các bác tài. Về thông tin tình hình thời tiết thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3 tháng 10 thì bộ phận không khí lạnh đã báo là đang di chuyển xuống miền Nam, tức là ngày hôm nay. Ở Bắc Bộ sẽ được dự báo là đêm nay có mưa rào và dông vài nơi ở một số khu vực. Nhiệt độ sẽ phổ biến trong ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Trên đất liền khoảng chiều tối và đêm mai thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm ngày 4 tháng 10, trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong ngưỡng từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Khu vực Hà Nội vào đêm mai thì không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội. Cho đến sáng ngày 5 tháng 10 thì trời sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Sang đến ngày 5 tháng 10, trời chuyển lạnh. Trên biển từ khoảng gần sáng và sáng ngày 5 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ đêm mai cho đến sáng ngày 5 tháng 10 thì Bắc Bộ được dự báo là sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Cơ quan khí tượng cho biết là ngày hôm nay thì khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa rào và dông cục bộ. Mưa dông cũng đã kèm theo một số những cái hiện tượng thời tiết cực đoan. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng có công điện gửi 22 tỉnh thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh và mưa lớn. Đối với không khí lạnh, lốc sét, mưa đá và mưa lớn tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc sét, mưa đá, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục quay trở lại với những diễn biến mới. Giao thông thời điểm này trên các tuyến đường trục chính đã bắt đầu đông hơn. Tốc độ lưu thông chúng ta cũng đã có cảm nhận chậm lại đôi chút ở các khu vực điểm chờ đèn rồi. Ở phía ngã tư Cầu Vượt Lấy Chay, các xe chúng ta đi bắt đầu chậm hơn. Lực lượng chức năng cũng đang trực tiếp điều tiết giao thông ở đây để phân phối lượng xe qua lại khu vực này, tránh việc dồn ứ quá nghiêm trọng về lưu lượng xe. Trên tuyến đường Tô Hiệu, lượng xe đang tập trung đông ở các khu vực điểm giao sẽ hơi chậm một chút khi mà chúng ta đi qua ngã ba Hàng Kênh hay là ngã tư Hồ Sen. Đường Mới Linh thời điểm này cũng đã bắt đầu đông hơn theo hướng từ phía ngã tư Hai Bà Trưng để chúng ta lưu thông về ngã tư Hồ Sen. Tốc độ cũng đã bắt đầu có chậm lại đôi chút rồi. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu Điện Thành Phố thì giao thông là tương đối khả quan ạ. Chúng ta có thể di chuyển được bình thường ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, ngã tư Trường Công Khải, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, không có biến động nhiều về giao thông ở đây. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ qua ngã tư Trần Phú, diễn biến giao thông lúc này là tương đối tốt, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Rồi ở phía vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm, chúng tôi ghi nhận thì có đồng

đúc một chút ở các khu vực những nhịp đèn xung đột giao thông quanh khu vực đảo Xuyến, chúng ta không có bị chậm lại quá lâu, nhưng mà xung đột giao thông như thế này thì cũng sẽ khiến cho các xe phải dè chừng hơn rất nhiều. Một số những nút giao như là phía khu vực vòng xoay Hồ Sen, Nguyễn Văn Linh thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những sự xung đột giao thông mang tính thời điểm ở khu vực đảo xoay. Áp lực thì không thực sự quá cao. Ở phía đường gom theo chiều lái xe về thì có phần ở khu vực hướng này thì có phần đông đúc hơn cả so với các hướng còn lại thôi. Ngã ba Liên Phường Bùi Viện thì giao thông đang khá ổn, chúng ta có thể di chuyển được thuận lợi. Lượng xe đã giảm hơn khá nhiều so với những ngày trong tuần. Rồi ở phía khu vực ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông, trong buổi chiều ngày hôm nay thì áp lực xe cũng giảm đi tương đối, và ở thời điểm này thì giao thông hoàn toàn là thuận lợi và dễ dàng với các thính giả, chứ cũng không có khó khăn gì. Chúng ta không lo ngại là ngày cuối tuần áp lực quá lớn, nhưng với các bác tài thì chúng ta vẫn cần hết sức thận trọng. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vực 789 thì mật độ xe thời điểm hiện tại cũng đang đông theo chiều về trung tâm thành phố. Còn riêng hướng đi Hà Nội thì các xe chúng ta yên tâm là chiều ngày hôm nay mật độ xe gia tăng không cao. Khu vực trên cầu từ đường tỉnh 390 đi xã Nam Sách thì giao thông cũng ổn định, các phương tiện chúng ta đi được. Anh Cường, thành viên HLX có cho biết là đường Hồng Bàng mật độ xe thời điểm hiện tại cũng không cao. Chúng ta đi qua khu vực nút giao để Liệt Sĩ Hồng Bàng cũng khá là dễ. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng không làm khó các thính giả lúc này. Anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức có chia sẻ thông tin. Ngã tư An Dương thì áp lực cũng không lớn đâu ạ, các phương tiện chúng ta đi được. Hướng vào phía đường Tô Hiệu thì kể ra chúng ta có đi qua ngã ba Lâm Tường cần phải chú ý một chút thôi. Ngã tư Cột Đèn thì mật độ xe tương đối, các phương tiện hoàn toàn có thể di chuyển một cách nhịp nhàng qua đây. Đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ vẫn còn là một điểm gây khó cho các phương tiện. Chúng ta di chuyển ở phía cầu Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi vẫn bị ùn, chỉ có hướng ngược lại từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi là không áp lực giống như những ngày thường thôi. Những ngày trong tuần thì ở đây vẫn khó, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có đi chậm dần về phía ngã năm là chính thôi, không đến mức ùn dài giống như những ngày trong tuần. Ở phía trục quốc lộ 10 chúng ta đi từ cầu Kiền để về ngã tư Quán Toan thì chúng tôi cũng đã nhắc tới các thính giả là một số những cái điểm lượng xe tập trung khá là cao, khiến cho các phương tiện cũng gặp khó, như là đoạn qua khu vực cầu gỗ Hồng An, rồi chúng ta tiến về phía đường Hải Triều qua ngã tư Quán Toan là những điểm mà đang có phần chậm chạp mà đối với các thính giả ngay từ đầu giờ cao điểm đến lúc này. Các phương tiện chúng ta cũng kiên nhẫn nếu như phải chờ đợi quá lâu. Đường 359 qua ngã tư V-Ship, các phương tiện chúng ta di chuyển được ạ. Nút giao này thì chiều nay cũng là một trong những khu vực dễ dàng của chúng ta thôi. Ngã tư Quán Mau thì xe đông hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về, các phương tiện chúng ta đi được nhưng sẽ có phần hơi chậm một chút qua khu vực này. Đường qua khu vực cầu Võ Nguyên Giáp, chúng ta đổ dốc xuống đường Phạm Văn Đồng qua vòng xoay, các xe đang lưu thông tương đối ổn định với mật độ xe thời điểm hiện tại cũng không cao, quý vị các bạn chúng ta yên tâm. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông cũng tương tự như vậy, sự gia tăng về mật độ xe thời điểm này là không quá lớn, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Rất mong sẽ có thêm những thông tin được hỗ trợ từ các thính giả và các bác tài qua số máy đường dây nóng của chúng tôi là 0225 3610969, hoặc quý vị các bạn cũng có thể tương tác qua trang fanpage kênh Tiếp Về Giao Thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới bằng dành ít phút với một món quà, một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới quý vị và các bạn. Ca khúc mang tên Chiều Nay Không Có Mưa Bay, một sáng tác của Trần Minh Tuấn qua tiếng hát của Trung Quân Idol.

0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi trở lại với những thông tin giao thông. Anh Phong Linh có cho biết là nút giao cao tốc Phạm Văn Đồng, Hải Phòng đang tấp nập các hướng đi lên và lối ra khỏi cao tốc cho cả hai chiều hướng về trung tâm thành phố và về Đồ Sơn. Lượng xe cũng đã bắt đầu gia tăng rồi. Còn ngã tư Phạm Văn Đồng 353 kênh Hòa Bình đang ùn theo chiều từ Đồ Sơn về Hải Phòng. Các phương tiện chúng ta hết sức chú ý để có thể di chuyển được qua khu vực này. Bây giờ thì tình hình giao thông tại ngã tư Thành Đội đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng kết nối phóng viên Lâm Thắng đang có quá trình tác nghiệp tại đây. Xin chào anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Lâm Ngọc. Xin chào anh Đức Quỳnh và xin kính chào quý vị khán giả. Thời điểm hiện tại trên khu vực trục tuyến phố Tô Hiệu đi về khu vực ngã tư Thành Đội, dọc phương tiện giao thông cũng đang tập trung đông. Với một buổi chiều ngày thứ bảy cuối tuần, khi mà áp lực giao thông thông thường ở trên rất nhiều tuyến phố đều giảm bớt đi so với mọi ngày, thì trục tuyến phố Tô Hiệu trên khu vực đoạn tuyến từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn, từ ngã tư Hồ Sen về

0: ngã ba Hàng Xây Thương Hiệu và hướng về ngã tư Thành Đô, lượng phương tiện giao thông vẫn tập trung đông tại khu vực này và chúng ta vẫn có cái trạng thái lưu thoát tương đối chậm trên lộ trình di chuyển về qua đây. Đặc biệt là đối với các phương tiện xe ô tô khi mà di chuyển về đoạn tuyến thì cũng sẽ tương đối mất thời gian trên hành trình di chuyển từ ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kênh và hướng về ngã tư Thành Đô. Lượng phương tiện tập trung đông trên đoạn tuyến di chuyển qua khu vực ngã tư Thành Đô thì theo các hướng khác từ Lê Lợi di chuyển về hay Lạch Tray di chuyển về đây, lượng phương tiện giao thông cũng đang ở mức khá tấp nập, nhưng cơ bản thì trạng thái lưu thoát tốt hơn khá là nhiều so với hướng từ tuyến phố Tô Hiệu lên để di chuyển qua khu vực ngã ba Hàng Kênh và về ngã tư Thành Đô. Nên các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải có một chút kiên nhẫn trên lộ trình di chuyển này. Và ít phút vừa qua thì cũng lưu ý khi mà đầu tuyến phố Cầu Đất di chuyển về ngã tư Thành Đô về đầu tuyến phố Cầu Đất thì thi thoảng vẫn có tình trạng người đi bộ ở băng cắt sang đường hay là đi ở dưới lòng đường trong một buổi chiều thứ bảy cuối tuần, đôi khi là mọi người ăn uống hoặc là khách du lịch di chuyển về khu vực này thì rất mong các bác tài chúng ta cũng chủ động di chuyển bình tĩnh thôi, chúng ta sát để tránh những nguy cơ xung đột và va chạm giao thông. Với lực phương tiện giao thông tấp nập và đông chậm lại theo chiều từ tuyến phố Tô Hiệu di chuyển về đây, điều kiện thời tiết trong buổi chiều hôm nay thì cũng đã được cải thiện khá là nhiều, mát mẻ và dễ chịu hơn những chiều rồi. Lúc này thì ngoài trời cũng đã dịu nắng, điều kiện đang có được cái trạng thái điều kiện thời tiết rất là tốt. Không rằng là trong yếu tố điều kiện thời tiết này thì quý vị chúng ta, các bác tài chúng ta cũng sẽ giữ được cho mình sự bình tĩnh.
1: Tài chúng ta cũng lưu tâm để có thể bảo đảm an toàn. Trong khi đó thì các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua một số những cái nút giao như khu vực ngã tư Long Thành, lúc này thì anh Cường HLX có lộ trình di chuyển qua đây và cho biết là lượng xe cũng đang vừa phải ở các hướng thôi. Ngã ba PG An Đồng đi nút giao Cơ Điện thì cũng lưu thông được, cầu vượt Cơ Điện không khó, hướng đi ngã tư Ác Quy di chuyển bình thường. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, hiện tại thì giao thông đang đông, đường thoáng xe các phương tiện đi được. Anh Hùng Dễ Đàn có phản ánh tuyến đường Đình Vũ từ nút giao Mạc Thái Tổ về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ tấp nập, điểm giao cắt mở cây xăng dầu Hải Lộc thì nhiều xe quanh rẽ. Ngã ba Liên Phường, Bùi Viện thì các bác tài chúng ta đi được không khó trong quá trình lưu thông của mình, nên mọi người hoàn toàn yên tâm khi di chuyển qua khu vực này. Bây giờ chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Phong Linh trên trục đường 353, đoạn giao cắt với ngã tư 353, 363 hay còn gọi là ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Phong Linh ngay sau đây. Xin chào anh Phong Linh ạ.
2: Xin chào Long Ngọc ạ.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì anh có thể cho chương trình biết tình hình giao thông tại khu vực đó như thế nào được không ạ?
2: Tôi vừa có lộ trình đi từ khu từ chân nút giao cao tốc Đồ Sơn cắt Phạm Văn Đồng về đến nút giao 353 cắt khu nghiệp Đỉnh Vàng đấy. Dạ. Thì hiện tại thì tình hình giao thông đấy tương đối lộn xộn. Rất nhiều xe ca, xe khách, xe du lịch chở công nhân và chở khách du lịch, xe trọng tải, xe cỡ lớn 45 chỗ đấy, họ đi tương đối là lộn xộn, lấn làn và họ đi vượt ẩu để họ có thể tạt vào lề đường bất ngờ, tạt vào lề đường để trả công nhân, sau đó lại tạt ra ngoài để chuyển hướng sang phía bên kia để chuyển hướng làn đường, nên làm cho các xe đi cùng chiều lưu thông là tương đối là bất ngờ, đôi khi giật mình nếu mà không phanh gấp, không kịp thời thì là rất dễ xảy ra va chạm ở khu vực này.
1: Dạ.
2: Và cái lưu lượng phương tiện lưu thông trên cái tuyến này hiện nay đang gia tăng rất là nhanh, trời thì đang tối dần dần rồi.
1: Dạ. Và đấy cũng là một trong những yếu tố mà gây khó khăn hơn cho cái quá trình di chuyển nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì anh quan sát thấy là công nhân hôm nay thì có đi làm và tan ca nhiều không ạ?
2: Hôm nay thì cái xe chở công nhân tương đối nhiều, vẫn dạ. Họ vẫn tiếp tục đi từ khu công nghiệp Đình Vũ về ra khỏi nút giao cao tốc Phạm Văn Đồng để trả về khu vực Dương Kinh, Đồ Sơn. Ừ. Rồi kiến nghị là đi nên là cái lưu lượng xe ca chở công nhân ra khỏi nút giao cao tốc tương đối nhiều. Hơn nữa là các cái xe trọng tải lớn, xe container cũng từ khu công nghiệp Đình Vũ để trả khu vực đường Đồ Sơn cũng ra khỏi nút giao cao tốc và nên cao tốc rất là tấp nập. Nên là cái tình trạng giao thông ở khu vực này đang tương đối là đông xe, và nếu mà các bác tài phải chú ý quan sát và giảm tốc độ chân lúc nào cũng phải để giảm phanh để có phòng tránh những trường hợp mà xe người ta xe công nhân tạt vào về lề đường để trả công nhân bất ngờ.
1: Nè, từ sáng đến giờ thì mình có mấy cuốc Đồ Sơn rồi hả anh?
2: có ba lượt thôi,
1: ít quá. Bây giờ đến tối cũng ba lượt nữa là ổn anh nhỉ? Vâng, thôi thì trong cái điều kiện thời tiết đông đúc, thời tiết nắng nóng và mật độ đông đúc như thế này thì chúng ta tự điểm tìm đến niềm vui cho mình thôi anh ạ. Nhưng mong mong rằng là các bác tài xe taxi, xe dịch vụ trong hai ngày cuối tuần thì chúng ta cũng chạy thận trọng, an toàn, lưu ý tới sức khỏe nữa để có thể bảo đảm cho những cái hành trình của mình được tốt hơn. Cảm ơn anh Phong Linh đã thông tin với chương trình ngày hôm nay.

0: nay ạ.
1: Xin cảm ơn ông Ngọc.
0: Dạ vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta cũng đang nghe rõ hướng từ nút giao cao tốc để đi về khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, hay có thể gọi là đoạn giao 363 và 353. Bây giờ thì dòng xe vẫn đang rất là ùn, và theo thông tin mà anh Phong Linh cũng phản ánh ấy, là các phương tiện chúng ta di chuyển nhiều, đông dồn về đây khiến cho áp lực xe cao, cộng với xe đưa đón công nhân tầm này thì cũng tan ca nhiều nữa. Mọi người chú ý. Cách đây phút thì chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả về số cuối điện thoại là 0579 có phản ánh là gần số nhà 747 Hùng Vương hướng từ Quán Toan để về Sở Dầu đã xảy ra một vụ va chạm giao thông. Hiện trường có một người phụ nữ đi xe máy, điều khiển xe máy đang nằm ở sát lề đường. Lúc này thì tình hình giao thông qua khu vực này gặp ít cản trở. Chúng tôi cũng sẽ kịp thời chuyển những thông tin này tới lực lượng chức năng để có sự hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 17 rưỡi chiều và nhiều tuyến đường đã gia tăng áp lực hơn một buổi chiều ngày thứ bảy cuối tuần. Tuy rằng là so với những ngày trong tuần thì đã có những sự giảm đi ở một số những cung đường, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là các đoạn tuyến chính áp lực vẫn là tương đối. Trên tuyến đường Hùng Vương chúng ta lại vừa ghi nhận một vụ va chạm giao thông. Một người phụ nữ đi xe máy đang nằm sát ở lề đường qua số nhà 747 Hùng Vương hướng Quán Toan di chuyển về Sở Dầu. Mọi người chúng ta đi qua chú ý, và nếu có thể thì có thể hỗ trợ người bị nạn. Trên những tuyến đường khác thời điểm này, như tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm thì tương đối ổn định với các thính giả, chúng ta không có đối mặt với lượng xe gia tăng cao. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn bị chậm ở khu vực ngã năm Thiên Lôi thôi, hướng đi Hà Nội là chính, còn hướng về cảng trong buổi chiều ngày hôm nay thì lượng xe giảm đi rất nhiều, chỉ còn đông dần về phía khu vực ngã năm thôi, chứ không đến mức là ùn ứ kéo dài giống như những ngày trong tuần nữa. Đường Đình Vũ thì các phương tiện chúng ta cũng có được cái trạng thái lưu thông tốt hơn. Anh Hùng diễn đàn tin tức trước đó có đi qua cho biết là chiều ngày hôm nay giao thông cũng giảm về áp lực, chỉ có tương đối thôi, và xung đột ở một số những điểm giao như là điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc chẳng hạn, rồi phía khu vực ngã ba cao tốc, ngã ba liên phường Bùi Viện, nhưng áp lực là không lớn, chúng ta có thể di chuyển được thuận lợi. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê, chúng ta cũng chú ý là xe đông và cũng sẽ hơi chậm một chút khi mà chờ đèn đấy ạ. Cả hai chiều hướng đi Hà Nội và hướng về trung tâm thành phố chúng ta đều lưu thông được, nhưng tốc độ sẽ hơi chậm một chút. Vòng xuyến Bùi Viện Hồng Phong, rồi chúng ta đi qua khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp Bùi Viện thì sẽ chậm một chút qua khu vực công trường thi công. Anh Hùng diễn đàn tiếp tục chia sẻ. Anh Cường HLX có phản ánh là ngã tư Quán Toan thì chúng ta vẫn bị ùn hướng từ Hải Triều di chuyển về đây. Xe bây giờ thì cũng đang kéo dài qua cả khu vực cổng chợ Quán Toan rồi. Còn chiều ngược lại thì giao thông sẽ ổn hơn, chỉ có đông xe hướng từ chợ Quán Toan để về phía ngã tư Quán Toan thôi. Áp lực xe là tương đối cao, chúng ta sẽ kiên nhẫn để đi qua khu vực này. Với áp lực xe đông, người đông, rồi qua khu vực đông dân cư nữa thì các bác tài chúng ta cũng thận trọng khi đi qua. Ở phía khu vực ngã tư K9 thì chúng ta cũng lưu ý là đèn giao thông trong chiều ngày hôm nay chỉ hoạt động ở chế độ nháy vàng thôi, mật độ xe cũng không đến mức quá cao. Các bác tài cũng yên tâm khi đi qua khu vực này, nhưng cần chú ý quan sát để chủ động thận trọng. Ngã tư 128 thì giao thông đang ổn, mật độ xe cho đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông vẫn đang hoạt động khá ổn định. Cầu Phú Xá giao thông thuận lợi ạ. Ở phía kênh Hòa Bình giao thông thời điểm hiện tại cũng dễ đi. Anh Trinh HX còn chia sẻ thông tin. Rất cảm ơn những thông tin từ các bác tài, các thính giả đã hỗ trợ cho chương trình trong những phút vừa qua. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức mới hơn sau ít phút nữa.
3: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
4: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
3: Ở kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
4: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
3: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
4: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
3: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ.
4: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
5: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

0: Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
1: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
3: Vâng, thưa các bác tài, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thêm một số thông tin giao thông. Anh Trinh Hát Lấy cũng cho biết là kênh Hòa Bình, ngã tư kênh Hòa Bình thì giao thông đang khó. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được rồi. Như vậy là sau ít phút thì tình hình giao thông qua khu vực này cũng đã phần nào được giảm bớt áp lực. Anh Cường Hát Lợi Ích cũng có lộ trình di chuyển qua ngã tư Quán Toan và phản ánh thông tin xe vẫn ùn dài theo hướng Hải Triều di chuyển về đây. Xe xếp hàng qua cổng chợ Quán Toan rồi, các hướng còn lại chúng ta đi tốt hơn tại tuyến đường này. Cầu Đất tấp nập đông dần về khu vực ngã tư Giảm Công Nhân. Không khí ở phố đi bộ cuối tuần đã rất sôi động rồi. Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng đều đang ở ngưỡng tấp nập, tập trung qua các điểm giao cắt. Anh Hùng Diễn Đàn cũng phản ánh vòng xuyến Bùi Viện Lê Hồng Phong, Bùi Viện Võ Nguyên Giáp đi chậm. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê, mật độ đông khi chờ đèn cả hai chiều đi Hà Nội và về Hải Phòng. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả với số cuối điện thoại là 0579 có cho biết gần số nhà 747 Hùng Vương hướng từ Quán Toan đi ngã ba Sở Dầu đã có xảy ra va chạm giao thông và có một người phụ nữ đang nằm tại hiện trường. Phóng viên của chúng tôi sẽ sớm tiếp cận và chuyển những thông tin trực tiếp tại hiện trường để quý vị có thể chủ động hơn trong trạng hành trình lưu thông của mình. Điểm giao cắt ngã tư Bưu Điện thành phố lúc này thì lượng xe cũng đang khá đông rồi. Hướng về khu vực ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, các bác tài chúng ta chú ý. Còn tại khu vực ngã tư An Dương, ngã năm Trần Nguyên Hãn, lượng xe đều đang đông và dày đặc. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý trong giờ cao điểm chiều. Tuyến đường Mê Linh lúc này thì theo quan sát của chúng tôi thì lượng xe cũng đang đông. Nếu như so với mọi ngày thì không phải là một buổi chiều quá khó, nhưng lượng xe cũng khá đông đấy ạ. Nay cụm đèn tín hiệu hướng từ ngã tư Nguyễn Đức Cảnh để rẽ phải về Hai Bà Trưng. Có một cụ bà đang ngồi ở sát vỉa hè ngay đoạn quảnh rẽ này, tương đối là nguy hiểm. Chúng tôi cũng mong là mọi người chú ý một chút. Thời điểm buổi tối thì mọi người khó quan sát, và nếu như mà ngồi trong cabin xe ô tô thì có một số phương tiện xe ô tô đầu xe hơi khuất, không nhìn thấy chướng ngại vật ở trên đường, nên mọi người cũng cần phải hết sức chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Thông tin mà chúng tôi cũng vừa mới phản ánh tới quý vị thính giả. Bây giờ thì lượng xe đã bị dồn lại qua mỗi một nhịp đèn rồi trên trục đường Mê Linh. Các bác tài cũng lưu ý, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, lượng xe cũng đều đang rất đông. Vừa rồi thì đã có xe cứu thương hướng di chuyển về khu vực vụ va chạm xảy ra tại ngã ba Sở Dầu rồi để hỗ trợ cho nạn nhân. Hy vọng là nạn nhân không xảy ra những thương tích quá nặng nề về người. Người điều khiển phương tiện xe hai bánh cũng đã bị thương theo như thông tin phản ánh từ thính giả. Điểm giao cắt ngã tư Bixi lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận lượng xe cũng đang ở mức tương đối nhộn nhịp. Các bác tài chúng ta đi tốt, không khó trong hành trình lưu thông của mình. Còn trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu duy trì trạng thái giao thông vừa phải, cả hai chiều đang khá thoáng xe. Quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung đi cầu Bình, lượng phương tiện đông ở từng đoạn tuyến, có sự đan xen và xung đột nhiều ở từng một thời điểm nên mọi người lưu tâm. Trong khi đó thì tại khu vực trước cửa trung tâm tiệc cưới Phú Quý có 3 chiếc xe ô tô 45 chỗ trả khách chiếm phần lớn diện tích của các phương tiện xe hai bánh đi qua gầm cầu rào để rẽ vào đường Bùi Viện và tuyến đường Thiên Lôi gặp phải xung đột với tình trạng này. Cảm ơn thông tin từ anh Phong Linh. Như vậy là các bác tài chúng ta phải chú ý điểm giao với chân cầu rào và tuyến đường Bùi Viện làm điểm giao thông khá phức tạp do có nhiều hướng quanh rẽ khác nhau. Lượng xe di chuyển ở trên trục Bùi Viện qua đây cũng khá đông. Có những cái thời điểm mà chúng tôi quan sát thấy là những cái phương tiện xe ô tô cá nhân chúng ta thực hiện lộ trình quanh rẽ còn gặp phải rất nhiều những cái trạng thái lúng túng khi không biết di chuyển được đường nào do là chúng ta không quan sát hết được các vị trí quanh đảo giao thông, nên các bác tài chúng ta cần phải lưu ý, nhất là những cái xe lạ không thường xuyên di chuyển qua cũng đường này thì chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý quan sát để đi đúng theo chiều vạch kẻ đường rồi biển báo hiệu tại khu vực này. Anh Thịnh HLX ở thời điểm hiện tại cũng cho biết là trên trục đường Hoàng Minh Thảo giao thông nhộn nhịp đông dần về ngã năm Trần Nguyên Hãn, khu vực này có nhiều xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường, các bác tài chúng ta đi được ổn định.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ Tết âm lịch Đinh Mùi, Quốc khánh năm 2027 và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Theo đó, với cán bộ công chức, dịp Tết sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết. Tuy nhiên, do có 2 ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù 2 ngày theo yêu quy định. Lịch nghỉ Tết năm 2027 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức là ngày 28 tháng Chạp âm lịch, đến hết thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2027, dương lịch, bao gồm các ngày nghỉ, nghỉ bù và ngày nghỉ cuối tuần. Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải công chức viên chức thì căn cứ vào quy định thực tế, người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn một trong các phương án nghỉ Tết năm 2027. Phương án 1 thì có thể nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ, 4 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án 2 là nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Trước đó thì Bộ Nội vụ cũng đã đưa ra hai phương án để lấy ý kiến các bộ ngành. Phương án 1 là nghỉ 7 ngày, phương án 2 là nghỉ 10 ngày. Sau khi tổng hợp các ý kiến thì Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án 1 với lý do đề xuất phương án này nhằm tạo điều kiện cho người đi làm ăn xa quê có thời gian di chuyển và chuẩn bị đón Tết chu đáo. Đối với lịch nghỉ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất dịp nghỉ lễ cụ thể là sẽ nghỉ ngày 2 tháng 9 năm 2027 và một ngày liền kề sau là ngày 3 tháng 9 năm 2027. Phương án này nối tiếp với 2 ngày nghỉ hàng tuần. Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2 tháng 9 đến hết Chủ nhật ngày 5 tháng 9 dương lịch. Và Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ là nghỉ 4 ngày. Ngoài hai lịch nghỉ trên thì Phó Thủ tướng cũng đồng ý phương án 1 nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Theo nghị quyết số 28/2026 của Quốc hội, ngày 24 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Năm 2026, ngày 24 tháng 11 sẽ rơi vào thứ Ba. Văn bản của Văn phòng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo phương án nghỉ đến các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định. Các cơ quan đơn vị phải bố trí bộ phận ứng trực sắp xếp công việc hợp lý để bảo đảm hoạt động liên tục và phục vụ người dân. Quay trở lại với những diễn biến mới về giao thông. Ở thời điểm hiện tại, gần 18 giờ kém rồi. Trên các tuyến đường chúng tôi thấy là các phương tiện chúng ta cũng đã chủ động bật đèn xe khi mà trời cũng đã nhá nhem tối. Các tuyến đường thì có một số khu vực vẫn đang gây khó cho các bác tài và các thính giả do mật độ xe đông, mất thời gian. Ngã tư Quán Toan hướng Hải Triều về, khu vực đường Nguyễn Văn Linh hướng cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, trục đường Đạch Tray qua ngã tư Cầu Vượt, ở thời điểm hiện tại thì xe vẫn đang đông và các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng sẽ hơi chậm một chút. Vẫn là hướng chủ đạo ở trung tâm và phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi vào. Vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm theo chúng tôi ghi nhận thì đã có xu hướng giảm so với những phút đầu giờ. Bây giờ thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể vẫn đi bình thường thôi, không có phức tạp, không có xáo trộn nhiều về giao thông. Đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bựn Thành Phố giao thông cũng tốt ạ. Nút giao này có sự ổn định khá cao. Ngã ba Sở Dầu cũng không có trạng thái quá đông xe. Ở thời điểm hiện tại thì các xe chúng ta đang lưu thông ổn định, nhịp nhàng, dễ dàng là những gì mà tình hình giao thông đang diễn ra ở khu vực ngã ba Sở Dầu. Đường Mê Linh chúng ta đi qua khu vực ngã tư Hai Bà Trưng thì sẽ bị chậm và chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái ùn nhẹ hướng về phía khu vực ngã tư Hồ Sen trên tuyến đường Mê Linh đấy ạ. Mật độ xe thời điểm hiện tại vẫn đang duy trì ở mức khá là cao. Ở vòng xoay Hồ Sen của Văn Linh xe đang đông, các phương tiện chúng ta đi chậm. ngày cuối tuần nên là đi qua khu vực phía trung tâm thương mại Yêu Môn thì các phương tiện

0: ta cũng chú ý khi di chuyển ạ. Ở các trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm thì mọi người sẽ tới nhiều hơn trong những ngày cuối tuần. Và đặc biệt là ở phía tây thành phố thì vừa rồi thì một cơ sở trung tâm thương mại Ô Môn tiếp tục được đưa vào hoạt động, cũng là một trong những sự kiện trong nổi bật trong tuần vừa qua. Người dân ở phía tây thành phố cũng sẽ có thêm một điểm để mua sắm cũng như là vui chơi ngày cuối tuần. Thời điểm này thì phía trúc đường Hùng Vương, phóng viên Hồng Nhung cũng sẽ có những thông tin để chia sẻ với quý vị các bạn về tình hình giao thông cũng như là liên quan đến vụ va chạm mà trước đó thính giả có phản ánh. Xin mời chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Lan Ngọc và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt trên tuyến đường Hùng Vương. Những phút trước thì cũng được thính giả chia sẻ về một vụ việc là một phụ nữ di chuyển xe máy vừa bị ngã và bị thương tại khu vực số nhà 731 trên tuyến đường Hùng Vương theo hướng từ ngã tư Quán Toan để di chuyển về ngã ba Sở Dầu. Và lúc này Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực này. Thì theo những người dân có mặt tại khu vực chia sẻ thì phụ nữ điều khiển xe máy đang di chuyển trên đường thì đã chèn phải một khúc gỗ nằm trên mặt đường và sau đó mất thăng bằng và ngã xuống đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì người đi đường và người dân khu vực cũng đã nhanh chóng hỗ trợ. Người phụ nữ bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu. Hiện tại thì khi mà Hồng Nhung đang có mặt ở trên tuyến đường Hùng Vương và có thể cảm nhận khá rõ lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này đang ở mức độ khá đông và các phương tiện di chuyển qua khu vực này vẫn đang có những sự thuận lợi. Tuy nhiên thì thời điểm này trời cũng đã nhá nhem tối rồi, ánh sáng giảm nhanh. Vì vậy mà việc quan sát các vật cản ở trên mặt đường cũng sẽ khó khăn hơn so với ban ngày. Và đây cũng là điều mà Hồng Nhung muốn lưu ý tới quý vị đang di chuyển ở trên tuyến đường Hùng Vương vào thời điểm này. Khi mà một khúc gỗ nằm trên mặt đường thì tưởng như đây là vật cản không quá lớn. Nhưng đối với phương tiện xe máy, đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường với lượng xe tấp nập thì việc mà bánh xe chèn qua vật cản thì có thể khiến cho người điều khiển phương tiện mất thăng bằng rất là nhanh. Đáng chú ý là sự việc xảy ra vào thời điểm mà lượng phương tiện cũng trên tuyến cũng đang có những sự gia tăng, xe máy rồi ô tô cùng di chuyển. Và khi mà quý vị và các bạn trời bắt đầu tối thì người điều khiển phương tiện rất cần chủ động giảm tốc độ để có thêm thời gian quan sát và xử lý nếu mà bất ngờ xuất hiện những cái vật cản phía trước. Và quý vị và các bạn di chuyển theo hướng từ ngã tư Quán Toan để di chuyển về khu vực ngã ba Sở Dầu. Khi mà qua khu vực số nhà 731 Hùng Vương thì cũng đặc biệt lưu ý cũng đã có một người điều khiển xe máy bị ngã do chèn qua khúc gỗ trên đường và người bị nạn cũng đã được người dân và người di chuyển đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Sau sự cố thì dòng xe trên tuyến thì vẫn đang tiếp tục di chuyển thuận lợi thôi, cũng không có quá nhiều người dừng đỗ lại đây hiếu kỳ quan sát vụ việc. Và trong điều kiện thời tiết tối nhanh hiện nay thì chỉ cần một phương tiện phanh gấp hay là chuyển hướng đột ngột thì cũng có thể tạo ra những tình huống bất ngờ cho các xe di chuyển tới. Vì vậy mà nếu quý vị các bạn đang di chuyển ở trên tuyến đường Hùng Vương hay những tuyến đường con phố khác thì hãy luôn giữ tay lái ổn định, giảm tốc độ và quan sát kỹ khi mà chúng ta di chuyển ở trên những cung đường. Không nên cố vượt khi mà chúng ta thấy rằng phía trước không đủ an toàn, bởi khi mà có vật cản bất ngờ thì việc đánh lái gấp cũng để tránh vật cản này thì cũng có thể tạo ra những cái tình huống nguy hiểm hơn. Và với phương tiện ô tô, quý vị cũng nên chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt là trong thời điểm mà ánh sáng đang thay đổi, cường độ ánh sáng đang giảm rất là nhanh. Khi mà chúng ta phát hiện vật cản hay là biết phương tiện gặp sự cố trên đường thì cũng cần giảm tốc độ từ sớm và tránh phanh gấp. Còn thời điểm hiện tại, lộ trình di chuyển quý vị ở trên trục đường Hùng Vương thì vẫn đang có những diễn biến thuận lợi thôi. Quý vị và các bạn khi mà di chuyển trên những cung đường cũng hết sức cẩn trọng, lưu tâm để có những lộ trình lưu thoát thật an toàn. Vâng, trận thu với anh Hữu Quỳnh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Nhung với thông tin vừa rồi. Chỉ một khúc gỗ nhỏ thôi nhưng hệ quả thì lại gây ra nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng, phải không ạ? Bất kể một vật cản nào đó rơi nằm ở trên mặt đường giao thông đều có nguy cơ gây ra những sự rủi ro cho người điều khiển phương tiện nếu như không để ý, đặc biệt là với điều kiện thời tiết trời thì nhanh tối hơn. Và bây giờ thì ngoài trời cũng đã tối rồi, tầm quan sát của chúng ta cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Thời gian vừa qua, việc mà chúng ta nhắc tới những vật cản, ví dụ như là những chướng ngại vật cảnh báo, chóp giao thông, nón giao thông được các bác tài đặt sau xe, rồi những khúc gỗ thành chèn, cục chèn được đặt ở sau xe sau khi khắc phục sự cố, nhiều phương tiện cũng bỏ quên. Đó là những điều cũng không phải là quá lớn, nhưng mà khi mà chúng ta sơ suất trong một thời điểm nào đấy thôi thì rất có thể cái để lại của chúng ta không chỉ là những chướng ngại vật, những cảnh báo, mà là những

0: chướng ngại vật gây ảnh hưởng đến an toàn cho các phương tiện. Với các bác tài, chúng ta cũng lưu ý khi xử lý phương tiện, đặc biệt là với phương tiện gặp sự cố xong rồi chúng ta di rời, thì hãy chú ý quan sát xung quanh xem là còn vương lại vật gì hay không ở dưới lòng đường hay không, để chúng ta có thể thu gọn, không để lại bất kỳ những vật cản nào gây uy hiếp đến sự an toàn cho các phương tiện lưu thông sau đó. Trên nhiều tuyến đường bây giờ trời cũng đã tối, mong là mọi người chúng ta cũng sẽ thận trọng hơn, mở rộng tầm quan sát cũng như là hạn chế tốc độ để bảo đảm an toàn. Phía quốc lộ 5 qua khu vực Tiền Trung thời điểm này, phóng viên Hoàng Hiển cũng sẽ có những thông tin để chia sẻ với quý vị các bạn ngay sau đây. Chúng tôi kết nối với phóng viên Hoàng Hiển ạ.
1: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, chị Long Ngọc cùng quý vị thính giả. Qua quá trình khảo sát trên tuyến quốc lộ 5 vào thời điểm này tại khu vực ngã, tại khu vực điểm giao trạm cân Tiền Trung trên tuyến quốc lộ 5, vào giờ các điểm chiều nay thì Hoàng Hiển ghi nhận là mật độ phương tiện hiện ở cả hai chiều đang di chuyển khá là tấp nập và vẫn đang có sự gia tăng phương tiện. Tuy nhiên thì mức độ gia tăng vẫn ở mức vừa phải, các phương tiện vẫn di chuyển được khá là nhịp nhàng, cũng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ hay khó khăn trong quá trình lưu thông. Tuy nhiên thì khi di chuyển qua trên tuyến đường qua khu vực trạm cân thì Hoàng Hiển cũng có một chút lưu ý, đó là tại khu vực điểm giao theo hướng đi Hà Nội, hiện thì khu vực này có biển cấm mà các phương tiện rẽ trái, ô tô cá nhân rẽ trái để sang làn đường để quay đầu về theo chiều đi Hải Phòng. Tuy nhiên thì qua quan sát thực tế thì vẫn còn khá là nhiều xe ô tô cá nhân cũng như là xe hai bánh băng cắt qua dòng phương tiện để sang đường cũng như là quay đầu. Trong khi đó thì cách điểm giao này khoảng 500m thì có cầu vượt dành cho xe hai bánh. Đây là công trình được bố trí để các phương tiện xe máy có thể sang đường an toàn hơn, đồng thời cũng hạn chế việc các phương tiện phải băng cắt trực tiếp qua các dòng xe đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 5. Ngoài ra thì đối với phương tiện ô tô thì cũng đã bố trí cầu vượt 789 để chúng ta có thể di chuyển lên cầu và quay đầu di chuyển sang đường chiều ngược lại. Tuy nhiên thì các phương tiện vẫn lựa chọn phương án đó là quay đầu ngay khu vực các phương tiện, các dòng xe đang di chuyển. Vì vậy cái tình huống có thể xảy ra rất là nhiều nguy cơ va chạm giao thông, nhất là khi người điều khiển phương tiện di chuyển mà không có sự quan sát từ xa, mà thời điểm này thì lượng phương tiện trên tuyến cũng đang khá là đông và có sự gia tăng. Chiều ngược lại hướng về Hải Phòng thì khu vực này cũng tương tự, cũng có biển cấm xe quay đầu. Tuy nhiên thì Hoàng Hiển quan sát thấy rằng là ở cả hai chiều đường, cả ô tô cũng như là xe bánh thực hiện cái việc mà ngoành rẽ quay đầu và băng cắt dòng xe đang di chuyển như vậy thì khá là nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt khu vực nút giao này thì cũng là một trong những khu vực mà tiềm ẩn cũng như là đã từng xảy ra những cái vụ giao thông khá là nghiêm trọng. Vì vậy mà khi mà di chuyển vào thời điểm mà trời cũng đã chuyển tối rất là nhanh, các phương tiện cũng đã phải sử dụng đèn chiếu sáng khi mà cái điều kiện ánh sáng khá là hạn chế, tầm nhìn cũng đang khó khăn, hạn chế hơn đối với người điều khiển phương tiện, thì việc mà chuyển hướng bất ngờ cũng như là quay đầu băng cắt qua dòng xe đang lưu thông thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hơn. Vì vậy Hoàng Hiển cũng rất là mong khi mà di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực nút giao trạm cân Tiền Trung cũ trên tuyến quốc lộ 5 thì chúng ta cũng nên giảm tốc độ, quan sát từ xa và chú ý nhường đường đối với các phương tiện đang di chuyển băng cắt qua, thì đây cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta hạn chế thấp nhất những cái sự cố có thể xảy ra hoặc là những cái sự va chạm xảy ra trên tuyến. Có thể di chuyển chậm một chút, quan sát kỹ hơn một chút và có sự nhường nhịn thì Hoàng Hiển nghĩ rằng là chúng ta sẽ có hành trình trở về nhà thuận lợi và an toàn hơn. Và cũng xin chúc quý vị có một cái buổi chiều, một ngày nghỉ, có một hành trình trở về nhà cuối tuần vui vẻ, bình an và thuận lợi. Còn bây giờ xin được kết nối trở lại phóng thu với anh Thiếu Quỳnh và chị Long Ngọc ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiển với thông tin vừa rồi. Có nhiều những lưu ý mà chúng ta tiếp nhận từ kết nối của phóng viên chương trình. Mỗi một nút giao thì lại có một đặc thù, đặc điểm riêng về tình hình giao thông, những diễn biến giao thông cũng khác nhau, nhiều khi thói quen

lại của người tham gia giao thông ở những khu vực cũng khác nhau nữa. Mỗi một điểm lưu ý thì cũng sẽ hy vọng là góp phần giúp cho mọi người chúng ta cũng chủ động và thận trọng hơn. Những tuyến giao thông xa hơn và những khu vực nào chúng tôi chưa thể cập nhật được thông tin, rất mong là có thêm sự hỗ trợ tương tác từ các bác tài các thính giả về chương trình qua số máy là 0225 361 0969. Bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe trước khi quay trở lại với thông tin giao thông mới. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Tiên Cookie qua tiếng hát của ca sĩ Subin Hoàng Sơn với ca khúc Đi Để Trở Về.

Vâng, đi để trở về. Mỗi một ngày chúng ta đi ra khỏi nhà, mong muốn là khi trở về nhà thì chúng ta sẽ đón được thật nhiều những cái niềm vui, niềm hạnh phúc, đoàn viên sau mỗi những chuyến đi như vậy. Chúng tôi cũng mong rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ sẵn sàng cho kế hoạch ngày cuối tuần của mình ngày hôm nay với thật nhiều điều thuận lợi và bình an. Bây giờ thì các cái tuyến đường chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được thông tin phản ánh. Anh Phong Linh tiếp tục có lộ trình di chuyển qua ngã ba Thiên Lôi, Mai Năng, Khúc Thừa Dụ. Đoạn tuyến này thì đang ùn dài do lượng xe lưu thông đông nên các phương tiện chúng ta sẽ cần chú ý khi di chuyển qua khu vực trên. Quốc lộ 5 đang có khu vực tại chân cầu vượt 789, mật độ xe nhộn nhịp ở cả hai chiều, xe đi khá ổn định. Còn khu vực trên cầu ở cả hai chiều đi đường tỉnh 390 và xã Nam Sách, mật độ xe vừa phải, đường khá thoáng. Đường tỉnh 351 từ điểm

0: Sao Hùng Vương về ngã tư Cầu Đen Trung Bình, ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, mật độ cao hơn theo chiều đi Kiến An. Ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Bạch Đằng Đông xe, rải rác có ô tô dừng đỗ. Ngã tư Bạch Đằng Đông xung đột hướng đường Hùng Bàng di chuyển về đây. Anh Long Diễn Đàn cũng phản ánh từ chợ Quán Toan đi khu vực ngã tư Quán Toan vẫn đi chậm, mật độ xe rất cao. Ngã ba Hùng Vương 351 đi cảng Vật Cách giao thông không khó. Còn từ ngã ba Sở Dầu về ngã tư Metro cũng ở mức vừa phải thôi. Ngã tư Metro tấp nập hơn đôi chút. Đi về ngã tư Ắc Quy nhộn nhịp ở cả hai chiều ở trên trục đường Tôn Đức Thắng. Lúc này thì các phương tiện chúng ta chú ý vẫn có rải rác những phương tiện xe hai bánh di chuyển ngược chiều. Và trời thì một số tuyến đường trời cũng đã bắt đầu tối nhanh dần rồi, cường độ ánh sáng yếu đi. Mọi người cũng chú ý để có cái tầm quan sát tốt bằng việc là chúng ta sử dụng đèn tín hiệu của mình ở mức vừa đủ và có thể quan sát, sử dụng hệ thống đèn một cách hợp lý để những sự di chuyển qua các cái tuyến đường sẽ đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình lưu thông ở các cái cung đường xa. Mọi thông tin thì quý vị cũng có thể gọi về số máy 02253 610 969. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Phương Thúy tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối từ chị Phương Thúy ngay sau đây. Xin chào chị Phương Thúy.
1: Vâng, xin chào chị Long Ngọc, xin chào quý vị thính giả. Chiều ngày hôm nay thì Phương Thúy có lộ trình di chuyển và cho tới thời điểm hiện tại thì đang có mặt tại khu vực tuyến đường Lạch Tray. 18:05 và ngoài trời thì cường độ về ánh sáng cũng đã giảm đi đáng kể và trời cũng đã tối dần rồi. Ở thời điểm này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý trong cái quá trình bật đèn xe của mình đúng với luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để có thể mở rộng tầm quan sát hơn. Kèm theo đó là dọc trên tuyến đường Lạch Tray mật độ cũng đang tấp nập qua những điểm nút giao cắt. Với những khu vực như là ngã tư Thành Đội này, ngã tư Quán Mau hay ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray và tiến về điểm nút ngã tư Nguyễn Bình, lúc này mật độ đều đang đông khi các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu. Tại khu vực ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray trong buổi chiều thứ bảy thì với mật độ giao thông cũng đang hiện diện ở mức độ cao nhất so với những điểm nút còn lại. Và chúng ta vẫn cần phải chú ý nhường nhịn nhau từ tất cả các hướng để tránh xảy ra những xung đột. Còn theo như sự khảo sát của Phương Thúy thì theo hướng từ khu vực Cầu Rào để di chuyển về khu vực ngã tư Nguyễn Bình, lúc này theo hướng này thì có phần đông hơn so với ba hướng còn lại. Và khi di chuyển ở chặng hành trình từ phía chân Cầu Rào về tới ngã tư Nguyễn Bình thì mật độ cũng đang đông và ở hai bên đường rất là lộn xộn. Có những khu vực mà qua những cái đường ngõ nhỏ hoặc là đường nhánh thì cũng có nhiều xe hai bánh và ngay cả những người dân băng cắt sang đường nữa. Trong khi đó thì trời cũng đang tối dần về cường độ nên những khả năng quan sát của chúng ta bị giảm đi đáng kể. Và chặng hành trình này thì ở hai bên đường vẫn còn có nhiều xe ô tô dừng đỗ. Chính vì vậy nên chúng ta cũng chú ý để di chuyển nhường nhịn, đặc biệt là đoạn qua ngõ 292 Lạch Tray. Đoạn này thì theo như tôi thấy thì có khá nhiều xe ô tô quanh rẽ sang đường và cũng tạo ra những sự dồn ứ ở cả hai chiều đường từ hướng chân Cầu Rào đi về cũng như là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi lên. Và với những thông tin như vậy thì Phương Thúy cũng mong rằng là quý vị các bạn chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong lộ trình di chuyển của mình để có được những cung đường di chuyển an toàn trong chiều tối ngày hôm nay. Xin trở lại Phương Thúy với chị Lam Ngọc ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Phương Thúy tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray. Bây giờ thì lượng xe cũng vẫn đang còn tiếp tục gia tăng ở khu vực này. Mặc dù là cũng đã so với thời điểm 17 giờ thì một tiếng trôi qua rồi, giao thông cũng phần nào đỡ hơn một chút nhưng lượng xe vẫn còn đang rất khá đông nên mọi người chúng ta chú ý. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 vẫn đang ùn dài theo hướng đi Kiến An. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất khó khăn. Một thời gian rồi nhưng chúng tôi thấy rằng là lượng xe vẫn chưa có nhiều cái yếu tố cải thiện. Các cái tuyến đường lúc này thì theo quan sát của chúng tôi trời đã bắt đầu tối dần. Nhiều phương tiện chúng ta di chuyển ở trên các cái tuyến đường thì cũng sẽ lưu ý. Khu vực phía trước tượng quảng trường nhà hát thành phố, bây giờ thì lực lượng chức năng đã bắt đầu cho hạn chế các cái phương tiện chúng ta di chuyển vào đây rồi, để phục vụ cho các hoạt động của phố đi bộ ẩm thực đêm tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố. Chúng tôi thấy là các cái xe cũng đã được gửi rồi, bây giờ người dân đang bắt đầu đi bộ về đường Hoàng Văn Thụ và khu vực quảng trường nhà hát trung tâm để tham gia trải nghiệm và phố đi bộ ẩm thực cuối tuần. Mọi người chú ý một chút để có thể bảo đảm quá trình di chuyển. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 hiện tại thì giao thông vẫn còn đang rất đông ạ. Theo tất cả các hướng chúng tôi thấy là lượng xe chờ đèn cũng vẫn còn đông xe. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông của mình. Khu vực này thì chưa bật đèn cao áp nên đường khá tối, tầm quan sát có nhiều hạn chế. Khu vực ngã tư Thành Đội lúc này thì lượng xe đang rất đông và bị ùn dài ở trên tuyến đường Cầu Đất. Theo hình ảnh mà chúng tôi quan sát thấy thì các xe đang tương đối

0: dày đặc khi mà di chuyển trên tuyến đường cầu đất ở thời điểm hiện tại. Lưu lượng xe đang xếp hàng dài và di chuyển chậm ở thời điểm này, nên các bác tài chúng ta chú ý một chút. Chắc có lẽ là cũng đang vừa qua thì có tàu di chuyển, tàu khách trở về ga nên lượng xe qua khu vực này cũng đã rất dày đặc, nên các bác tài chúng ta chú ý các cái tuyến phố như Cát Cụt, Mê Linh, Trần Nguyên Hãn, Cầu Đất đều là những cái tuyến đường có xe đông di chuyển bị ùn lại ở trên tuyến, nên các bác tài chúng ta lưu tâm khi mà có tàu chạy qua thì các cái tuyến đường này thì có phần là sẽ đông đúc hơn một chút và chúng ta mất thời gian để chờ đợi, nên mọi người cũng sẽ cần phải lưu tâm tới thông tin này để chúng tôi cũng có thể kịp thời phản ánh tới quý vị. Còn ngã tư Cầu Đất Lương Khánh Thiện để hướng về khu vực quảng trường trung tâm thì lúc này lượng xe đông. Ngã tư Cột Đèn cũng đang rất đông xe và áp lực cao theo hướng từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn và chiều ngược lại. Theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe đang dày đặc ở cả hai chiều. Các xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô di chuyển rất chậm, xe máy thì chúng ta còn có thể lưu thoát được, nhưng mà hiện tại thì xe ô tô các bác tài chúng ta lưu thông chậm ở trên trục đường này, nên các phương tiện chúng ta chú ý. Ngã tư An Dương thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang phải tiếp tục điều tiết phân luồng tại khu vực này để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của các bác tài. Mọi người lưu tâm để bảo đảm cái quá trình lưu thông của mình trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì tuyến đường Mê Linh đã bắt đầu có những sự lưu thoát tốt hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Chúng tôi quan sát thấy là đường đã có phần thoáng xe hơn, áp lực xe không cao, nên các bác tài chúng ta có thể di chuyển được bình thường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng quanh quanh một số những tuyến thì lượng xe vẫn còn tương đối dày. Tuyến đường Cầu Đất thì có lẽ là sau thời gian chờ tàu, lượng xe dồn lại cũng khá là cao rồi, còn có thể đi hơi khó ở đường Cầu Đất hướng ngã tư Thành Độ đi vào. Mê Linh thì sẽ ổn hơn một chút ạ. Còn Tô Hiệu thì qua các điểm giao chúng ta vẫn đang đi hơi chậm. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi tốc độ lưu thông của chúng ta vẫn bị chậm. Tuyến đường Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt cũng tương tự như vậy, tốc độ lưu thông không chỉ chậm mà còn phức tạp nữa. Điểm cây xăng Đậu Quốc Bình là tương đối lộn xộn. Ở đây thì các phương tiện sẽ cần phải chú ý quan sát trước khi chúng ta bắt đầu nhấn chân ga, vì có thể là xe máy chuyển hướng vào khu chung cư, luồn qua các đầu xe, các đầu phương tiện để đi vào, sẽ có sự khuất tầm nhìn, chúng ta chú ý thận trọng ạ. Điểm đoạn này thì vẫn đang gây khó cho các phương tiện. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương, các phương tiện đi được bình thường, không có khó khăn. Điểm giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận đó là khu vực chân cầu Kiền. Anh Cường thành viên HLX cho biết là đang ùn từ cổng khu công nghiệp để hướng di chuyển lên cầu Kiền về Quán Toàn. Các phương tiện chú ý ạ. Quốc lộ 10 qua khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đang bị ùn hướng về Quán Toàn, rất khó cho các phương tiện. Chiều nay thì cái đoạn tuyến quốc lộ 10 hướng cầu Kiền về ngã tư Quán Toàn lượng xe gia tăng rất là lớn. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn nhiều khó khăn. Đường 351 qua nút giao Nguyễn Chức Tộ cũng tương tự như vậy. Các xe đi về phía Kiến An là đang đối mặt với trạng thái ùn, cũng rất là khó để chúng ta đi qua khu vực nút giao này. Đường Tôn Đức Thắng thì giao thông thời điểm hiện tại là tương đối tốt ạ. Qua ngã tư Quy, ngã năm Cửa Điện đều ổn. Ngã ba Diên Đồng thì áp lực cũng không cao đâu ạ, các phương tiện đi được bình thường. Đó là những cái diễn biến mới về tình giao thông lúc này. Trời đã tối hẳn rồi, một số những khu vực đường cao áp có vẻ như là điện cao áp bật hơi muộn một chút. Trời đã tối hẳn rồi mà điện cao áp vẫn chưa được bật. Đó là điều mà chúng ta chắc có lẽ phải nhờ đơn vị quản lý sẽ cho bật điện sớm hơn, vì thời tiết thời gian này thì cũng tối nhanh hơn nữa. Trên những tuyến đường xa và những thông tin mà các thính giả chúng ta ghi nhận được, nếu có thể thì có thể vui lòng dành ít phút để chia sẻ đồng hành cùng với chúng tôi qua số máy là 0225 3610969 mà tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao Thông. Thông tin mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.

0: công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
6: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
7: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
8: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
9: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
8: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
9: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang.
8: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
7: Nghị định 168 năm 2024
9: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
8: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
9: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
10: Quý vị thính giả thân mến, trở lại với thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bây giờ cũng đã là 18:17 rồi, cũng đã đi đến những phút tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng có nhận được thông tin về những sự di chuyển tương đối ổn định. Về cơ bản thì các bác tài chúng ta không gặp khó qua các cái tuyến đường. Tình hình giao thông qua khu vực ngã tư cầu Vườn Lạch Chay để đi về ngã tư Bixi, lúc này thì các phương tiện chúng ta vẫn còn duy trì ở trạng thái đông xe. Đường gom về khu vực này thì đang ùn nhẹ hướng cầu Lạch Chay di chuyển về ngã tư Bixi. Trên cầu chúng ta đi tốt hơn, nhưng phần đường gom thì bao giờ cũng là một cái khu vực rất là đông xe tại điểm giao cắt ngã tư Bixi. Do là thời điểm này thì các cái xe ô tô con, xe ô tô cá nhân cũng di chuyển nhiều, đổ dồn về đây. Giờ tan tầm thì khu vực này chúng ta cũng đi hơi chậm một chút, nhưng về cơ bản thì cũng không xuất hiện những cái trạng thái quá áp lực. Cầu An Đồng về ngã ba đường vòng cầu Niệm cũng đang tấp nập hai chiều, dòng xe đi bình thường. Ngã ba đường vòng cầu Niệm khá đông, tuyến phố cầu Niệm có sự nhộn nhịp thôi. Trần Nguyên Hãn đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn thì lưu lượng phương tiện đã giảm bớt hơn về mật độ rồi. Ngã tư Bạch Đằng về cầu Tam Bạc khá đông, đan xen qua ngã ba Chi Lăng, cầu Tam Bạc di chuyển bình thường, ngã tư Tam Kỳ đông các hướng. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương thì mật độ xe duy trì ở trạng thái nhộn nhịp ở cả hai chiều. Các bác tài đi khá ổn định. Anh Bắc HLX cũng phản ánh quốc lộ 10 qua ngã ba cao tốc rồi cầu vượt B49, ngã tư Quang Thanh hướng đi Hưng Yên, đường đông xe, hướng ngược lại vừa phải thôi. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay lại ùn các hướng, đặc biệt là hướng cây xăng về đây rồi ạ. Lối vào chung cư Đồng Quốc Bình cũng đang ùn, di chuyển khó. Ở khu vực này thì thường thay đổi về mật độ xe, có những thời điểm thì xe đi được, nhưng có những thời điểm thì áp lực rất cao. Anh Cường HLX cũng cho biết là cầu Kiền cũng đang ùn từ cổng khu công nghiệp đang cầu Kiền để hướng đi Quán Toàn. Bây giờ thì dòng xe đang rất đông qua khu vực này rồi, chúng ta chú ý.

0: xe đi từ cầu Kiền đi về cầu Gỗ thì sẽ có phần lưu thông tốt hơn. Hướng đi khu công nghiệp Nam Cầu Kiền lên cầu Kiền vẫn đang rất đông. Chiều ngược lại các bác tài chúng ta đi tốt. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559 thì lượng xe vẫn còn đông theo chiều về Hải Phòng. Còn hướng đi Hà Nội thì lượng xe vừa phải, lưu thông được bình thường. Thông tin từ Anh Long, diễn đàn tin tức giao thông có phản ánh trục Nguyễn Trường Tộ từ ngã tư giao 351 về cầu Lãm Khê rồi ngã tư Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp. Bây giờ thì anh có lộ trình di chuyển qua đây và cho biết là lượng xe cũng đều đang duy trì ở trạng thái tấp nập thôi. Chúng ta cũng không gặp khó khi mà di chuyển qua khu vực này. Tuy nhiên thì để cho cái quá trình di chuyển được ổn định thì các bác tài chúng ta cũng sẽ phải chú ý quan sát ở hai bên đường, vì buổi tối thì tầm quan sát có nhiều hạn chế. Không như buổi chiều, chúng ta ngoài việc là có sự hỗ trợ thêm từ hệ thống đèn xe hay là đèn đường, mọi người cũng sẽ cần phải quan sát những cái vật cản, những cái phản quang từ những cái vật cản giao thông ở trên đường, hay là một số những cái cọc tiêu rào chắn qua các khu vực công trường để có được những hành trình di chuyển an toàn. Thưa quý vị, liên quan tới vụ xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khiến 4 người tử vong, ngày hôm nay thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra tại km 197+900 cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Cao Bồ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn qua Hà Nội. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17 tháng 7, xe khách giường nằm chở 32 người chạy hướng Ninh Bình, Hà Nội. Khi đến km 197+900, xe bất ngờ lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang. Tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em và nhiều hành khách bị thương. Xe không va chạm với phương tiện khác. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật khi lưu thông. Trục ngang của hệ thống lái có vết đứt và từng được gia cố nhiều lần, trong khi quá trình đăng kiểm chưa được thực hiện đầy đủ. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe đã bị gãy một bên giảm xóc, hỏng bóng hơi. Chủ xe và lái xe biết tình trạng hư hỏng nhưng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan cá nhân. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội phối hợp với Công an thành phố tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan. Các đơn vị cũng đề nghị ra soát công tác đăng kiểm, điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu xe, kiểm tra hạ tầng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe. Khi phát hiện hư hỏng, phương tiện phải được dừng khai thác để sửa chữa, chỉ đưa vào hoạt động khi bảo đảm an toàn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến giao thông những phút cuối của giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, chúng tôi ghi nhận là đã có xu hướng giảm đi nhiều rồi. Tuyến đường Cầu Đất thì cũng đang giảm đi và có sự ổn định dần trở lại. Nhưng chúng ta hãy chú ý là buổi tối ngày hôm nay thì khu vực phố đi bộ được diễn ra, nên là các một số những đoạn tuyến gần với khu vực nhà hát thì sẽ cấm các phương tiện đấy ạ. Chúng ta chú ý để chủ động lựa chọn lộ trình. Còn với trục đường Lạch Tray qua ngã tư Cầu Vượt thì chúng ta vẫn còn đi hơi chậm theo hướng ngã tư Nguyễn Bình về đây. Còn qua ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray thì trạng thái nhịp nhàng đang được duy trì ở khu vực nút giao này, giúp cho các phương tiện chúng ta cũng lưu thoát dễ dàng hơn. Ít có xung đột giao thông ở ngã tư thì các xe chúng ta sẽ có một cái trạng thái trật tự hơn để có thể lưu thông qua. Hướng này đi qua nhịp nhàng sẽ có hướng khác cũng sẽ đón nhận được cái diễn biến trạng thái giao thông tốt như vậy. Phía trục đường Nguyễn Văn Linh ở phía ngã năm Thiên Lôi thì các bác tài, các thính giả chúng ta vẫn còn lưu thông với tốc độ chậm ở khu vực nút giao này. Trên tuyến đường Mê Linh cũng đang ổn định hơn về trạng thái di chuyển. Bây giờ thì cũng chỉ còn đông dần về phía khu vực ngã tư Hồ Sen thôi, bắt đầu từ phía đường tàu để chúng ta lưu thông về khu vực nút giao. Vòng xoay Hồ Sen cũng Văn Linh ổn định là những gì mà chúng tôi ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Vòng xoay này, nút giao này đang diễn biến giao thông khá tốt. Ngã tư Cổng Đôi tương đối đông xe, nhưng mà chủ yếu là đông thì chờ đèn thôi. Còn đi qua khu vực ngã tư giữa Tin Đường thì cũng ít có sự xung đột, vì hầu như là không phải hướng nào cũng đông, nên các xe chúng ta cũng có được cái sự thuận lợi. Diễn biến giao thông ở phía khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn bây giờ thì cũng đã bắt đầu giảm đi. Nhiều tuyến đường bây giờ thì không gian lưu thông cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Ngay cả ở phía khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 thì chúng tôi cũng thấy rằng là lượng xe cũng đã giảm hơn, không còn phức tạp ở giữa khu vực ngã tư nữa, đang dần cho chúng ta được cái cảm nhận cái trạng thái là thanh thoát hơn khi lưu thông qua các khu vực nút giao trên các trục đường chính, những tuyến đường trọng điểm. Xung đột giao thông dần có được sự giảm đi về tần số.

suất thì chúng ta cũng sẽ lưu thông tốt hơn, và cũng báo hiệu rằng là mật độ xe trong giờ cao điểm cũng đang có những xu hướng giảm đi theo thời gian. Bây giờ thì với diễn biến giao thông ở các tuyến đường đang cho thấy được những sự thuận lợi, thì hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục tập trung trong hành trình của mình, vì trời cũng đã tối rồi, quan sát nhiều hơn, giảm tốc độ ở ngưỡng an toàn để chúng ta có thể là xử lý được những tình huống bất ngờ xảy ra trên hành trình của mình. Thông tin tốt ở phía lộ trình của anh Cường HLX cho biết là các xe đi qua khu vực cầu Kiền để về cầu Gỗ sẽ lưu thông ổn hơn rồi. Chỉ có phía cổng khu công nghiệp Nam cầu Kiền để lên cầu Kiền thì chúng ta vẫn còn đối mặt với trạng thái áp lực cao, đi chậm thôi. Còn qua được khu vực cầu Kiền thì giao thông đang dần có được trạng thái ổn hơn, đi tốt hơn. Cảm ơn thông tin từ các bác tài, các thính giả đã tiếp tục hỗ trợ về chương trình. Những phút cuối, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta, một sáng tác của Châu Đăng Khoa qua tiếng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh.

0: Lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được khá nhiều những thông tin mới, sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ các bác tài và quý vị thính giả. Trong đó thì tuyến đường Mê Linh lượng xe cũng đã giảm nhiều rồi, các phương tiện di chuyển chậm một chút ở đoạn đường tàu về ngã tư Hồ Sen. Ngã tư Hồ Sen vẫn còn khá đông xe, tuyến đường Hồ Sen đi được. Anh Long, diễn đàn tin tức giao thông ít phút trước cũng cho biết là tuyến đường Nguyễn Trường Tộ từ ngã tư giao 351 về cầu Lạm Khê đi được. Vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 5 hướng từ khu vực ngã tư Quán Toan để về khu vực ngã ba Sở Dầu cũng đã được giải quyết rồi. Lúc này thì các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển từ nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 về hướng đi Kiến An, dòng xe vẫn đang ùn rất dài. Các bác tài chúng ta lưu tâm để có thể bảo đảm quá trình di chuyển của mình. Anh Cường HLX có phản ánh là các xe đi qua cầu Kiền đi về cầu Gỗ tốt hơn, còn hướng Nam cầu Kiền, khu vực Nam Cầu Kiền để khu công nghiệp Nam Cầu Kiền để đi lên Cầu Kiền thì lượng xe vẫn rất đông. Quốc lộ 5 qua ngã tư 559 thì vẫn còn đông theo chiều về phía đông thành phố. Các bác tài chú ý, còn hướng Hà Nội thì dòng xe có vẻ như là lưu thông được tốt hơn. Chúng tôi cảm ơn thông tin từ các bác tài đã đồng hành và ủng hộ với chương trình giờ cao điểm chiều nay. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Tú Anh, kỹ thuật viên Đức Cường, Hiếu Quỳnh và Lam Ngọc cùng các phóng viên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Thông tin quảng cáo.

0: Nhanh lên ông ơi,
1: cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
7: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
6: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì cơ chứ?
7: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
8: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
9: Theo Nghị định 168/2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
8: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
10: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
11: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
12: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
13: Hành vi này đáng lên án.
0: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
13: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
14: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
15: Không đi lùi trên cao tốc.
14: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý thính giả đang nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Bản tin hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Sôi nổi giải thể thao cúp bóng bàn Pickleball Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng năm 2026. Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng ASEAN. Ngược dòng thắng Pakistan, Việt Nam tranh hạng 3 FIFA Asian Cup với Malaysia. Nhật Bản bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ ASEAN. Việt Nam giành huy chương bạc ở Taekwondo và Boxing. Bóng chuyền nam Việt Nam vào trận tranh hạng 9 ASEAN. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 10, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc giải thể thao cúp bóng bàn Pickleball năm 2026. Giải quy tụ các vận động viên là hội viên đến từ 9 cơ quan báo chí, chi hội, liên chi hội và câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà báo thành phố, tranh tài ở hai môn bóng bàn và Pickleball với các nội dung cá nhân, đôi nam nữ, đôi nam và đồng đội. Ngày sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài sôi nổi với nhiều pha bóng hấp dẫn. Giải là sân chơi rèn luyện thể chất, đồng thời tạo điều kiện để những người làm báo trên địa bàn thành phố giao lưu, tăng cường gắn kết, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan báo chí. Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 người sáng nay, ngày 3 tháng 10, qua đó mang về huy chương vàng thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Việt Nam thắng set đầu 15-11 nhưng để đối thủ thắng lại 17-15 ở set 2. Bước vào set quyết định, Thái Lan có thời điểm vượt lên dẫn điểm trước khi các cô gái Việt Nam lấy lại thế trận và thắng 15-11 khép lại trận chung kết với tỷ số 2-1. Chiến thắng giúp cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ở nội dung từng giành huy chương vàng tại ASEAN 19, đồng thời giúp đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ giành huy chương vàng ASEAN 20, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng cho các vận động viên. Theo Nghị định 349 năm 2025 của Chính phủ, mỗi vận động viên giành huy chương vàng ASEAN được thưởng 280 triệu đồng. Các vận động viên còn được hưởng chế độ đãi ngộ 20 triệu đồng mỗi người mỗi tháng cho kỳ ASEAN tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA Asian Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Pakistan, qua đó giành quyền tranh hạng 3 với Malaysia. Bị dẫn trước ở phút 31, Việt Nam thay đổi thế trận sau khi Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân đầu hiệp 2. Phút 50, Tuấn Tài kiến tạo để Hai Long gỡ hòa một đều. 7 phút sau, Hoàng Đức nâng tỷ số lên 2-1. Đình Bắc tiếp tục ghi bàn ở phút 79. Sau khi Pakistan rút ngắn cách biệt xuống 2-3, tiền đạo này hoàn tất màn trình diễn nổi bật bằng đường kiến tạo để William Minh Hoàng ấn định chiến thắng 4-2. Ngày hôm qua, ngày 2 tháng 10, Taekwondo và Boxing đã mang về thêm 2 huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Ở nội dung Taekwondo thực tế ảo, Châu Ngọc Tuyết Sang thua 0-2 trước Yapezuas Gabriel Derrick của Philippines, chấp nhận giành huy chương bạc. Ở hạng cân 51kg nữ môn boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm không thể tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu khi phải đối đầu với nhà vô địch thế giới 2023, đương kim vô địch Olympic Uyu của Trung Quốc. Sau 3 hiệp đấu, Nguyễn Thị Tâm để thua với tỷ số 27-30 và giành huy chương bạc. Tính đến chiều ngày 3 tháng 10, Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng 25 huy chương, xếp thứ 19 tại ASEAN 20. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia trong trận phân hạng 9-12 tại ASEAN 20. Việt Nam nhập cuộc chủ động và giành chiến thắng trong 2 set đầu. Sang set 3, Indonesia thi đấu hiệu quả hơn và thắng 25-21. Các học trò của huấn luyện viên Federico Rampazzo nhanh chóng lấy lại thế trận trong set 4. Việt Nam giành chiến thắng 25-22, qua đó khép lại trận đấu sau 1 giờ 54 phút. Đội tuyển nữ Nhật Bản giành huy chương vàng bóng đá nữ ASEAN 20 sau khi vượt qua Triều Tiên ở loạt luân lưu. Nhật Bản mở tỷ số ở phút 32 nhưng Triều Tiên ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 2 để dẫn ngược 2-1. Đến phút 86, Nhật Bản gỡ hòa 2 đều và đưa trận chung kết vào hiệp phụ. Không có thêm bàn thắng sau 30 phút hiệp phụ, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Thủ môn Obasu cản phá thành công một lượt sút, góp phần giúp Nhật Bản thắng 5-3. Chuyển sang thông tin về loạt trận UEFA Nations League rạng sáng ngày 3 tháng 10 với nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong khi Pháp đánh rơi chiến thắng trước Italia trên sân nhà, Bỉ có màn trình diễn ấn tượng để giành trọn 3 điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ. Tâm điểm tại Ligue A là cuộc đối đầu giữa Pháp và Italia trên sân Stade de France. Hai đội nhập cuộc thận trọng, tạo nên thế trận chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Pháp gia tăng sức ép và có được bàn mở tỷ số ở phút 55. Tuy nhiên, Italia nhanh chóng đưa trận đấu trở lại về xuất phát. Chung cuộc, Pháp và Italia hòa nhau 1-1. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Những người thực hiện, Nhã Phương, Mai Anh, Duy Khánh, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những tác nhân phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ. Đáng lo ngại, RSV thường khởi phát với những triệu chứng dễ bị bỏ qua như sổ mũi, ho, sốt nhẹ nhưng có thể nhanh chóng diễn biến nặng. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu nguy hiểm? Những trẻ nào có nguy cơ cao và cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con trước loại virus này? Trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên gia y tế giải đáp những vấn đề này qua chủ đề RSV, mối đe dọa tiềm ẩn với trẻ nhỏ. Trước tiên là những thông tin liên quan. Thông tin sức khỏe. Theo WHO, hầu hết trẻ đều nhiễm RSV ít nhất một lần trước 2 tuổi. Trung bình cứ 100 trẻ dưới 6 tháng thì có 2 đến 3 trẻ phải nhập viện vì RSV. Trẻ sinh non hoặc nhạy cân càng có nguy cơ mắc cao hơn. Ngoài ra, RSV còn để lại hệ lụy lâu dài cho sức khỏe hô hấp của trẻ. Ngược lại, ở người cao tuổi, RSV được ví như tác nhân bị lãng quên so với cúm. Dù gánh nặng bệnh tật không hề nhỏ, nhiễm RSV có tỷ lệ tử vong tương đương cúm. RSV có thể tái nhiễm nhiều lần do miễn dịch tự nhiên suy giảm trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bệnh chủ yếu được chăm sóc hỗ trợ, nâng cao thể trạng. Ngay cả sau hồi phục, người bệnh RSV vẫn có nguy cơ đối diện với các di chứng lâu dài. Vì vậy, các chuyên gia thống nhất rằng các biện pháp phòng ngừa là vô cùng quan trọng, bao gồm rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, vệ sinh bề mặt, các vật dụng và triển khai giải pháp dự phòng chủ động cho nhóm nguy cơ. Trước gánh nặng toàn cầu, WHO cũng khuyến nghị các quốc gia sớm triển khai biện pháp dự phòng RSV cho trẻ sơ sinh. Song song với đó, CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo dự phòng chủ động RSV cho người từ 75 tuổi trở lên, đồng thời cân nhắc cho nhóm 60-74 tuổi có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng nặng và nhập viện. Thời gian qua, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư Hưng Yên, số ca mắc virus hợp bào hô hấp RSV ở trẻ nhỏ đang có xu hướng gia tăng. Tại khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

0: Hà Tĩnh cũng đã tiếp nhận trên 10 trẻ mắc virus hợp bào hô hấp RSV mỗi ngày. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng khó thở, thở khò khè và phải hỗ trợ hô hấp. Theo các bác sĩ, RSV là virus phổ biến gây nhiễm trùng đường hô hấp, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Virus lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm mầm bệnh. Bệnh có thể khởi phát với triệu chứng giống cảm lạnh như ho, sốt nhẹ, chảy mũi. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, RSV có thể gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và dẫn đến suy hô hấp nếu không được phát hiện sớm.
1: Cẩm năng sức khỏe.
0: Ho, sổ mũi hay nghẹt mũi, những triệu chứng rất dễ khiến cha mẹ nghĩ rằng con chỉ đang mắc một bệnh hô hấp thông thường. Thế nhưng, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi, những biểu hiện này có thể là dấu hiệu của việc trẻ đã bị nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV, tác nhân có khả năng gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp. Điều đáng lưu ý là bệnh có thể diễn biến nhanh, trong khi những dấu hiệu ban đầu lại không dễ nhận biết. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Hạnh, khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết.
2: Khi mà trẻ em nhiễm virus RSV thì thường sẽ có các cái triệu chứng khởi đầu là các cái triệu chứng viêm long đường hô hấp trên, có thể hắt hơi, chảy mũi, có các biểu hiện ho. Ngoài ra thì trẻ có thể sốt. Cái trường hợp nặng ấy, thì trẻ có thể có các biểu hiện của bệnh viêm phổi. Lúc đó thì trẻ sẽ có các triệu chứng ví dụ như là ho rất là nhiều đờm, khò khè, thở nhanh, tần số thở có thể trên 50 lần trên một phút. Bệnh nhân có thể co kéo các cơ hô hấp.
0: Từ những triệu chứng ban đầu như sổ mũi, ho, sốt, trẻ mắc RSV có thể xuất hiện tình trạng khò khè, thở nhanh, khó thở, bú kém. Khi đường thở bị viêm và tăng tiết dịch, trẻ càng nhỏ tuổi càng có nguy cơ gặp khó khăn trong việc hô hấp. Đặc biệt với trẻ sinh non, trẻ có bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mãn tính hoặc hệ miễn dịch suy yếu, nguy cơ diễn biến nặng có thể cao hơn. Vâng thưa quý vị, vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy trẻ có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc RSV và hiện nay có những biện pháp nào giúp chủ động phòng ngừa RSV ở trẻ nhỏ? Mời quý vị cùng tìm hiểu với thạc sĩ, bác sĩ Phan Hồng Hải, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng. Thưa bác sĩ, virus hợp bào hô hấp RSV là một trong những tác nhân gây bệnh đường hô hấp phổ biến ở trẻ nhỏ. Xin bác sĩ cho biết mức độ phổ biến của virus này và vì sao RSV được xem là mối đe dọa đáng lo ngại đối với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi ạ?
3: Vâng, thì đây là một cái tác nhân phổ biến nhất mà nó gây cái nhiễm trùng đường hô hấp dưới, đặc biệt là những cái viêm cấp. Và khi mà trẻ đi mà nhiễm trùng đường hô hấp dưới thì có tới 20% là có những cái cơn ngưng thở và đến 85% là xảy ra cái thở gấp. Thế và phần lớn thì những cái trẻ nhập viện liên quan đến RSV cần phải có sự hỗ trợ hô hấp với cái tỷ lệ trẻ phải thở máy xâm lấn là lên tới 23,8%. Đối với cái trẻ nhiễm nhi thì nhiễm trùng hô hấp cấp dưới do RSV gây ra những cái hậu quả ngắn hạn và di chứng dài hạn. Ngắn hạn thì nó viêm gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, rồi thở khò khè và viêm tai giữa cấp. Và nó cũng có những cái di chứng như là trẻ có thể bị nhiễm trùng tái phát cái đường hô hấp dưới, có thể bị hen suyễn. Đặc biệt đó là RSV là một nguyên nhân phổ biến gây tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi.
0: RSV thường khởi phát với những triệu chứng khá giống cảm lạnh thông thường như là ho, sổ mũi, sốt nhẹ. Vậy làm thế nào để phụ huynh nhận biết những dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể đang chuyển biến nặng và cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay ạ?
3: Đó là những dấu hiệu mà thấy rằng là trẻ có khó thở, thở nhanh hoặc là có rút lõm, đặc biệt là có rút lõm lồng ngực. Thứ hai là tím môi, tím lưỡi hoặc là ngừng thở, bỏ bú hoặc không uống được này, rồi tiểu rất ít và có dấu hiệu là mất nước. Đặc biệt đó là những cái dấu hiệu về ly bì, rồi khó đánh thức hoặc là có những cái cơn co giật.
0: Thưa bác sĩ, vậy thì những nhóm trẻ nào có nguy cơ cao mắc RSV thể nặng và gặp biến chứng nguy hiểm như là viêm tiểu phế quản, viêm phổi hoặc là suy hô hấp? Đối với trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh tim phổi bẩm sinh hoặc có bệnh lý nền thì nguy cơ này đáng lưu ý như thế nào ạ?
3: Ở một số nhóm trẻ mà chúng ta thấy rằng là có nguy cơ mắc nặng khi mà nhiễm RSV, đó là những cái trường hợp là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tháng tuổi. Cái nhóm nữa đó là nhóm trẻ sinh non, nhất là trẻ sinh rất non. Thế rồi là trẻ mắc các bệnh phổi mãn tính thì là những cái trường hợp này nó cũng là ở những cái đối tượng nguy cơ, bởi vì là những trẻ mà có bệnh phổi mãn tính thì cái phổi nó đã bị tổn thương rồi, thì khi mà nhiễm RSV nó sẽ gây nặng hơn. Và các cái nhóm trẻ khác đó là các trường hợp mà trẻ mắc các cái bệnh lý bẩm sinh như bệnh tim này, thế rồi trẻ có suy giảm miễn dịch, trẻ mắc các bệnh thần kinh cơ hoặc là dị tật đường thở.
0: Vậy thì trong bối cảnh trẻ nhỏ thường xuyên tiếp xúc với người thân,

0: đi nhà trẻ hoặc là sinh hoạt tại nơi đông người. Bác sĩ có thể phân tích những con đường lây truyền chính và các biện pháp phòng ngừa mà gia đình cần thực hiện để hạn chế nguy cơ lây nhiễm ạ?
1: Đầu tiên phổ biến nhất đó là cái đường lây qua cái con đường hô hấp. Cái đường hô hấp ở đây là khi mà những cái người mà bị nhiễm HIV đấy, người ta ho, người ta hắt hơi hoặc là người ta nói chuyện ở khoảng cách gần thì các cái giọt bắn nó có thể là bắn ra và nó tiếp xúc với những cái người khác. Đối với trẻ em thì nguy cơ nó sẽ tăng khi trẻ ở gần những người đang mắc bệnh trong một cái không gian kín có sự thông khí kém hoặc là khi cái người đó là ho hoặc hắt hơi trực tiếp vào người trẻ. Cái đường lây thứ hai đó là qua tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm virus. Đường lây thứ ba đó là qua bàn tay và các đồ vật tiếp xúc như là các cái lan can của cũi này, cái tay nắm cửa này, thế rồi thì mặt bàn này, vân vân. Từ những cái mà đường lây mà tôi vừa cũng giới thiệu thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để phòng ngừa. Đầu tiên đó là vệ sinh tay. Vệ sinh tay thì chúng ta sẽ thực hiện là phải rửa tay dưới vòi nước chảy trong vòng ít nhất là 20 giây. Thứ hai đó là cái hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng đường hô hấp. Cái biện pháp phòng bệnh thứ ba đó là chúng ta vệ sinh đồ chơi và bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Một vấn đề nữa đó là chúng ta cần phải tạo cái sự thông thoáng ở trong cái phòng của trẻ bằng cách là chúng ta có thể là mở các cái cửa để cho tăng cái sự lưu thông của không khí ở trong phòng. Còn hiện nay thì đối với RSV chúng ta đã có một biện pháp phòng bệnh đặc hiệu, đó là chúng ta sử dụng vaccine hoặc kháng thể đơn dòng. Đối với vaccine thì sẽ sử dụng là cho người phụ nữ có thai, nên tiêm vào tuần thứ 24 đến tuần thứ 36 của thai kỳ và phải tiêm trước khi mà khi sinh là ít nhất là 14 ngày. Còn trong trường hợp mà người mẹ không tiêm được cái vaccine thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp thứ hai, đó là cái kháng thể đơn dòng, tức là dùng cái kháng thể đấy để giúp cho trẻ bảo vệ cho bản thân.
0: Một lần nữa cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Hồng Hải đã dành thời gian chia sẻ trong chuyên mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, chủ động phòng ngừa lây nhiễm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi có biểu hiện khó thở, thở nhanh, bú kém hay ly bì là vô cùng quan trọng. Bảo vệ trẻ trước RSV không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn cần sự đồng hành, hướng dẫn của các cơ sở y tế. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp các bậc cha mẹ nâng cao cảnh giác, chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của con em mình. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số không chỉ là câu chuyện về tốc độ mà còn là bài toán tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực và nâng hiệu quả sử dụng từng nguồn lực. Kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Với tỉnh Ninh Bình, yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng những việc tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng giá trị các ngành có lợi thế và đổi mới cách tổ chức thực hiện ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, ở Ninh Bình, mục tiêu tăng trưởng được cụ thể hóa từ những việc rất gần với thực tế sản xuất kinh doanh, đó là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai, phối hợp xử lý thủ tục để doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, hay kết nối các sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị. Những việc tưởng như riêng lẻ này lại liên quan trực tiếp đến khả năng khơi thông nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triển. Từ khu công nghiệp đến cơ sở, Ninh Bình đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời tìm cách khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có.
5: Tại khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, doanh nghiệp đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Các thủ tục về đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, môi trường được hướng dẫn xử lý theo cơ chế một cửa. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung tháo gỡ, còn hạ tầng giao thông, điện, nước ngoài hàng rào được tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết.
6: Công tác giải phóng mặt bằng vốn là điểm nghẽn phổ biến nhất của nhiều địa phương. Ở Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã, phường có liên quan đã

0: cuộc rất quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp. Về kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, tỉnh ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước phục vụ các khu công nghiệp. Đây là nền tảng để chúng tôi có thể cam kết tiến độ với các nhà đầu tư.
1: Từ một dự án cụ thể, yêu cầu đặt ra với chính quyền cơ sở là phải biến mục tiêu tăng trưởng thành những phần việc cụ thể, có địa chỉ và tiến độ rõ ràng. Ở phường Duy Tiên, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt để phục vụ các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân và các dự án phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào các khu cụm công nghiệp. Từ chương trình kế hoạch của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, chính quyền cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ.
2: Phẩm du lịch có cái tính kết nối cao, từ việc nghỉ dưỡng, tham quan, cảnh quan cho đến việc chúng ta phát triển những cái sản phẩm về du lịch di sản văn hóa gắn với cái việc phát triển cái công nghiệp văn hóa.
1: Tăng trưởng hai con số nhìn từ thực tế Ninh Bình không phải là câu chuyện chỉ đặt thêm mục tiêu mà là làm cho mỗi nguồn lực tạo ra nhiều giá trị hơn. Một mặt bằng sạch giúp dự án đi nhanh hơn, hạ tầng đồng bộ mở thêm cơ hội thu hút đầu tư, sản phẩm du lịch được kết nối tạo thêm thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Từ những việc cụ thể đó, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trở nên rõ hơn, chọn đúng trọng tâm, tháo gỡ đúng điểm nghẽn và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Khi mỗi quyết định rút ngắn một khâu, đẩy nhanh một dự án và tạo thêm giá trị, tăng trưởng sẽ chuyển thành những kết quả cụ thể của nền kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những việc cụ thể ở cơ sở cho thấy, để tăng trưởng hai con số, Ninh Bình không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là phải đưa nguồn lực vào đúng chỗ, đúng thời điểm và tạo hiệu quả rõ ràng. Từ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp đến phát triển các ngành có lợi thế. Mỗi lĩnh vực cần được lựa chọn và ưu tiên phù hợp. Vậy tỉnh Ninh Bình đang xác định những lĩnh vực, dự án nào cần tập trung nguồn lực, việc phân bổ dựa trên những tiêu chí nào và tổ chức thực hiện ra sao để nâng cao hiệu quả đầu tư? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, Nghị quyết 19 đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Từ chủ trương này, tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa thành nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào để tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn tới?
5: Nghị quyết 19 năm 2026 đã đặt ra một yêu cầu rất rõ, phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động, chi phí thấp sang mô hình dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đổi mới căn bản cách thức huy động, phân bổ sử dụng các nguồn lực lấy hiệu quả và tác động phát triển làm thước đo. Đối với Ninh Bình, đây là một định hướng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang tổ chức lại không gian phát triển trên địa bàn mới. Tỉnh xác định phải khơi thông và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, đồng thời hình thành những động lực tăng trưởng mới trên nền tảng hạ tầng hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp xanh, sinh thái và công nghiệp văn hóa. Có thể khái quát thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại các ngành kinh tế, tập trung vào những ngành có giá trị cao, khả năng lan tỏa và phù hợp với lợi thế của tỉnh. Thứ hai là tạo đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông liên vùng, các khu cụm công nghiệp, đô thị, logistics và hạ tầng số. Hạ tầng phải đi trước một bước để mở rộng không gian phát triển và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thứ ba là đổi mới cách huy động và phân bổ nguồn lực, trong đó đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội. Nguồn lực ngân sách nhà nước phải được tập trung cho những công trình, dự án, tạo ra năng lực phát triển mới thay vì phân tán và giàn trải.
4: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, một khâu quan trọng là phải biến chủ trương thành những cái chương trình, dự án và nguồn lực cụ thể. Ngành Tài chính tỉnh Ninh Bình đang tham mưu cho cấp ủy chính quyền tỉnh lựa chọn và ưu tiên nguồn lực cho những cái lĩnh vực, những cái công trình, những cái dự án nào và việc lựa chọn đó dựa trên những yêu cầu nào, thưa ông ạ?
5: Quan điểm của Sở Tài chính chúng tôi là ngân sách không bố trí theo cách chia đều mà phải lựa chọn để tạo ra tác động phát triển lớn nhất. Vì vậy, trong công tác tham mưu phân bổ nguồn lực, Sở Tài chính đã tập trung vào những nhóm ưu tiên có khả năng tạo động lực và lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Trước hết là hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối vùng, kết nối các đô thị,

0: nghiệp, khu du lịch và các đầu mối logistics. Thứ hai, đó là hạ tầng các khu cụm công nghiệp và hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm tạo về mặt bằng, điều kiện và không gian để thu hút các dự án công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí ô tô, điện tử, chế biến chế tạo. Thứ ba là hạ tầng du lịch và đô thị, nhất là những công trình tạo khả năng kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tốt hơn cái giá trị của hệ thống di sản, cảnh quan và không gian văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Thứ tư đó là hạ tầng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bởi đây là những khoản đầu tư tạo năng lực tăng trưởng trong dài hạn. Thứ năm là những lĩnh vực có khả năng huy động mạnh nguồn lực ngoài ngân sách để rút cái nguồn lực của ngân sách nhà nước và huy động cái nguồn lực của tư nhân vào trong quá trình tổ chức thực hiện việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
1: Thực tế cho thấy nguồn lực chỉ phát huy hiệu quả khi tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đúng trọng tâm. Từ công tác tham mưu phân bổ và quản lý nguồn lực, ngành tài chính đang cùng với cả các sở ngành địa phương tháo gỡ những cái điểm nghẽn nào để chủ trương của tỉnh nhanh chóng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong đầu tư sản xuất và kinh doanh, thưa ông ạ.
0: Đây là một vấn đề mà Sở Tài chính chúng tôi đặc biệt quan tâm, bởi bố trí vốn mới chỉ là điều kiện ban đầu và điều kiện cần. Còn biến nguồn vốn thành công trình, thành năng lực sản xuất và thành tăng trưởng mới là mục tiêu cuối cùng. Từ thực tiễn, chúng tôi tập trung tháo gỡ một số cái điểm nghẽn lớn. Thứ nhất là điểm nghẽn về thủ tục và chuẩn bị đầu tư. Thứ hai là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng. Thứ ba đó là điểm nghẽn trong việc tổ chức thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một trong những các cái khâu có tính chất quyết định đối với cả tiến độ của nhiều dự án hạ tầng. Và ngành tài chính đã phối hợp với cả các cơ quan, các sở ngành và các đơn vị có liên quan chủ động cân đối nguồn lực và bố trí đảm bảo về kinh phí và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tồn tại trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.
1: Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi cấp, mỗi ngành đều rõ việc mình phải làm và kết quả được kiểm đếm bằng những cái tiêu chí cụ thể. Từ thực tiễn ở Ninh Bình, tỉnh đang đổi mới cách giao nhiệm vụ, phối hợp và kiểm tra như thế nào để chủ trương được triển khai đến cùng, nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm và hiệu quả, thưa ông ạ.
0: Đây chính là cái tinh thần rất quan trọng của Nghị quyết 19, quản trị theo mục tiêu dựa trên dữ liệu và đo lường bằng kết quả, tác động đến phát triển. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ sản phẩm đầu ra. Ninh Bình đang từng bước chuyển cái phương thức điều hành theo cái hướng 6 rõ này. Trước hết, mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, sản phẩm cụ thể, không dừng ở việc giao một nhiệm vụ chung chung. Thứ hai, nó là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với tiến độ và kết quả tổ chức thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công, không chỉ kiểm tra đã giải ngân bao nhiêu vốn đầu tư công, mà phải kiểm tra dự án đã hoàn thành đến đâu, năng lực mới tạo ra là gì và hiệu quả kinh tế xã hội ra sao. Thứ ba, nó là tăng cường sự phối hợp liên ngành, nhất là những vấn đề không thuộc phạm vi giải quyết của một sở, một ngành riêng lẻ như là đất đai, xây dựng, đầu tư, tài nguyên và môi trường.
1: Nhìn từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 19 tại Ninh Bình, theo ông, điều gì được thay đổi rõ nhất trong cách tổ chức thực hiện để nghị quyết không chỉ dừng lại ở các mục tiêu, chỉ tiêu mà thực sự tạo ra chuyển biến trong phát triển kinh tế và đời sống của người dân?
0: Theo tôi, điều cần thay đổi rõ nhất là phương thức tổ chức thực hiện. Chúng ta đã có nhiều chủ trương đúng, nhiều mục tiêu lớn và nguồn lực đã có chuẩn bị. Vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn hiện tới là phải tạo được một cơ chế thực hiện thống nhất từ chủ trương đến nguồn lực, từ nguồn lực đến dự án và từ dự án đến kết quả và từ kết quả đến tác động thực tế đối với người dân và doanh nghiệp. Tôi cho rằng cần chuyển mạnh theo 5 hướng. Một là tư duy phân bổ, kiến tạo và phát triển nguồn lực, ngân sách nhà nước phải làm bốn mồi tạo hạ tầng và tạo điều kiện để huy động các nguồn lực xã hội. Hai là từ việc đầu tư dàn trải sang việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi công trình, mỗi dự án phải được trả lời câu hỏi dự án này tháo gỡ điểm nghẽn nào, tạo thêm động lực gì và đóng góp thế nào cho tăng trưởng. Thứ ba là từ phát triển từng ngành, từng địa phương sang phát triển theo không gian và chuỗi liên kết. Hạ tầng giao thông phải gắn với khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, logistics và công nghiệp phải gắn với cả doanh nghiệp phụ trợ, đào tạo nhân lực và thị trường. 4 là phải đặt doanh nghiệp và người dân ở vị trí trung tâm của đánh giá hiệu quả của chính sách. Một chính sách tốt cuối cùng phải được phản ánh bằng việc doanh nghiệp đầu tư thuận lợi, chi phí giảm, sản xuất kinh doanh và phát triển, người dân có thêm việc làm và thu nhập và chất lượng cuộc sống được nâng lên. Và Ninh Bình đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức trên 11% trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi không chỉ tăng lượng vốn đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng hai con số trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể như giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, thủ tục được xử lý đúng hạn, hạ tầng được đầu tư kịp thời và dự án sớm đi vào hoạt động. Với Ninh Bình, đổi mới mô hình phát triển không chỉ là xác định thêm những động lực mới mà còn là lựa chọn đúng việc, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Khi nguồn lực được sử dụng đúng chỗ, dự án phát huy hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng mới chuyển thành kết quả cụ thể cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo mới nhất luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tới, lần đầu tiên dành điều 42 để quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Đây là một trong những điểm mới được kỳ vọng sẽ xóa được khoảng trống trong quản lý dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đang phát triển hiện nay.
6: Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến.
5: Đề xuất quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến liệu có khả thi là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Chuyện ngành y.
7: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối.
4: Chuyện ngành y.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trước khi trình Quốc hội và kỳ họp tới. Một trong những vấn đề mới được dư luận quan tâm là lần đầu tiên có quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Vì sao ban soạn thảo lại bổ sung quy định này vào dự thảo luật an toàn sửa đổi? Bài viết sau đây đề cập vấn đề này và cũng là mở đầu cho chuyên mục Chuyện ngành y.
8: Alo, uống trà xin nghe ạ.
9: Em ơi, cho chị đặt 4 suất đến sảnh S101 nhá.
5: Bận rộn với công việc kinh doanh nên chị Nguyễn Thị Thu ở Hà Nội thường xuyên mua đồ ăn trực tuyến. Thay đổi thực đơn hàng ngày nên chị hay lướt mạng xã hội để mua những món ăn ưa thích. Hình thức mua bán này vừa tiện lợi, không phải đến tận cửa hàng, vừa đa dạng các loại đồ ăn để lựa chọn. Chỉ có điều, chị Thu băn khoăn các bước lựa chọn chế biến, vận chuyển, bảo quản có đảm bảo an toàn thực phẩm không?
9: Tôi thường xuyên order đồ ăn ship tận nhà. Tôi order ở nhiều chỗ khác nhau nên là cũng không thể nào biết được rằng là quán nào được cấp phép hay không. Tôi thường dựa vào đánh giá 4 sao, 5 sao để mua. Nhưng mà cũng có lúc thì chất lượng đồ ăn không được như mong đợi.
5: Những băn khoăn của chị Thu cũng là vấn đề đặt ra hiện nay cho các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trước sự phát triển nhanh chóng của các cơ sở giao đồ ăn trực tuyến đang tạo ra một khoảng

0: Tuy nhiên là có những cái khâu đăng ký rồi an toàn chất lượng thì cũng cần quản lý sát sao để đảm bảo hơn. Đặc biệt là cái khâu mà từ nhà hàng, từ quán ăn vận chuyển đến người tiêu dùng bằng các cái phương tiện thô sơ hoặc là vật dụng đang còn sơ sài quá thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng là gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ví dụ như là bao bì, túi ni lông, hộp xốp sơ sài thì nên chăng là có thêm những cái phương tiện hoặc là có những cái thiết bị chuyên dụng để tồn chứa các cái thực phẩm trên quá trình vận chuyển đến khách hàng.
1: Không chỉ lần đầu tiên đề xuất quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi gần đây nhất còn có nhiều điểm mới khác. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Chính phủ đã có nghị quyết chỉ đạo bổ sung những điểm mới này để luật bám sát tình hình thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm trong giai đoạn tới.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi quy định, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khi giao đồ ăn trực tuyến, ngoài các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tương ứng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, phải đăng tải giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời phải đăng tải hình ảnh tên biển hiệu hoặc hình ảnh mặt trước địa điểm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Quy định này được kỳ vọng sẽ làm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến và giúp truy xuất nguồn gốc, xác định được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Duy, văn phòng luật Hoàng Duy và Cộng sự tại Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Duy, lần đầu tiên dự thảo luật an toàn thực phẩm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. Luật sư có bình luận gì về tính khả thi của đề xuất này ạ?
3: Về phương diện pháp lý thì tôi cũng có thể nhận định như sau. Pháp luật hiện hành thì chưa có một cái chế định chuyên biệt về an toàn thực phẩm đối với cái hình thức kinh doanh hoặc là giao thực phẩm trực tuyến. Việc quản lý thì đang thực hiện gián tiếp qua 3 lớp. Thứ nhất là về điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ sở bán đồ ăn ứng dụng vẫn được điều chỉnh như một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thông thường theo luật an toàn thực phẩm 2010. Và nghị định số 46 thì cũng đã có một số những cái nội dung như là phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc phải ký cam kết đối với cơ sở nhỏ lẻ. Luật hiện hành thì không đặt ra bất cứ nghĩa vụ nào gắn với khâu bán và giao hàng trực tuyến. Thứ hai là về trách nhiệm của nền tảng thì các ứng dụng giao đồ ăn xác định là nền tảng trung gian ấy, đang chịu trách nhiệm chung theo luật thương mại điện tử và trách nhiệm chung theo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhưng đây là nghĩa vụ chung về giao dịch chứ không phải là nghĩa vụ riêng về an toàn thực phẩm. Và cái thứ ba nữa là trên cơ sở thực tế chủ đạo ấy, là cơ chế tự quản của nền tảng, có nghĩa là việc kiểm soát an toàn thực phẩm chủ yếu do chính nền tảng đặt ra và xét duyệt đối với đối tác. Yêu cầu nộp các chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tùy thân ấy, đây là mang cái tính chất kiểm soát về mặt hợp đồng. Có nghĩa là nó không đồng nhất. Giữa nền tảng này có thể yêu cầu cung cấp nhiều hơn và giữa nền tảng khác thì có thể yêu cầu cung cấp ít hơn, tùy thuộc vào cái quy định của nền tảng, căn cứ dựa trên các quy định của pháp luật. Có nghĩa là ở bình diện nền tảng và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số ấy, thì khung hiện hành hiện nay về cơ bản tôi đánh giá cũng đã tương đối đầy đủ. Luật thương mại điện tử thì cũng đã quy định nền tảng phải công khai các cái quy chế hoạt động, xác thực danh tính của người bán, kết nối và thông tin với dữ liệu của cơ sở quốc gia, kiểm duyệt nội dung hàng hóa trước khi hiển thị hoặc gỡ bỏ cái vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu mà không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Và luật bảo vệ người tiêu dùng thì cũng đã ràng buộc trách nhiệm và thông tin trách nhiệm của nền tảng số trung gian có nghĩa vụ phải thu hồi bồi thường như thế nào rồi. Nhưng mà bình diện của an toàn thực phẩm ấy, nó rất là đặc thù, khung hiện hành thì chưa đủ, bởi vì luật thương mại điện tử ấy, thì đang quy định chung cho các nền tảng điện tử, không có cái riêng và đặc thù cho an toàn thực phẩm. Khi mà điều chỉnh mọi loại hàng hóa thì theo cùng một logic ấy, thì không thể xử lý và giải quyết riêng đối với thực phẩm được, đúng không ạ? Xác thực danh tính không đồng nghĩa với là xác thực về đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Hoặc là đồ ăn chế biến không phải là hàng hóa có nhãn mác, đúng không ạ? Rủi ro nằm ở khâu chế biến và bảo quản trên thời gian thực ấy, thì cũng không được niêm yết một cách rõ ràng giống như các cái loại hàng hóa khác ở trên nền tảng, đúng không ạ? Cơ sở nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh mà bán qua mạng xã hội kín thì như thế nào? Ai là người đang kiểm soát hậu kiểm nó, đúng không ạ? Thế nên là kết luận ở bình diện này thì quy định hiện tại thì đã đủ về trách nhiệm của nền tảng nhưng chưa đủ về đặc thù an toàn thực phẩm trên môi trường số. Có nghĩa là đây là phần còn thiếu mà cái chế định và cái quy định của luật an toàn thực phẩm cần phải được lấp đầy.

0: Về tính khả thi ấy, theo tôi đánh giá thì dự thảo thì điều 42 thì cũng đã nêu rồi, nhưng mà tôi đánh giá là cái việc khả thi ở phần nghĩa vụ minh bạch các thông tin ấy và các kênh tiếp nhận phản ánh ấy thì theo tôi đang còn một số hạn chế. Một là ranh giới giữa chủ thể nó chưa rạch ròi. Khoản 3 ấy có nghĩa là cơ sở chỉ giao đồ ăn trực tuyến này, khoản 4 là chủ quản về nền tảng này. Dễ xảy ra tranh chấp khi mà chúng ta áp nghĩa vụ và dễ xảy ra cái đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi mà chúng ta đi hậu kiểm, chúng ta thanh tra, chúng ta kiểm soát và phát sinh ra cái vi phạm. Thứ hai ấy, đấy là ở nghĩa vụ tại khoản 4 thì chỉ mới dừng lại ở việc là thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Có nghĩa là chúng ta thấp hơn chính cái mặt bằng mà luật thương mại điện tử ấy, người ta đang yêu cầu là kiểm duyệt, gỡ bỏ, bồi thường. Có nghĩa là dẫn tới một cái nội dung nhưng mà đang được đưa ra hai cái quy chuẩn khác nhau. Một cái thì yêu cầu gỡ bỏ, một cái thì yêu cầu thiết lập phản ánh. Ở đây thì chúng ta cần phải xem xét để đồng bộ về mặt chính sách. Cái thứ ba nữa là cái nghĩa vụ đăng tải giấy tờ mà không kèm cái cơ chế xác thực thì đâu đó nó mang tính chất hình thức, có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đấu nối với hệ thống thông tin quốc gia, kiểm soát các thông tin xác thực một cách chặt chẽ để từ đó chúng ta giám sát mạnh mẽ hơn và chúng ta có biết được ai đang là người vi phạm và người vi phạm đó ở đâu để chúng ta đưa ra cái quyết định xử lý nó phù hợp. Thì dĩ nhiên là qua những cái nghiên cứu và những cái nội dung đã trao đổi như vậy thì tôi cũng có một số những cái đề xuất để kiện toàn hơn. Thứ nhất là về kỹ thuật lập pháp thì điều 42 thì cũng đã nêu được các cái nội dung như là luật thương mại điện tử đã nêu hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng đã nêu, đã điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thống nhất ba cái nội dung này với nhau để tránh cái sự chồng chéo và tránh cái việc là một nội dung đã được đưa ra nhưng lại được điều chỉnh bởi nhiều điều luật khác nhau. Và cái thứ hai nữa là phải có cái cơ chế đặc thù riêng biệt. Ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra những cái nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm thì phải có những chế tài, có những quy định thật chặt chẽ về an toàn thực phẩm. Tránh những cái trường hợp nội dung quy định chung chung. Đấy, dẫn tới cái việc là khi mà cơ quan thực thi áp dụng thì không biết áp dụng như nó như thế nào. Chúng ta cũng cần phải bổ sung cái phần đặc thù về việc là xác minh cái giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm ấy, nó là một trong những cái cực kỳ quan trọng trong cái việc là nền tảng trực tuyến bán đồ ăn. Các nền tảng là phải yêu cầu cái loại giấy tờ này là một trong những cái giấy tờ bắt buộc và ấy, cũng phải liên thông với cái cơ sở dữ liệu của quốc gia để nền tảng và cơ sở dữ liệu có cái đối chiếu, thay vì là nền tảng chỉ nhận được một cái giấy tờ nhưng không có cái cơ sở đối chiếu nào cả và không biết được rằng là cái người cung cấp giấy tờ đó cung cấp cho tôi là đúng thông tin hay chưa và thông tin ấy nó đã hết hạn hay chưa, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái thời hạn, chúng ta cần phải có những cái kiểm tra và yêu cầu cái nền tảng trung gian là cái nơi mà có cái trách nhiệm để thực hiện cái việc kiểm tra đó. Cái thứ ba là định rõ cái ba nhóm chủ thể. Chúng ta biết được rằng là trong cái chuỗi sản xuất và bán cái mặt hàng về thực phẩm ở trên nền tảng ấy thì chúng ta có cơ sở sản xuất này, kinh doanh này, chúng ta có nền tảng trung gian này, chúng ta có đơn vị vận chuyển này, thì mỗi nhóm này ấy, thì chúng ta lại phải có được những cái cơ chế nghĩa vụ tương ứng để chúng ta phân tách rõ cái vai trò và trách nhiệm của các bên khi mà thực hiện cái chuỗi này đến với người tiêu dùng để chúng ta biết được rằng là ai đang là người làm sai, ai đang là người làm đúng để phân tách trách nhiệm để chúng ta có cái cơ chế xử lý nó hiệu quả. Và cái cuối cùng ấy đấy là chúng ta phải bảo đảm là cái thực thi thôi, có nghĩa là phải ban hành đồng bộ cái nghị định xử phạt hành chính tương ứng, xây dựng cơ chế liên thông dữ liệu không mang tính hình thức mà nó phải mang tính áp dụng và phân cấp cái hậu kiểm rõ ràng, giao cho ai, cho họ công cụ như thế nào thì chúng ta cũng phải thực hiện rõ vào trong cái nghị định hướng dẫn thi hành.
1: Vâng, dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi chú trọng các biện pháp tăng cường hậu kiểm. Nhưng mà trên thực tế thì thực phẩm là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nếu để xảy ra mất an toàn thì trước khi hậu kiểm có thể đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng rồi. Theo luật sư thì cần làm gì để giải quyết bài toán tiền kiểm và hậu kiểm trong lĩnh vực thực phẩm ạ?
0: Vâng, đây là một cái câu hỏi mà tôi đánh giá là rất sắc đáng. Thì theo tôi cái tiền kiểm, hậu kiểm không nên lựa chọn thay thế nhau mà nó phải phân tầng theo mức độ rủi ro và nó phải thực hiện một cách song song và nhất quán. Có nghĩa là cụ thể đối với những cái nhóm nguy cơ cao được phân loại, ví dụ như là phụ gia này, thực phẩm chức năng này, thực phẩm cho trẻ này, bếp ăn tập thể hay thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng mà tôi đánh giá là dễ bị tổn thương ấy, thì phải giữ chặt cái tiền kiểm, thậm chí là kiểm nghiệm bắt buộc trước khi lưu thông. Còn những nhóm nguy cơ thấp thì hậu kiểm là hợp lý để không lãng phí nguồn lực và chúng ta cũng tháo gỡ cho các doanh nghiệp khi mà tham gia vào cái thị trường thực phẩm này. Và cái vấn đề mấu chốt ở đây là tôi không cho rằng là nằm ở việc tiền kiểm hay hậu kiểm, mà là việc hậu kiểm là phải

0: phải có tần suất đủ dày này, chế tài đủ mạnh này, và phải dựa trên những dữ liệu số. Có nghĩa là chúng ta phải, thay vì chúng ta đi mang tính chất là lựa chọn một cách ngẫu nhiên, và chúng ta mang tính chất là chúng ta đi kiểm tra theo tần suất, theo định kỳ, thì chúng ta phải có những cái cơ sở trên dữ liệu, và dữ liệu này được sàng lọc, được đánh giá, và nó thể hiện cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải làm như thế nào.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Duy.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương vẫn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến hàng trăm người phải nhập viện. Từ bếp ăn trường học, khu công nghiệp cho tới các quán ăn vỉa hè, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào từng bữa cơm của người dân. Một lần nữa dư luận đặt câu hỏi, vì sao ba bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng vẫn để xảy ra những lỗ hổng lớn? Mô hình quản lý một đầu mối đã được nhắc đến nhiều năm qua, bao giờ mới trở thành hiện thực? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này trong mục Sống Khỏe, Sống Đẹp.
1: Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại công ty Scavi Huế, 222 công nhân phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm cho thấy vụ ngộ độc liên quan đến hai loại vi khuẩn E. coli và Bacillus được phát hiện trong một số món ăn phục vụ tại công ty này. Tiếp đó thì ngày 14 tháng 9, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương, hơn 40 người tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn và tiêu chảy. Trong 11 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 9 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Cùng với đó, 11 trên 13 mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân cũng cho kết quả tương tự, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng. Chỉ với hai vụ việc xảy ra gần đây, hàng trăm người đã phải nhập viện, cho thấy vấn đề an toàn thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đến chế biến và bảo quản.
4: Tôi cũng không hiểu nổi tại sao nhiều bộ cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng thực phẩm bẩn thì vẫn còn nhiều.
1: Hiện nay, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối quản lý an toàn thực phẩm đang dẫn đến sự chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Từng trực tiếp công tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhiều năm tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi Thủy sản Lào Cai cho rằng cần sớm thực hiện mô hình một đầu mối trong quản lý an toàn thực phẩm.
5: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
1: Để khắc phục tình trạng nhiều ngành cùng quản lý an toàn thực phẩm nhưng khó quy trách nhiệm, trong dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, đây là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm kéo dài suốt nhiều năm qua. Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần bảo đảm tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
6: Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái cục an toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục mà một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số một. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu, hay là ở cái kiểm tra nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó.
1: Với mô hình ở cấp tỉnh, thành phố, nhiều bộ ngành địa phương cũng đồng tình với phương án của Bộ Y tế trong việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm trên cơ sở đơn vị sẵn có của ngành y tế tuyến tỉnh được giao đầu mối phụ trách quản lý, tiếp nhận thêm các chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất nếu có liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện nay, trên cả nước mới chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Mô hình một đầu mối này giúp địa phương chủ động hơn rất nhiều trong công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, không còn tình trạng phải chờ phối hợp nhiều ngành như trước đây. Còn với cấp xã, Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm và nhiều chuyên gia khác, thì cần thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã có

0: con dấu tài khoản riêng với chức năng thực thi các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm để Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành xử lý theo quy định.
1: Thực phẩm là nó ở tất cả mọi nơi, cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, sản xuất hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường, bao gồm như là chúng ta nói vừa rồi đấy, kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được.
0: Từ trang trại đến bàn ăn là một chuỗi liên thông, nhưng hiện nay nước ta đang quản lý an toàn thực phẩm theo từng công đoạn khó đảm bảo sự khép kín. Khi chia nhỏ trách nhiệm cho ba bộ, rất dễ xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm hoặc có khoảng trống không ai chịu trách nhiệm chính. Dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới, trong đó thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúng tôi rất vui khi mỗi ngày được đồng hành cùng quý vị trên khắp các nẻo đường. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị về các cung đường quý vị đã và đang đi qua, những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới những người đang cùng lưu thông trên đường với số máy 0225. 3610969, chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thông tin của quý vị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp lại một giọng hát đã quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh. Từ những ca khúc pop, funk, R&B, trẻ trung đến những bản tình ca sâu lắng, Mỹ Linh luôn tạo được dấu ấn riêng bằng một giọng hát giàu cảm xúc và kỹ thuật. Và trước tiên là một giai điệu đã gắn với Mỹ Linh từ những năm đầu thập niên 2000, Em Mơ Về Anh, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Bài hát được Mỹ Linh thể hiện với cách hát trẻ trung nhưng vẫn có sự mềm mại, tinh tế rất riêng. Ca khúc cũng nằm trong album Made in Việt Nam phát hành năm 2003, một dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường âm nhạc của Mỹ Linh. Em Mơ Về Anh là câu chuyện của một người con gái khi yêu, khi một người đã ở xa nhưng vẫn hiện diện trong những giấc mơ và nỗi nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Em Mơ Về Anh qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.

Từ những rung động và nhớ mong của tình yêu, chúng ta tiếp tục đến với một ca khúc cũng nói về những khoảng trống khi người mình yêu không ở bên. Ra mắt trong album Để Tình Yêu Hát năm 2006, ca khúc cùng tên do nhạc sĩ Anh Quân sáng tác. Trong Để Tình Yêu Hát có nỗi cô đơn, có sự tiếc nuối, nhưng sau tất cả vẫn là mong muốn được yêu thương và được trở về bên người mình yêu. Bài hát đi từ những cảm xúc rất đời thường, để rồi tình yêu một lần nữa cất tiếng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Để Tình Yêu Hát qua giọng hát của Mỹ Linh.

Nếu ca khúc Để Tình Yêu Hát là câu chuyện của những khoảng cách, thì chuyện tình lại gần với những cảm xúc rất quen thuộc của một người đang yêu, chờ đợi, nhớ nhung và mong ngóng. Ca khúc do nhạc sĩ Anh Quân viết nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ viết lời. Sự kết hợp giữa giai điệu của hai nhạc sĩ đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa trữ tình. Không cần một câu chuyện quá lớn, chuyện tình chạm đến người nghe từ những cảm xúc rất riêng của một người con gái khi yêu. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe chuyện tình qua tiếng hát Mỹ Linh.

Có những lúc, chỉ một cơn mưa cũng đủ kéo người ta trở về với một kỷ niệm cũ, nhớ mưa, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, là một ca khúc mang nhiều sắc thái tự sự. Hình ảnh một buổi chiều mưa, một quán vắng, tiếng mưa rơi và những kỷ niệm đã qua tạo nên một không gian rất riêng cho bài hát. Qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh, nỗi nhớ trong nhớ mưa là một khoảng lặng để người ta nhớ về một người, một thời đã qua. Hoặc đơn giản là nhớ một cảm giác từng rất quen thuộc. Và bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Nhớ Mưa.

Tình yêu và nỗi nhớ đôi khi đưa chúng ta trở về với những ký ức xa hơn, ký ức của những năm tháng tuổi thơ. Trở lại tuổi thơ với phần nhạc của nhạc sĩ Anh Quân và lời của nhạc sĩ Dương Thụ là một ca khúc gợi nhiều hoài niệm. Một con đường khuya, một ngã tư không đèn, phố nghèo rêu phong, rồi những vòm xấu, vòm me. Những hình ảnh rất bình thường ấy lại có thể khiến mỗi người nhớ về một góc tuổi thơ của riêng mình. Càng đi qua nhiều năm tháng, những điều tưởng nhỏ bé ấy đôi khi lại càng trở nên đáng quý. Mời quý vị và các bạn cùng trở về với những ký ức trong trẻo ấy qua ca khúc Trở lại tuổi thơ với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.

Và sau những câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và ký ức, chúng ta khép lại chương trình bằng một ca khúc nhẹ nhàng hơn. Một ngày không kể câu chuyện đời thường, một buổi sáng thức giấc, tiếng dao, tiếng chim hót, ánh nắng. Chính từ những điều bình dị ấy, Mỹ Linh gửi vào bài hát những cảm xúc về gia đình, về cuộc sống và những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Có lẽ sau một hành trình đi qua tình yêu, nỗi nhớ và ký ức, điều chúng ta tìm về cuối cùng vẫn là những khoảnh khắc bình yên đang hiện hữu quanh mình. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Một Ngày qua tiếng hát của Mỹ Linh.

0: Quý vị thân mến, những ca khúc quý vị vừa lắng nghe thể hiện khá rõ sắc màu trong âm nhạc của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Có những giai điệu nói về tình yêu và những rung động của trái tim, có những bài hát đưa chúng ta trở về với ký ức, và cũng có những ca khúc nhắc ta biết trân trọng những điều rất bình thường trong cuộc sống. Hy vọng những giai điệu ấy đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên mỗi cung đường. Tiếp tục trên các tuyến đường, tuyến phố, nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài khác hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh tới cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Tú Anh xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Chào ngày mới được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, một ngày mới lại bắt đầu với nhịp sống quen thuộc trên từng con đường, góc phố. Trong buổi sáng hôm nay, hy vọng những giai điệu mà chương trình gửi tới sẽ mang tới cho quý vị những phút giây thư thái, những cảm xúc thật đẹp và thêm một chút hứng khởi để bắt đầu ngày mới. Và trên mỗi hành trình, nếu có thông tin cần phản ánh về tình hình giao thông, quý vị có thể gọi điện thoại về số 025 36 10 969 hoặc tương tác qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của nhạc Việt những năm gần đây, Hoàng Dũng là một trong những gương mặt trẻ tạo được dấu ấn với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và giàu chất tự sự. Trưởng thành từ cuộc thi giọng hát Việt 2015, Hoàng Dũng không chỉ được biết đến với vai trò là ca sĩ mà còn là một nhạc sĩ có khả năng kể chuyện bằng những giai điệu giàu cảm xúc và ca từ nhiều hình ảnh. Trong âm nhạc của anh, tình yêu hiện lên với nhiều sắc thái, có những rung động trong trẻo, những nhớ nhung, tiếc nuối nhưng cũng có sự bình thản và trưởng thành sau những đổi thay. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại Hoàng Dũng qua một số ca khúc tiêu biểu đã có phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng của anh. Mở đầu chương trình là một trong những sáng tác được yêu thích nhất của Hoàng Dũng, Nàng Thơ. Đây là một bản ballad mang màu sắc lãng mạn, buồn dịu và giàu chất tự sự, kể về một tình yêu từng rất trong trẻo, hồn nhiên nhưng rồi lại phải khép lại khi cả hai không còn là những con người mộng mơ của ngày xưa. Qua những hình ảnh giàu sức gợi, Hoàng Dũng khắc họa nỗi tiếc nuối của một người từng yêu tha thiết nhưng cuối cùng lựa chọn chấp nhận chia xa, không trách móc, không níu kéo. Nàng Thơ vì thế giống như lời tạm biệt nhẹ nhàng dành cho một quãng thanh xuân đẹp đẽ, nơi có một người từng khiến ta rung động, từng trở thành nguồn cảm hứng và rồi được cất giữ trong ký ức như một miền thương nhớ. Mời quý vị cùng lắng nghe Nàng Thơ qua tiếng hát của Hoàng Dũng.

Quý vị thân mến, nếu nàng thơ là sự tiếc nuối khi một tình yêu đẹp đã trở thành ký ức, thì nửa thập kỷ lại đưa người nghe vào một khoảng chờ đợi kéo dài suốt 5 tháng. Có những tình cảm không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng mà cứ ở lại trong những câu hỏi chưa có lời đáp. Và khi sự chờ đợi ấy được tính bằng năm, tình yêu đôi khi trở thành một khoảng lặng rất dài. Nửa thập kỷ khắc họa tâm trạng của một người vẫn dành tình cảm cho người mình yêu, giữa mong muốn tiếp tục chờ đợi và nỗi băn khoăn liệu đã đến lúc phải buông tay. Không quá dữ dội, ca khúc chạm đến người nghe bằng chính sự say dứt của những điều chưa kịp nói rõ, những câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Và có lẽ bởi vậy, trong câu chuyện của Hoàng Dũng, nhiều người cũng có thể bắt gặp một phần trải nghiệm của chính mình. Mời quý vị cùng đến với Nửa thập kỷ qua tiếng hát của Hoàng Dũng.

Quý vị thân mến, nếu ở những ca khúc trước tình yêu là cảm xúc của hai người, thì với ca khúc Người gieo mầm xanh, yêu thương được mở rộng thành sự sẻ chia, nâng đỡ và những điều tốt đẹp chúng ta dành cho cuộc sống quanh mình. Ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác với hình ảnh gieo mầm xanh như một ẩn dụ đẹp về việc gieo niềm tin, tri thức, hy vọng và lòng tử tế. Trên hành trình trưởng thành, mỗi người rồi sẽ nhận ra niềm vui không chỉ nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà còn ở những điều tốt đẹp có thể trao lại cho người đến sau. Mời quý vị cùng lắng nghe Người gieo mầm xanh qua tiếng hát của Hoàng.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ nàng thơ với những rung động trong trẻo của thanh xuân, những năm tháng chờ đợi trong nửa thập kỷ, đến những mầm xanh của niềm tin và yêu thương được trao đi, mỗi ca khúc mang một sắc thái riêng nhưng đều cho thấy nét tinh tế, chân thành trong âm nhạc của Hoàng Dũng. Những điều tưởng chừng rất riêng của người viết qua giai điệu và giọng hát lại trở nên gần gũi với nhiều người, bởi ở đó có một tình yêu từng đẹp, một người từng thương, những tiếc nuối đã qua và cả mong muốn trao gửi những điều tốt đẹp trên hành trình phía trước. Chương trình chào ngày mới hôm nay xin được kết thúc tại đây. Và thông tin về tình hình giao thông, quý vị vui lòng gọi điện thoại về số 025 3610 969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để cùng chúng tôi kết nối và chia sẻ. Tú Anh kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và luôn an toàn trên mọi nẻo đường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
2: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong những câu chuyện cổ tích đã theo chúng ta từ những ngày còn bé, có những câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho chúng ta hiểu thêm về cách suy nghĩ, cách ứng xử và những phẩm chất đáng quý trong cuộc sống. Có khi một câu hỏi tưởng như rất khó lại được giải đáp bằng một cách nghĩ thật đơn giản. Có khi đứng trước một thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, điều quan trọng nhất lại là sự bình tĩnh và khả năng suy luận. Cậu bé thông minh là một câu chuyện như thế trong kho tàng cổ tích Việt Nam. Câu chuyện kể về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã khiến viên quan, nhà vua và cả sứ giả nước láng giềng phải khâm phục bởi trí thông minh, sự nhanh trí và khả năng ứng biến đặc biệt. Qua mỗi thử thách, cậu bé không dùng sức mạnh hay quyền thế, cậu chỉ dùng trí óc và một cách suy nghĩ của mình để tìm ra lời giải. Vậy, cậu bé đã vượt qua những câu đố hóc búa ấy như thế nào? Ngay sau đây, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Cậu bé thông minh trong mục Hạt giống văn học các em nhé! Với mong muốn tìm kiếm hiền tài cho đất nước, nhà vua đã phái quan viên đi khắp nơi đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa để thử thách. Trong lúc đang làm ruộng, hai cha con bị quan viên thách đố bằng một câu hỏi hóc búa. Ông hỏi,
3: này, ông lão kia, trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
2: Cậu bé đáp,
3: thế xin hỏi ông câu này. Nếu ông trả lời được, ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường.
2: Viên quan nghe hỏi lại và nghĩ thầm trong bụng, nhất định nhân tài đây rồi.

0: không cần tìm ở đâu nữa, mất công. Vua nghe tin mừng, nhưng để thử thách cậu bé, vua bèn sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp và 3 con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Mấy hôm sau, 2 cha con khăn gói tìm đường tiến kinh. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì lẻn vào sân khóc lên. Vua sai lính gọi vào và hỏi vì sao cậu bé khóc. Cậu bé đáp:
1: Tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con thì không chịu để em bé để chơi với con, cho con có bạn nên con khóc ạ. Dám mong đức vua phán bảo cha con cho con được nhờ ạ.
0: Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua lại phán:
1: Cháu muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố cháu, chứ bố cháu là giống đực, làm sao mà đẻ được.
0: Cậu bé tươi tỉnh đáp:
1: Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi 3 con trâu đực để đẻ thành 9 con để nộp cho đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được kia chứ.
0: Vua và triều đình nhìn thấy cậu bé thông minh lỗi lạc, nhưng đức vua vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Hôm sau, khi 2 cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, bỗng có một sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Em bé lấy một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo:
1: Ông cầm lấy cái này về tâu với đức vua, xin rèn cho tôi một con dao để tôi xẻ thịt chim.
0: Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lúc bấy giờ nước láng giềng nhăm nhe muốn chiếm bờ cõi của nước ta. Để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn rất dài, rỗng 2 đầu, thách đố làm sao sâu 1 sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Vua sai người đến tìm cậu bé thông minh. Nghe quan trình bày, cậu đố sứ giả ngoại quốc, cậu bé chỉ hát lên một câu:
1: Tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tang tính tình tang.
0: Vua và các triều thần nghe lời làm theo, quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ nhà vua trước con mắt kính phục của sứ giả nước láng giềng. Sau này, vua phong cho cậu bé là Trạng Nguyên. Các em thân mến, cậu bé thông minh là một câu chuyện cổ tích quen thuộc, nhưng điều khiến câu chuyện vẫn hấp dẫn qua nhiều thế hệ chính là những thử thách đầy bất ngờ và cách giải quyết rất tài tình của cậu bé. Cậu bé không có quyền lực, cũng chẳng có những công cụ đặc biệt. Điều cậu có là một khối óc nhanh nhạy và khả năng nhìn ra điều bất hợp lý trong mỗi câu hỏi. Ngay từ thử thách đầu tiên khi viên quan hỏi trâu của cha cậu một ngày cày được bao nhiêu đường, cậu không vội vàng trả lời, cậu đặt ngược lại một câu hỏi ngựa của viên quan một ngày đi được bao nhiêu bước. Một câu hỏi tưởng như rất là đơn giản nhưng lại cho thấy cậu bé biết suy nghĩ trước khi trả lời. Đến thử thách của nhà vua, cậu lại dùng chính yêu cầu của nhà vua để tìm ra điểm vô lý. Trâu đực không thể đẻ con, cũng giống như người cha là đàn ông thì không thể sinh em bé. Cách trả lời của cậu bé khiến cho nhà vua phải bật cười, nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự thán phục trước một cách lập luận rất thông minh. Đặc biệt trước thử thách con chim sẻ và chiếc kim, cậu bé đã cho mọi người thấy rằng khi gặp một việc tưởng như không thể, chúng ta có thể tìm được một cách tiếp cận khác. Và ở thử thách cuối cùng, khi cả triều đình chưa tìm được ra cách sâu sợi chỉ qua ruột con ốc, thì cậu bé lại nghĩ đến một điều rất là gần gũi và đó chính là con kiến. Chỉ bằng một cách nghĩ đơn giản, nhưng em đã giải được câu đố tưởng chừng là vô cùng khó khăn. Điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ là cậu bé thông minh mà còn là một cậu bé luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Các em thân mến, trong học tập và cuộc sống cũng vậy, có những bài toán khó, những câu hỏi chưa biết trả lời hay là những việc khiến cho chúng ta cảm thấy bối rối. Khi ấy, thay vì vội vàng bỏ cuộc, các em hãy thử dừng lại.

0: suy nghĩ thật kỹ và nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Thông minh không chỉ là biết thật nhiều, thông minh còn là biết đặt câu hỏi, biết suy luận, biết tìm cách giải quyết vấn đề và không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Và đôi khi một ý tưởng thật đơn giản lại có thể giúp cho chúng ta tìm ra lời giải cho một vấn đề rất là khó đấy các em ạ. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe câu chuyện về một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhiều lần khiến những người lớn phải khâm phục bởi trí thông minh và sự nhanh trí. Bây giờ hãy cùng trò chuyện với bạn Quang Huy để xem bạn ấy ấn tượng nhất ở điều gì trong câu chuyện này nhé. Xin được chào Quang Huy, trong những thử thách mà cậu bé thông minh đã vượt qua thì em thích nhất thử thách nào và vì sao?
1: Em thích nhất là thử thách sâu sợi chỉ qua rốt ốc vì em cảm thấy câu đố đó rất khó, nhưng cậu bé lại nghĩ ra cách dùng con kiến để kéo sợi chỉ đi qua. Em thấy cậu bé rất thông minh và bình tĩnh, cậu không bỏ cuộc mà tìm một cách khác để giải quyết vấn đề.
0: Qua câu chuyện cậu bé thông minh, em nghĩ chúng ta có thể học được điều gì khi gặp một bài toán khó hoặc là một việc khó trong cuộc sống nhỉ?
1: Theo em, khi gặp việc khó, mình không nên vội nản hay bỏ cuộc. Mình cần bình tĩnh, suy nghĩ, tìm hiểu kỹ vấn đề và thử những cách khác. Em nghĩ nếu mình chăm chỉ học tập và luôn cố gắng thì mình sẽ ngày càng thông minh và tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn Quang Huy với những chia sẻ rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, nếu câu chuyện cậu bé thông minh giúp chúng ta hiểu rằng trí tuệ có thể giúp con người vượt qua những thử thách khó khăn, thì âm nhạc lại đưa chúng ta đến với một thế giới thật gần gũi và vui tươi. Từ những câu hát dân gian, những giai điệu quen thuộc, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam đã lớn lên cùng với những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Một trong những ca khúc như thế là ca khúc Trống Cơm, với giai điệu dân gian vui tươi, rộn ràng và giàu màu sắc văn hóa. Ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trống Cơm qua phần thể hiện của bé Tú Anh.

em nhỏ thân mến, trống cơm là một giai điệu dân gian quen thuộc, mang âm hưởng vui tươi, rộn ràng và gần gũi với đời sống văn hóa Việt. Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên một hình ảnh rất đặc biệt của văn hóa dân gian, cùng với đó là những câu hát ngộ nghĩnh, sinh động, tạo nên một không khí vui vẻ và cuốn hút. Qua tiếng hát trong trẻo của bé Tú Anh, giai điệu trống cơm lại càng trở nên gần gũi với thế giới tuổi thơ. Các em có thể vừa nghe, vừa cảm nhận được nhịp điệu vui tươi của bài hát, đồng thời hình dung ra một không gian văn hóa với những câu hát, tiếng nhạc và niềm vui cộng đồng. Điều đáng quý của những giai điệu dân gian là chúng không chỉ để nghe mà còn giúp cho các em làm quen với những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi bài hát dân gian giống như một hạt giống nhỏ khi được gieo vào tâm hồn của trẻ thơ. Hạt giống ấy có thể lớn lên thành tình yêu đối với tiếng Việt, với âm nhạc và với những nét đẹp truyền thống của quê hương, đất nước. Vì thế, việc để những giai điệu dân gian ấy đến gần hơn với thiếu nhi cũng là một cách để văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Và biết đâu, từ một bài hát các em nghe hôm nay, sau này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Các em nhỏ thân mến, bên cạnh giai điệu dân gian quen thuộc, sức hấp dẫn của ca khúc còn đến từ tiết tấu vui tươi, nhịp nhàng và rộn rã. Những câu hát ngắn gọn, giàu tính đối đáp đã mang đến cảm giác thật gần gũi và sinh động. Nhịp điệu lúc khoan thai, lúc nhún nhảy giúp cho người nghe dễ dàng hòa mình vào không khí vui vẻ của bài hát, đồng thời cảm nhận được nét duyên dáng của âm nhạc dân gian Việt Nam. Qua phần thể hiện của bé Tú Anh, ca khúc càng trở nên trong trẻo và giàu sức sống. Giọng hát hồn nhiên, tự nhiên cùng với cách thể hiện vui tươi, giàu cảm xúc đã làm nổi bật tinh thần vui nhộn của bài hát. Không quá cầu kỳ trong kỹ thuật, nhưng chính sự mộc mạc đáng yêu trong giọng hát của bé đã mang đến cảm giác gần gũi, khiến người nghe như được trở về những ngày thơ bé vô tư, hồn nhiên và tràn ngập tiếng cười.

0: Các em thân mến, một cậu bé nhỏ tuổi, một vài câu hỏi hóc búa và những cách giải đáp thật bất ngờ đã tạo nên câu chuyện cậu bé thông minh. Câu chuyện nhắc chúng ta rằng trước mỗi thử thách, điều quan trọng là phải biết bình tĩnh suy nghĩ, mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm ra cách giải quyết bằng chính khả năng của mình. Các em hãy luôn ham học, chăm chỉ đọc sách, khám phá những điều mới mẻ và đừng sợ những bài toán khó hay những thử thách trong cuộc sống. Bởi mỗi lần cố gắng tìm ra được lời giải cũng là một lần chúng ta học thêm một điều mới và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng trí thông minh sẽ càng trở nên có ý nghĩa khi được sử dụng để làm những điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Chương trình Hạt giống tâm hồn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình Giao thông tử tế.

0: Phương Nguyệt và những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của mình qua email giaothongtute@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng ta có các nội dung chính sau đây.
1: Tôi đi cũng quen rồi, cứ chạy theo tín hiệu giao thông dọc đường đi an toàn, vận tốc đảm bảo thoát được. Thì cái máy mình đi là chủ động được.
0: Đó là một trong số các ý kiến trong nội dung giao thông thân thiện với người cao tuổi.
2: Bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa đâu mà mình ham vui gì nữa. Sau này mình giúp đỡ được cái gì giúp thì cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Đây là lời của một nhân vật trong câu chuyện Còn sức khỏe, còn sẻ chia. Phần cuối trong chương trình là bài viết Thử nghiệm xe không người lái tại Mỹ và Anh. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng lần lượt đến với các nội dung này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế.
1: Năm nay tôi 65 rồi, nói chung là đi xe máy thì vợ đi chợ rồi chở cháu đi học thường ngày. Thì xe máy mình đi là tôi đi cũng quen rồi, giờ cứ chạy sao cho an toàn. Chung là đi bình thường mình cũng cẩn thận quan sát.
0: Thưa quý vị, người cao tuổi hôm nay vẫn có nhiều nhu cầu di chuyển, kết nối như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Quân, ngụ phường An Đông. Đó là một phần tất yếu trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên thì trong bối cảnh đô thị đông đúc, mật độ phương tiện cao, các chỉ dẫn giao thông trên đường đa dạng, cộng với những hạn chế về thị lực, thính lực, phản xạ và sức khỏe của người nhiều tuổi có thể khiến việc đi lại trở thành thách thức lớn đối với họ. Đặt ra những vấn đề này không phải để hạn chế quyền đi lại của người cao tuổi, mà là làm thế nào để họ tham gia giao thông an toàn hơn. Điều này thì đòi hỏi trạng thái cân bằng giữa sự chủ động và sức khỏe của người cao tuổi, sự đồng hành của gia đình và một môi trường giao thông thân thiện hơn. Bên cạnh việc tự đánh giá sức khỏe, lựa chọn thời điểm di chuyển, tuyến đường phù hợp, người cao tuổi cần được hỗ trợ chuyển sang những phương thức đi lại an toàn khi cần thiết như phương tiện công cộng, xe công nghệ hoặc sự hỗ trợ di chuyển khác của gia đình.
2: Tôi là người được hưởng cái chế độ mà miễn phí xe buýt từ lúc mà dành cho người 60 tuổi rồi mà. Tôi thấy là rất là tiện lợi và tiện nghi lắm. Tôi đi là tôi thấy, với tôi là tôi thấy không có gì trở ngại. Tại có lẽ là mình, tôi không phải là người công chức đi làm hay là phải sợ trễ giờ trễ này. Tôi được cái là tôi không phải như người ta là tôi bị áp lực về thời gian. Vì lỗi mấy giờ kẹt xe chút tôi không nóng ruột hay là sao còn có gì đó. Thành ra đối với tôi thấy rất thuận lợi. Rồi gần như các tiếng đi đều tôi thấy, ví dụ như tôi muốn chuyển tiếng là lên xe buýt tôi hỏi liền, giờ tôi muốn đi tới đây rồi tôi xuống, tôi muốn đi cái xe số đó tôi phải xuống trạm nào, người ta chỉ rất là ân cần.
3: Mấy người mà già lên được ghế trước ngồi, nhưng mà cũng có lúc mà lên sao cơ thì các cháu cũng nhường cho.
0: Ở góc độ xã hội, một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ phát triển hay những tuyến đường hiện đại, mà còn bằng cách thành phố đối xử với những người dễ bị tổn thương. Từ những chiếc xe buýt có thiết kế thuận tiện hơn về các điểm đón, vỉa hè an toàn hơn, thời gian đèn tín hiệu phù hợp hơn cho người đi bộ, đến văn hóa nhường ghế, giảm tốc độ, kiên nhẫn hỗ trợ người lớn tuổi trên đường, đều là những yếu tố tạo nên một hệ thống giao thông nhân văn. Nhất là khi dân số già quá, việc xây dựng một thành phố thân thiện với người cao tuổi không chỉ là câu chuyện của hôm nay, mà chính là quy hoạch mang tầm xã hội. Ở bệnh viện cá nhân, chúng ta nhường chỗ trên phương tiện công cộng hay giảm tốc độ, dành thêm vài giây chờ đợi khi tham gia giao thông cùng người lớn tuổi, chính là cách chúng ta xây dựng nên diện mạo của một đô thị văn minh, nơi giao thông không chỉ là hành trình đi từ nơi này đến nơi khác, mà còn là hành trình con người biết quan tâm nhau.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Còn sức khỏe, còn sẻ chia. Thưa quý vị, tuổi tác có thể làm thay đổi nhịp sống, nhưng không làm mất đi mong muốn được đóng góp cho cộng đồng. Ngoài việc chăm sóc cho cuộc sống riêng, vẫn có những người cao tuổi chọn dành thời gian của mình cho những công việc giúp ích người khác. Ở tuổi 70, thay vì chọn nghỉ ngơi, chú Lữ Văn Mượn vẫn ngày ngày rong ruổi trên nhiều tuyến đường để hút đinh, giúp người dân đi lại an toàn hơn.
1: Trời ơi, tôi hôm nay sinh 1956, mà đúng là nay 70 tuổi rồi. Những ngày mà bận thì tôi cũng làm, nhưng mà nhất là nhờ dịp lễ Tết, những sự kiện của đất nước thì tôi thường xuyên đi hút để cho bà con vui chơi mấy bữa lễ vậy đó. Thường thường là mấy cái chỗ trường học, yeah, hoặc là mấy khu công nghiệp, công nhân nó nhiều á, thì mình làm cái nhất là nó được cái phước, cái hai nữa là nó đỡ gây được cái tai nạn giao thông và mất cái thời gian đi lại của bà con vậy đó.
0: Dạ vâng ạ, vào những cái dịp lễ Tết thì là thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là có những cái kế hoạch cá nhân đi thăm người quen, cảnh đẹp này kia, nhưng mà chú lại dành cái thời gian đó để có thể là góp phần giúp cho nhiều người khác được an toàn hơn ạ.
1: À, đúng ạ. Dạ. Mình nghĩ vậy thì chứ giờ cái bản thân mình bây giờ cũng đâu có gì nữa mà mình ham vui gì nữa, sau khi mình giúp đời được cái gì giúp thì có gì.
0: Dạ.
1: Nhưng một cũng góp một cái phần nhỏ bé của mình đi giúp địa phương vậy thôi.
0: Dạ. Vâng ạ. Vậy thì không biết là sức khỏe của chú thì hiện giờ như thế nào ạ?
1: Sức khỏe bình thường, không có gì.
0: Dạ. Bởi vì ở độ tuổi 70 chú vẫn còn kéo xe hút đinh đi hỗ trợ mọi được. Người thì thực sự dạ được hả chú?
1: Dạ, thời chú đi không, bây giờ ví dụ như sáng sớm mình đi khoảng 11, 12 giờ trưa mình về. Chiều mà không có mưa thì nó thấy mát mát dịu mà mình đi tiếp. Còn nếu nắng quá thì ngày mai, ngày hôm sau. Nhưng mà thời điểm mà nhất là cái dịp lễ Tết, sự kiện của đất nước thì mình nên đi nhiều hơn. Tại lý do là người dân chơi, công nhân hoặc là học sinh rồi nó nghỉ, nó đi vui chơi lễ Tết rồi mình đi nhiều hơn. Nhất là mấy cái tụ điểm trường học hoặc là khu công nghiệp vậy đó. Đó là nó sợ, đây nói chung là nó không phải là đinh tặc, nhưng mà đây những vật sắc nhọn nó rơi rải ngoài đường thì mình hút hết. Cái này nó mạnh lắm, nó hút nhiều lắm, đi một lần như vậy giờ nhiều lắm. Mạnh thì quân cho chiếc xe là quý lắm rồi. Làm việc có cái ý nghĩa đối với xã hội này thôi, chứ còn vấn đề mình không có cầu lợi gì đâu.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chú ha?
1: Đây là 2 năm ạ.
0: Dạ. Cái duyên cớ đầu tiên là mình được nhận một chiếc xe hút đinh cho địa phương của mình từ Mạnh Thường Quân. Còn vì sao mình có thể gắn bó được công việc liên tục như vậy ạ?
1: Lý do mình đã nhìn thấy, chính mắt tôi cũng thấy, chính là tôi cũng là một cái phụ huynh, thuộc về dạng ông bà rồi.
0: Dạ.
1: Cũng nhiều khi đưa con cháu đi đến trường học mà đi gặp mấy cái người mà cũng mấy phụ huynh khác nữa, chứ không phải riêng tôi, mà lũng nhiều khi lũng với che. Cái nhất vừa chở học cho

0: cháu hay hai nữa này nó mất thời gian rồi đẩy bộ đi, thì chú thấy sốc quá, đau lòng quá, thành ra chú mới nghĩ cái ý tưởng, chú mới nghĩ ra cái vụ này. Nếu mà có cái cơ duyên vậy tôi cứ tiếp tục duy trì cái, thì nói chung thì nó khó khăn là khó khăn cái về phương tiện đó. Thì những cái ngày ngày thường á thì đương nhiên cái mật độ xe cộ nó rất là nhiều, thì ra là mình đi là một cái là dè dặt lắm, cẩn thận. Thứ nhất mình làm cái công tác thiện nguyện nhưng mà mình phải giữ cho cái bản thân và cái cho xã hội, thì mình phải dè dặt đi, phải cẩn thận chút, nó khó khăn chút vậy thôi. Còn mấy cái ngày mà nghỉ lễ Tết độ thì có xe nó ít, không có gì. Còn đối với trong thôn xóm mình thì đi nó quá khỏe, không có gì. Nhất là mấy cái đại lộ như là quốc lộ 13 độ, thì những cái đường trong dạng với Phước rồi đi cũng cẩn thận chút. Cái mô hình này thì bước đầu tiên mà tôi cũng ra chú làm ở cái địa bàn phường Tân Định á, thì có người họ hiểu, thì họ có, họ đi họ cũng cũng may lắm, họ cũng ủng hộ mình. Có người họ không hiểu thì họ nói cái này rảnh quá thì làm chuyện tào lao, ở nhà nghỉ cho khỏe. Tôi cũng nghe được cái đó. Nhưng mà mình nghĩ mình không buồn đâu, tại trai người ta chưa nhận thức được. Còn những cái người mà họ hiểu được á, họ ủng hộ mình bằng tinh thần. Ví dụ họ khoát tay mình, họ chào mình tiếng, thấy mình cũng cũng mát lòng luôn á. Họ nó không có nghe mệt gì hết á. Tức là những cái thái độ người ta thể hiện với mình. Cái tác hại của những cái khi mà cái gặp sự cố ở nhiều đường á, rồi nó chiều khi nó cũng bực nó, mình chính mình đi đâu mà gặp xe rồi nó vậy, rồi xe nó mất thời gian mà đẩy mệt lắm. Thì mình cái này cũng góp cho một phần nhỏ bé của mình cho xã hội, cho địa phương vậy thôi, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Chỉ làm thôi chứ đâu có, mình đâu có hy vọng là được cái gì. Làm sao mà nếu mà thấy bà con mà đồng tình, họ gặp mình họ chào vui cười, như là mình thấy đúng là hết mệt luôn. Cũng là thể hiện cái tinh thần của mình là thấy khỏe rồi.
1: Vậy còn gia đình của mình thì sao ạ? À? Bà xã hay là con cháu ủng hộ?
0: Nói chung thì tôi thì ba đứa con. Giờ cũng có gia đình đó rồi. Giờ ở với Úc thì cũng buôn bán kinh doanh, cũng sống hàng ngày được. Còn với bà xã thì bác cũng già, bác cũng nghỉ phụ con cái buôn bán thôi. Còn giờ mình cũng lớn tuổi, cũng không có làm gì được, thì thôi phụ giúp địa phương. Về vấn đề kinh tế gia đình thì hiện nay cũng không giàu có gì, nhưng mà cũng tạm ổn, sống được thôi, không có gì. Tâm hồn mình cũng thoải mái, cho nên mình làm công tác xã hội mới được. Chứ còn nếu mà vì mình nặng có máu gạo tiền gia đình là làm không được. Cái này nó có hẳn nói vậy.
1: Dạ, đúng ạ. Dạ vâng ạ. Có những cái kỷ niệm nào khó quên trong 2 năm qua không chú?
0: Thì khó quên 2 năm qua thì có lần đầu tiên nó vậy. Mình chạy nhưng mà lúc đó cái hình như là cái dụng cụ của mình nó chưa có thành thạo lắm. Làm cái phương tiện nó thô sơ quá. Chúng lấy dây đầu cột cái xe kéo đi. Thì giờ cái đó thì khó khăn thiệt. Có nhiều khi sợ cũng đứt giữa đường. Mà nói vậy nếu không có gì thôi, chứ có rồi nó cũng khổ lắm. Sau này giờ tôi cũng làm đủ hết rồi. Mấy cái phương dụng cụ đồ làm đến đâu vô đó hết rồi. Bắt bát bù lon đồ đàng hoàng hết. Giờ đi ra đường là bảo đảm 100% ok thôi. Và trong khi đó thì cái xe hút đinh mình cũng trắng cái bình á. Nó có đèn chớp chớp thì nhìn xa, nhiều khi phương tiện nhìn nó cũng thấy, nó cũng tránh mình, cũng đỡ chút.
1: Cũng với suy nghĩ giúp người từ khả năng của mình, chú Vũ Thành Vinh, 62 tuổi, chủ một tiệm sửa xe trên đường Âu Cơ, đã chọn cách chia sẻ bằng chính nghề nghiệp mà chú gắn bó suốt hơn 30 năm qua.
2: Vậy là xưa chú mới làm đây 10 năm thôi, chứ còn nhà chú làm mà ba mấy năm rồi, 62 tuổi rồi.
1: Từ đâu mà hơn 10 năm trước chú lại có ý định là mình sửa xe, vá xe, bơm xe miễn phí cho những hoàn cảnh khuyết tật, rồi người lỡ đường, người khó khăn vậy ạ?
2: Thì chú thấy người ta nhiều người không có tiền á, người ta dắt xe tới dắt lưu hoài á. Thì chú thấy cũng tội, thì chú suy nghĩ cho các bạn để lên cho rồi, để cho thí dụ người ta có thể kẹt, người ta tới từ nhà mình làm. Để chỉ bản thì có tiền cũng vá, không tiền cũng vá, bơm miễn phí. Vậy thôi à.
1: Mình tặng công cán thôi, còn phụ tùng mình sửa thì sao ạ?
2: À, mình giúp người ta lấy tiền làm gì, người ta khổ mà. Mình giúp thì mình bỏ tiền ra mình mua, như là một cái gì đó là chó.
1: Dạ, rất là đáng quý ạ. À. Nhưng mà tiệm sửa xe của mình thì chú có ghi là sửa xe 24/24 giờ. Rồi thời gian đâu chú nghỉ ngơi rồi tái tạo sức lao động ạ? À?
2: Có động lực mình làm, cảm thấy là mình giúp người ta là mình vui, có động lực mình làm hoài à.
1: Vậy thì chú có nhớ là mình đã giúp được khoảng bao nhiêu lần như vậy rồi ạ?
2: Nhiều đâu, không nhớ nổi đâu con ơi. Lúc ra

0: đi đường người ta hết nhớt, cái người ta cũng xin mình, mình nhớt đó. Dạ. Mình cho xăng, mình cho xăng, ta đi về tới nhà bình an là mình mừng rồi.
1: Dạ. Như vậy thì chú Vinh ơi, khi mà ai đó đến tiệm của chú rồi người ta ngỏ ý giúp đỡ là người ta hết tiền về quê chẳng hạn, hay là người ta nói là người ta không còn tiền đổ xăng rồi những cái lý do khác nữa, thì chú sẽ giúp đỡ ngay hay là mình cũng có những cái sự quan sát, cái xác minh như thế nào đó thì mình mới giúp đỡ ạ?
0: Mình đâu có cần gì đâu, ví dụ bây giờ người ta đi đường mình đâu có biết ai nghèo ai khổ đâu, người ta nói ta không có tiền nhờ mình làm thôi chứ mình đâu có nhắc gì.
1: Dạ, như vậy thì trong gia đình của mình có ai bàn hay là khuyên chú là cũng lớn tuổi rồi, đến lúc cần phải nghỉ ngơi đi không ạ?
0: Đó, dạ cho kêu nghỉ hoài chứ, giờ mình nghỉ thì về đam mê nghỉ gì, đam mê mà nghỉ là bệnh à, chừng nào làm hết nổi thì thôi, còn sức khỏe là còn làm hoài. Có nhiều người á thì người ta quan ninh, còn nhiều người ta không thích, người ta nói mình làm tào lao.
1: Đó là vì những người đó người ta chưa có hiểu cái công việc của chú làm, cái điều tử tế mà chú làm. Chứ con thấy là buổi tối nửa đêm khi mà mình đang ngủ ngon như vậy mà người khác gọi cửa, người khác gọi điện thoại, chú vẫn dậy chú làm, rồi sửa xe, giá xe, bơm xe xong, người ta nói là không có tiền thì chú cũng cho. Thật sự là không phải ai cũng có thể làm được điều đó mà làm trong suốt hơn 10 năm đâu ạ.
0: Mình không có nghĩ tới tiền, chỉ nghĩ giúp người ta được lên đường là mình mừng rồi.
1: Dạ, trên bảng hiệu thì chú còn ghi những cái dòng rất là dễ thương: tìm bạn không dính vào tiền, cho dây mất bạn, cho nợ mất khách, đòi suốt thì ngại, để lâu thì quên.
0: Vậy cho nên vui lòng không nợ.
1: Dạ, tấm bảng này con nghĩ là nhiều người tìm đến với chú để sửa xe đó thì cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, không có lo bị chặt chém phải không ạ?
0: Ta vô đây ta yên tâm lắm.
1: Quý vị thân mến, ở tuổi mà nhiều người dành thời gian để nghỉ ngơi thì những người như chú Lữ Văn Mượn và chú Vũ Thành Vinh vẫn chọn dành một phần thời gian, công sức của mình để giúp đỡ nhiều người khác có những chuyến đi an toàn, suôn sẻ hơn. Một chiếc xe được giá miễn phí, một đoạn đường được làm sạch đinh, một người lỡ đường được hỗ trợ kịp thời, mang đến cảm giác an tâm và niềm tin với những người xa lạ. Chính những hành động âm thầm ấy đang làm cho những cung đường mỗi ngày không chỉ an toàn hơn mà còn ấm áp hơn bởi sự quan tâm giữa người với người.

Chân thành cảm ơn quý vị đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Thử nghiệm xe không người lái tại Mỹ và Anh. Sau nhiều năm thử nghiệm, xe taxi không người lái đang dần chuyển từ phòng thí nghiệm ra đường phố. Quý vị biết không, một số thành phố tại Mỹ đã cho phép phương tiện này chở khách không cần tài xế hiện diện trên xe, trong khi nhiều đô thị khác vẫn triển khai thận trọng để có thể đánh giá mức độ an toàn và chấp nhận của người dân. Tại London cũng đã triển khai dịch vụ xe tự hành có giám sát. Hành khách có thể đặt xe qua ứng dụng như thông thường, nhưng mà mỗi xe vẫn có tài xế được cấp phép ngồi ở phía sau để có thể can thiệp khi cần thiết. Thành phố này được xem là một bài kiểm tra khó đối với công nghệ tự lái, do là có hệ thống đường phức tạp, nhiều người đi bộ, xe đạp và phương tiện giao thông cùng tham gia. Trong khi đó thì tại Mỹ, công ty Waymo đã mở rộng dịch vụ taxi không người lái hoàn toàn tự động tới nhiều thành phố. Những chiếc xe này vận hành mà không cần tài xế an toàn trên xe. Dubai cũng đẩy nhanh việc ứng dụng phương tiện này. Dịch vụ thương mại của Baidu và WeRide đã được triển khai tại một số khu vực với hàng ngàn chuyến chở khách được thực hiện. Tuy nhiên thì mức độ chấp nhận công nghệ này vẫn khá là khác nhau giữa các quốc gia thưa quý vị. Một số thành phố chọn triển khai từng bước, kết hợp thử nghiệm, giám sát an toàn và lấy ý kiến người dân trước khi mở rộng. Các chuyên gia cho rằng tương lai của taxi không người lái không chỉ phụ thuộc vào khả năng công nghệ mà còn ở việc xây dựng niềm tin, hoàn thiện hành lang pháp lý và bảo đảm an toàn cho tất cả người tham gia giao thông. Thưa quý vị, sự xuất hiện của taxi không người lái cho thấy rằng trí tuệ nhân tạo đang từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực giao thông, hướng tới những hệ thống di chuyển thông minh, an toàn và hiệu quả hơn. Trong tương lai thì công nghệ này có thể hỗ trợ giảm áp lực giao thông đô thị, mở thêm lựa chọn đi lại cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc là người gặp khó khăn trong việc tự điều khiển phương tiện. Taxi không người lái cho thấy giao thông tương lai sẽ không chỉ là câu chuyện của phương tiện mà còn là câu chuyện của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và cách con người thích nghi với công nghệ mới. Trong những năm tới, xe tự hành có thể mở ra nhiều giải pháp cho giao thông đô thị, từ giảm áp lực tài xế, tối ưu lộ trình đến nâng cao khả năng công nghệ này đi vào đời sống. Điều quan trọng không chỉ là phát triển thuật toán mà còn là xây dựng hạ tầng số, hành lang pháp lý và văn hóa giao thông phù hợp. Với Việt Nam chúng ta, việc nghiên cứu, thử nghiệm từng bước các công nghệ giao thông thông minh cũng sẽ là sự chuẩn bị cần thiết cho quá trình chuyển đổi số đô thị. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin quý vị đừng chuyển kênh, còn rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị khác sẽ được chuyển đến quý vị ngay bây giờ.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
6: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
7: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
8: Chào buổi sáng và chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Phương Liên và Nhật Giang đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn thưởng thức những ly cà phê đầu ngày và chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố cùng với Hải Phòng Cà Phê Sáng. Buổi sáng ngày hôm nay có lẽ nhiều người chúng ta lúc này vẫn còn đang ở trong nhà đúng không ạ? Vẫn đang rất là yên ấm ở trong chăn, vì thời điểm hiện tại thì ngoài trời một số khu vực vẫn đang có mưa và trời nhiều mây, có thể là những cơn mưa cũng vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị thính giả, nếu chúng ta có lộ trình di chuyển thì chúng ta cũng sẽ lưu ý để mang theo những vật dụng cần thiết, bảo đảm sức khỏe của mình và bảo đảm cho hành trình của chúng ta không bị gián đoạn, không bị ướt mưa. Còn nếu như quý vị thính giả ngày hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi, được thảnh thơi ở nhà thì cũng sẽ có được những kế hoạch nghỉ ngơi và thư giãn ngày cuối tuần sao cho phù hợp nhất và để chúng ta tái tạo năng lượng bắt đầu một tuần mới vào ngày mai. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần thì chúng tôi đã ở đây cùng với đường dây nóng 0225 361 0969 sẵn sàng để đón nhận những thông tin giao thông từ quý vị. Chào buổi sáng và chúc chị Nhật Giang một ngày mới tốt lành.
9: Vâng, cảm ơn chị Phương Liên. Nhật Giang cũng chúc tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần thực sự là được nghỉ ngơi, có những giây phút thảnh thơi cho bản thân và chắc chắn là sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình sau một tuần với rất nhiều những bận rộn, rất nhiều những công việc kế hoạch của chúng ta. Đặc biệt là bây giờ cũng đã là tháng 10 rồi, những tháng cuối năm thì thông thường là công việc cũng sẽ bận rộn hơn bình thường đúng không ạ? Rất nhiều việc chúng ta sẽ phải xử lý, phải giải quyết ở trong tuần. Chính vì một tuần đã bận rộn rồi cho nên là cuối tuần thì hãy thư thái một chút với những cái khoảnh khắc được ở bên gia đình, mà mong rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, đầy ắp tiếng cười và thật là yên bình với quý vị thính giả. Quý vị thân mến, hôm nay là chủ nhật cuối tuần và có lẽ là ở thời điểm hiện tại, một buổi sáng vừa có mưa, trời lại mát mẻ hơn so với ngày hôm qua, thì nhiều người chúng ta cũng muốn là níu kéo giấc mơ của mình một chút đúng không ạ? Mặc dù là đồng hồ báo thức cũng đã reo rồi, thế nhưng mà nhiều thính giả của chúng tôi thì chia sẻ rằng là không muốn dậy chút nào cả, bởi vì là ngày hôm nay lâu lắm rồi mới có cái cảm giác là trời mát hơn và lại còn tí tách có mưa nữa. Mưa thì không lớn đâu, không ảnh hưởng nhiều tới quá trình tham gia thông của chúng ta, nhưng ít nhất thì cũng làm xua tan đi cái bầu không khí nóng bức mà những ngày vừa qua chúng ta cũng đã phải trải qua. Nhưng theo các chuyên gia khí tượng thì Bắc Bộ ngày hôm nay có mưa, nhưng mà chưa phải là do không khí lạnh đâu thưa quý vị. Đêm qua sáng sớm nay thì vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ tại Tuyên Quang và Lào Cai có mưa to trên 100mm. Tuy nhiên thì đây chưa phải là mưa do không khí lạnh mà do ảnh hưởng của phía nam của rãnh áp thấp. Và dự báo là từ chiều tối đến đêm ngày hôm nay thì không khí lạnh sẽ tràn về, đẩy rãnh áp thấp xuống sâu hơn. Khi đó thì mưa sẽ lan rộng ra khắp Bắc Bộ, cường độ mưa cũng tăng lên, có nơi mưa rất to trên 150mm, đề phòng lốc, sét và gió giật trong cơn dông, cũng như là nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất cục bộ. Đồng thời từ chiều tối và đêm nay thì mọi người chúng ta cũng sẽ cảm nhận rõ gió đông bắc của khối không khí lạnh. Trời sẽ dần chuyển lạnh về đêm và sáng và nhiệt độ thấp nhất của đợt này sẽ là từ 19 đến 22 độ C, vùng núi cao là từ 14 đến 17 độ C. Còn trong ngày hôm nay thì nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ giảm từ 3 đến 5 độ so với ngày hôm qua, chấm dứt nắng nóng, hầu hết sẽ không quá 32 độ C. Đó là một số những thông tin liên quan tới thời tiết trong ngày hôm nay. Chúng ta cứ yên tâm rằng là với việc giảm nhiệt 3 đến 5 độ so với ngày hôm qua thì cái cảm giác mát mẻ cũng tương đối là rõ rệt rồi. Nhưng mà bắt đầu phải từ đêm và sáng ngày mai thì chúng ta mới cảm nhận được là điều kiện thời tiết mùa thu thực sự là rõ ràng hơn. Hy vọng là trạng thái thời tiết khả quan, mát mẻ trong ngày cuối tuần hôm nay cũng sẽ giúp những cái kế hoạch của quý vị và các bạn có thể diễn ra một cách trọn vẹn, đầy ý nghĩa. Và đặc biệt là đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số quen thuộc 102.2 MHz để chúng ta có thể nắm bắt kịp thời những diễn biến về giao thông, thời tiết, cũng như là chủ động lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý và an toàn.
8: Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một số những thông tin giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Qua hệ thống camera giao thông thì chúng tôi có thể quan sát thấy nhiều tuyến đường vẫn đang trơn trượt, vẫn đang có mưa, nhưng ngược lại thì một số tuyến cũng bắt đầu có dấu hiệu ngớt mưa và tạnh mưa rồi. Nhưng đường thì chưa kịp xe khô nên quý vị thính giả vẫn phải chú ý để thận trọng, di chuyển từ tốn và làm chủ tốc độ của mình. Ở khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường Lạch Tray hiện tại mật độ phương tiện cũng đang ở mức nhộn nhịp, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn và khu vực tuyến phố Cầu Đất, Mê Linh cũng tương tự như vậy. Người dân di chuyển ở qua những khu vực này, đặc biệt qua các điểm giao cắt, vẫn chú ý thận trọng để chủ động nhường nhịn nhau, quan sát các hướng và không xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ở khu vực khác như là nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, trên trục đường Nguyễn Trường Tộ hai chiều giao thông tốt, thoáng xe, còn hướng 351 các phương tiện cũng cảm nhận được có sự tăng nhẹ về mật độ phương tiện nhưng không gây khó. Trời tạnh mưa rồi, đường có lẽ là mất một khoảng thời gian nữa mới có thể khô ráo trở lại, nên quý vị thính giả chú ý để làm chủ tốc độ và tránh tình trạng phanh gấp có thể là dẫn đến trượt bánh xe. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ cũng đã bắt đầu tạnh mưa và trời hửng nắng lên rồi. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chú ý hướng đi về khu vực trung tâm thành phố có phần nhộn nhịp. Hướng từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên, lượng xe cũng bắt đầu có sự tăng nhẹ, chưa gây khó và chưa tạo thành áp lực giao thông cho quý vị. Khu vực ngã tư Bixi thoáng xe, hiện tại mật độ phương tiện ở trạng thái khá là thấp. Chú ý tình trạng công nhân đi bộ sang đường, và khi trời mới tạnh mưa xong thì đường vẫn còn trơn thì có thể là sẽ gây ra một số những cái ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và lộ trình của các phương tiện. Khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh qua đảo Xoay, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái sôi động, không đến mức khó khăn. Theo hướng từ khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi lên khu vực phố Hồ Sen, chú ý bên đường cũng có một vài phương tiện là xe ô tô dừng đỗ, ảnh hưởng phần nào đó đến lộ trình của các bác tài. Ở những khu vực khác như là nút giao Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, ngã năm Trần Nguyên Hãn đấy ạ, các phương tiện di chuyển được hướng cầu Niệm về trung tâm thành phố nhộn nhịp hơn. Ở khu vực ngã ba Sở Dầu, tình hình giao thông tốt, thoáng xe. Nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, chúng tôi cũng đang tiếp nhận thông tin từ hệ thống camera giao thông. Trạng thái giao thông khá là dễ chịu, không có khó khăn. Trục đường Nguyễn Tri Phương cũng vậy, cũng không có áp lực giao thông. Các bác tài di chuyển bình thường. Phố Mê Linh chỉ nhộn nhịp thôi, không gây khó. Tuyến phố Cầu Đất thoáng xe. Ở khu vực nút giao Mê Linh, Tô Hiệu, nút giao ngã tư Hồ Sen, các bác tài cũng vẫn di chuyển được bình thường, không có áp lực giao thông ở thời điểm hiện tại.
9: Vâng, thưa quý vị, 6 giờ 52 phút sáng và có thể thấy là trước 7 giờ sáng, thông thường là vào thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì chúng ta thấy đường rất là thoáng xe, đặc biệt là ngày hôm nay lại còn có một chút mưa nữa. Cho nên là chúng tôi ghi nhận là qua các tuyến đường con phố, tình hình giao thông vẫn khá là yên bình, chưa có sự gia tăng nhiều về lưu lượng phương tiện. Nhiều người thì vẫn duy trì cái thói quen tập thể dục thể thao vào buổi sáng của mình, mặc dù là cuối tuần, nhưng mà chúng tôi thấy là nhiều người thì vẫn cứ duy trì thói quen dậy sớm để đến với những cái môn thể thao mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì do trời mưa nên có thể là một số những môn thể dục thể thao ngoài trời thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái hình thức đi một chút, đúng không ạ? Để có thể phù hợp với cái điều kiện thời tiết thực tế ở ngoài trời. Thế nhưng mà với việc là chúng ta cứ duy trì những cái thói quen rèn luyện sức khỏe tốt như vậy thì người ta nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất là tốt cho cái sức khỏe của mỗi người. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta có một cái tinh thần thật là phấn chấn, hứng khởi để có thể bắt đầu ngày mới. Sau khi mà đã tập thể dục thể thao rồi thì có thể là sẽ tự thưởng cho mình một cái món ăn sáng nào đó yêu thích. Sau đó thì sẽ ngồi nhâm nhi một tách cà phê và mới bắt đầu với những cái lựa chọn công việc trong ngày cuối tuần. Nếu mà một ngày mà diễn ra được thảnh thơi như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Mong rằng là ngày hôm nay, chủ nhật cuối tuần thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những cái giây phút thảnh thơi như vậy. Đến với những cái diễn biến về tình hình giao thông từ phóng viên của chương trình, tại khu vực ngã tư metro thì mật độ xe trung bình thôi, các bác tài chúng ta vẫn lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Tuy nhiên thì cũng lưu ý một chút về hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư metro tới quý vị thính giả. Ô đèn tín hiệu trên cao thì vẫn chưa hoạt động đâu, chỉ hoạt động cụm bên dưới thôi. Chúng ta chịu khó quan sát một chút. Hướng đi tiếp về nút giao gầm cầu Vượt Hùng Vương trên trục quốc lộ 5, mật độ xe vừa phải, chú ý một chút qua các điểm giao cắt. Thực sự là hôm nay thì quốc lộ 5 có những đoạn thậm chí là còn khá là thoáng xe nữa, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Tại nút giao Cơ Điện mật độ vừa phải, cầu Vượt Cơ Điện cũng tương đối dễ chịu cho các bác tài để lưu thông qua. Ngoài trời thì cũng chỉ rất vất có mưa. Cái trạng thái mưa thì hôm nay không đáng ngại, bởi vì mưa thì không to, không dày hạt, nhưng mà chúng tôi ghi nhận là cũng đang có mưa trên diện rộng và điều kiện thời tiết hoàn toàn có thể có những sự thay đổi trong ngày hôm nay. Thậm chí là theo các chuyên gia khí tượng thì từ chiều tối ngày hôm nay, khi mà không khí lạnh bắt đầu tiếp cận tới miền Bắc thì sẽ gây ra tình trạng mưa to hơn so với thời điểm sáng. Vì thế nên nếu mà có những lộ trình lưu thông ở trên đường vào thời điểm chiều tối và đêm nay thì quý vị cũng chú ý với yếu tố thời tiết, chúng ta mang theo những vật dụng tư trang cần thiết. Và nếu như thấy thời tiết có những sự thay đổi thất thường và cực đoan thì quý vị cũng sẽ cần phải cân nhắc cái lộ trình lưu thông của mình để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi cũng khuyến cáo lại với quý vị thính giả là ở phía ngã tư Quý Cao, ngay hướng cầu Quý Cao xuống thì có một phương tiện xe tải đang gặp sự cố. Bác tài thì có đặt thùng xốp và bật đèn cảnh báo rồi. Chiếc xe này thì đang dừng giữa đường ạ, một vị trí cũng khá là nhạy cảm khi mà các phương tiện lưu thông qua. Tại ngã tư Quý Cao, ngay khu vực chờ đèn hướng cầu Quý Cao xuống, một phương tiện xe tải đang gặp sự cố và sẽ gây cản trở tới quá trình dừng chờ đèn tín hiệu của các bác tài qua khu vực này. Thế nhưng mà rất may là bác tài cũng đã có ý thức đặt cảnh báo bằng một chiếc thùng xốp ở phía sau rồi. Mặc dù là thùng xốp thì cũng sẽ tương đối là khó quan sát đấy ạ. Nếu mà chúng ta có thể có thêm những cái vật dụng cảnh báo khác rõ ràng hơn, dễ quan sát hơn thì bác tài cũng vui lòng đặt ở phía sau và cách xe của mình một cái khoảng cách nhất định đúng theo quy định để các phương tiện khác kịp thời nhận biết, vòng tránh từ xa. Chứ nếu mà chúng ta đặt quá là sát xe, đuôi xe thì cũng sẽ rất là khó để các phương tiện khác quan sát và nhận biết được. Chính vì thế nên là có thể dẫn tới những cái sự cố thiếu an toàn nếu mà các bác tài chúng ta không lưu ý trong cái việc đặt những cái vật cảnh báo ở phía sau xe khi mà phương tiện của mình không may gặp sự cố khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Hơn nữa, chiếc xe tải này thì lại còn đang gặp sự cố ngay tại khu vực chờ đèn tín hiệu nữa. Đôi khi cũng sẽ khiến cho các phương tiện khác hiểu nhầm rằng là chiếc xe đang dừng chờ đèn hoặc là dừng tạm thời, cũng sẽ rất là nguy hiểm. Cảm ơn thông tin khuyến cáo kịp thời đến từ anh Linh, thành viên HLX cũng đã phản ánh về. Còn chị Thảo thì cho biết là ở khu vực nút giao Cơ Điện, mật độ xe chưa có sự gia tăng nhiều, ngoài trời thì vẫn đang rất phất có mưa đấy ạ. Anh Thịnh HLX, phản ánh từ phố Miếu Hai Xã, mật độ xe vừa phải. Còn tại khu vực ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Bạch Đằng tương đối thôi. Chú ý một chút qua khu vực bến xe, đan xe nhẹ qua điểm giao cắt với Nam Cầu Bính, ngã tư Bạch Đằng hay là đi tiếp về khu vực cầu Thượng Lý. Các bác tài đều đang có những chặng hành trình lưu thông tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc của chương trình trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn. Và hy vọng rằng là món quà âm nhạc đầu ngày cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn trên những cung đường. Ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa qua sự thể hiện của Grady.